0: Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö direkt nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!
1: Malmö, direkt.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Hej, jag heter Ingmar Wallén och kommer från The Boppers. Och just nu så lyssnar ni på Malmökanalen.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonarna med start klockan 7.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledaren Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar, uppblandat med klassiska svenska hits.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Kan-jang. Kan-jang.
1: Kan-jang-dag istället för karensdag. Kan-jang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.
2: Kan-jang.
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
8: Glasögonmagasinet.
9: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
10: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
11: Det här är Malmökanalen.
12: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
13: Malmö Direkt, Malmöbornas egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Det här är Nicky Borg från Backyard Babies.
2: Mitt namn är Kajsa Åkerström.
3: Mitt namn är Daniel Lemma.
4: Donne Light är det här ifrån Donnes.
5: Jag heter Gunilla Backman.
6: Jag heter Hanna Lindblad.
7: Mitt namn är Hayati Café och du lyssnar på Malmökanalen.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

lång direktsänd radiounderhållning från Jägersro-studion. Vi konstaterar att det är onsdagen den 17 juni och Islands självständighetsdag när Malmö Direkt sparkar igång dagen fram till klockan 13. Sen kommunfullmäktige möte hela dagen lång. Tillsammans med oss!

Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och så jag som heter Peter Björkstrand tillsammans med Trädgårds Agneta och Sport Jimmy. Där är sällskapet.

0: Svensk sommar extra, allt med Markoolio är det som startar igång den här morgonen. Vi vill gärna försöka locka fram sommaren, nämligen för här utanför Jägersro-studion är det precis just nu allt annat än sommar. Alltså vi har mulet väder i Malmö just nu, i alla fall över Jägersro, och faktiskt bara 12 grader och en kylig vind. Det är faktiskt riktig höstkänsla i detta som är precis utanför studiofönstret i detta nu. Men vi ska få ett väderomslag och det kommer redan imorgon. Och den senaste väderförutspåelsen säger att det blir otroligt varmt på midsommarafton. Alltså det är länge sedan som det var så otroligt fint väder planerat för midsommarfirandet. Och just nu så talar det mesta för att det får bli ett midsommarfirande i skuggan. Alltså 29 plusgrader säger den senaste väderprognosen för midsommarfirandet. Alltså uppemot 30 grader kan det bli på fredag. Och så är det 12 grader just nu. Ni förstår vilka otroliga temperaturskillnader som vi har framför oss. Idag så kommer det att bli mulet inledningsvis, men framåt lunchen spricker det upp lite grann, och sen i afton då så mulnar det på lite grann igen. 17 grader som bäst idag, men som sagt, det är just nu ett påökande utav temperaturen. 22 grader imorgon, 29 alltså på fredag om allting går som det ska, och så 24 grader på midsommardagen. Vi toppar på midsommarafton. Det är som sagt inte helt vanligt att vi landar i det väderläget. Gäller att ha shortsen på då när man dansar små grodorna. Vilken radiodag vi har framför oss, mina vänner. Vi ska göra 13 timmar tillsammans, minst. Kan till och med bli ytterligare några minuter än 13 timmar. Här i studion tillsammans med Steve Olsson som jobbar eftermiddagspasset, och så undertecknad Peter Björkstrand som jobbar morgon och förmiddag passet idag. Vi ska nämligen se till att underhålla dig hela vägen till minst 21 och kanske till och med ännu längre då i afton. Vi bjuder på Malmö direktunderhållning fram till i första hand, i första halvlek i 11:30. Sen tar vi en halvtimmes kaffepaus och vi låter Skånepartiet sända i 30 minuter. Därefter klockan 12 fortsätter vi med lunchtimme från Malmö direktstudion, och klockan 13 då blir det direkt sen kommunfullmäktige debatt och möte med 40 stycken punkter som ska tröskas igenom för Malmös ledande politiker idag. Det kommer man att göra under stora delar av eftermiddagen och kvällen, men vi ska bjuda på en halvtimmes musikunderhållning också sist där vid 17:30-tiden i afton då det blir musikunderhållning från den här studion när det är middagspaus för politikerna. Och så blir det ju ännu mer musikunderhållning efter fullmäktige mötets slut, det vill säga strax efter 21 år med Malmö direkt nonstop som tar dig med på resan in emot nattakröken fram emot klockan 1 i natt. Övriga program som du brukar höra på onsdagarna, de utgår den här veckan med anledning av fullmäktige mötet, som till exempel programmet från RFSL som är tillbaka nästa vecka igen. Ja, det är förutsättningarna för denna långa men härliga radiodag. Det ska bli härligt att få rå om dig under hela dagen. Fram till lunchen så tänkte vi bjuda på ett trädgårdssvep med trädgårdsagneta. Hon tittar förbi efter klockan 8. Kvart i 9 ringer jag upp Sport Jimmy för senaste nytt om fotbolls-VM inte minst. Det har ju varit match under natten. Att summera. Sen efter klockan 9 presenteras dagens Malmö direktartist. Det ska bli spännande och en ära att få lyssna och presentera Billy Ray Cyrus. Det handlar om country-läget idag. Vi ska under den här morgonen och förmiddagen också besöka via Steve och Kim med mikrofonen i högsta hugg Demokratitorget, som just nu är aktuellt i Malmö under den stora demokratisatsningen som heter Malmö möts. Steve och Kim kommer att vara på plats där så fort man drar igång verksamheten för dagen, och så ska vi göra våra små instick där för att höra mer om hur närdemokratin i Malmö egentligen fungerar. Vi ska också efter 10:30 såklart djupdyka i den nya delen av skivarkivet. Då är det dags för veckans musiksvep, nämligen det får du till dig efter 10:30. Och sen är vi framme vid lunchtimmen, det vill säga mellan 12 och 13, då vi ska få möta Gert Ulle Göransson, som tilldelats Malmö stads stipendium för värdefulla insatser i kulturlivet. Vem är då Gert Ulle Göransson? Det reder vi ut i timmen mellan 12 och 13. Allt detta kombineras med världens bästa musikmix, det vill säga den musik som du tycker borde spelas i radion. Vare sig du är stödmedlem eller icke, så kan du önska musik utav oss. Och som sagt, du har 13 timmar på dig att önska all den musik som du vill höra. Och så spelar vi alla låtarna i den tur och ordning som de kommer in till oss. Telefonsvararen går bra att använda 040 12 44 33, eller så skickar du ett mail malmodirekt@malmokanalen.se, och så finns ju möjligheten att skicka sms också till Malmö Direktstudion den här dagen om du är stödmedlem. Vi kommer också att öppna upp telefonslussen in till Malmö Direktstudion för att du ska kunna delta i den direktsända morgonunderhållningen. Det kommer vi att göra om en liten stund.
1: Morgonen, Peter Björkstrand.

0: Tony Christie, Este es the way to Amarillo. Fotbolls-VM. Ja, det pågår fotboll i detta nu. De möter Österrike, Jordanien. I fotbolls-VM, vi är inne i den andra halvleken. I den 52:a matchminuten spelar vi precis just nu. Österrike tog ledningen i matchen med 1-0. Det gjorde man i den 20:e minuten. Och i det läget var man helt överlägsna i matchen. Men i den andra halvleken, eller i slutet på den första halvleken, så tog Jordanien över föreställningen helt och hållet. Och när vi väl satte igång den andra halvleken, så gjorde dessutom Jordanien mål fram till kvittering då, till 1-1 helt enkelt. Och det är där vi är nu i den 52:a matchminuten alltså. Mm. Så var det med det. Och där är vi alltså 1-1 i fotbolls-VM just nu mellan Österrike och Jordanien. Vi fortsätter ha lite koll på den där matchen till dig, samtidigt som vi ju också bjuder på övriga nyhetsrubriker. Den IT-direktör som Arbetsförmedlingen vill se sparkad kommer att få behålla sitt jobb. Detta är ett beslut från statens ansvarsnämnd. Nämnden menar att de brister som myndigheten pekar på inte är allvarliga nog för att leda till ett avskedande. Arbetsförmedlingens anmälan mot IT-chefen följde bland annat efter intern kritik mot att myndigheten använt sig av en kinesisk AI-modell, men det är alltså inte skäl nog till uppsägning. Nu är det klart att Per Narvinger blir ny vd för telekomföretaget Ericsson från och med den 1 oktober. Den stora utmaningen är att hitta tillväxten i verksamheten samtidigt som vi försvarar den starka position vi har idag, säger han i en kommentar. Per Narvinger har varit på Ericsson sedan 1997, det senaste året som chef för det största affärsområdet för nätverk. Han tar över efter Börje Ekholm som har haft vd-jobbet i över 9 år. Centerpartiet har presenterat sin valplattform. Budskapet är att Sverige kan mer. Valplattformen består av över 300 förslag som ska leda till ökad tillväxt, fler jobb och minskade utsläpp enligt partiet. Bland förslagen finns också sänkt A-kassa. En majoritet av väljarna tror att oppositionen kommer att vinna valet i september. Detta är enligt en ny undersökning som presenteras idag. I mätningen menar 55% att oppositionen tar hem flest röster vid valet, medan 45% tror att regeringssidan kommer att behålla makten. Och bland de mest politiskt intresserade så tror 2 av 3 på ett maktskifte. Ytterligare en dödlig amerikansk attack har inträffat mot ett fartyg i Stilla havet som påstås ha varit inblandad i narkotikasmuggling. En man dödades i attacken, uppger militärkommandot Southcom i ett inlägg på plattformen X. Ytterligare 2 personer som befann sig ombord på båten överlevde attacken. Över 200 personer har dödats i USAs upprepade attacker mot fartyg i Östra Stilla havet och Karibiska havet sedan september förra året. USA hävdar att båtarna används för narkotikatransport, men man har inte lagt fram några som helst bevis för de påståendena. Väderprognosen, mulet inledningsvis på dagen. Vid lunchtiden spricker det upp. Eftermiddagen blir med växlande molnighet. Innan det fram mot kvällen igen ökar på med molnigheten. Temperaturen som bäst idag 17 grader. Vindarna är måttliga och sydvästliga. Det är den nu uppdaterade väderprognosen.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Dansbandet Black Jack och deras nya singel som alltså heter Californien. Reklam.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh,
0: gör. Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
4: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
5: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Inflygningen för midsommarfirandet ju, och det blir ju som vi sa tidigare här ett varmt och gött och till och med hett midsommarfirande. Det verkar vara helt klart så. Ja, det pågår ju ett fotbolls-VM, det har du inte lyckats undvika va? Det pågår just nu en fotbollsmatch som spelas mellan Österrike och Jordanien. Vi är inne i den andra halvleken och spelar det den 67:e spelminuten just nu. Matchen står 1-1 efter att Österrike tagit ledningen i den första halvleken och Jordanien har kvitterat i den andra halvleken. Så är ställningen alltså oavgjort som så många gånger förr i det här mästerskapet, att matcher är jämna, och så verkar det ju faktiskt vara, även om Österrike ju på förhand är storfavoriter i den här matchen. Ja, det är onsdag den 17 juni idag och det är Islands självständighetsdag. Den firas till minne av självständigheten från Danmark som inträffade den här dagen år 1944. Vi har namnsdagsfirande denna onsdag också för alla er som heter Torborg och Torvald. Och ni är kanske inte så där himla många som firar namnsdag, men då är du ännu mer på sin plats att gratulera. Torborg har nämligen nordiskt ursprung och är bildat av gudanamnet Tor och efterleden Borg i betydelsen beskydd. Torvald å sin sida har också från nordiskt ursprung och förekommer på olika runinskrifter. Det är ett namn som består av gudanamnet Tor då, och så vald i form utav härskare. Vi säger stort grattis till alla er som heter Torborg och Torvald och hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira så ber vi att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direktstudion. Som konstaterar att år 1707 på denna dag så tog läkaren och professorn Johan Jakob Debelius och grundade en hälsobrunn i Ramlösa utanför Helsingborg. Medan han, sedan han funnit att denna springbrunnen var extra järnrik. Därmed lämpade den sig väldigt bra som hälsokur. Brunnen blir allt viktigare under 1700-talet då brunnsdrickning blir allt populärare och upplevde sin storhetstid i början av 1800-talet. Men efter första världskriget så minskade brunnsdrickning i popularitet och själva brunnsverksamheten i Ramlösa lades ner 1973. Men på 1890-talet så hade man i Ramlösa dock upptäckt en ny, mer alkalisk källa, vilken lägger grunden för försäljningen av buteljerat vatten, så som vi känner Ramlösa av idag. Ramlösa brunn alltså utanför Helsingborg med födelsedag kan man säga från år 1707. Och sen 1956, för efter en vecka, avslutades ryttardelen av de olympiska sommarspelen i Stockholm, där Sverige hade tagit flest guld, nämligen 3 stycken. Ja, årets sommar-OS då 1956, det hölls ju egentligen i australiensiska Melbourne. Men ryttarspelen hade förlagts utanför det brittiska samväldet. Och detta på grund av karantänsbestämmelserna där för införandet av hästar dit. Och då kom man på att, ja, Sverige var ju rätt så bra på det där med att arrangera OS 1912. Och hästarna mådde bra, så Varför inte göra så igen då, att vi tar ryttardelen av OS och lägger det i Stockholm, vilket hände då 1956. Och sen 1972, då 5 personer blev tagna på bar gärning när de gjorde inbrott
i det demokratiska partiets högkvarter i USA, i kontorskomplexet med det numera mytomspunna namnet Watergate i Washington DC. Detta blev då inledningen på den så kallade Watergate-affären, där det sedermera visade sig att kännedom om inbrottet, vars syfte är att för demokraternas

motståndare, republikanerna, skaffa sig information om motståndarpartiet inför presidentvalet senare det där året. Finns högt uppsatta i den republikanska partiledningen, till och med hos den sittande presidenten Richard Nixon, som fick avgå på grund av Watergate-skandalen och är en del av vår nutidshistoria från 1972. Där har vi den, dagens historiska kalender. I Malmö direkt på Malmökanalen, och här är en Ed Sheeran.

0: Det där är Ed Sheeran med låten Perfect. Trafik, redaktionen är här.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Och vi börjar i Trelleborg, för det är fortsatt problem där i korsningen 108, Bryggaregatan och Västergatan. Den korsningen där, där är trafiksignalerna ur funktion. Man har inte lyckats lösa det där problemet ännu, vilket gör att det blir lite knepigt att köra i den där korsningen, eftersom 108 ju är ganska väl trafikerad. Så jag hoppas att det inte händer några tråkigheter där i korsningen 108, Bryggaregatan och Västergatan i Trelleborg, alltså trafiksignalerna ur funktion. Vägarbetet som ställer till det på 108 är också begränsad framkomlighet i Kävlinge, inne i Kävlinge på 108, ett vägarbete som pågår där. Och så risk för kö då på riksväg 13 mellan Billinge och Röstånga. Detta på grund av ett vägarbete. Begränsad framkomlighet gäller, ett körfält är avstängt och det är sänkt hastighet på platsen. Det är det mest akuta i trafiken just nu. Och så pollenprognosen som säger att det väntas höga till mycket höga halter av gräspollen i Malmö idag. Så är du känslig för gräspollen, kan det vara läge att vi tar vissa åtgärder mot det där.
2: Hallå där kära stödmedlem. Nu måste vi bli fler. Jo, vi måste öka antalet stödmedlemmar i programmet för att vi ska slippa höja medlemsavgiften eller i värsta fall sluta sända radio. Så nu måste vi alltså hjälpas åt att värva så många nya medlemmar som möjligt när vi drar igång en ny värvartävling. Under juni ska du värva så många stödmedlemmar du kan, och som tack så lottar vi ut 5 paket med 5 skraplotter i varje paket. Fredagen den 26 juni är det dragning. Varje medlem du värvar eller gåva motsvarande en medlemsavgift är värd en lott. En person kan max vinna 2 paket. Det gör att alla kan vinna lotter, men ju fler medlemmar du värvar desto större är chansen att vinna. Tänk på att du också kan ge bort medlemskap i present. Om du inte känner så många att värva så kan du istället skicka in valfria gåvor som vi räknar om i medlemsavgifter. Och då kan även du vinna priser. Så uppmana alla du känner att bli stödmedlemmar hos oss. Ta in och betala deras medlemsavgifter i ditt namn, men skriv deras namn och telefonnummer också. Du måste göra din inbetalning senast den 22 juni för att det ska hinna fram i tid. Swish-numret är 123-2090-496. Bankgirot 5609-1143. Nu fixar vi det här tillsammans. Lycka till!
0: Jajamensan, det gör vi med glädje. Ja, VM-fotbollen då. Det är match mellan Österrike och Jordanien. Och precis i detta nu, i den 76:e matchminuten, efter 76 minuter, så tar Österrike återigen ledningen i matchen. Det är Österrike alltså i förarsätet just nu där i fotbolls-VM. Vi väntar på att få målskytt, men konstaterar att i den 76:e minuten så ska Österrike alltså ha tagit ledningen med 2 mål emot 1. Vi håller koll på det, ber att få återkomma med målskytt i sammanhanget. Just nu spelar i den 80:e matchminuten förresten där i fotbolls-VM. Ja, vi har ju en lång radiodag framför oss, ja.
3: Malmös kommunfullmäktige.
0: Det ska ju bli möte i kommunfullmäktige idag, när Malmös ledande politiker ska träffas och tröska igenom 40 stycken olika punkter på dagordningen. Ni hör, det blir massivt så här inför sommarlovet för politikerna. Mycket som ska diskuteras och hanteras på en och samma dag. Det börjar klockan 13 i eftermiddag och det är beräknat slutstation någonstans mellan 21 och 22 i afton, med avbrott en halvtimme där vid 17:30 tiden ikväll för en liten middagsbit. Och i dagens kommunfullmäktige möte så ska man bland annat diskutera hur insatserna för Malmös arbetslösa ska kunna skärpas. Vi ska ta en titt på den ekonomiska prognosen för hela året i staden. Det ska bli en redovisning av stadens internationella arbete. En hållbarhetsrapport ska diskuteras om unga Malmöbors fritid. Det ska bli återrapportering kring skolskjuts, skolmåltid och en kommunal beställningscentral för färdtjänsten. En strategi för stadens stadskärna ska tas fram liksom en trafik- och mobilitetsplan. Och så är det 10 stycken motioner om vitt skilda ämnen som dessutom ska hanteras. Ja, det blir ett intensivt, långt, fullmäktige möte. Men ni hör också att det är ämnen och ärenden av vitt skilda slag. Så det blir också en väldigt varierad diskussion och samtal här inför valet. Det är ju bara några månader bort det. Vi får kanske en liten valdebatt kan man säga kring de här ärendena och ämnena för dagen. 13.00 startar fullmäktige mötet där i rådhuset.
3: Malmös kommunfullmäktige.

0: Så räcker det där midsommartid heter låten. Just det, fotbolls-VM, ja, det drog igång klockan 21.00 igår kväll redan med fransk seger via två mål av världsstjärnan Mbappé, som blev det då 3-1 seger mot Senegal för det franska landslaget. Nattens första match sedan, då var det våra kompisar i Norge som stack in näsan i VM-turneringen. Man hade faktiskt vissa problem, i alla fall i den första halvleken och en bit in i den andra, med glatt, positivt spelande Irak. Men den norska kraften, och inte minst från vår vän Haaland, gjorde att Norge kunde gå fram till en 4-1-seger till slut i sin VM-premiär. Och sen har vi under natten också kunnat följa regerande världsmästarna Argentina. Besegra Algeriet med tydliga och klara 3-0, och samtliga tre mål utav en ännu större världsstjärna, nämligen Lionel Messi, gjorde samtliga tre mål, alltså ett klockrent hattrick för Argentina här under natten alltså. Och nu så är det alltså spel mellan Österrike och Jordanien, och det står för närvarande 2-1 till Österrike. Det där tredje målet, det var ett självmål ifrån jordansk spelare som i den 76:e minuten gav Österrike återigen då ledningen. Just nu spelar den 87:e matchminuten. Det betyder att goda råd börjar bli ganska dyra nu för Jordanien. Fotbolls-VM rullar ju förresten vidare ikväll med toppen fighter, kan jag säga. Det börjar med Portugal mot Kongo. Det är start där, matchstart klockan 19.00 för Portugal mot Kongo. Sedan klockan 22.00 kanske gruppspelets mest högt emotsedda match. Idag är det toppen fotboll klockan 22.00 mellan England och Kroatien. Och det är en match som för båda dessa nationer kommer att sätta tonen för resterande delen av VM-slutspelet, skulle man kunna säga. England mot Kroatien startar klockan 22.00, och det är också det, en viktig match klockan 01.00 i natt. Då spelar Ghana mot Panama. Och det är kanske en match som man inte tänker betyder så där himla mycket i, liksom, i det stora hela. Men det gör det. Därför att den matchen klockan 1 i natt kommer att dömas av en svensk domare. Glenn Nyberg och hans team kommer att ta hand om rättsskipningen klockan 1 i natt mellan Ghana och Panama. Vi hinner med en match till kommande dygn, nämligen 04.00 i morgonbitti. Då är det Uzbekistan i möte mot Colombia. Och det är så den slutar, den första spelomgången i gruppspelet. Sen har vi kommit en tredjedel in i VM-fotbollen efter dessa matcher kommande dygn. Vi håller koll på detta såklart här i Malmö Direktstudion, och vi är ju såklart först och främst intresserade av hur det ska gå i matchen som pågår just nu. Det är den 89:e spelminuten just nu mellan Österrike och då Jordanien, och det är fortfarande österrikisk ledning som gäller. En annan tävling genomfördes ju förresten under gårdagen.
1: And now, ladies and gentlemen, the winner!
0: Då var det nämligen stödmedlemstävling här i Malmö Direktstudion, och 13 stycken deltagare var med under gårdagens tävling. Det var himla roligt att ni var med, och jag vet att det var fler som ville vara med men som inte kom fram på den glödheta telefonlinjen. Nya försök anmodas för nästa vecka då, när det är ny medlemstävling. Ja, men hur som helst så var det ju då 7 stycken stycken av 13 som gick till final igår. Det är ju då återigen mer än hälften som är i finalen. Det delades ut 4 stycken priser i prisutdelningen. Och det var 2 stycken skraplotter. En lott till Tanja och en till Bengt. Ni får, och de är på gång, skraplotter på posten. Bonuspriser 2 stycken också till Sonja i Sjöbo och även till Irja i Arlöv. Det blev veckans tävlingsvinnare här i Malmö Direkt-tävlingen. Ny tävling alltså precis en vecka. Då kör vi igen helt enkelt. Ja, detta om medlemstävlingen under gårdagen och om fotbolls-VM och det aktuella läget där. Och just nu, spel på stopptid, 10 minuters extra tid är det att vifta på mellan Österrike och Jordanien. 10 minuters stopptid. Och just nu, spel i den första av de 10 minuterna. Vi fick ett mejl till Malmö Direkt-studion, för man kan ju mejla till oss malmodirekt@malmokanalen.se. Och det mejlet, det kom ifrån en trogen lyssnare vid namn Magnus, som undrade om en låt som jag spelade under gårdagens program där på morgonkvisten. Och den låten som du efterlyser, Magnus, den heter Med hjärtats egna ord. Det är Josefin Nilsson som sjöng den. Med hjärtats egna ord alltså. Jag hoppas att du lyssnar nu, Magnus. Jag tänkte spela den igen för dig så att du får en känsla för den. Josefin Nilsson tar oss fram till 8 nyheterna.

Josefin Nilsson var det alltså, med hjärtats egna ord, önskad utav Magnus, kan man säga. I alla fall en efterlysning om vilken artist det var och vad den hette, den där låten. Just det, det kan man göra. Man kan mejla till Malmö Direktstudion också, malmodirekt@malmokanalen.se, eller så ringer man till telefonsvaran och önskar musik hela den här långa dagen. Vi har minst 12 timmar tillsammans ytterligare den här dagen. 12 44 33 till telefonsvararen. Och så undrar vän av ordning, skulle man inte kunna ringa till Malmö Direktstudion idag också? Jo, det är klart man ska. Vi har ju goda tider att vara tillsammans idag, så alla ni som känner för att ringa hit kommer att ha den möjligheten. Och vi tänkte börja där nu genom att säga att du är varmt välkommen att slå en signal till mig på 040 390 500, om du vill göra din röst hörd i programmet. 040 390 500, det är nu.

0: Klockan 8, god morgon. Den IT-direktör som Arbetsförmedlingen vill se sparkad får behålla sitt jobb. Detta är enligt ett beslut från statens ansvarsnämnd. Nämnden menar att det är brister som myndigheten pekar på inte är allvarliga nog för att leda till ett avskedande. Arbetsförmedlingens anmälan mot IT-chefen handlar bland annat om intern kritik mot att myndigheten använder sig av en kinesisk AI-modell i sitt IT-arbete. Nu är det klart att Per Narvinge blir ny chef för telekombolaget Ericsson från och med den 1 oktober. Den stora utmaningen för oss är att hitta tillväxten samtidigt som vi försvarar den starka position som vi har idag, säger han själv i en kommentar. Per Narvinge har varit en del av Ericsson sedan 1997, det senaste året som chef för det största affärsområdet för nätverk. Han tar över efter Börje Ekholm som har haft vd-posten i över 9 år. Centerpartiet har presenterat sin valplattform. Budskapet är att Sverige kan mer. Valplattformen består av över 300 förslag som ska leda till ökad tillväxt, fler jobb och minskade utsläpp enligt partiet. Bland förslagen finns också sänkt A-kassa. Ytterligare en dödlig amerikansk attack har utförts mot ett fartyg i Stilla havet som påstås ha varit inblandad i narkotikasmuggling. En man dödades i attacken, uppger militärkommandot Southcom i ett inlägg på plattformen X. Ytterligare 2 personer som befann sig ombord på båten ska ha överlevt den här attacken. Och en majoritet av väljarna tror att oppositionen vinner valet i september. Detta enligt en ny undersökning som presenteras idag. I mätningen svarar 55% att oppositionen tar hem valet, medan 45% tror att regeringssidan kommer att behålla makten. Bland de mest politiskt intresserade så tror 2/3 på ett maktskifte. Väderprognosen, vi inleder mulet, men vid lunchtid så spricker man täcket upp innan det återigen mulnar på fram emot aftonen. Temperaturen som bäst idag 17 grader, vindarna är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Vi säger god morgon, välkommen till timme nummer 2 ifrån Malmö Direktstudion, och just nu så ringer det dessutom hit. God morgon.
1: God morgon Peter, det här är 287 Christer.
0: Hjärtligt välkommen Christer.
1: Tack ska du ha.
0: Sitter du och kollar på fotbollen?
1: Nej, jag har lyssnat så jag är rätt så bra uppdaterad.
0: Nej, bra det. Vi befinner oss ju 10 minuter in på stopptiden här mellan Österrike och Jordanien. Fortfarande österrikisk ledning.
1: Ja, alltså jag tror nog att ska man gissa den matchen, hade man gissat den matchen innan så tror jag Österrike hade vunnit, och det visar de att de förmodligen gör också.
0: Ja, tack vare ett självmål från Jordanien dessutom.
1: Ja, det händer ju sådana saker också, även i de kretsarna.
0: Ja, men världsstjärnorna har dominerat under natten. Först var det Mbappé, sen var det Haaland och så Messi på slutet med ett hattrick.
1: Ja, alltså den grabben, jag kan inte säga grabben om Messi, för han är ganska gammal.
0: Ja, fyller 39 nästa vecka.
1: Ja, alltså han är fortfarande superduktig.
0: Ja, det kan man ju säga. De är lite beroende av honom i Argentina dock. Vi får hoppas att han håller sig frisk. Han har ju haft vissa skadebekymmer.
1: Ja, men det är alltid lite klurigt det där. Man är inte lika stark i kroppen när man är 40 som när man var 20.
0: Just det, så är det. Så är det. Ja, så är det. Jag ser här att, får bara berätta att just nu så diskuterar VAR om det ska bli en straff till något lag här i slutsekunderna av den här Österrike-matchen.
1: Ja, men det kanske inte påverkar slutresultatet precis.
0: Nej, vi får följa det. Vad ska du annars göra idag, Christer, förutom fotbollsfunderingar?
1: Marianne, jag ska köra in till Lund. Vi ska in och handla lite grann inför midsommar.
0: Ja, vad står på inköpslistan?
1: Det har vi inte riktigt bestämt ännu. Nej, vi har inte kört ifrån stugan, så det räcker att vi bestämmer oss. Vi kör väl om ett par timmar ungefär.
0: Okej, men ingen spontan inköp utan det är planerat?
1: Nej, det blir nog efter en viss lista man hamnar, tror jag.
0: Ja. Ja, men traditionen är den vanliga, det ska vara matcher till och så vidare.
1: Ja, lite sill ska det ju vara klart, det är ju alltid.
0: Ja.
1: Och kanske lite fisk, lax och sånt, det hör ju hemma också.
0: Ja, lax är ju någon modern variant nu ju.
1: Ja, det finns så många, det finns ju skivad lax. Varmrök lax är ju himla gott ju.
0: Ja. Våra traditioner gör ju lite framåt. Det moderniseras ju hela tiden.
1: Ja, det gör ju det.
0: Mm.
1: Men ja, vi ska nog klara oss.
0: Ja, det ska det säkert bli. Imorgon efter 10:30 så kommer Emil att också ta ett lite större grepp om midsommarmaten.
1: Ja.
0: Så då får
1: ja, det finns ju mycket mat man kan prata om.
0: Ja, det gör det. Det gör det. Jag tycker det är så mycket traditioner kring de här högtiderna, men alltihopa kokar ner till att vi äter sill.
1: Ja, jo men så är det. Sill äter man ju alltid, även på midsommar.
0: Ja, faktiskt är det så. Det är en outgrundlig längtan efter sill i Sverige.
1: Ja, jo. Ja, det har blivit så.
0: Ja. Ja, då får vi hoppas att det blir trevligt på inköpsfronten.
1: Ja, vi ska väl försöka att inte bli allt för länge in i stan. Det är inte min jag frys bättre här uppe i stugan än i det gröna.
0: Ja, det förstår jag så här års. Och nu ska det bli hett också.
1: Vad sa du?
0: Nu ska det bli hett om öronen också här ju till midsommar.
1: Vi får väl säga, men vi kan väl alltid hitta skogar här, så det kan ju funka.
0: Ja, det är ju bra det. Jag har önskemusik då, vad ska det bli för någonting då?
1: Ja, det är inte lätt att välja, men jag funderade lite grann på om man skulle ta en... Det finns en gille som heter Johan Eddy som har gjort Guitar Man.
0: Guitar Man.
1: Guitar Man, ja. Men du har ner det.
0: Yes, det ska vi väl kunna fixa till.
1: Ja, det är väl en låt som... den är inte så svår kan jag tänka mig, för den spelas ju ganska ofta.
0: Ja, det ska vi fixa. Vi tar lite hälsningar också då.
1: Ja, det får vi göra nu inför midsommar. Vi hälsar till Bertil och Elisabeth och Anita och jag, ni hör. Och Gösta, Gullan, Rosmarie, Marie-Louise, Kerstin i Kävlinge, Sonja och Ingvar i Sjöbo, Ulla och Rolf, Erik och Irene, Kjell i Södra Sandby, Trädgårds Agneta och alla ensamma och sjuka. Och givetvis till er alla i studion.
0: Jo, vi tackar så hjärtligt.
1: Ja, och så önskar vi alla övriga lyssnare givetvis också en väldigt trevlig midsommar när det väl blir av.
0: Jo, du vet att vi är här på fredag morgon.
1: Ja, det vet jag, men det är inte så att man hinner lyssna så mycket då. Vi får se.
0: Nej, det ska ju rensas jordgubbar och sånt sa ju tid.
1: Ja, man äter ju några stycken också.
0: Ja, på vägen dessutom.
1: Vi var faktiskt att plocka jordgubbar på självplocket uppe här i går.
0: Ja, var de goa?
1: Jajamensan.
0: Ja, jag tjuvåt några jordgubbar igår kväll jag med.
1: Ja, det kan man inte låta bli när de väl finns. Och sen så börjar väl våra, vi har ju även jordgubbar här i stugan. Visserligen inte så stora och fina som när man köper dem, men de är väldigt goda för det är våra egna.
0: Ja, det förstår jag. Ja. Väl omhändertagna.
1: Ja, precis. Mm.
0: Du, Christo, vi ska lyssna på Guitar Man. 104 minuter höll vi på.
1: Jaha.
0: I fotbollsmatchen. Nu är den avslutad.
1: Ja.
0: Och det var Österrike som fick straff via VAR och hans, och det blev 3-1 seger för Österrike med det.
1: Ja, men då var det som det skulle bli kanske.
0: Yes, ungefär det förväntade resultatet till slut.
1: Ja, exakt.
0: Oh, då vet vi det. Österrike alltså med premiärseger i fotbolls-VM. Tack för idag, Christo. Vi tar en kopp kaffe nu och njuter ut av läget.
1: Det gör vi. Ha det så bra, ni också.
0: Hälsa till Marianne också.
1: Absolut, det ska jag göra.
0: Det är bra. Hej då!
1: Hej då, ha det fint.

0: Guitar Man, Dwayne Eddy var det för Lundagänget i stugan, kan man väl säga. Ringer till Malmö Direktstudion igen, god morgon.
1: God morgon.
0: Vem var det som var med? Det var väldigt dålig teckning där. Hallå igen, ja.
1: Det är Gun på Jägersrova.
0: Där var det, ja. Har du inte fällt ut antennen?
1: Jag vill säga, vet i Götaland, för det är svårt att hitta det på radio, så jag tar det via telefonen.
0: Ja.
1: Så att, ja.
0: Men nu är du med i alla fall, och vi hör vad du säger, det var ju roligt.
1: Det var ju bra. Idag är det en speciell dag.
0: Ja, berätta.
1: Ja, jag har gått och förlovat mig med Kalle.
0: Nämen.
1: Ja, det sa pang i Limam igår.
0: Jaha.
1: Där vi åt de där bårullarna. Så jag bara säger, akta jag på dig, för det kan stöna till riktigt.
0: Ja, det var ju väldans.
1: Ja.
0: Var det planerat?
1: Ja, jo då. Vi har ju varit och provat ringa och sådana saker. Gravyren får vi vänta med. Men att det är som jag sa, nu känner man sig liksom... Men så därför jag gjorde vid naglarna ju.
0: Ja, det var väldans här. Det fanns mycket bakomliggande.
1: Ja, och fransarna, jag såg som en docka nu, det blev lite för mycket, men okej, de lossnar lite varstans, så att det gör ingenting. Så, när vi träffas den 22 augusti så ser jag nu vanlig ut.
0: Ja, vad trevligt. Det var roligt. Hur gick själva ceremonin till?
1: Ja, det var enkelt. Vi satt och drack vin och sen var det lite likör, 43, en sagolik likör från Spanien. Så vi skålade in och så var det rabarberfärg och vanilj och jättegott. Och så vålar och pansy. Det är sådana nationalrättar nere i Filippinerna. Så det var bara gott, alltihopa.
0: Ja, det låter ju fantastiskt. Mm. Vi får fira med en fanfar, va?
1: Ja, klart.

0: Och det är vi grattis här från Jägersro-studion naturligtvis.
1: Tack. Och idag är valet enkelt. Det är, du är min man med Helene Sjöholm.
0: Ja, givetvis.
1: Nu vet han vad som väntar och nu ringer strumpegubben och så jag måste ta och öppna dörren för Årsson hjälpt mig i kommunen.
0: Ja, okej. Okay. Jag förstår. Ja. Men vi spelar Benny Andersson helt enkelt. Ah, så hälsar du till Kalle och gratulerar den vägen också.
1: Ja, då han sitter mitt mig så han har hört det.
0: Perfekt. Här kommer Benny Andersson.
1: Tack
0: så mycket. Ha det så bra, Gun. Tack. Hej då.
2: Nu blir det reklam.
3: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt. Opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Jaha, Dan, du har badrock idag.
5: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
6: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.com.

0: Kommande Kanjang.
1: Kanjang-dag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: tvättlåda.
1: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
2: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
3: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
4: Det här är Malmökanalen.
5: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Benny Anderssons orkester tillsammans med Helene Sjöholm sjunger Du är min man för Gun och för Kalle då också naturligtvis. Ja du mina vänner, det är så här att det kommer att komma nya möjligheter att ringa hit till Malmö Direktstudion om en liten stund. Ge inte tapp, för vi har nämligen massvis med radiotimmar tillsammans, så alla hinner vara med för eller senare. Men det är ju onsdag och högtid för veckans trädgårdsutblick. Välkommen till trädgårdssvepet, Agneta.
1: Tack så mycket.
0: Du har inte blivit rädd för att komma hit nu efter alla de här skadedjuren vi har pratat om?
1: Det är nästan läskigt.
0: Ja, det är nästan det. Jag har jagat sniglar hela veckan. Jag tycker jag ser sådana överallt nu, bara för att du vill prata om det.
1: Ja, så är det.
0: Ja. Och du kan tänka mig, du som odlar rätt mycket då, får man någon slags förföljelsemani nästan?
1: Ja, nästan. Man ser det överallt, typ när man har gått och försökt att få iväg det, liksom, så tänk. Jag tycker man ser det, men oftast är det synvillor bara.
0: Ja, ofta. Ja. Jag kan tänka mig det, för som du sagt, de är aggressiva och man måste bli av med dem.
1: Ja, precis.
0: Och då måste man ju hela tiden vara på tårna och på sin vakt.
1: Ja.
0: Vi pratade ju förra veckan också om mullvaden, när vi pratade om sork också. Mullvaden är ju lite grann åt samma håll.
1: Ja, precis. Ja, den gräver ju alltså, så under marken, och sen kommer det upp stora runda jordhögar ju. Och den kan ju, där kan ju vara 10-12 på ett ställe. Man ser precis gången var de har varit, alltså, var de har dratt fram. Och det kan vara på alltså, områdesvis också. Man kan få det av när granntomten har det, och så har man själv det. Sen kan det vara tvärs över vägen också, så de förflyttar sig liksom, och så lägger upp de här högarna. Och ofta så får man ju trycka ner jorden, för det är liksom, har man fått sån i gräsmattan och sånt, så är det inte så roligt ju. Men då får man ju antingen spola ner i hålen, alltså, så jorden kommer tillbaka igen med vattenslang, går ju bra att göra ju. Eller så gräva, ta bort jorden och så trampa till i hålet.
0: Jag tycker mest det är tråkigt om du skulle komma i mitt trädgårdsland och börja skjuta upp en massa rotfrukter till exempel.
1: Ja,
0: och
1: de följer ju klart mig också ju. Ja. Men oftast är det ju i gräsmattor och sånt de kommer i första hand.
0: Men äter de utav mina grönsaker?
1: Nej, det tror jag inte de gör. Jag vet inte varför de är nere i marken så, och vad de letar efter. Det har jag liksom.
0: Kan vara att de mask och sånt.
1: Ja, kan vara så.
0: Och grävlingar då, tänkte jag på. Det är kanske inte så vanligt i din trädgård sådär, om du bor i villa. Men jag tänker, om du bor mer åt skogen till. Då kan du få besök av en grävling.
1: Ja, precis.
0: Det är inte så himla roligt.
1: Nej, men de bökar nog mer, tror jag. Alltså, de äter nog inte grönsaker heller. De håller väl till. Alltså, för jag tror de äter mer skogs, sån bark. Och
0: är de lite åt vildsvinshållet då?
1: Ja, ja. Ja, vildsvinen är hemskt att finna i en trädgård. De bökar runt och
0: så de förstör mer än vad de skadar, om jag säger så. Ja. Alltså, om man har den definitionen.
1: Ja, precis.
0: På det här,
1: ja, ja.
0: Okej, och sen så ska jag göra min köksträdgård, och den ligger där och får solsken, för det har vi pratat om att den ska ha. Den ska gärna ha lite vatten också uppifrån. Men där uppe, där finns ju fåglarna också.
1: De gör så.
0: Och det kan ju vara ett elände.
1: Ja, speciellt skator och aulikor är ju väldigt aggressiva mot grönsaker. Alltså, de är, som jag sa innan, att mot löken, de kan dra upp löken, alltså, för när den börjar sticka upp med sin gröna spets över jorden, då är de där och pikar och drar upp den. Alltså. Och så var det ju inte så gott som de trodde ju. Och sen bara låter det ligga, och det kan ju vara på rad, på rad, på rad, de gör så med. Och även jordgubbar är de ju mycket, pikar i en jordgubbe, sen hoppar de till nästa och så förstör efterhand med sina näp ju. Så de är väldigt aggressiva.
0: Det är framförallt de fågelsorterna då,
1: Ja. Sen de andra större är ju inte så. De flyger ju mer ovan.
0: Ja, men de är ju rovfåglar då, så de letar vi kanske efter de andra skadedjuren som vi pratade om.
1: Precis, avlidna.
0: Sorkarna och de gärna, som de vill gärna ha. Men det är klart, det är ju inte roligt att ha de där fåglarna för mycket nära sin odling, klart, i vilket fall.
1: Nej, men man kan ju förhindra att man, alltså, där finns ju sådana man kan skicka efter som flyger. Alltså, man sätter på en pinne och så är det en svart fågel som flyger runt med vinden ju. Som skrämmer. Sen är det ju, man kan sätta vanlig stanjulpapper på en pinne som blåser och skrämmer. Och där är ju sån här CD-skivor tomma som inte är, även om man inte vill ha någon som är inspelning man inte tycker om, men CD-skivor.
0: Ja, det är en bra lösning.
1: Så sätter man i ett band och så låter den flyga runt, så speglar ju den mitt solljuset.
0: Jag tyckte det var roligare för när det fanns fågelskrammor.
1: Ja, precis. Men fågel, de vänjer sig, vi kvittar vad det är. Ja, alltså, det är finns ju ugglor som man sätter upp oss i sån plastat material. Mm. Och, men det lär de sig, så de blir avvånda av det, så de skräms inte liksom.
0: Nej.
1: Men just en CD-skiva, den blåser ju runt och avlägsnar sån ljus som skimrar i olika färger, och så det blir liksom, de blir bländade.
0: Mm. Nu ska jag ställa en svår fråga, men du är ändå experten. För man kan ju känna att de här skadedjuren, de är synnerligen onödiga. Varför finns de?
1: Ja, varför finns de? Det, ja, varför? Nej, jag kan inte. De
0: du tycker också de är onödiga?
1: Ja, de är mycket onödiga. Speciellt fiskmåsarna ju. Men de ska väl finnas för att de ska liksom... Många äter ju varandra. Så som till exempel rovfåglarna ju. Mm. De lever ju på att äta andra mindre arter ju.
0: Mm.
1: Så att jag vet inte varför faktiskt...
0: Är det det som är det bra, att skadedjuren kan finnas där? Alltså att de håller rent efter varandra på något sätt?
1: Ja, på ett vis ja, så är det ju att de liksom rensar alltså ut det som inte människan gör.
0: Ja, det är klart. För de känns ju som sagt ganska onödiga.
1: Så som falkar och sånt kan ju dyka ner och ta ormar och sånt ju som är... Och det är ju ett skadedjur för människan enorm ju.
0: Mm. Ja, det är det verkligen. Ja. Det kan man ju också tänka på, att det finns ju djur som ju inte är direkta alltså, skadedjur, men som ändå bör hålla sig borta från min odling.
1: Ja, precis.
0: Och du var inne på det, ormar är ju en sån.
1: Mm, precis.
0: Och jag har ju ormfobi, så
1: ja.
0: Det,
1: det...
0: Men vill de gärna ta sig in i de här odlingarna?
1: Om man har det ute, alltså närmare en skogstomt eller någonting sånt, så kan det ju komma in. Alltså, för där är ju inga, oftast inga staket eller någonting sånt, utan det är ju öppna marker liksom, som de kan krypa tvärs över hur de vill ju.
0: Mm. Och sen har vi sånt där som harar och kaniner.
1: Ja. Och de kan också även harar speciellt. Kaniner är inte så vanligt, men hararna är ju specialister på att äta sallad och sånt. De kan norpa och morötter. De kan bita av alltså, blasten och allt sånt.
0: Det är som en godisbutik.
1: Ja, precis. Och kol är de också glada för.
0: Ja.
1: Så har man en sån, man ser en sån stor harar, så då det gäller det att iväg med, klappa iväg och skrämma den alltså, så springer den som aldrig förr alltså, ifrån, och då drar de sig oftast för att komma tillbaks, för de har ändå något minne tydligen att där var farligt, för där blev jag bortjagad liksom.
0: Ja, det är så. Finns det andra sådana där vanliga djur liksom, som inte är bra att ha i nära sin trädgård?
1: Nej, det är väl nej.
0: Så hundar och katter funkar?
1: Ja, men det är ju mest om de skulle göra sina avföringar.
0: Ja, precis. Men annars funkar de?
1: Ja, men jag tänkte, jag vågar inte säga det.

0: Det var skadedjuren. Nästa vecka, Agneta, tänkte jag att vi skulle prata om någonting som är lite mindre, men fortsatt väldigt konkret. Insekter nämligen, och vad det gör för vår odling.
1: Ja.

Musik om rosor från Sydtyrolen är det som avslutar veckans trädgårdsutblick. Tillsammans med Trädgårdsagneta, alltså stödmedlem 321 som hjälper oss med dessa trädgårdsinsatta avsnitt. Varje onsdag efter klockan 8 så är vi i trädgården. Om en stund ska vi till sportens värld tillsammans med Sport Jimmy. Men innan vi är där så ska vi dessutom snacka i telefonen med nästa lyssnare, tänkte jag. Men där lät det ju som om det var någonting helt annat på tråden. Gör ett nytt försök att ringa då, den som nu försökte ringa, eller vem som helst av er förresten. 040 390 500 till Malmö Direktstudion. Det är

0: telefonnumret att använda sig av denna morgon och förmiddag och faktiskt hela dagen kan man ringa hit till studion och vara med. Och dessutom önska musik. Vi fyller hela den här dagen med din favoritmusik. Det gör bara att ringa till telefonsvaren också förresten och lämna meddelande där. 12 44 33, det är numret. Ja, du ringer till studion nu då, så hallå igen, god morgon.
1: God morgon,
0: ja, men god morgon.
1: Jag säger Ulla i stan.
0: Ja, det är det. Välkommen Ulla.
1: Tackar, tackar. Ja. Ja, det är ibland. Det är väldigt svårt att komma fram, men nu är jag framme.
0: Ja, men det är ju så ibland. Men du är välkommen.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Ja, laddar du för midsommarfirandet?
1: Om jag laddar för det, när vi ska ta det väldigt lugnt. Vi ska gå på dansfri.
0: Ja.
1: Och äta och se på dans och dansa också kanske. Jag vet inte riktigt vad det blir.
0: Så där, ja. Är det särskilt midsommarfirande på dammfri?
1: Ja.
0: Ja, det hade jag inte koll på faktiskt.
1: Nej, det är inte så lätt att ha koll på allting.
0: Nej. Berätta, vad ska hända där då?
1: Ja, det är någon knötkroppsdans och sånt.
0: Ja, bara en sån sak.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men bli mysigt.
1: Jag tänkte närmast, du hade ju sån där ormfobi, sa du.
0: Ja, ja, det har jag ju.
1: Men man säger, de här snokarna, de är jättebra att ha i trädgården för de tar sockarna och sånt.
0: Ja, vi var inne lite grann på det ju, att de här skadedjuren, de största förtjänsten med dem är att de rensar upp efter varandra.
1: Ja, just det. Men mullvaden, den äter ju ingenting för oss. Den äter ju, ja det gör den ju, för den äter ju upp våra bästa hjälpredor i trädgården. Dagmaskar.
0: Mm, just det. Ja, så, sen förstör den ju eftersom den gör sina
1: gångar. Ja, den kan ju krypa. Jag vet inte, det är som konstigt ljud. Jag har ingen radio på ingenting, jag vet inte.
0: Ja, jag hör det i alla fall.
1: Ja, det gör det. Ja, det
0: ja.
1: Ja, ja. Det var det om det. Och de där med CD-skivorna, det gör jag också, men det håller 3 dygn.
0: Ja, sen räknar de ut problemet.
1: Ja, sen bryr de sig inte mer.
0: Nej.
1: Men så är det.
0: Men har du haft mycket problem med skadedjur i din?
1: Ja, det är ju skogstrakt där. Nu har jag inte bekymrat mig. Men det är klart, så när man då är där och ser så var jag ändå satt upp skivor när jag var där ute. Sen så var jag där ute nu på helgen. Och hjälpa till att lägga nät och stolpar så att de kan inte. För det är duvorna, de är ju så besvärliga. Och hackar jordgubbar och sånt.
0: Mm. Ja, de är ju nästa bekymmer i sammanhanget. Ja. Alla typer av fåglar egentligen.
1: Ja, de bor ju där runt om.
0: Ja. Har du haft mycket problem med mördarsniglarna?
1: Ja, oja. Plockat både morgnar och kvällar och hackat.
0: Ja, det är ett ändlöst arbete.
1: Ja, det är det. Det är det. Nej. Men sen, jag berättade att det var, vi skulle ju ha en jättetrevlig helg nu. Ja, den blev halvtrevlig.
0: Ja, som hans.
1: Det är en arbetskamrat till mig. En yngre, och vi har haft så mycket trevligt ihop. Och sen, varje år, hon och hennes man tar med oss på någonting ute. Det blåser, vi vet liksom inte vad som händer och sådär.
0: Sånt är spännande.
1: Ja, visst, det är jättetrevligt. Och det så börjar vi alltid någonstans på något speciellt ställe med förmiddagsfika, förmiddagskaffe och så.
0: Mm.
1: Det var vi först på någonting som heter gömstället. Ja, det var inte lätt att ta sig dit, man såg det, men det var ett sånt område som man fick köra runt och komma dit.
0: Oh,
1: det hette gömstället och var i hör.
0: Väldigt passande plats.
1: Ja, det var, men det var väldigt trevligt och väldigt gott. Ja.
0: Ja.
1: Sen körde vi därifrån. Och där har jag aldrig varit på Hovdala slott.
0: Just det, men det är ett mytomspunnet slott ju. Men det är som du säger, men har mest hört talas om det ju.
1: Ja, och det var jättefint. Och ja, fantastiskt att se allting där. Och sen var det lite skrymslen och sånt som man kunde titta på gamla saker som de hade hittat när de har renoverat. Ja, det var jättetrevligt. Och sen var det ju en sån där stor affär. Det var jätteroligt att gå och titta där, men man behöver ju inga saker.
0: Nej, men det är lite upptäcktsfärd i alla fall på slottet då. Du hittar inga slottsspöken och sånt?
1: Nej, det står vi inte.
0: Nej, det var skönt.
1: De håller sig onan för det.
0: Ja.
1: Ja. Sen skulle vi ju då efter allt detta trevliga köra vidare någonstans. Vi vet inte vad. Och sen skulle vi ju äta någonstans. Men när vi hade kört en bit därifrån så small det i bilen. Och vi fattade inte någonting. Jag trodde ju liksom att det small högt i bilen. Så jag trodde att det var någon sten som hade farit upp. Men vi vet fortfarande inte vad det är. Men i alla fall så luktade bränt. Och det var ju inte bra.
0: Men det är aldrig ett bra tecken.
1: Nej. Och sen var det visade sig någonting på displayen också. Ja, så att den gick inte att köra fort. Men den kunde bara köra sakta. Men inte hur sakta som helst. Så att det blev bestämt att vi får vända och köra till staden. Så att vi har rätt till god och det som skulle hända, för vi fick inte veta.
0: Spännande då. Är det väldigt mycket spänning kvar i den trippen?
1: Ja. Ja, vi hade gjort halva grejen.
0: Ja.
1: Ja. Nej, sen körde vi hem här i Oslo. Vi hade väl ju hungriga. Det blev ju ständigt inte med mattider och sånt.
0: Det blev stökigt såklart.
1: Så gick vi på Kina-restaurangen och tog hem till mat och så här. Ja, det var ju trevligt här också, men det var inte så det var tänkt.
0: Nej, men det funkar ju bra det också.
1: Jajamän.
0: Jaha, men vad roligt att de ändå inte avslöjade vad ni skulle... Hur har ni gått med bilen, undrar vi ju.
1: Ja, han lämpade av oss här hemma hos mig. Sen körde han med bilen till någon strax där han brukar. Men de hade inte tid att ta sig an den, så den står där, så vi vet ingenting ännu.
0: Ah.
1: Vad det var. Ja, de googlade på mobilen och så, men... Det kunde vara så mycket så de måste undersöka vad det är, för sen ska de till Härjedalen och ha semester, så de var ju lite tråkigt.
0: Ja, det är ju såklart så. Ja, hoppas att det ställs en diagnos ganska kvitt då.
1: Ja, det är ordnat, men det är ju försäkring. Ja. Det, vi får se vad det blir, det kan bli spännande att se.
0: Det får vi göra.
1: Gissar på mycket.
0: Oh, vi håller tummarna i alla fall för det, och att den där resten av den där trippen kan bli verklighet så fort som möjligt då.
1: Ja, den blir nog efter deras semestertrippar.
0: Ja.
1: Ja, det är jättetrevligt detta i alla fall.
0: Ja, alltså, skönt att ha det till godo i alla fall.
1: Varje år ser fram emot detta, det är jättetrevligt. Och det förvånar mig liksom, för att hon är så mycket yngre än mig. Hon är ju lika gammal som min på.
0: Ja.
1: Men vi trivs så gott ihop, att jag har inte med ålder att göra.
0: Nej.
1: Ja. Det är hur kemin.
0: Det är riktigt.
1: Ja.
0: Jaha, musiken då, vad ska vi hitta på?
1: Ja, vad ska vi hitta på? En varm och älskad hand av Roland Segerman.
0: En varm och älskad hand. Ska vi fixa till?
1: Ja, tack. Och sen hälsar jag till er och till alla medlemmar och alla som har hälsat till mig och så.
0: Vi tackar så hjärtligt.
1: Ja. Och för alla har en trevlig middag. Man vet ju inte om man kommer fram något mer.
0: Nej, men vi är här på fredag morgon. Det kan ni gott veta om allesammans.
1: Jag är ju på hemmaplan, men det hjälper inte när man inte kommer fram.
0: jag sitter här och umgås med dig i alla fall i starten på midsommarfirandet.
1: Ja.
0: Det är morgon. Nu lyssnar vi på Roland Sedermark.
1: Ja.
0: Ha det bra, Ulla. Tack för att du ringde.
1: Tack. Tack.
0: Hej då.

0: Varm och älskade han, Roland Cedermark, var det där för Ulla. Vi har Sport Jimmy med oss för en sportsnack alldeles strax. Men först ytterligare ett samtal till Malmö Direktstudion. God morgon. Nej, det verkar inte vara någon med på den telefonluren. Vi släpper det då för ögonblicket. Och så säger vi hallå till Jimmy istället då.
1: Hallåjsan.
0: Välkommen Jimmy.
1: Tackar, tackar.
0: Ja, hur är det med pigheten så här långt in i fotbollsvärldsmästerskapet?
1: Ja, man kämpar på. Det är bråda dagar med mycket kaffe och...
0: och sena nätter kan man säga.
1: Ja, exakt. Det blir en del.
0: Ja. Vi är ju inte riktigt ens färdiga med den första omgången. Alltså, faktum är att alla lagen fortfarande inte har gått in i mästerskapet.
1: Så är det. Det är väldigt många 48 lag, så det tar tid att få alla i spel. Men ja, men det är härligt. Ju längre tid det tar, desto fler dagar har vi att se fram emot.
0: Ja, men det måste kännas lite lurigt för de här lagen som har fått vänta så länge.
1: Ja, men det är klart. Det är en hel vecka som premiären var liksom, så det är konstigt. Samtidigt har de ju vetat det under väldigt lång tid när deras VM börjar, så att säga. Men det blir lite som cirkusgästar att sitta och vänta på sina hotell och se på andra lag som går in i tävlingen. Så man är väldigt taggad inför en premiär också. Så ja, om man väntar så länge så är det nog många som det spritter i benen på.
0: Mm. Du, jag hade tänkt att det här sportsnacket skulle inledningsvis handla om alla de otroligt jämna matcherna som har varit i årets mästerskap så här långt. Eller om de extremt stora antalet domare som krävs för varenda sån där VM-match. Alltså 10 stycken domare behövs per match i de här nya reglementet. Det kunde också varit så att det handlade om skrällarna och så vidare. Men det är naturligt att börja det här sportsnacket med att nu är de igång, storstjärnorna.
1: Nu är de igång. Det var en dag där vi hade många överraskningar, många kryssmatcher. Men natten efter, den här gångna natten, så har de här stora nationerna som har gått in efter de andra, så att säga. De har ju verkligen tagit det på allvar och kommit igång. Vi ser de individuella spelarna också av Messi, Mbappé, för att nämna några, har ju verkligen, ja, men man kan säga växlat upp.
0: Två mål från Mbappé, ett mål från Holland, det kunde blivit fler dessutom, och tre mål från Lionel Messi.
1: Ja, Mbappé har ju gjort 14 VM-mål nu och två mål från alla tiders rekord. Jag tror Messi är, jag tror till och med han kan vara före Mbappé i det, så att de två individuellt slåss ju också om det historiska genom att ha flest VM-mål i historien. Det rekordet har ju med Slav Klose från Tyskland, men det kommer ju rika all världens väg under detta VM. Nej, men man ser här Mbappé är ju ja, men en enorm spelare, har en enorm snabbhet och teknik, och han visar ju igår i den här matchen när Frankrike körde över och så ligger alltid slut efter den första halvlek som var svag, men sen växte han upp och då är han i klass för sig själv, och sen klev Messi in i handlingen någon timme efter och satte tre mål där och visar att Argentina nu ändå kan komma en bra bit i detta mästerskapet också.
0: Just det, Frankrike är väl möjligen det laget som har övertygat mest, alltså det var ju en stämt säker seger mot Senegal. Men Argentina var inte långt efter, sen kan man alltid värdera motstånd och så vidare ju i sammanhanget. Men det var ju en seger utan att få ta sig med 3-0 mot Algeriet.
1: Ja, men så var det. Sen ska vi komma ihåg att Frankrike känns väl lite vassare som kollektiv liksom. De deras fyra längst fram i den frontrion, eller frontfyran så att säga, de är ju vartlas liksom och är ett väldigt starkt kollektiv offensivt. Argentina är också ett väldigt bra lag, men lever ju väldigt mycket på att Messi ska sköta det helt liksom, avgörande situationerna. Så känns Frankrike som ett lite starkare kollektiv, men som sagt, Argentina ska inte räkna ut, det har vi gjort förr och som senaste VM:et, och då vann de till slut.
0: Mm. Detta om storstjärnorna, men vi gläds ju fortfarande åt måndagens stora framgång.
1: Ja, men så är det. Man har väl börjat lägga sig lite. Man börjar fokusera på nästa match mot Holland som är går om snart. Det är bara någon dag dit och det gäller att kliva vidare, framförallt för spelarna att stänga kapitlet Tunisien och gå vidare nu för att fokusera på Holland. För vi har satt oss i ett extremt bra läge om vi skulle kunna ta poäng, till och med vinna mot Nederländerna, så ser det Ja, men så är det väldigt ljust ut. Skulle vi däremot förlora och få spela en avgörande match så mot Japan. Inte om gå vidare, men ja, att komma trea i gruppen och ta så vidare det hållet, då blir det väldigt svår väg. För då ser det ut som att vi kan råka ta Frankrike i en 16-final och sådär. Så det vill vi undvika.
0: Verkar som att det kan bli knepigt motstånd oavsett vilken placering Sverige hamnar på där. Men det kanske det viktigaste med den där segern, den tydliga segern mot Tunisien, är ändå att det framkallade den där stora VM-febern i Sverige.
1: Ja, men så är det. Och man ser också att vi är väldigt lättpåverkade. Nu vann vi mot Tunisien här, så nu pratar alla om att Sverige ska bli jättelångt i detta VM-et. Och det kan man ju tro, om man ser på den insatsen, så ska vi bara kunna hålla i det. Och vi får se när vårt försvar blir utsatta för lite mer press. Men nu ska vi välja den positiva sidan här, så ser det ju väldigt bra ut. Och vi hade många positiva tecken att liksom fokusera på. Och sen, som sagt, har vi satt oss i en bra situation att vi nu litar och allt att vinna mot Holland. Att vi faktiskt kan skaffa oss ett riktigt bra läge om vi skulle ta poäng eller vinna mot dem.
0: En Magnus Vartanas under den här inledande delen av fotbolls-VM är alltså alla de oavgjorda matcherna.
1: Ja, det är mycket fler övergjorda än vad det brukar vara i ett VM, och framförallt alltså antalet. Sen kan man också konstatera att de har ändrat reglerna lite FIFA, att inbördes möte går före målskillnad i så här korta grupper med få matcher. Så många lag fokuserar på att inte förlora, att undvika att förlora, för att då har man ju satt sig i ett väldigt svårt situation. Men sen har vi ju många skrällar också. Vi ser Spanien som egentligen spelmässigt körde över Karl Vardörerna, men ändå så blir det 0-0 i den matchen och man lyckas inte göra mål. Och vi har man kan kalla det skrällar, som småländer som har lyckats bråta till sig poäng, och vissa har gjort det till och med välförtjänt. Så samtidigt är det roligt, det är överraskande, men samtidigt är det roligt att vi kan få lite överraskningar.
0: Vi ser fram emot nattens matcher också. Där är det ju den högt emotsedda fighten som kommer att prägla lagens fortsatta resa i detta världsmästerskap, som startar klockan 22.00 i afton, nämligen England mot Kroatien.
1: Ja, och även om inte Kroatien är riktigt lika bra som de har varit, för Kroatien är ett lurigt lag som alltid brukar göra bra ifrån sig på mästerskap och har varit i VM-final sen tidigare och sådär, men de är inte riktigt lika bra nu, men man kan aldrig räkna ut dem, och just mot England så har de en historik av att göra bra matcher. England går ju alltid in i VM och tror att de är bäst, och alla förväntar sig att de ska vinna, så kan ju bli en lutad och lite dåligt resultat igen här om det vill säga.
0: Detta om fotbolls-VM alltså, som ju präglar stora delar av sportens värld just nu. Är det härligt att det pågår?
1: Ja, men det är det ju. Och jag kommer att säga om någon vecka att vad snabbt det gick, och nu är det inte så många matcher kvar, men det är väldigt roligt när det är igång. Sen det som är för svensk del, det är tråkigt i år att det är så långt bort, att tiderna är ju inte de allra bästa för människor som jobbar eller sådär, eftersom det är konstiga tider klockan 3 på nätterna och sådär. Så det är svårt att hinna se allt, och det kan man kanske inte göra ändå, men fotbolls-VM är, för mig är det det största mästerskapet. Jag vet att det är alltid så mellan VM och OS om det här när man pratar med folk, och det går svårare om man gillar friidrotter, men fotbolls-VM är för mig något man har vuxit upp med och som man har tittat på sedan man var nyfödd nästan, så det sitter i blodet.
0: Kan vi prata lite ishockey också när vi ändå är igång?
1: Ja, eftersom det ändå är sommar så.
0: Ja, det tycker jag att vi gör. För nu är det klart nämligen att det inte blev Vegas som en NHL-slutspel i Stanley Cup, utan årets skrälllag Carolina tog hem Stanley Cup-finalen i 4-2 i matcher.
1: Ja, Carolina har ju varit uppe och nosat under ett par års tid, liksom ändå ganska långt fram i slutspelet, men i år var det deras tur, och lite överraskande. Jag hade ju Vegas som favorit, men jag tycker ändå att till slut utfallet blev ganska rättvist av de sex finalmatcherna. 4-2 matcher indikerar ju också att det var väldigt jämnt mellan lagen, men stort grattis, om man får lyfta på hatten.
0: Hockeysäsongen kan därmed skrivas färdig för den här säsongen. Det kan vara ganska skönt det också kanske.
1: Ja, det är månader till sen drar väl SHL igång, så det är väl...
0: ja, precis. Det är aldrig att vila för dig, Socken.
1: Nej, det går över tid.
0: Så är det. Ja, vi snackar vidare med dig med framöver. Vi håller självklart koll på det som händer, inte minst då i fotbolls-VM framöver. Tack för idag, din läge för lite vila nu, för matcherna drar snart igång igen.
1: Ja, och sen fokuserar vi på midsommarfirandet och sen har vi den fantastiska matchen om midsommardag. Sverige-Holland klockan, jag tror det är 7 på kvällen, midsommardag, det kunde inte vara bättre.
0: 19.00, och det räknas så att vi kan komma någonstans upp mot 5000 personer för att kolla på detta på lördagsplan.
1: Ja, men den matchen vill vi inte missa, det ligger perfekt i tid, perfekt dag. Om man hunnit vila lite efter nubben också, så nej, det blir klockan.
0: Lysande. Vi håller tummarna för att det går väl för Sverige. Tack för idag, Jimmy.
1: Tackar.
0: Hej med dig.
1: Hej.
0: Detta är Sport-Jimmy, alltså med veckans sportsnackisar. Här är bolaget med dagens fotbollslåt också.

Det ligger i luften, så heter låten Bolaget, som en av alla de där stora VM-låtarna det här året.

0: 2 minuter efter 9 klockan. Nästan var femte fjärdeklassare i Sverige har inte grundläggande läsförståelse. Det slår Skolverket larm om i en ny rapport idag. Skolverket har i rapporten tittat på hur läsförmåga och läsvanor hos fjärdeklassare har utvecklats sedan 2001. Både i hemmet och i skolan har lästiden och närvaron av litteratur minskat rejält. Läsning är ju grunden för att elever också ska kunna ta till sig kunskap i alla andra skolämnen. Och Sverige ska ha duktiga matematiker eller ingenjörer, så är ändå läsförståelsen det som är det grundläggande. Det säger Septadi Westerberg som är undervisningsråd på Skolverket. Centerpartiet har presenterat sin valplattform inför höstens val. Budskapet är att Sverige kan mer. Valplattformen består av över 300 förslag som ska leda till ökad tillväxt, fler jobb och minskade utsläpp enligt partiet. Bland förslagen återfinns sådant som till exempel sänkt A-kassa. FBI ska ha förhindrat en potentiell attack mot en kampsportsgala som hölls vid Vita huset i söndags, det meddelar myndighetens chef. Enligt amerikanska medier har 5 personer gripits misstänkta för att ha planerat attacken som skulle genomföras med hjälp av explosiva drönare. Evenemanget hölls med anledning av president Donald Trumps och USAs 250-års jubileum. Ytterligare en dödlig amerikansk attack har inträffat mot ett fartyg i Stilla havet som påstås ha varit inblandad i narkotikasmuggling. En man dödades i attacken, uppger militärkommandot Southcom i ett inlägg på plattformen X. Ytterligare 2 personer som befann sig ombord på båten överlevde den här attacken. Och så väderprognosen, ja, det är mulet just nu, men det kommer att klarna upp under eftermiddagen innan det återigen mulnar på framåt kvällen. Maximitemperatur idag 18 plusgrader, vindarna är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Det är onsdag morgon och det är full rulle i Malmö Direktstudion hela den här långa dagen. Och nästa samtal finns nu med oss på telefonen. God morgon.
1: God morgon, Peter.
0: God morgon, Anita, som inte riktigt har sjungit upp.
1: Alltså jag visste inte om jag skulle säga god morgon eller god middag. För din del är det ju middag snart.
0: Ja, det börjar dra ihop sig för lite mellanmål om ett annat.
1: Ja, det är i alla fall mörkt och tradigt, som jag ska säga det.
0: Ja, men det kommer att rätta till sig, Anita.
1: Ja, men så sa du 29 grader till midsommarafton.
0: Ja, just det. Du säger att man får aldrig vara riktigt nöjd.
1: Nej, det får man väl aldrig. Men vi har inte sett det nu, så det är inte säkert att det blir.
0: Nej, det har faktiskt sjunkit en grad sedan imorse. Det står 28 nu på prognoserna.
1: Ja, det 25, det är absolut det högsta.
0: vi får väl se vad det landar. Men läge att förbereda sig för. Men samtidigt blir man lite orolig. Det kan bli ganska kvavt i känslan.
1: Ja, det är det som är så hemskt. Men ja, vi åkte ju taxi igår med Skånetrafik. Det var en som sa, jag hoppas det inte blir för varmt. Så sa han, 35 är lagom. Jag är inte här i alla fall, sa jag. Han var inte härifrån. Så han sa, det är så skönt med 35 grader.
0: Alltså det där är ju väldigt personligt vad man uppskattar i temperatur.
1: Ja, men nej, det är inte längre neråt. Att det, blir, kan inte, det känns kanske inte så varmt. Eller så är de vana vid det. Jag vet inte.
0: Ja, jag tror att det är lite grann vad man känner för. Jag känner rätt många som tycker att det är himla härligt när temperaturen är över 30.
1: Ja, nej tack.
0: Nej vi är på samma bana där.
1: Ja, det är tur vi har något gemensamt.
0: Ja, visst är det. Vad ska hända idag, säger Anita då?
1: Ja, du, om en timme så kommer Frida och Olle och Marcus och Gustav.
0: No.
1: Och de ska, det är barnbarn och barnbarnsbarn. De ska ha lite fika här.
0: Ja, vad trevligt, hela gänget.
1: Ja, de är syskon i Frida och Marcus. Och så deras barn. Ja. Så att, och mamman till Gustav, hon ska vara hemma nu. För det är snart tid med nästa barn. Så att hon får vila upp sig.
0: Ja, det är nu lika bra, ja.
1: Det var några veckor till, så det är...
0: Oj, sommarbarn. Det är ju härligt.
1: Ja, nummer två. Han är snart fem, så det kan väl vara lagom.
0: Jag trodde du skulle säga att det kan vara på tiden.
1: Ja, men han heter sådär. Det ska bli kul med lillebror. Nej, han får ta hans bil eller någonting, så det är inte sådär.
0: Men det kan finnas lite sån svartsjuka också.
1: Ja, visst, det är så. Men det går säkert bra.
0: Ja, det gör det alldeles säkert. Ja, men du får hälsa till hela gänget då.
1: Ja, det ska jag göra. Jag sa till Frida häromdagen. Kan jag få prata med Olle? Så sa han, nej, jag moppar golvet. Så sa jag, det är barnarbete, så jag ska anmäla.
0: De är högt upptagna med sitt arbete.
1: Ja, så han kan komma hit här och moppa istället.
0: Kanske blir det så rent av i eftermiddagen, bara ta ett initiativ liksom.
1: Ja, men nu är jag här städat, så nu behövs det inte.
0: Nej, okej. Budskapet har gått fram. Nu, vad ska vi ha för musik idag då, Anita?
1: Jag tänkte vi skulle ta Midnattstango med Lasse Lundahl.
0: Det kan väl passa bra.
1: Det var Jansson min bit när vi träffades.
0: Ja, och det blir mycket Midnattstango nu när man är uppe hela nätterna dessutom.
1: Ja, det blir bara med egen Midnattstango. Vi kan inte dansa någon år.
0: Nej, det är sant. Lite hälsningar får vi skicka.
1: Ja, jag så här. Jag hälsar till alla er där uppe. Och så hälsar till alla och önskar glad midsommar.
0: Ja, vi tackar så hjärtligt och hälsar tillbaka givetvis.
1: Ja, så får ni ha en trevlig midsommar.
0: Ja, du vet att vi är här på fredag.
1: Ja, jag vet. Och du ska äta matjussill, hörde jag.
0: Ja, nej. Det ska jag inte. Men saltsill blir det.
1: Men du, vi brukar ha saltsill. De brukar kalla för kapprockarsill, men... Stekte det och så hade man lök till.
0: Ja, stekt saltsill är ju också en grej. Men jag tycker om ren saltsill.
1: Det är salt som ätan.
0: Det är gott.
1: Ja, där finns ju vatten.
0: Ja. Nej, vi tar lite tango då.
1: Ja, nu får du också ha det bra och så hälsa alla. Ja.
0: Det är samma. Vi kör hårt härifrån studion.
1: Ja, det är bra. Jag ska säga att du aldrig kommer fram. Men vi får se.
0: Det är bra. Sköt om dig.
1: Nej. Summer.
0: I don't. Hey, hey.

0: Damen och minas tango, Lasse Lundahl är det som underhåller här på onsdag morgonen i Malmö Direktstudion för Anita, såklart. Vi har en spännande radiodag framför oss. Om en liten stund ska vi presentera dagens Malmö Direkt-artist i det som vi kallar dagens trippel. Det kommer om en liten stund. Billy Ray Cyrus är det som är dagens artist förresten. Lite country-känsla på det. Sen ska vi besöka demokratisatsningen och projektet som heter Malmö Möts. Vi ska till Demokratitorget nämligen, som visar upp Malmös närdemokrati på sitt absolut bästa sätt. Steve och Kim är på väg dit med mikrofonen för att sprida lite ljus över den här satsningen Malmö Möts. Men vi fortsätter också med önskemusiken och helt också telefonen in till Malmö Direktstudion. God morgon.
1: God morgon, Peter.
0: God morgon, Leif. Varmt välkommen till programmet.
1: Ja, tack.
0: Ja. Hur ser du till med Leif?
1: Det är ju bra själv.
0: Det är mycket bra. Det är mycket att hålla reda på nu när det är fotboll bara.
1: Ja, nu Sverige ska spela mot Holland. Det var på midsommardagen.
0: Midsommardagen klockan 19, sa jag Holland, ja.
1: Det får man titta på,
0: ja. Ja, det måste man göra.
1: Nej, jag såg inte matchen mot Tunisien från början.
0: Nej, det var kanske lite tidigt för dig.
1: Ja, jag såg i andra halvlek.
0: Ja,
1: det var ju... Det var 15 minuter. Det såg det 2-1 i Sverige.
0: Ja, och så blev det 5-1.
1: Ja, det var superbra.
0: Ja, det var ju bra att du tittade in precis då när det blev målrassel.
1: Ja. Alltså nu Argentina vann ju med 3-0, Messi gjorde 3 mål.
0: Just det, Messi gjorde 3 mål i natt.
1: Och Mbappé gjorde väl 2 mål.
0: Just det. Och sen Erling Haaland också.
1: Han gjorde 5 mål.
0: Just det.
1: Men ska England spela i natt.
0: England Kroatien 22-0 i afton.
1: Ja, England är bra också ju.
0: Ja, det är det som är frågan. Det kommer ju att visa sig då. Kroatien är ju bra dem också.
1: Ja, det är de.
0: Så det blir ju en match som oavsett hur den går definierar framtiden i mästerskapet för de där två lagen ju.
1: Ska du titta i natt?
0: Ja, det är klockan 22 ikväll, så det är väl ändå hanterbart.
1: Ja.
0: Tänker jag. Det borde ändå kunna funka. Det är en spännande match att ta del av ju.
1: Ja, jag har köpt sommarkort nu. Jag ska ut och öka lite.
0: Ja, vad trevligt. Vad har du för planer?
1: Ja, det blir väl Helsingborg, Kristianstad, Ängelholm och Hässleholm. Jag har inte varit så mycket de städerna.
0: Nej, men då är det väl perfekt läge nu att ta en titt nu när de är dessutom lite sommarsmyckade.
1: Jag var ju i Trelleborg i 4 år. Det var 5 gånger.
0: Ja, så där ja. Du passar på verkligen.
1: Ja, men nu får man variera på lite. Varför öka tjänar så här också.
0: Ja, det är rimligt. Och det är härligt nu när det är sommar ju, så kan man ju passa på och njuta av sommarskåne.
1: Ja, det har ju varit lite dåligt väder någon tid, men det blev väl bättre.
0: Jajamensan. Det pratas ju om att juli månad ska bli supervarm.
1: Vi ska ta hälsningar. Jag hälsar till... Jag hörde någon som heter Ulva och Anita. De ringde innan.
0: Just det.
1: Jag hälsar till dem. Jag känner inte dem. Men jag är Bertil och Danne. Man kan hälsa till dem ändå ju.
0: Ja, det tycker jag.
1: Ja. Sen tar vi... Jag hälsar till er som sänder oss. Det där är Pernilla och Steve.
0: Tack jag.
1: Och så får ni en glad midsommar.
0: Ja, och vad vill du att vi ska spela för musik då?
1: Jag tror en som jag har önskat många gånger. Cannibals. Jag har önskat det många gånger, men det gör kanske ingenting.
0: Nej, det är en superlåt, så det tycker jag vi bjuder på.
1: Ja, vi tar den. Det är Mark Knopfler.
0: Mark Knopfler, ja. Det ska jag fixa till.
1: Ha det så gott.
0: Vi önskar det samma till dig, Leif. Tack för att du ringde.
1: Tack själv.
0: Ha det bra.
1: Ja, hej.
2: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil, gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
3: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
4: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
5: Ja, vad har du hittat upp?
6: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
5: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör han.
7: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Det här är då för Leif. Här är Mark Knopfler i den goa låten Cannibals. Och som då Billy Ray Cyrus som dagens Malmö Direktartist precis på andra sidan hörnet. Det är bara att hänga med i Malmö Direktstudion. Vi är sällskapet härifrån den lokala radiostationen hela vägen till klockan 1 i natt. Vilken radio då vi har framför oss.

Cannibals. Vi sätter låten så. Det där är Mark Knopfler för Leif. Nu ringer önskar musik du också. 040 12 44 33. Där kan du önska musik. Eller via mailen malmodirekt@malmokanalen.se. Och så finns ju sms-tjänsten för dig som är stödmedlem. 1, 2, 3. Dags att presentera dagens Malmö direkta artist i det som vi kallar dagens trippel. Och det är ingen mindre än William Billy Ray Cyrus, som föddes den 25 augusti 1961 i Flatwoods i Kentucky. Han började sjunga vid 4 års ålder, och när han växte upp så var han omgiven av bluegrass och gospelmusik eftersom hela familjen bestod av musiker. Själv insåg Billy att han ville bli en musiker efter det att han deltagit i en Neil Diamond-konsert och satt upp ett 10 månaders mål att starta en karriär. På 1980-talet så spelade han i ett band som hette Stay Dog, och innan han då skrev på ett skivkontrakt och debuten på solokvist som hette Sam Gave All släpptes 1992. Albumet blev en omedelbar succé, och den mest framgångsrika singeln för den plattan var klassikern Achy Breaky Heart. Den nådde toppplaceringen på Hot Country Songs-listan och var också en hit på Billboard Hot 100-listan. Och tack vare videon till låten så exploderade intresset för line dance runt om i världen. Dessutom nådde singlarna Could We Have Been Me, Where Am I Gonna Live och She's Not Crying Anymore topplaceringarna på listorna. Men därefter följde succélåtar som In the Heart of a Woman, Somebody New, Words by Heart och så då Talk Some. Han spelade in singeln Romeo tillsammans med Dolly Parton och gjorde 2 insatser i tv-serien Hannah Montana, där hans dotter, det vill säga Miley Cyrus, spelade titelkaraktären. Billy har totalt släppt 16 stycken studioalbum och 53 singlar. Men under 2000-talet så har Billy mer övergått till att göra kristen musik. Och låtarna Face of God och The Other Side har nått stora listframgångar. 2007 var Billy en kandidat en kändisdeltagare i den 4:e säsongen av showen Dancing with the Stars, alltså den amerikanska versionen av Let's Dance, och slutade då på 5:e plats. Billy Ray Cyrus sitter också i en rådgivande styrelse för en konservativ grupp som heter Parents Television Council. Även om hans låt We the People används som en kampanjsång av republikanernas George W. Bush i hans presidentvalskampanj år 2000. Så säger Billy själv att han varit en livslång demokrat, även om hans låtar ofta används av republikanerna. Ja, dagens Malmö direktartist på country-spåret, här är han, Billy Ray.

0: Missing You heter den här låten med Billy Ray Cyrus, som var dagens Malmö direktartist i det som vi kallar dagens trippel då. Vi hörde också One Last Time och Crazy About You Baby. Det var de tre låtarna där med Billy Ray Cyrus. Det blir Malmö direktartist också presenterad imorgon, sista 20:09 ungefär, med Pernilla Andersson, som ju är, ja, ska vi säga singer-songwriter. Då är vi ganska nära sanningen. Vi möter Pernilla Andersson i morgondagens Malmö Direkt-program. Vi står på härifrån Malmö Direkt-studion. Du är varmt välkommen att slå en signal ifall du vill snacka med mig. 390 500, telefonnummer till Malmö Direkt-studion.
1: Hallå där, kära stödmedlem. Nu måste vi bli fler. Jo, vi måste öka antalet stödmedlemmar i programmet för att vi ska slippa höja medlemsavgiften eller i värsta fall sluta sända radio. Så nu måste vi alltså hjälpas åt att värva så många nya medlemmar som möjligt när vi drar igång en ny värvartävling. Under juni ska du värva så många stödmedlemmar du kan, och som tack så lottar vi ut 5 paket med 5 skraplotter i varje paket. Fredagen den 26 juni är det dragning. Varje medlem du värvar eller gåva motsvarande en medlemsavgift är värd en lott. En person kan max vinna 2 paket. Det gör att alla kan vinna lotter. Men ju fler medlemmar du värvar, desto större är chansen att vinna. Tänk på att du också kan ge bort medlemskap i present. Om du inte känner så många att värva, så kan du istället skicka in valfria gåvor som vi räknar om i medlemsavgifter. Och då kan även du vinna priser. Så uppmana alla du känner att bli stödmedlemmar hos oss. Ta in och betala deras medlemsavgifter i ditt namn, men skriv deras namn och telefonnummer också. Du måste göra din inbetalning senast den 22 juni för att det ska hinna fram i tid. Swish-numret är 123-2090-496. Bankgirot 5609-1143. Nu fixar vi det här tillsammans. Lycka till!
0: Och det senaste från nyhetsflödet är från TT att Norges kronprinsessa, det vill säga Mette Marit, har fått nya lungor nu. Det rapporterade norska hovet om. Det ska ha skett nu på morgonen, den där lungtransplantationen som ju var alldeles livsviktig för Mette Marit. Nu ska hon alltså ha fått nya lungor. Det är det senaste från nyhetsflödet det. Vi tar och lyfter på telefon. Luren igen, god förmiddag.
2: God förmiddag.
0: Det är Irja, det var väldigt så långt bort och lätt. Ja, det låter som om du är någonstans långt ut i universum.
2: Hallå?
0: Nu, där har vi dig lite närmare.
2: Jag var ju tvungen att skruva ner radion.
0: Ja, det är ju sånt som händer ju. Men nu är du med oss i alla fall. Välkommen, Nia.
2: Jag vet inte om jag kom fram ju.
0: Nej, men det gjorde du.
2: Ja. Hur är det?
0: Här är det alldeles kanonbra i alla fall.
2: Ja. Det var ju en bra match igår ju.
0: Ja.
2: Eller i morse.
0: Hela natten har det varit bra matcher.
2: Ja, jag höll på Österrike.
0: Du höll på Österrike?
2: Ja, det gjorde jag.
0: Ja, och det blev ju så ändå. Och så en straff på slutet.
2: Ja.
0: Så styr jag det som.
2: Ja.
0: I kväll ser vi fram emot stormatchen. Åker du vara vaken då klockan 22?
2: Ja, 22 gör jag nu, men inte när det är mitt i natten, då orkar inte jag.
0: Nej, men i kväll klockan 22 är det England mot Kroatien.
2: Ja, det tar England.
0: Ja, det säger vi, ja.
2: Ja, det tar vi. Det blir nog i 3-1,
0: tror jag. Oj, 3-1 tror vi, ja. Ja, jag noterar detta.
2: Ja,
0: nu är jag. Vad ska du göra till midsommar?
2: Jag ska vara hemma.
0: Ja.
2: Titta på spela bingo. Jag blev bortbjuden med mina ungdomar, men jag vill inte.
0: Nej, hur kommer det sig?
2: Ja, jag orkar inte.
0: Nej, det kan vara skönt att sitta hemma bara.
2: Ja, jag är ju gammal. Störa, sitta där i bara en brå. Nej.
0: Sitta i en brå. Nej, du kan väl vara med i det sociala sammanhanget?
2: Nej. Man blir trött också. Och så åker de ju inte hem från 1-2 på natten. Så jag dör. Jag är ju halvdöd innan jag kommer hem.
0: Ja, det är kanske skönt att vara hemma bara och bestämma över sig själv.
2: Ja, det är bättre hemma.
0: Ja, ja, bestämma över sig själv och sådär. Men en bit sill kanske det blir i alla fall.
2: Jo, jag har en sill hemma med matchesill.
0: Matchesill, ja. Men, ja, så pass mycket så det behövs en spann.
2: Jag köper en spann hos de här... där hudorna vid Ribbersborg.
0: Ja.
2: En spann där är, ja, där är nog en 15-20 filé om den håller jag hur länge som helst.
0: Ja, du ser.
2: Spad och allting.
0: Ja. Gillar du sill då?
2: Jo, fisk i alla de former.
0: Ja, du ser. Ja. Ja, men det är väl härligt.
2: Ja, det är nyttigt.
0: Ja, det är säkert nyttigt också. Vad har du till sillen nu då?
2: Till och potatis.
0: Ja, ny potatis.
2: Ja, och vet du vad den kostar igår?
0: Nej.
2: 495 kilo.
0: 495 kilo. Det var ju ett bra pris.
2: Ja, min son handlade till mig igår nämligen det och 495 kilo.
0: Ja, det är billigare med potatis än jordgubbar.
2: De kostar 70 kronor för lite.
0: Ja, det är lite annat prisläge på dem kan man säga.
2: Ja, den köpte han till mig också. Så det, jag har full midsommarma och timma.
0: Det kommer information här om att det råder jordgubbsbrist inför midsommar.
2: Alltså, ja, han köpte till mig igår i alla fall.
0: Och det är därav priserna är så pass höga också. Det är de kalla nätterna under våren och början av sommaren då, som har gjort att färre bär än vanligt hunnit mogna lagom till midsommar. Och midsommar är dessutom lite tidigare än vad det brukar vara ju.
2: Men jag måste ju ha någonting att fylla på.
0: Ja, just det. Nej, men enligt en sammanställning som har gjorts idag visar att det är faktiskt ganska många gårdar eller så som har brist på jordgubbar i den så kallade självplocket i Skåne just nu.
2: Förr gjorde min man och jag, vi plockade jordgubbar och
0: allt
2: sånt.
0: Ja. Ja, men det verkar lite brist på det i alla fall. Så man får passa på att njuta så länge man kan.
2: Ja, det ska man.
0: Kanske andra sidan förlänger säsongen lite grann, tänker jag, på jordgubbssäsongen då.
2: Och där var en dam på apoteket här som sa, jag glömmer aldrig, äter man jordgubbar varje dag så har man järnbehovet för hela vintern.
0: Ja, det är perfekt.
2: Det är mycket, mycket nyttigt.
0: Ja, det är en bra argument. Så sill och jordgubbar och så håller vi oss friska.
2: Ja.
0: Perfekt. Perfekt det, ja.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja. Vad vill du ha för musik idag?
2: Ja, jag har inte tänkt så långt. Det är bara så, tycker jag skulle ringa. Jag kan ta den här Lilla Laila.
0: Lilla Laila tar vi idag.
2: Vet du varför?
0: Ja, jag kan gissa. Jag tror att vi har pratat om det tidigare. Men berätta.
2: Det är min dotter. Hon heter Laila. Och det påminner så mycket om henne.
0: Så är det ju, ja. Ja, men det är klart att vi ska lyssna på den ju.
2: Ja. Mm. Ja, den är rolig också.
0: Ja, det är den faktiskt.
2: Ja.
0: Sten och Stanley.
2: Ja, Sten och Stanley, ja.
0: Men först får vi ha lite hälsningar.
2: Ja, vi får ta lite hälsningar. Vi tar Marie-Louise. Anita och Jan. Källarna. Det är två stycken käll ju.
0: Just det.
2: En i Malmö och en i Södra Sandby.
0: Du håller koll på dem, ja.
2: Ja. Och så sa han en gång bosapågarna att de fick aldrig några hälsningar.
0: Nej, de vill gärna ha det. Det var länge sedan vi hörde från Mange nu. Jag vet inte riktigt om han är kanske dålig eller något.
2: Ja,
0: men förhälsat
2: igen.
0: Vi hoppas att han hör av sig.
2: Ja, och alla medlemmar. Och ja, det var det jag skulle fråga. Har pengarna kommit in i nu?
0: Ja, du. Nu frågar du någonting som jag har dåligt koll på sådär spontant.
2: Jag har inte hört någonting idag. Att du
0: sagt, nej, idag har jag inte sagt någonting.
2: Nej, ja, då är det
0: kanske
2: kommit.
0: Ja, jag tror att jag tackade dig för förra veckan någon gång.
2: Nej, jag har inte skickat innan.
0: Nej, okej. Okay. Nej, men då har det kanske inte kommit till nu då. Det kan ju ta några dagar om det är bank.
2: Ja, förra veckan skickar jag inte.
0: Nej, okej. Okay. Ja, då skickar jag denna veckan. Ja, men då har du nog inte hunnit komma in nu.
2: Ja.
0: Jag brukar ju göra en sammanställning där på morgonkvisten.
2: Ja, det var det jag lyssnade på morgon som jag hörde ingenting.
0: Nej, då är det nog så att det är kvar i administrationskvarnen, men det kommer nog
2: under veckan,
0: tror jag.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Gött, då har vi koll på grejerna.
2: Ja, hälsa Pernilla.
0: Hon sitter och lyssnar så hon hör mig.
2: Ja. Alla medlemmar.
0: Ja, de lyssnar de också.
2: Jag kan inte ropa upp allihopa.
0: Nej, det är 200 stycken så det kommer att ta en stund. Ja. Vi lyssnar på Sten och Stanley då, Erik. Kul att du ringde och var med i dagens program.
2: Ja, och så lyssnar vi vidare.
0: Ja, vi har mycket radio att bjuda på idag.
2: Ja, jag har den alltid på. Vet du vad? Det första jag gör när jag kommer upp och sätter på radion.
0: Det gör du rätt i.
2: Och kaffekannan.
0: Ja, det är bra. I rätt ordning kom du också. Ja, men det är strålande.
2: Ja.
0: Sköt om dig.
2: Ja,
0: det är så bra, ja.
2: Hej då.
3: Radio för alla.
4: Hallå, det här är Måns Möller.
5: Det här är Linnea Henriksson.
6: Det här är Tony Rodin.
7: Det är Lagelia Frazier.
8: Det här är Christer Sjögren.
9: Hallå, det här är Marcus och Martinus. Ni lyssnar på Malmö kanal.

0: Sten och Stanley och låten som heter Lilla Laila i Malmö Direktstudion, 8:08. Klockan, vi säger god förmiddag i telefonen.
1: God förmiddag för dig också, lilla piken.
0: Ja, men, hallå, från Everöd.
1: Jajamensan.
0: Ja.
1: Vad gjorde du av solen idag?
0: Ja, jag sa att jag skulle skicka molnen till dig.
1: Ja, det sa du igår. Jag trodde de skulle komma igår, men nu har de kommit idag.
0: Ja, ja, men det tar ju en stund. Det är ju en bit.
1: Ja, det är ju så sagt som det.
0: Ja, det rättar till sig, ska du säga.
1: Ja, vi får hålla tonen på det.
0: Ja. Ja, gråmulet alltså.
1: Ja, det är lite gråmulet, men det gör ingenting. För jag har att göra här inne idag, så att det är rätt lugnt.
0: Ja, du ska packa.
1: Packa? Nej, jag ska baka kaka här som... ska levereras imorgon till gummans jobb.
0: Jaha, ja. Men är det färdigpackat då?
1: Vilket är färdigpackat?
0: Ja, alla
1: grejerna.
0: Ja.
1: Ja, musiken blev nerpackad igår.
0: Ja.
1: Så det var första delen. Och sen är det en påse med lite annat krimskrams i som är packat. Men det kommer bli mycket mer som blir packat på själva fredagen på midsommarafton. Så. Det blir det ännu mer.
0: Jaha. Ja, det låter som om det blir mycket som måste plockas med.
1: Jajamensan. Vi kommer antagligen att göra en hel del massa godsaker här på fredagen som vi får köra iväg med till lokalen när vi ska vara sen.
0: Härligt.
1: Jajamensan.
0: Men godsaker redan idag alltså?
1: Jajamensan. Ska jag två stycken vetelängder som... blev beställt här igår på mitt hjärta.
0: Härligt.
1: Så, det kommer jag göra, varför det ska vara så.
0: Härligt. Vad har du för någon grej som gör att det, som att det är din?
1: Ja du, bra fråga.
0: Hur märker man att den här vetelängden är gjord av Erik liksom?
1: Ja, det märks nog bara att det är bara jag som har varit och lekt runt. Och det är inte en massa konstiga ingredienser i. Det är bara rätt och slätt.
0: Ja, rätt och slett enkelt recept liksom.
1: Jajamensan, det är bara lite kardemumma i där och socker och allt det här andra godsakerna man ska ha i där. Sen är det alltid på färdigt.
0: Ja, men det tycker jag om. Du tycker det är roligt att baka.
1: Ja, det är jättelänge sedan jag bakade sist och det kan vara rätt skönt att kanske få igång fingrarna lite.
0: Mm.
1: Så man vet att man kan använda dem på söndag, vet du.
0: Ja. Ja, så det ska du ägna dig åt idag alltså?
1: Jag tänkte mig det faktiskt.
0: Mm. Det låter väl härligt.
1: Ja, det var fint va?
0: Ja. Ja, vad ska vi bjuda på för musik i radion?
1: Ja, eftersom jag nu har bestämt mig för en grej att vi kommer inte hinna ringa på fredag va? Så att jag tänkte faktiskt att vi kunde ta, ska vi se om jag hittar nu, vad jag tänkte nu. Ja, vänta, den heter vår fredag. Åh, hjälp.
0: Typiskt.
1: Ja, men, ja, det är som det ska vara. Jo, så heter det. Collateration of Cock and Gang.
0: Ah, congratulations. Cliff Richard, är det du menar?
1: Ja, vet.
0: Ja. Ja, men det kan vi väl bjuda på. Det verkar väl lämpligt.
1: Ja, och sen tänkte jag det att eftersom inte nu vi hinner ringa och sådana grejer på fredag, så... tänkte jag, då kan du få slänga in en liten sån där dadadang till tanten, vet du. För nu blir hon ju 60 år på söndag.
0: Just det är på söndag som det är stort kalas,
1: ja. Jajamensan, och så tänkte jag, då kan vi fira igång henne redan idag. Så blir hon överlycklig.
0: Ja, nu ska du få en svår fråga.
1: Ja.
0: Och hur du än svarar nu kan det bli jättefäll, så tänk efter.
1: Oj, hjälp.
0: Hur märker du på frågan att hon ska bli 60?
1: Jag märker ingen skillnad på henne, för jag tycker hon är lika glad och god ändå. Jag blir kanske en rynka mer i pannan.
0: Ja, det är som du vågar säga, inte jag.
1: Ja, jag vågar det. Så kanske jag kan säga också att eventuellt kanske mitt på kalusen kommer ett litet extra gott hår.
0: Ja.
1: Alltså, jag vågar.
0: Jag hörde att du tänkte efter först.
1: Ja, jag måste ju. Jag får vara lite försiktig där, vet du.
0: Här kommer fanfaren i alla fall. I god tid då. Grattis även härifrån.
1: Jajamensan, stiligt.
0: Jaha, då tar vi och kör. Congratulations då.
1: Ja, det kan vi göra. Så jag tänkte bara ta en snabb hälsning till allihopa där ute.
0: Ja, perfekt.
1: Och jag tar först och främst till mitt ära hustru där. Hoppas du nu inte blir tjurig och dan. För då vågar jag kanske inte komma och hämta dig eftermiddag.
0: Skyll på mig i så fall. Det var jag som, ja, det var jag som väckte björnen. Sånt här.
1: Ja, just det. Mm-hmm. Och sen önskar jag, säger jag till allt och alla, alla medlemmar, önskar vi en riktig jäkla god midsommar. För det kommer jag och min kärlek av i alla fall.
0: Det är jag alldeles säker på.
1: Stopp nu med den lilla vännen. Och sen till din lilla små flina och kustomten där till dig. Ja. Ni får också ha en jättegod och trevlig midsommar. Och samma sak gäller sponsorerna. Så, är det med dig? Nu är jag färdig och klar.
0: Ja, ja, då tackar vi för det. Cliff Richard då?
1: Ja, så fett.
0: Strålande. Skön och trevlig midsommar till er också.
1: Ja då, det ska vi ha.
0: Hej då.
1: Hej.

0: God förmiddag, en minut efter tio. Dagens vårdgaranti omfattar inte alla patienter och behöver göras om. Detta säger Anna Nergård som är särskild utredare som nu ska lämna förslag till regeringen på hur tillgängligheten i vården ska kunna öka. Bland annat som väntas hon föreslå kortare tidsgränser i vårdgarantin och garanterad information till patienter längs vägen. Det ger ju en trygghet att på något sätt att man vet att man inte är borttappad i kön, säger man från utredarens sida. Nästan var femte fjärdeklassare i Sverige har inte grundläggande läsförståelse enligt Skolverket som slår larm om detta i sin nya rapport som publiceras idag. Skolverket har i rapporten tittat på hur läsförmågan och läsvanor hos fjärdeklassare har utvecklats sedan 2001. Både i hemmet och i skolan har lästiden och närvaron av litteratur minskat kraftigt. Läsning är ju grunden för att elever också ska kunna ta till sig kunskap i alla andra skolämnen. Om Sverige ska ha duktiga matematiker eller ingenjörer framledes så är läsförståelsen väldigt grundläggande. Det säger Sepide Westerberg som är undervisningsråd på Skolverket. De senaste åren så har polisen listat personal som riskerar att begå dödligt partnervåld. Nu vill Moderaterna se något liknande när det gäller potentiella förövare av sexualbrott mot barn. Men det finns flera svårigheter med en sådan lagstiftning. Exempelvis hur man ska identifiera de här personerna. När det gäller partnervåld så har polisen arbetat med en lång rad olika riskfaktorer. Ett sätt att hitta förövare är vid förhör. Det kan handla till exempel om att man måste ställa andra typer av frågor för att identifiera de här personerna. Det säger Gunnar Strömmer som ju är justitieminister. FBI ska ha förhindrat en potentiell attack mot en kampsportsgala som hölls i Vita huset i söndags. Det meddelar nu myndighetens chef. Enligt amerikanska medier så har fem personer gripits misstänkta för att ha planerat attacken och som skulle genomföras med hjälp av explosiva drönare. Evenemanget hölls med anledning av president Donald Trumps 80-års firande och USAs 250-års jubileum. Och så väderprognosen, ja det är alltså mulet på den malmetiska himlen just nu, men efter lunch spricker det upp. Och så får vi en solig eftermiddag innan molnen återigen tätnar mot kvällen. Temperaturen som bäst 18 grader och vindarna är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Den här veckan pågår den stora demokratisatsningen i Malmö kallad för Malmö möts. En satsning för att visa på hur när demokratin i vårt samhälle och inte minst i Malmö som stad fungerar just nu. Det är idag sista dagen av denna demokratisatsning som alltså går under namnet Malmö möts. Sista dagen fordrar ett besök på det så kallade demokratitorget, eller hur? Steve och Kim är där.
1: Ja, då ska jag välkomna till Demokrativeckan och Demokratitorget på Malmö Live. Här hittar jag, heter han, du heter?
2: Gustav Avelin.
3: Hanna Björklund.
1: Och vi står vid en stor vit karta för Malmö, kan man säga. Vad är det man ser här?
2: Ja, det är en modell över Malmö där man kan se, det är nästan hela Malmö. Den, innanför yttre ringvägen med nästan all bebyggelse. Vi har inte fått med hela landsbygden ännu, men det den visar, det är då befintliga Malmö och sånt som, alltså planerade byggnader som kommer byggas inom de kommande 20 åren ungefär. Och det här är ju, man kan säga att det här, det saknar lite och lite kanske sträcker sig mer än visionen än en plan. Men det är ett sätt att kunna fånga upp människor och prata om Malmös utveckling.
1: Och det handlar lite mycket om demokratin också där.
2: Absolut. Vi har igång en, eller vi håller på att starta upp en ny översiktsplan för Malmö, som det heter. Det är Malmös mest långsiktiga och kan säga visionära styrdokument som målar med de lite bredare penseldragen Malmös inriktning kommande 20 år. Och här försöker vi då samla in olika människors inspel, synpunkter, orosmoln och drömmar som vi kan ha med in i arbetet med översiktsplanen.
1: Och vad tänker man sig sitt nya Malmö?
3: Det finns, vi pekar på några olika här där som Gustav sa, så handlar det om de bredare dragen i planeringen. Och att det är viktigt att jobba med det som finns i Malmö, att vi vill bevara åkermarken till exempel. Vi pekar på att det finns planer för nya naturområden. Vi visar att vi planerar för en Öresundsmetro som ska koppla an oss till Köpenhamn. Och visar lite hur vi kan växa i staden.
1: Och var kommer demokratin in i den här bilden?
3: Ja, dels så nu har man ju möjlighet att komma hit och prata med oss. Det vill vi gärna höra, hur malmöborna ser på framtiden och vad de har för förhoppningar för Malmö. Sen så jobbar vi nu med att göra hela det här förslaget. Och där har vi vänt oss brett och tittar på många olika saker. Och sen kommer den att komma ut på någonting som vi kallar samråd. Då har vi ett utkast, kan man säga, till översiktsplan som vi redovisar. Och då får allmänheten möjlighet att tycka till om det här förslaget. Det kommer, vi siktar på att ha det nästa sommar, 2027. Och då kan man lämna skriftliga förslag och vi kommer ha arrangera i olika tillfällen där vi fångar in malmöbornas röst. Sen tar vi in de förslagen eller synpunkterna och tittar på, oj, behöver vi göra om planen här någonstans? Och sen så ett år senare så har man möjlighet igen att tycka till om ett utkast innan politikerna till slut bestämmer om översiktsplanen.
1: Hur viktigt är det att vara med här på Demokrativeckan?
2: Men jag tycker det känns jätteviktigt att, och just i det här läget som vi är med översiktsplanen nu i uppstarten, för vi fick ett uppdrag från kommunstyrelsen att vi ska ta fram en ny översiktsplan och sen så ska vi ha lite olika fokusområden som vi ska titta lite extra på. Och bland annat så menar kommunstyrelsen då att vi ska se över det som i nuvarande översiktsplan kallas för prioriterade inriktningar. Det är den övergripande inriktningen för översiktsplanen, skulle man kunna säga. Och det är någonting vi jobbar med nu, att försöka hitta, ja, men vad är Malmös inriktning i översiktsplanen och vad är då inriktningen de kommande 20 åren? Och det är ju liksom ett jättespännande arbete där vi vill ha in så mycket synpunkter som möjligt och så tidigt som möjligt. Och då känns det som att det här är ett ypperligt tillfälle.
1: Då följer vi den här utvecklingen och tackar så mycket för påståenden.
2: Tack så mycket.
3: Tack ska du ha.
0: Vi sätter vardagspulsen med Malmös bästa musikmix.

0: Eddie Medusa är det där med midsommarnatt. I midsommaruppladdningen här på Malmökanalen. Efter Bob Dylan, Bruce Springsteen och Michael Jackson så har nu turen kommit till Creedence Clearwater Revivals stora frontfigur John Fogerty att få sitt liv skildrat på bioduken som film. Manuset är under produktion och det är en stor ära att få en film gjord om sitt liv. Det avslöjade John Fogerty under en ceremoni på låtskrivarnas Hall of Fame som vi berättat om tidigare där han fick ta emot organisationens finaste utmärkelse. Och han har även vissa tankar om vem som skulle kunna porträttera honom som rollfigur där på film. Vem nu den där Bob Dylan-killen var. Det skulle vara fantastiskt, sa 81-årig John Fogerty till US Weekly syftandes på Timothy Chalamet som han tycker skulle kunna vara en bra gestaltning av sig själv. Chalamets förvandling till en ung Bob Dylan i A Complete Unknown renderade 8 stycken Oscars nomineringar för den filmen inklusive för bästa manliga skådespelare. Vem de än hittar som får man det att fungera, det kommer jag att vara nöjd med, försäkrar John Fogerty själv i en kommentar. Film om Creedence-stjärnan John Fogerty alltså närmast på tur i de här biografifilmerna som har blivit så otroligt populära. Då ringer du till Jägersrö-studion. God förmiddag.
1: God förmiddag, Peter.
0: Ja, men god förmiddag. Varmt välkommen.
1: Tack så mycket. Det är Tanja 220.
0: Det är det. Hjärtligt välkommen, Tanja.
1: Tack så mycket.
0: Vad hittar du på i den dag som denna?
1: Ja, jag ska ha lite besök till middag och så ska vi promenera och lite umgås och mysa.
0: Ja, det låter väl mysigt?
1: Ja.
0: Men inget bakande idag?
1: Nej, inget bakande idag. Det är redan klart.
0: Ja, det är ju skönt. Du hörde att Erik där i Everöd ska baka.
1: Vad sa du?
0: Du hörde att Erik där i Everöd i baktagen.
1: Ja, jag önskar honom lycka till.
0: Ja, vin och längd ska det bli.
1: Ja, det är inte det lättaste att göra.
0: Är det något särskilt han ska tänka på?
1: Men han skulle inte göra vinerlängd. Han skulle göra...
0: Vetelängd var det,
1: ja. Vetelängd, ja.
0: Ja, ja. För mig är det lika komplicerat.
1: Eller att inte ha degen för löst eller för hårt.
0: Nej, perfekt deg ska det vara.
1: Ja, precis. Så det är inte det lättaste.
0: Nej, han får knåda ordentligt.
1: Ja, fast inte så att det blir för överknådat. För det är inte bra.
0: Nej, det gäller att hitta precis lagom alltså.
1: Det där, ja, precis lagom. Ja,
0: det där ordet lagom, det kan betyda precis vad som helst. Ja. Det låter som att vi måste önska Erik lycka till.
1: Ja, absolut, absolut. Mm.
0: Jag tycker bäst om vetelängderna när de är färdiga.
1: Ja, måste erkänna att jag inte är så förtjust i att baka dem. Så.
0: Nej.
1: Det är faktiskt svårt att lycka till alltid.
0: Ja, vi får en rapport framöver hur det där bakningsäventyret gick.
1: Ja.
0: Trevligt med lite besök idag ändå då.
1: Ja, det blir det. Och jag har så ont i handen så att...
0: Ja, det har inte riktigt velat släppa.
1: Imorgon så att... Ja.
0: Det vill inte riktigt släppa.
1: Nej, det vill inte släppa.
0: Nej. Tandvärk är värdelöst.
1: Ja, det är det. Men jag tänkte att jag skulle... Jag ska trösta mig med lite musik idag.
0: Ja, vad ska vi hitta på?
1: Ja, jag vill ha Lasse Berghagen idag också.
0: Ja.
1: Valfritt.
0: Någonting valfritt med Berghagen.
1: Ja. Allt är så fint att det han har gjort.
0: Ja, absolut. Mm. Ska vi ta... Vi kan ta Skånska myllan, va?
1: Ja, det passar ju bra.
0: Det känns som det kan vara väldigt bra.
1: Ja.
0: Det gör vi. Men vi ska väl ha lite hälsningar först kanske?
1: Ja, jag hälsar till alla medlemmarna och önskar dem en mycket trevlig midsommarafton med lagom med nubben.
0: Ja.
1: Och massvis med jordgubbar.
0: Det gäller bara att hitta balansen mellan det man dricker och det man äter, kan man säga.
1: Ja, precis. Och en mycket trevlig helg för övrigt också. Så vi hoppas att vi får sol.
0: Ja, det är varmt kommer det bli i alla fall. Den saken kan vi nu slå fast nu.
1: Jaså?
0: Ja, just nu så är det 28 grader på väderprognosen.
1: Oj, det var mycket.
0: Ja, så du säger...
1: Så varmt behöver det inte vara.
0: Ja, du får bli shortsen och lite skugga.
1: Ja, mycket skugga.
0: till och med det. Ja. Ja, vi ska njuta så mycket vi kan. Det gäller att passa på med när vi har den här högtiden och den här tiden på året.
1: Ja.
0: På söndag är det sommarsolstånd.
1: Ja, är det det? Jaha.
0: Ja, på söndag. Sen
1: ja,
0: det
1: brukar ju vara nästan samtidigt.
0: Ja, sen gör det på andra hållet, Tanja.
1: Nej, det vill vi inte höra ännu.
0: Nej, det tänker vi inte på just nu.
1: Nej, vi tänker inte på
0: det. Vi tar och lyssnar på Berghagen istället och får en liten skön sommarkänsla även det hållet.
1: Ja, så önskar jag dig och dina medarbetare en mycket trevlig midsommar också.
0: Ja, vi önskar detsamma härifrån.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja,
1: det
0: är
1: nu så jättebra.
0: Tack för att du ringde.
1: Hej.
0: Hej då. Hej. Tanja, vad det är.
2: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
3: Aj, det kluckar i rören.
4: Men det är väl inget att bry sig om?
3: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
5: Spolarna är lösningen.
3: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Kickande.
1: Kan-Yang-dag istället för karensdag. Kan-Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan-Yang!
2: Jaha, Danny, hur har du badrock idag?
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
7: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Ja, då heter jag Sabine. Hejsan på dig.
1: Hej, hej.
0: Och visst har vi en stor monter. Vad har ni er monter?
1: Ja, vi är här från Sveriges riksdag. Och vi vill prata demokrati med unga och gamla. Och vi tycker att det är väldigt roligt att få vara här i Malmö. Vi är hela Sveriges riksdag, så att vi kan möta människor från hela landet.
0: Och det här med demokrati är väldigt viktigt. Man har ju en demokrativecka här i Malmö på Demokratitorget här på Malmö Live. Vad betyder demokrati?
1: Demokrati är ju folkstyre. Vi vill ju att människor ska engagera sig för vår demokrati och vara med och engagera sig på olika sätt i det demokratiska samtalet. Så därför så är vi med här på plats idag.
0: Och vad tycker folk om just det här med demokrati?
1: Alltså, svensk demokrati står sig starkt. Det ser man på våra institutioner och olika myndigheter, att det fungerar väl. Vi har också ett väldigt högt valdeltagande i Sverige som vi också ska vara väldigt stolta över.
0: Nej, det är också ett valår. Mycket står på spel, så att säga. Och just det här med demokrati är extra viktigt vid sådana här tillfällen, förstår jag.
1: Demokrati är ju alltid viktigt. Och det är därför vi är med här och vi är på många andra platser i Sverige också. Både under valår men under hela mandatperioderna så är ju både Sveriges riksdag men också våra ledamöter ute och pratar demokrati i hela landet.
0: Hur viktig är en sån här vecka då?
1: Det är ju jättespännande med den här typen av initiativ på olika platser i Sverige där vi kan mötas och prata om vad vi tycker är viktigt.
0: Och vad är det som folk vill prata om?
1: Alltså, de är ju väldigt nyfikna på våra quiz och ställa frågor om hur systemet fungerar. Man kan också testa i våran monter att se hur väl man känner till lagstiftningsprocessen och om olika grundlagar till exempel.
0: Många stora frågor.
1: Det är det verkligen, men viktiga frågor.
0: På vilket sätt?
1: Det är ju det som håller hela vårt samhälle, håller ihop vårt samhälle. Vi vill värna om vår demokrati.
0: Och om demokratin skulle liksom skadas på något sätt, vad kan det innebära?
1: Alltså, vi fortsätter att värna om vår demokrati där vi har institutioner som fungerar. Och det vill vi prata om här idag.
0: Och de här quizerna, så att säga, vad är det för frågor som man kan svara på där?
1: Alltså, vi har tre olika nivåer, så att det finns quiz för alla. Några frågor som kanske är lite lättare, men vi har också mer avancerade frågor för de som är riktigt initierade.
0: Och just att ni vänder till en så stor publik då, så att säga, då får ni olika typer av frågor och funderingar.
1: Vi är ju hela Sveriges riksdag och alla är välkomna. Och vi vill ju möta så många människor som vi bara kan.
0: Hur ser framtiden ut då för demokratin i Sverige, om du skulle säga lite?
1: Alltså, jag är tjänsteman i frågan, men som det ser ut så står sig svensk demokrati stark. Vi har ett högt valdeltagande och vi har ett stort engagemang i vårt samhälle. Och det hoppas vi ska fortsätta.
0: Då tackar vi för passen och önskar en fin dag.
1: Tack så jättemycket.

0: Det där är Sannex i melodin som heter Vem tycker inte om sommaren? Visst är det en självklarhet att man gör det minsann. Nu ska vi skaffa lite sol och glädje i sinnet. För jag tänkte krypa in i det skivarkiv som vi kallar den nya delen av skivarkivet. Det vill säga där vi samlar på oss ny musik som kommer in varje vecka.
1: Det här är förmiddagen på Malmö kanalen.

höstmusik för midsommar. Men också med musiktipsen för veckan. De är inte många den här veckan, men de kommer. Dessutom musiknyheter när vi berättar att Taylor Swift har valts in i amerikanska Songwriters Hall of Fame som den yngsta kvinnan hittills. I motiveringen lyfts Taylor Swifts förmåga att skriva trovärdiga låtar i flera genrer fram. Samtidigt så står det klart att Steve E. Wonder var yngre än Swift när han valdes in 1983. Så hon är inte yngst någonsin, men den yngsta kvinnan i Songwriters Hall of Fame så här långt. Taylor Swift alltså. Ja, det var det här med midsommarmusik. Även Lars Kristus är där.

Hans Christus med den nya midsommarlåten Midsommar igen. Och efter midsommarfirandet så är det dags för en annan sommarklassiker. Allsång på Skansen med Pernilla Wahlgren som programledare drar igång i SVT på tisdag. Då kommer Hodja, Felicia, Bass Hunter och Karja. Det vet du, Thomas Stenström och Petra Marklund till Skansen-scenen och inleder säsongen. Den 30 juni är det dags för Sanna Nilsen, Node och Grekasso och så Infinite Mass. Den 7 juli kommer Walter Nilsson, Tuve Styrke, Lilla Alfaggi, 02 och Sten och Stanley. Och den 14 juli, då är det dags för Peggy Parnevik, Simon Superti, Medina, Gresula och Staffan Hellstrand att besöka Skansen-scenen. Comeback är det för John Johansson. Här är nya singeln Silverhav.

nya singeln heter Silverhav. Ny singel också från Jocke Berg under namnet Land kommer strax. Men vi fortsätter att botanisera på allsångscenen på Skansen den 21 juli när The Soundtrack of Our Lives besöker Pernilla Wahlgren. Fanny Avon kommer då också tillsammans med familjen Shore och Anna Carolina. Dessutom Svullo tillbaka på scenen då. Den 28 juli besöker The Ark Disco Inferno med Lisa Hedlund och Andreas Lundstedt och Lagelia Fraser soliden scenen. Vi gör även musikalartisterna från Torka aldrig tårar utan handskar. Den 4 augusti kommer Oskar Lindros, Ikona Pop, New Kid, Lasse Holm, Linda Pira och Linda Lampenius och så Pete Pakunen, ni vet, från den finska Eurovision-delegationen. Och så avslutas allsångssäsongen den 11 augusti. Då kommer Eva Dahlgren, Lena Philipsson, E-Teens, Nanne Grönvall och inte minst Elisabeth Andreasson och Carola till allsångsscenen och Pernilla Wahlgren. På tisdag börjar denna sommarklassiker.

Jockebergs nya singel heter Land. Den sydafrikanska jazzstjärnan Abdullah Ibrahim har avlidit. Ibrahim, som även använde sitt artistnamn Dollar Brand, var en av de ledande artisterna inom jazzgenren Keep Jazz. Hans stycke som kallas för Mannenberg blev betydelsefull för anti-apartheid-debatten och rörelsen kring den, och framfördes av Ibrahim under Nelson Mandelas presidentinstallation 1994. Ibrahim spelade även i Sverige ett flertal gånger. Nu har han alltså avlidit. Han blev 91 år gammal.

Ny version kan man säga av Tio, inte så klämkäckt numera, här i nya singeln som heter Headline. Svensktoppen, det handlade mycket om fotbolls-VM-musik. Ni kom in på nionde platsen, bolaget, och det ligger något i luften. Rätt in på nionde platsen alltså. Vi noterar en återkommande låt på Svensktoppens femte plats. Brandstad City släckers VM-låt. All in för Sverige är femma denna vecka. Svensktoppens tredje plats i förra veckans sexa, också det VM-musik. Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark i När vi gräver guld i USA. Veckans tvåa är förra veckans etta, nämligen Sara Larsson och hennes Midnight Sun. För nu är hon tillbaka i toppen, Felicia nämligen, och My System. Återigen etta på Svensktoppen.

Nya låten rockt in i kaklet. Så var det ju det där med veckans musiktips då. De är inte många, två stycken närmare bestämt. Dels för i afton när amerikanska duon Youth Code spelar på plan B. Och dels för tisdag i nästa vecka då brittiska Geraint Watkins har spelat med Van Morrison, Nick Lowe och Paul McCartney. På tisdag så spelar han tillsammans med sin egen trio på medley. Och det var veckans enda musikdestination, i alla fall i tipsväg, i musiksvepet. Ja, så på onsdag naturligtvis, då i nästa vecka, när det är dags för ett nytt musiksvep här i Malmö Direkt-studion. Jaha, Jacqueline är den som står för nästa nya låt. On top heter den.

Den amerikanska artisten Oliver Tree som var på turné i Brasilien och omkommit i en helikopterkrasch i Rio de Janeiro. Två helikoptrar ska ha kolliderat i luften och kraschat vid en elbilsförsäljare och 20 bilar började brinna i samband med kraschen. Ytterligare 5 passagerare i helikoptern omkom i olyckan och en av passagerarna var alltså den välkände amerikanska artisten, hiphopartisten framförallt, Oliver Tree. Mikael Lamby har slagit sig tillsammans med Shirley Clamp. Det är en ny singel som gäller. Förlorar jag dig nu heter nya låten.

Just det, Shirley Clamp och Mikael Lamby. Förlorar jag dig nu heter låten. Jag har Maja Iversons nya single Coming Up som det heter. Men innan dess en annan sommarklassiker, nämligen Sommar i P1. Det är ju Sommarpratarna som de heter i Mannamun, eller Sommarvärdarna i Sveriges Radio P1. Det är ett gäng artister som ska sommarprata i år, redan på söndag faktiskt. Då har vi Sebastian Ingrosso som sommarvärd klockan 13.00 på söndag i P1, repris efter 22 på kvällen förresten. 31 juni, då är det Elin Rombo som är operasångerska. Sen dröjer det faktiskt hela vägen till augusti innan det är musikaliska sommarprogram med Linda Lampenius, violinisten ni vet, den 8 augusti. Och så den 15 augusti är precis avslutningen av säsongen där i Sommar i P1. Då är det Felicia Eriksson, alltså alias Felicia från Melodifestivalen, som är sommarvärd. 15 augusti var datumen.

Ja, vi kommer snurrande och sjunger Maja Iversson i den nya låten. Rapstjärnan Eve kommer till Danmark för en spelning i Köpenhamn den kommande hösten. Den 13 oktober spelar Eve på Vega i Köpenhamn som en del av 25-årsjubileet av hennes album Scorpion. Eve slog igenom 1999 med debutalbumet Let There Be Eve. Hon har vunnit 2 amerikanska Grammys och hon har sålt över 10 miljoner album. Hon är även verksam som skådespelare och tv-personlighet. Eve kommer även att spela Helsingfors den 9 oktober, i Stockholm den 10 oktober och så småningom också i Oslo den 12 oktober. Däremellan alltså den 11 oktober i Köpenhamn och på Vega.

nye singen Forever Song. Det amerikanska hårdrocksbandet Metallica samarbetar med brittiska blodgivarorganisationer under sin turné nu i sommar. Vid konserterna i Cardiff, London och Glasgow så kommer det att finnas möjlighet för fansen att använda sig som blodgivare. Bandet har gjort liknande insatser vid spelningar i USA och i Australien tidigare. Det rapporterar det brittiska mediebolaget BBC. Vi ska avrunda veckans musiksvep. Vi ska göra det med Sten Nilsson från Sten och Stanley. Här på Solokvist tillsammans med Åsa Norén. Deras nya singel, Allt vad vi kan bli. Så vi avslutar musiksvepet i midsommarveckan 2026.

Ja, det är så vi rullar ut veckans musiksväpe här i Malmö, direkt på Malmökanalen med den nya musiken i fokus. Så är det varje onsdag efter 10:30. Vi kör en halvtimme till från Malmö direktstudion. Malmö!

0: 3 minuter efter 11 är klockan. Riksbanken lämnar som väntat styrräntan oförändrad på 1,75% enligt ett pressmeddelande. Riksbanken höjer sannolikheten för en räntehöjning senare i år enligt samma pressmeddelande. Det kan alltså bli en räntehöjning senare under hösten. Dagens vårdgaranti omfattar inte alla patienter och behöver göras om. Det menar Anna Nergård som är särskild utredare och som nu ska lämna förslag till regeringen på hur tillgängligheten i vården ska kunna bli bättre. Bland annat väntas hon föreslå kortare tidsgränser i vårdgarantin och garanterad information till patienter längs med vägen. Det ger ju en trygghet att på något sätt veta att man inte har blivit borttappad i systemet, säger hon som är en kommentar till förslagen. Barnfamiljernas inkomst ökade under 2025, men efter inflationen ligger de fortfarande under 2021 års nivåer enligt Försäkringskassan. Samtidigt minskar risken för ekonomisk utsatthet bland familjer med utrikesfödda föräldrar, medan ensamstående föräldrar, särskilt då mammor, fortsatt halkar efter i systemet. I rapporten pekas också ut hur barnbidrag och bostadsbidrag tappat betydelse när löner och priser stigit snabbare än vad bidragen på skiner. Det senaste året har polisen listat personer som riskerar att begå dödligt partnervåld. Och nu vill Moderaterna se något liknande när det gäller potentiella förövare av sexuell brott mot barn. Men det finns flera svårigheter i sammanhanget. Exempelvis hur man ska identifiera de här personerna när det kommer till partnervåld, så har polisen nämligen arbetat med en lång rad olika riskfaktorer. Ett sätt att hitta förövare är i samband med förhör. Det kan handla om att man måste ställa andra sorters frågor för att identifiera de här personerna. Det säger justitieminister Gunnar Strömmer i en kommentar. Väderprognosen, ja, det blir växlande molnighet under eftermiddagen. Ikväll så ökar molnigheten på igen. Temperaturen som bäst idag 18 grader, vindarna är måttliga och sydvästliga.
1: Det här är Malmö direkt.

Malmö Direkt håller på fram till 11:30 i första halvleken. Sen tar vi en halvtimmes kafferast och låter Skånepartiet sända i 30 minuter. Därefter klockan 12-13 lunchtimme från den här redaktionen också. När vi bland annat ska snacka om Malmökulturen. Och så ska vi också återvända till Demokratitorget som är en del av kampanjen och satsningen Malmö möts. Där vi är på besök så här på den sista dagen. Det är lite av innehållet och så naturligtvis din önskemusik också. Räkna med att vi spelar massvis med musik innan klockan 13. Sen direkt sen kommunfullmäktige sammanträde under eftermiddagen. Stödmedlem 224 Lennart, Bussa Lennart alltså, vill höra Elvis idag.

0: Wearing That Loved Look, Elvis Presley, förstådd medlem 224, Lennart.
1: Malmö direkt, med trafik och service.
0: Då ska vi få förmiddagskontrollen ute i trafiken och börja med att vi har en trafikstörning på inre ringvägen, inrapporterad för så där 10 minuter sedan. Det är vid trafikplatsen Bulltofta i riktning då mot hamnen. Där står det en stillastående lastbil just nu. Den orsakar köer precis där på inre ringvägen vid trafikplatsen Bulltofta. Alltså köer just nu på grund av en stillastående lastbil. E65, nytt vägarbete mellan Ystad och Bjäresjö i riktning mot Malmö. Här är det också risk för köer på grund av det här vägarbetet som ger begränsad framkomlighet längs med E65. Riksväg 9, så det är mellan Ystad och Simrishamn, i riktning Simrishamn då. Här är det också risk för köer på grund av ett nytt vägarbete. Varnar återigen för den trafiksignal som just nu är ur funktion på, och påverkar länsväg 108 i Trelleborg. Det är korsningen Bryggaregatan Västergatan där den här trafiksignalen är ur funktion. Det blir lite kaos där för det är mycket trafik nämligen i rörelse. Var uppmärksam på det så det inte sker några olyckor. Och på 108 i Kävling är det begränsad framkomlighet på grund av ett vägarbete. Det ska vi också flagga upp för. Vi ska kasta oss över en pollenprognos för den här dagen också som säger att det väntas höga till mycket höga halter av gräspollen i den malmitiska luften. Det är det senaste från Trafik- och serviceredaktionen.
2: Det händer idag.
0: Och då tar vi en evenemangskalender och amerikanska duon Youth Code som idag spelar på plan B. Alltså idag amerikanska duon Youth Code. Tror det börjar klockan 20 faktiskt. Tävlingen Sveriges nästa diktator hålls även idag på Malmö Live. Det är klockan 19.00 med helt nya lag då för den här föreställningen. Özz Nöjen kommer dit och tävlar tillsammans med Farah Abadi. Och möter då Johanna Finnlaugsson och Behrang Safari som ska improvisera en humorshow om att bli landets nästa diktator. Vi får också skratta åt och fasas över verkliga exempel från historien. Tävlingen leds med järnhand av radiodrottningen Annika Lantz. Den här föreställningen på Malmö Live ikväll alltså klockan 19. Sveriges nästa diktator. Vi kommer till Malmö sommarscen. Idag är det Lennart Helsings klassiska berättelse Ägget med Malmö stadsteater som sätts upp och som handlar om drömmar, om identitet och om att hålla sin plats. Och den här sätts upp idag i Vänskapsparken och det hela börjar klockan 14 idag. Det är dagens evenemangskalender här i programmet.
2: Det händer idag.
0: Och då kan vi också upprepa hur det står till i fotbolls-VM för dagen. Det är match klockan 19.00. Då startar fotbollsdygnet med match mellan Portugal och Kongo. Idag alltså Portugal och Kongo klockan 19. Därefter är det ju då den högt emotsedda matchen England mot Kroatien. Avsparken är klockan 22. Kommande natt kommer du att få möta Ghana och Panama. De spelar under järnhand av den svenska domaren Glenn Nyberg. Den matchen startar klockan 1 i natt. Och så på morgonkvisten, fram emot morgondagen alltså klockan 04.00. Då är det match mellan Uzbekistan och Colombia. Och sen är alla lagen inne i tävlingen. För det är de sista matcherna för de första omgångarna. Omgången nämligen. Sen börjar det om igen med omgång nummer 2. Detta alltså ifrån fotbolls-VM. Stödmedlem 281 Lena på Nydala är nästa önskare.
3: Tralala, twiddly-dee, gives me a thrill.

0: Patti Page var det där, Mockingbird Hill, förstadmedlem 281, Lena på Nydala. Det står så här i ett sms: god förmiddag Peter, vill önska alla nära och kära en trevlig midsommar samt er i studion. Ja, då tackar vi så gärna. Spela gärna Här kommer kärleken med Idolerna. Detta kommer med Radio Kommer, förstadmedlem 511 Carina. Tackar så hjärtligt för det, Carina. Vi plockar fram Idolerna på andra sidan hörnet.
1: Reklam. Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto i det. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Här kommer kärleken med idolerna för 511. Carina, mer önskemusik har vi. De önskelåtarna kommer till dig efter klockan 12.
1: Jag heter Katarina från Malmö universitet. Hejsan på dig.
2: Hej!
1: Vad är det som ni gör här på Demokrativeckan i Malmö?
2: Så vi har en stand och vi pratar om vår utbildning, som till exempel jag studerar på mänskliga rättigheter, human rights, och vi bjuder också någon spel, goodies och present så här.
1: Och Malmö universitet, vad betyder det för dig?
2: För mig det betyder möjligheter faktiskt. Det är möjligheter som kan göra bättre för min framtid.
3: Och demokrati, vad betyder det för dig?
2: Det är möjlighet för mig att ha ett röst och att kunna välja något.
1: Så det är viktigt att kunna synas här på Demokrativeckan i Malmö?
2: Ja, faktiskt.
1: När det gäller Malmö universitet då, jobbar ni mycket med de här frågorna?
2: Ja, faktiskt. Min program, mänskliga rättigheter, är om demokrati faktiskt. Det är jätteviktigt.
1: Och just ditt program då, vad handlar det om?
2: Det handlar om mänskliga rättigheter, som också lagrätt, sociologi och politik, som är jätteviktiga nu i very bad international order.
1: Mm-hmm. På vilket sätt?
2: På vilket sätt vad?
1: Ja, du nämner att det är viktigt att prata om det så att säga, men just på vilket sätt är det viktigt att prata om det?
2: Ja, eftersom många människor är här, sorry, det är svårt att formulera i svenska.
1: You can take it in English.
2: So it's very important because right now human rights are violated very much, and this way, by talking about it, by showing that actually human rights should not be taken for granted, you should be aware that you should really protect your rights, you should vote for democracy in the countries so that your rights will be protected and you will have human rights and they will be violated less at least.
1: Och nu säger jag också att demokrati och mänskliga rättigheter är väldigt viktigt, så man kan prata om det och att det inte bara tystas ner, utan att man helt enkelt tar upp ämnet på olika plan. Och vad hoppas du med den här demokrativeckan att den ska ge Malmöborna?
2: Ja, det är en jättebra fråga. Jag tror att det finns många möjligheter som man kan faktiskt ta och prata, network. Så jag tror att det kommer vara bättre för unga och också människor, alla, för att få mer information och att få mer möjligheter.
1: Och din utbildning, vad hoppas du med den när du är klar med den?
2: Faktiskt, jag hoppas att jag kan jobba på internationella organisationer eller ideella organisationer och göra världen bättre.
1: Hur viktigt är det att man har en sån här vecka i Malmö?
2: Ja, jag tror att det är jätteviktigt.
1: På vilket sätt?
2: Att det ger mer möjligheter för oss att ha plats och prata om demokrati.
1: Är det många studenter som undrar lite grann om just det här med demokrati och Sverige och så?
2: Ja, många.
1: Vad vill man veta?
2: Hur man kan ändra saker, jag tror.
1: Så att man kan ändra det så att det blir till det bättre helt enkelt?
2: Ja, faktiskt.
1: Men då tackar vi så mycket för att vi fick prata med dig, så får du ha en fin vecka.
2: Tack så mycket.
0: Steve Olsson tillsammans med Kim Wittgard där på Demokratitorget under kampanjen Malmö möts. Vi ska tillbaka dit när Steve och Kim har tagit sig en kopp kaffe, och jag också är i studion för den delen. Det blir kafferast nu i 30 minuter, men sen är Malmö direkt studion tillbaka efter klockan 12 med lunchtimme, med Demokratitorg, men också med den som har fått stipendium för värdefulla insatser insatser för Malmökulturen. Och så leder vi vidare för kommunfullmäktige mötet med din favoritmusik. Fortsätt gärna önska 040 12 44 33. Det är telefonnumret att använda för att önska musik. Eller om du är stödmedlem, skicka sms. Vi hörs igen om en liten stund på andra sidan kafferasten.

God middag. Kjære lyssnare og hjärtligt välkomna till Skånepartiet i Malmös närradio. Direktsändning onsdagen den 17 juni 2020.

0: Och jag ska redan nu berätta att så att det inte faller bort att nu på söndag den 21 juni är det sommarsolstånd klockan 10.24. Alltså 10.24, det är då på förmiddagen alltså. På söndag, då går vi från sommarhalvåret in i vinterhalvåret. Och så hade vi lite önskemelodier här, och allra först var det Hasse som redan i förrgår önskade Marschen över Drina. Och den är framtagen nu, den kommer med Spotniks. Men allra först det, ett samtal på 120212. Hallå, hallå, ja.
1: Kalle, Anders här.
0: Hallå Anders, välkommen hit.
1: När ska de börja visa respekt för oss svenskar och muslimerna egentligen? De ser ett inslag med kungen och en kvinna i full dräkt. Hon fick något tappar i handen och sen fick hon, vill hon inte ta kungen i hand.
0: Nej, men alltså vänta nu lite, du sa, när ska de muslimerna visa respekt för oss svenskar? Det är ju hundratusentals svenskar som är muslimer.
1: Ja, det gäller dem också då.
0: Ja, ja, alltså det är ju en...
1: Det var bra
0: du
1: rättade mig. Det var bra. Ja, det gäller dem också.
0: Ja.
1: Ska vi säga så istället till alla muslimer?
0: Ja, alltså det
1: är svenska eller
0: grönlänningar eller eskimoer. Det är bara en lösning på det, och det är ju avlägsna hela läran från jordens yta.
1: Så det är en sak till, vi ska ha midsommar nu.
0: Ja.
1: Då brukar kvinnorna ta på sina nationaldräkter, de olika nationaldräkterna.
0: Ja. Har du sett det i verkligheten eller bara på bilder?
1: Jag har sett det nationalrätter, ja.
0: Nej, det har inte jag gjort.
1: Jo. Jag är på Lindhamns museum på mitt sommarafton klockan. Ja, jag vågar inte säga vilken tid det är, men det är dansk kring midsommarstången då. Det är vart år. Jag tror det är mellan 13 och 15.
0: Jaha.
1: Men man får komma rätt så tidigt för att det är smockat med folk. För att jag vet inte om de släpper in ett visst antal, men...
0: Det är på midsommar.
1: Ja,
0: det är alltså på fredag det, midsommarafton.
1: Ja, det är Limmans museum, alltså Soldattorpet på Limmansvägen i Jönsgatan.
0: Jaha, ja.
1: Nej, det var en muslimsk kvinna som hade sitt hukte på sig den svenska dräkten. Alltså det är ju droppen, ja. Liksom som de inte har det minsta respekt för oss.
0: Nej, men alltså det är ju Sveriges Television som inte visar detta. Här har jag berättat om i kanske 10-15 år sedan är det väl snart, om innehållet i islam, men det gör de ju aldrig i Sveriges Television och radio. Och väljarna fortsätter ju att rösta på partier som inte bryr sig om Sveriges Television. Till exempel SD. De har inte något program för hur de ska bryta upp Sveriges Television. Det är bara vi som har det. Och när väljarna då inte röstar på oss, ja, då blir det ju på det här viset.
1: Nej, jag kunde inte hålla mig på sån här just. Det var inte vårdcentral, det var på ett annat ställe. Där kom en kvinna i full mundering hukte och hela köret. Jag sa, du, sa jag till henne, jag blev så förvandlad. Du står för all ondska i hela världen. Du, det är dina muslimska vänner. Hon vågar inte säga ett skit. Dör inne.
0: Nej.
1: De ska höra det mellan båda öronen. De ska inte tro att vi tycker de är, att det är okej. Det är ingen i Sverige som tycker det är okej med socialkärringar på vänsterflanken. De jobbar på socialförvaltning och allt vad de gör på någonting.
0: Ja, men bara en sak där jag måste säga.
1: Ja, jag vet vad du kommer att säga nu.
0: Vadå då?
1: Alla är inte sådana.
0: Nej, det är inte alls det, utan det är det att det är inte hon som bestämmer det, utan det är den man hon är underordnad. Det är honom du ska säga till.
1: Det är inte säkert att hon är varken gud eller har någon man.

0: utan...
1: Det har jag berättat om.
0: Alltså åker du ut på Rosengården och det här andra, de områden där ute, ska du säga femåringar som går i Huckla, fullt modellningar. Och de är ju inte verkligen gifta här.
1: Nej, men det är deras... Det är den man som är närmast dem som också bestämmer vem de ska gifta sig med.
0: Nej, jag vet att han går på ett arbete. Eller flyttar hem där han kommer ifrån. Men jag ska inte med... Jokkmokk
1: i alla
0: fall, Gullegulla.
1: Ja, den... Annan måste komma in. Ja, jag spelade den i, du hörde ju ganska nyligen.
0: Alltså jag hör aldrig, för jag körde bil, vet du. Sen hade jag ett annat öron, så jag kom aldrig till att höra den.
1: Ja, men, jag ska... Nej, men jag ska ta fram den igen då.
0: Ja,
1: bra,
0: Kjell.
1: Ja, tack för dig, tack. Hej då.
0: Ja,
1: då tackar vi Anders för dig. Och det är alltså sändning bara en halvtimme idag. Klockan 12 slutar direktsändningen. Eftersom det är kommunfullmäktiges sammanträde i Malmö. Men använd bankgiro 583-1748. Det är jätteviktigt så vi kan fortsätta sändningarna. Och vi planerar ju sända här precis som annars hela sommaren igenom. Här är inte någon uppehåll inte. Och sommarsolståndet som jag redan har berättat är alltså nu på söndag klockan 10:24. Då är det Hasse som ska lyssna noga, för nu kommer marschen över Drina med Spotniks.

0: Ja, där hörde vi Sputniks med marschen över Drina. Då ska vi höra nästa samtal på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hallå, det var Wolf.
0: Ja, välkommen.
1: Tack. Du hade ett samtal precis med Anders angående det här med muslimer och klass och allt det där. Så säger du att det är ingen som gör någonting. SD gör ingenting, sa du. Men det är du med. Men det är partiet som vi har bort det. Håller på att jobba på det.
0: Ja, de har fått till och med dig att tro på dig, trots att de, han själv säger att han kommer aldrig att gå in och försöka ändra på vad folk tror på. Nej, det är det man måste göra. Det är det man måste göra, fattar du inte det? Och då stänger jag. Och Rolf här, vi har bara en halvtimme på oss idag. Och halva tiden har ju redan gått. Man måste alltså ändra på tankegångarna hos människorna, och det går genom att överbevisa dem om att deras heliga bok är en förfalskning. Koranen är en förfalskning. Och läs det, Rolf, den ligger på vår hemsida, så kan du ju själv konstatera att det är så, att det är det man måste göra. Nu hade vi någon melodi över här från igår. Det var Carl Anton med Älskade Stockholm först.
2: Älskade Stockholm, hur står det till? Kan dina visor fungera? Söder och Strömmen och Gamla stan orkar väl än inspirera? Men var finns väl de musikanter från innerstans kullerstens branter som stod där på krönet av Hamngatsbacken med särkelhus?

Älskade Stockholm, än finns du kvar. Än får du inte förlisa. Än ska vi skruva, luta och stränga.

Carl Anton med melodin som aldrig blev färdigspelad igår. Ja, då är det Jokkmokks Jocke. Anders önskade gullig gullan.

Applåderna, ja. De gick till Jokkmokks-Jokke för Gulli-Gullan. Nej, det är en stor tragedi att nära 30 000 väljare i Malmö har trott att Sverigedemokraterna skulle försöka få bort islam. Och så har de gått och röstat på dem. Han har ju tydligt sagt Jimmie Åkesson själv att han kommer inte att gå in och försöka ändra på vad någon tror på. Men det är precis det man måste göra. Man måste visa dem att deras heliga bok, Koranen, är en förfalskning. Och det har jag utrett mycket noga i boken om islam. Den finns på vår hemsida. Titta i den. Och det är särskilt sidorna 250-253. Men den har naturligtvis Rolf aldrig ens tittat i överhuvudtaget. Och då kan han ju inte frågan heller. Det är bara att beklaga honom. Då väntar här nu, vi ska se, det är Doris Day med That's What Makes Paris Paris.

Du ryser dig, hörde vi där. Och det blir inte så mycket programmer härifrån eftersom vi måste sluta klockan 12. För det är ju kommunfullmäktiges sammanträde i Malmö i eftermiddag. Så jag ber redan nu att få tacka alla kära lyssnare för intresset och önskar en fortsatt fin och skön dag. På återhörande i morgon torsdag klockan 11.30 för ny direktsändning. Och vi sänder ju normalt 11.30 till 14 måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, alltså 12 och en halv timme i veckan. Och det tänker vi fortsätta med här hela sommaren igenom också, för det är jätteviktigt detta. 12.02.12. Där hade vi ingen där, utan jag får tacka för beviset att telefonlinjen fungerar. Det är ju jätteviktigt eftersom här är så många som tror att Sverigedemokraterna kommer att göra något åt islam. Det gör de ju inte. Det har ju Jimmy Åkesson själv förklarat. Han kommer inte att gå in och försöka ändra på vad någon tror på. Men det är ju precis det man måste göra. Och det är inte så svårt när man kan visa för dem att deras heliga bok är en förfalskning. 12.02.12. Och det kan du också säga om du går in på vår hemsida skanepartiet.org. Och där läser sidorna 250-253. Så får du klart för dig att Koranen är en förfalskning. Och det borde de ju ha visat i Sveriges Radio TV naturligtvis. Men det gör de ju inte. Och det är det viktigaste målet för oss, att bryta upp Sveriges Radio TV och få in tittar- och lyssnarinflytande där. 12.02.12. Hallå, ja. Ja, då tackar vi för det. Och jag ber som sagt att få tacka alla kära lyssnare för intresset. På återhörande då imorgon torsdag klockan 11.30 för ny direktsändning. Då ska vi också få höra Arizonas med Följ en egen dröm. Och då imorgon hoppas jag att du har använt BankGiro 583-1748 och skrivit önskemelodin på inbetalningen.

0: 59 och 50.
1: Ställ dig frågan då. Du lyssnar på Malmökanalen, Malmös enda lokala radio. Nu är klockan 12 och vi får en nyhetsuppdatering. Drygt 3 av 10 äldre känner sig ensamma ibland eller ofta. Detta enligt en ny forskning från Malmö universitet. Studien på nära 400 personer i Skåne visar att risken ökar med åldern och att ensamhet var vanligare bland de med förskrivna läkemedel medan kontakt med barnbarn och granne kunde minska känslan av ensamhet. Samtidigt beskrivs de intervjuade att även nära familjekontakt inte alltid räcker för att få bort känslan av ensamhet och att ett aktivt sammanhang kan spela oväntat stor roll i den känslan. Riksbanken lämnar som väntat styrräntan oförändrad på 1,75%, det är enligt ett pressmeddelande. Samtidigt höjer Riksbanken sannolikheten för en räntehöjning senare under året. Man bör därför börja med att förbereda sig, både som hushåll och företag, på att det kan bli lite dyrare att låna pengar vid slutet av det här året och nästa år om den här prognosen håller sig. Det säger flera ekonomiexperter idag. Barnfamiljernas inkomster ökade 2025, men efter inflationen ligger de fortfarande under 2021 års nivå enligt Försäkringskassan. Samtidigt minskar risken för ekonomisk utsatthet bland familjer med utrikesfödda föräldrar, medan ensamstående föräldrar, särskilt de mammor, fortsätter att halka efter. I rapporten pekas också ut hur barnbidrag och bostadsbidrag tappat betydelse när löner och priser stigit snabbare än vad bidragen ökat. Stödet för högernationalistiska partiet AfD i Tyskland har blivit allt starkare. Det visar YouGovs senaste opinionsundersökning. Samtidigt presenteras katastrofsiffror för de styrande kristdemokraterna i Tyskland. Och så väderprognosen, ja, det är växlande molnighet under eftermiddagen. Ganska mycket sol, men framåt kvällen ökar molnigheten igen. Vi får mestadels 18 plusgrader idag och vindarna de är måttliga och sydvästliga.
2: Här följer Malmö direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

Godmiddag Malmö, det här är Malmökanalens nyhetsprogram. Malmö Direkt som tittar in så här vid lunchtiden för att ladda inför eftermiddagens kommunfullmäktige möte på rådhuset som startar klockan 13. Dessförinnan så ska vi spela önskemusik. Vi ska tillbaka till demokrativeckan Malmö möts. Och dessutom träffar vi Gert-Olle Göransson.

Hjertelig som har fått stipendium, kulturstipendium i Malmö för värdefulla insatser för Malmökulturen. Vi ska stifta bekantskap med honom lite grann. Önska musik av oss. 12 44 33, det är numret. Eller om du är stödmedlem i Malmö Direkt så kan du alltid skicka sms till oss. Steve Olsson, Pernilla Alvrud, Kim Wittgard och Peter Björkstrand-sällskapet.

0: Kekana, Raising My Family heter den där låten som startar igång lunchtimmen ifrån Jägersro-studion här på Malmökanalen. Den här lunchen denna onsdag, det är den 17 juni och vi sticker in huvudet här vid lunchtiden för att ladda upp inför kommunfullmäktigemötet som startar klockan 13. Det är lite annorlunda att det är fullmäktigemöten onsdag, men så är det alltid i slutet på vårterminen. Det är ju midsommarfirande som väntar här efter och det är ju ett långt möte att förvänta sig den här dagen. Vi tror att mötet är slut någonstans mellan 21 och 22 i afton och då blir det ju massvis med mer musik här på Malmökanalen också från Malmö direkt nonstop. Mm, det är förutsättningarna. Idag är det Islands självständighetsdag. Den firas till minne av självständigheten från Danmark som inträffade den här dagen 1944. Och så är det Torborg och Torvald som är namnsdagsfirarna. Vi ber att få säga stort grattis på namnsdagen. Hoppas att du får ett skönt och trevligt namnsdagsfirande idag. Och har du någonting annat att fira så ber vi att få gratulera till dig också här ifrån Malmö Direkt-studion. Vi laddar för det som komma skall i eftermiddag och ikväll.
1: Malmös kommunfullmäktige.
0: För det är 40 punkter på dagens dagordning för Malmös ledande politiker att tröska igenom då efter 13. 40 punkter varav vi bland annat ska få höra hur insatserna för Malmös arbetslösa ska skärpas. Vi ska titta närmare på den ekonomiska prognosen för hela året i Malmö och dessutom ska det bli redovisning av stadens internationella arbete. En hållbarhetsrapport om unga Malmöbors fritid kommer det att bli och återrapporteringar kring skolskjuts, skolmåltider och en kommunal beställningscentral för färdtjänsten. En strategi för stadens stadskärna ska tas fram och så en trafik- och mobilitetsplan. Och så är det hela 10 stycken motioner som dessutom ska besvaras och hanteras. Det är en del av ärendena när kommunfullmäktige alltså tar tag i den lokala Malmöpolitiken efter klockan 13 i direktsändning här på Malmökanalen i samarbete med Malmö stad.
2: Det här är Malmö Direkt.

0: Martina säger det med låten som heter Grannen mitt emot. Idag är det alltså sista dagen för den stora demokratikampanjen i Malmö som heter Malmö möts. Och där på Demokratitorget, där händer det mycket för att visa upp Malmös närdemokrati. Det vill säga hur du kan göra för att påverka Malmös situation, din situation i Malmö och hur du kan påverka dina politiker och beslutsfattare. På Demokratitorget den här dagen på plats för Malmö Direkts räkning Steve Olsson och Kim Wittgard.
1: Ja, då har vi vandrat vidare här på torget och heter Tim. Hejsan, heter han.
2: God dag.
1: Vad är det som du har här i din monter?
2: Vi heter Peerpointing. Vi jobbar med sociala missuppfattningar. Helt enkelt skillnaden mellan vad man tycker, vad man faktiskt tycker och vad man tror att andra tycker. Så faktiska attityder mot uppfattade attityder. Vi jobbar mycket med klimat- och energifrågor. Och då har vi sett i stora undersökningar att vi i Sverige och i olika kommuner vi har tittat på tenderar att underskatta klimatengagemanget hos våra medmänniskor. Vi har nyligen släppt en rapport som heter Svenskarnas dolda klimatengagemang som visar just att vi vill faktiskt att stat och kommun ska påskynda klimatomställningen. De allra flesta vill det, men vi tror att det är kanske bara hälften eller ännu färre, en minoritet som vill det. Lite beroende på vilken fråga vi ställer. Och vi ser det både i liksom vad gäller politiska nivån, vad det offentliga kan göra, och en del också på den individuella nivån, vad individen kan göra. Köpa mindre kläder eller bara semestra i Sverige till exempel. Det är fler som vill det än vad vi tror.
1: Och just skillnaden då så att säga med de här olika delarna som du nämner då, är det stor skillnad?
2: Ja, men det kan vara upp mot 20-30 procentenheter i vissa frågor. Mer vanligt är kanske att det handlar om att det kanske är 65% som instämmer helt eller delvis i ett visst påstående. Och så är det kanske 45 eller 50% som man tror gör det bara. Så det mest spännande tycker vi är just den dynamiken när man hamnar på olika sidor av 50%-strecket. Att det finns en faktisk majoritet, men man tror att det bara är en minoritet.
1: Men hur ska man ändra på det då?
2: Ja, vi jobbar ju med att både kartlägga det här och att sen försöka motverka det genom att nå fram till framförallt politiker som kanske då känner att de har mer mandat att agera än vad de trodde. Så vi liksom försöker ge dem lite råg i ryggen. Men absolut också försöka nå ut till allmänheten på olika sätt. Vi jobbar mycket med kommuner och då blir det ju samarbete med kommunernas kommunikatörer att nå ut i kampanjer. Vad tycker Malmöborna till exempel? Vi har lite resultat från Malmö faktiskt från ett par år sedan som går exakt i linje med det här.
1: Och vad tycker malmöborna?
2: Ja, men då var det 25% bara som tyckte att politikerna skulle prioritera låga bränslepriser istället för en omställning till ett fossilfritt samhälle. Men de trodde att mer än hälften tyckte så. Så de allra flesta ville egentligen att man skulle prioritera det fossilfria, men man trodde att merparten ville ha låga bensinpriser istället.
1: Hur viktigt är det att stå här och berätta om det här på Demokrativeckan, tror du?
2: Ja, men det är verkligen en demokratifråga. Om vi i det demokratiska samhället har dålig koll på vad våra medmänniskor vill, då leder det till att vi inte bygger det samhälle vi faktiskt vill bo i, som de flesta vill. Då har vi inte ett bra folkstyre. Och det handlar inte bara om att politiker ska förstå vad opinionen vill, utan det handlar också om yttrande, liksom att våga ta plats i det offentliga utrymmet. För vi människor är sociala varelser. Om vi tror att de flesta inte tycker som oss, då blir det väldigt lätt att vi självcensurerar, att vi håller tillbaka. Och det är ett problem i ett öppet demokratiskt samhälle om inte alla röster får komma till tals.
1: Så man är hellre tyst än att man yttrar sig?
2: Ja, det finns den risken, särskilt i vissa frågor som har blivit tyvärr väldigt polariserande, inte minst inom klimat- och energiområdet och sådär. Men det här är ett fenomen som finns inom allt från jämställdhet till alkoholkonsumtion. Att vi tenderar att missuppfatta gruppen, så att säga.
1: Är det just det där liksom att man tror en sak men verkligheten är en annan?
2: Ja, men det är precis. Inte minst på grund av hur media speglar olika frågor, liksom rapporterar om opinionsläget och hur debatter ser ut, att det alltid är en person från varje sida, oavsett hur liten den andra sidan är, så får vi en liten skev bild av vad människor faktiskt tycker. Vi upplever det som mer polariserat än vad det faktiskt är, kanske.
1: Men är demokrati för dig, vad betyder det?
2: Ja, men det är det minst dåliga systemet vi har. Eller, ja, precis, för ett statsskick. Det är absolut inte perfekt, men vi vill ju vara med och göra det, liksom få det att funka lite bättre. Demokrati är, det är respekt, det är liksom allas bästa. Det är att våga liksom se till att det inte bara är de med mest pengar och makt i samhället som får styra.
1: Vi tar det med oss och tackar så mycket för posten.
2: Tusen tack.
0: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.

0: Det är dans på Brännö brygga. Det där var såklart Arvingarna som vi hörde i den där versionen. Ja, det är midsommartider och då känner man ju att en dans där på bryggan kunde sitta fint. Här är en liten uppmaning.
1: Hallå där, kära stödmedlem. Nu måste vi bli fler. Jo, vi måste öka antalet stödmedlemmar i programmet för att vi ska slippa höja medlemsavgiften eller i värsta fall sluta sända radio. Så nu måste vi alltså hjälpas åt att värva så många nya medlemmar som möjligt när vi drar igång en ny värvartävling. Under juni ska du värva så många stödmedlemmar du kan och som tack så lottar vi ut 5 paket med 5 skraplotter i varje paket. Fredagen den 26 juni är det dragning. Varje medlem du värvar eller gåva motsvarande en medlemsavgift är värd en lott. En person kan max vinna 2 paket. Det gör att alla kan vinna lotter. Men ju fler medlemmar du värvar, desto större är chansen att vinna. Tänk på att du också kan ge bort medlemskap i present. Om du inte känner så många att värva så kan du istället skicka in valfria gåvor som vi räknar om i medlemsavgifter. Och då kan även du vinna priser. Så uppmana alla du känner att bli stödmedlemmar hos oss. Ta in och betala deras medlemsavgifter i ditt namn, men skriv deras namn och telefonnummer också. Du måste göra din inbetalning senast den 22 juni för att det ska hinna fram i tid. Swishnumret är 123-2090-496. Bankgirot 5609-1143. Nu fixar vi det här tillsammans. Lycka till!
0: Jobba med i den här gemenskapen. Det här är ett program där vi alldeles strax ska snacka kultur. För Malmös kulturarbetare är ju väldigt värdefulla för kulturlivet. Annars hade det ju inte varit lika brett och öppet som det är. Några av dem som gör insatser i Malmös kulturliv får dessutom pris för det. En av dem som har fått stipendier för värdefulla insatser för Malmös kulturliv är Gert Olle Göransson som tilldelats Malmö stads stipendium för värdefulla insatser. Du ska få möta honom om en liten stund, men först ska vi ut på en resa. Stödmedlem 506 Elise vill nämligen att vi ska ta oss jorden runt på 80 dagar tillsammans med Ingmar Nordström.

0: Ja, då ska ni vara välkomna till en lägenhet vid Triangeln i Malmö. Här hittar jag Gert Olle Göransson som har fått stipendium för värdefulla insatser. Hallå Gert!
1: Hallå, hallå!
0: Gratulerar till ditt pris!
1: Tack ska du ha!
2: När började intresse för konst och själv skapa konst?
1: Alltså jag skapar inte själv konst utan jag har ett galleri. Men på 70-talet gick jag på Forum och tecknade kroki och... Men sen när man liksom har galleri så tycker inte jag man kan vara konstnär också. Det är min egna åsikt. Så att, jag startade i alla fall galleriet 1996, så att det är 30 år sedan nu.
0: Och kroki, kan du utveckla lite grann?
1: Kroki, det är när man tecknar modell, alltså, som man har gjort i alla tider. Alltså.
2: Yes. Du nämnde då ditt galleri. Hur kom du på namnet?
1: Det frågar alla, men det bara, alltså jag vill inte heta Galleri Göransson eller något sånt där, för jag tycker det låter så tråkigt. Så att pingpong bara liksom kom så, nej, nu måste vi hitta på ett namn. Folk kommer ihåg det i alla fall. Jag har fått den frågan 1000 gånger.
0: Och just när du skapar, så att säga, vad är det som du vill förmedla genom dina verk?
1: Ja, men jag gör inga egna verk, utan det, jag ställer ut alltså, konstnärer här nerifrån, alltså Skåneregionen, och jag vill visa liksom, både unga konstnärer som kommer ut från Malmö konsthögskola och även den äldre generationen som kanske ofta blir lite förbisedd.
0: Och vad är det som de vill visa med sina verk?
1: De vill visa samtiden. Det är därför man har kanske ordet samtidskonst. Kan jag bara tro så. Mm.
0: Men just det här med ditt galleri, så att säga. Hur bra respons har det fått nu när du varit igång, så att säga?
1: Ja, men det har fått jättebra respons, och det är väl ett av de få. Det finns bara Thomas Wallner och jag som så kallade kommersiella gallerier. Och kommersiella gallerier, det är att man inte har stöd från kommun eller stat. Utan man kör sitt eget.
0: Hur är det att köra sitt eget?
1: Det är väldigt tufft. För att pengarna blir mindre och mindre. Så man handlar för både på statens konstråd, museer och privatpersoner i dessa tider. Det har ändrat sig ganska mycket från den tiden när jag började.
0: Nu har du ju fått det här stipendiet från Malmö stad. Blev du förvånad att du fick det?
1: Egentligen inte, för att lång och trogen tjänst. Så att, men det var roligt, måste jag säga. Mm.
2: Hur kom du på idén, eller var kom den av att starta ditt galleri?
1: Ja, men jag har jobbat lite på galleri. Alltså, jag har jobbat som brevbärare i 43 år, men samtidigt hunnit med och jobba lite på stadens gallerier som extra knäck. Och sen har jag varit intresserad av konst sen jag var väldigt liten. Min pappa jobbar på Kockum, så han målar på fritiden. Så lite därav kommer nog intresset.
0: Hur har du liksom utvecklat det här intresset genom åren? Har det blivit starkare och så?
1: Ja, det har blivit större och större. Innan hade jag en lokal på Rådmansgatan här uppe vid bussarna, och det var en jätteliten lokal. Jag tror att det är någon indisk restaurang nu. Det var bara liksom ett litet rum. Och sen för 13 år sedan så flyttade jag till Stora Nygatan med 10 gånger så stor lokal.
0: Hur skulle du säga att galleriet skiljer sig från andra typ konstgallerier i Malmö och liknande?
1: Jag vet inte riktigt hur det skiljer sig, men jag satsar på alltså, konstnärer här nerifrån, och jag är nog ganska bestämd med det.
0: Och hur ser konsten ut i Skåne? Är det många som är intresserade av att ställa ut sina verk men kanske inte riktigt vet hur man ska göra det?
1: Absolut, det är jättemånga. Alltså både på gott och ont. Att det finns väldigt mycket bra konstnärer här. Så att du behöver inte ställa ut Stockholmskonstnärer, eller det finns så himla mycket bra konstnärer här i den här stan.
0: Och det här stipendiet som du nu har tilldelats, vilka dörrar öppnar det?
1: Det är ett privat stipendium, och jag är tacksam för att jag har fått det. Så att
0: Men du har liksom inga planer så där att du vill göra någonting med de pengar som du får eller så?
1: Nej, jag vill se vad som händer. Så att...
0: Framtidsplaner, hur ser de ut?
1: Det är att köra 30 år till. Och det är liksom en jättelång kö av konst.

0: Jag vet inte riktigt hur du menar, men liksom...
1: Ja, så just från starten så att säga. Så hur
0: det har ju utvecklats enormt mycket och jag har ett, om jag får säga det, ett väldigt stort kontaktnät av konstnärer som på ett eller annat sätt man försöker hjälpa.
1: Är det då att de får ställa ut hos dig så att säga och sen så att du har liksom vanissage och liknande?
0: Ja, ja, och sen så kanske man kan hjälpa till att hitta andra utställningsplatser till dem eller ta med dem till Stockholm på någon sån här gallery weekend eller något sånt.
1: Är du och besöker andra gallerier också för att få inspiration och liknande eller så?
0: Ja, men man, det är ju liksom som arbetskollegor som man hälsar på varandra och så.
1: Men just din insats, känns den liksom som en värdefull insats, tycker du?
0: Oh ja, jag kunde inte säga något annat. nej, men det är klart det känns. Liksom så.
1: Men på vilket sätt liksom, känner du det värdefull?
0: Ja, men att jag bara finns till och att folk kan ställa ut då. Att det finns ett så bra galleri som man kan ställa ut på i Malmö, tycker jag själv. Alltså,
1: Vad hoppas du med gallerierna? Är det att de ska bli ännu fler i Malmö, att fler ska få upp ögonen med tanke på att du nu visar att det går?
0: Ja, det är absolut. Det är helt rätt det du säger. Och jag tycker att om man får gnälla lite så tycker jag att man borde ha mer uppmärksamhet i media. Det är något som har ändrats lite grann på, eller mycket, de senaste 10 åren.
1: Och innebär det då att folk får upp ögonen för er?
0: Absolut, när man har en artikel i dagstidningarna eller någon annanstans så får man mycket mer besökare. De fyller ju liksom den funktionen att man ser det som liksom, nästan inte reklam men att man blir uppmärksammad och då kommer folk till galleriet.
1: Och nu får du också uppmärksamhet här i radion också såklart.
0: Absolut, det är ju jättebra.
1: Så det ena leder till det andra kan man säga.
0: Ja.
1: Vi tackar så jättemycket för att vi fick komma och hälsa på dig och gratulera till din utmärkelse.
0: Tack själv.

0: på bryggorna sjunger Thorleifs, det ger oss också viss midsommarkänsla ju, får man säga. Mera önskemusik alldeles strax. Men låt oss först berätta att många förtroendevalda i Malmö utsätts för återkommande hot och trakasserier. En betydande andel ändrar därmed sitt beteende som visar som en följd av den här utsattheten. Det visar en ny studie från Malmö universitet som bygger på en enkätundersökning bland Malmö stads förtroendevalda. Studien visar att hot, hat och trakasserier är betydligt vanligare än våld och skadegörelse. Nästan var femte förtroendevald i Malmö uppger att de någon gång har utsatts för hot eller trakasserier ansikte mot ansikte på grund av sitt politiska uppdrag. En ännu högre andel, nämligen drygt 4 av 10 svarade, uppger att de någon gång utsatts för internetrelaterat hot eller hat. Samtidigt så visar undersökningen att utsattheten för konsekvenser, 1 av 5 svarade, uppger att de undvikit att engagera sig eller uttala sig i vissa frågor, och drygt var tredje har begränsat sin aktivitet i sociala medier på grund av utsatthet eller oro.
1: Malmö Direkt, Malmöbornas egen radio.
0: Ja, det är ju bekymrande siffror med tanke på demokrativeckan vi har nu i Malmö, så bör ju det, nackdelen och baksidan, också uppmärksammas. Hejsan, spela gärna L'amour est bleu för mig. Glada hälsningar från stödmedlem 356, Marika i Bunkeflo. Vicky Leandros blir det.

0: Vicky Leandros, och L'amour est bleu. Vi ska också konstatera att Malmö går mot strömmen jämfört med många andra kommuner i Sverige. Medan andelen invånare i arbetsför ålder minskar på många håll runt om i landet, så väntas den istället öka här i Malmö under de kommande 10 åren. Det visar Malmö stads nya befolkningsprognos. För enligt den väntas Malmö ha omkring 396 000 invånare år 2036. Det ska jämföras med dagens cirka 368 000 invånare. Samtidigt så väntas både andelen äldre Malmöbor öka och antalet barn som föds minska. Men framförallt så ökar alltså antalet Malmöbor i arbetsför ålder, det vill säga mellan 20 och 65 år, med 9% de närmaste 10 åren. Utvecklingen skiljer sig från många andra kommuner i Sverige där det arbetsföra delen av befolkningen väntas minska samtidigt som andelen äldre ökar. Gruppen Malmöbor som är 80 år eller äldre väntas faktiskt öka med omkring 5200 personer fram till 2036. Det är en ökning på 33%. Befolkningstillväxten väntas framförallt då ske i områden där det byggs många nya bostäder, som till exempel då ute i Hyllie, i Västra Hamnen och i delar utav Kirseberg. Befolkningsprognosen i Malmö är viktig för att man ska veta hur man ska hantera att det som i stort sett i Sverige är att allt färre personer i arbetsför ålder ska då försörja allt fler äldre personer och dessutom allt fler yngre personer. Men i Malmö är det alltså tvärtom. Här blir antalet arbetsföra som ska hjälpa till att då försörja den åldrande befolkningen allt större. Det är ju faktiskt positiva siffror det. Radio för alla.
1: Hallå, det här är Måns Möller.
2: Det här är Linnea Henriksson.
3: Det här är Tony Rodin.
4: Det är Lagelia Frazier.
5: Det här är Christer Sjögren.
6: Hallå, det här är Marcus och Martinus. Ni lyssnar på Malmö kanal.
0: Just det, önskar en fin midsommar till er alla i Malmö Direkt-studion, till dig Peter, till Pernilla och Steve och till Kim och till alla medlemmar och tackar för alla fina sms-hälsningar som jag får. Allt gott med varma hälsningar från stödmedlem 206 Yvonne. Tackar så hjärtligt för det, Yvonne, som också undrar, finns André Rieu i arkivet? Jo då, han finns här på många platser, till exempel den här.

0: Amazing Race framförd av André Rieu för stödmedlem 206 Yvonne. De är kvar där på Demokratitorget på den här kampanjen Malmö möts, alltså dagens utsända från Malmö direktstudion. Kim Wittgard och Steve Olsson alltså.
1: Då står vi här med Mattias från Malmö Sittskola. Ni har ska prata om barnkonventionen, vad jag har fått till mig.
2: Stämmer.
1: Hur går barnkonventionen och demokrati ihop?
2: Men jag tycker det är en superviktig del, för att just med barnen är så viktig del i vår organisation i alla fall. Så just med där de börjar komma till fritidsskolan. Och jag tycker det är viktigt att de kan komma, tycka och tänka. Det är så viktigt i den punkten tycker jag.
1: På vilket sätt?
2: Men jag tycker det är så öppet. Demokrati är så öppet. Plattform och där ungdomar kan vara nyfikna och ställa frågor. Det finns inget rätt och fel. Det här man pratar och diskuterar om saker. Och jag tycker det är viktigt att man kan stå för en sak och sen stå för sin sak. Och sen kan man, hur kan man hamna i mitt emellan prata? Och det är en jättebra plattform för oss fritidsgårdar att vi kan ta upp de frågorna med dem och prata med dem. Ställa hur ser man på detta och vara nyfikna. Det är en viktig del för mig som ledare att vara nyfiken med alla ungdomarna.
1: Och hur jobbar ni med detta på fritidsgårdarna?
2: Vi jobbar med detta på olika sätt, genom att man kan ha aktiviteter, genom att lägga in. Jag har själv haft aktiviteter vi har jobbat med i olika frågor, genom att ha kanske en PowerPoint där man ställer olika frågor, eller quiz till exempel kan man ha för att göra det lite mer roligare. Att man ställer frågor, man kan ställa frågor, öppna frågor. Ibland hamnar vi blank, det var helt vanliga diskussioner. Vi har pratat om saker som vi snackar om, de här frågorna som är viktigt. Vad är det som är viktigt med barn till exempel? Så det hamnar lite i olika situationer kan man säga. Jag tycker det ska vara både och, blandat med man är där i situationen och man planerat kanske aktivitet kanske, tänker jag.
3: Och just att vara här på Demokrativeckan i Malmö, hur viktigt är det?
2: Jag tycker det är superviktigt. Jag själv håller på med demokratifrågor. Jag är själv ingenjörerad i de frågorna själv, i privat och i mitt yrke. Så jag tycker det är jätteviktigt. Jag är själv, utav detta så är jag med i MÄN också, MÄNs organisation. Och de driver jag de frågorna också som är superviktigt.
3: Berätta lite om MÄN.
2: MÄN organisation jobbar för våld mot kvinnor och machokulturen kan man säga. Just ut som syns idag, som många frågor som Andrew Tate. Den stora manliga kulturen, hur män hamnar i de bubblorna. Det är så enkelt att hamna i sociala medier där man pratar om de här frågorna. Så det är den lilla biten, så stor organisation, men vi jobbar i lokal, jag jobbar i lokal fråga då här hemma i sociala medier och i Malmö stad för att driva de frågorna. Att alla är välkomna och där vi pratar öppna frågor, vi har samtalsfrågor där man finns möjlighet att lära känna frågorna där med också på det sättet.
3: Vilka är de stora frågorna just nu?
2: Den stora frågan är nu i män är nu tror att det är hur en man är, tror jag. Alltså hur ska män vara? Jag tror den är en stor fråga som många satsar på. Hur ska män? Jag tycker så många ser på män på ett annat sätt, att man ska vara den här stereotypiska mannen, att den ska ta plats, hur ska visa vad andra. Vi går på väg mot en annan kultur och många andra säger i samhället att som ett tillräckligt sätt kan man säga att mamma vill, vissa vill ha kvinnan ska jobba hemma och männen ska vara ute och fixa allt annat och ta hand om en. Men vi män frågar att det ska vara lite mer, jobba med båda frågorna hemma, ta hand om hemmet, ta hand om barnen, visa respekt. Hur kan vi visa respekt genom en kärlek med sina barn? Att vara med barn är en så viktig del för män. Jag tycker det är så viktigt att vara en förebild kan man säga.
3: Och när det gäller ungdomarna, vilka stora frågor har de?
2: Vad de har frågor för ungdomar? Ja, vi har inte fått någon så mycket frågor än. Jag tror vi kommer få mer frågor under dagen. Så jag hoppas det kommer mer frågor under den här veckan när vi kan ställa och de kan prata med oss. Och där kan öppna mer, tror jag.
3: Just att fritidsgården engagerar sig just i Malmö möts, är det också en viktig del?
2: Ja, det tycker jag. Jag tycker det är en superviktig del att vi är med här i de här och var med den här första knegen kan man säga, just Malmö möte. Jag tycker det är superkul att vara här och jag tycker det är viktigt att ungdomarna och de kan komma ner och visa. Jag tycker det är fantastiskt av Malmö stad i sig.
3: Vad ser framtiden ut då när det gäller just fritidsgårdarna och män?
2: Men vi i Malmö och Fritids har precis gått in i det här och jobbar med män nu och att hitta ett bättre sätt hur vi kan ledväga våra unga killar och hur man jobbar med sig själv, hur kan man vara där. Vi har män som har svårt att prata med sina känslor, prata om MPT, om sig själv, hur man kan dela med sig till exempel. Hur kan vi göra det enklare och öppnare? Och det är egentligen att lyssna, samtal, prata och vara nyfiken är en stor del.
3: Precis som med ungdomarna också, att de får vara nyfikna och prata sådär.
2: Exakt, jag tycker det är superviktigt att de är med den. Var nyfikna och vi som ledare då är varit med och lyssna. Trots att vi kanske låter, kanske vi är inte vana vid det. Men det är därför vi tränar på att, men hur menar du? Att vi utvecklar frågan om de vill prata någonting som vi inte kanske kommer ens. Då är det viktigt för mig att ta emot det och inte skrämma bort det. Att man håller öppet och prata om det. Och sen diskutera. Och det är det jag tycker är kul med just demokrati. För det går in då. Man kommer ju inte överens, men man kan prata med varandra.
3: Härligt, då gör vi det, Mattias, och tackar för passningen.
2: Tack så mycket.
0: Steve Olsson och Kim Wittgard har under den här dagen varit på Demokratitorget. Det är ju sista dagen för det nu under kampanjen Malmö möts. Det var alltså de som var Malmö direkt utsända på plats där. Nu ska Bo i Malmö förhöra Simons orkester framföra Blånande hav. Det blir precis i refrängen av dagens Malmö direktupplaga fram till 13 nyheterna. Sen ska det bli direkt sen kommunfullmäktige debatt här på Malmö kanalen. We'll be right back.

0: Där var de, Simons orkester, Blånande hav för Bo i Malmö. Återstår egentligen en önskelåt då, inkommen till oss idag. Jag ska säga att det återstår två egentligen, men för Ann-Britt kan jag säga att den låten du har önskat med Dinos orkester, den har inte jag här i skivarkivet, tyvärr Ann-Britt. Men om du hör av dig till Steve där på 12 44 33, så kanske du kan välja en annan låt med Dinos, så ska jag spela den med stor glädje. Men just den låten har jag ännu inte med Dinos orkester, så det får vi återkomma till helt enkelt. Annars har jag önskat låt för Marie-Louise som kommer att spelas under morgondagen när Malmö Direkt sänder igen med start klockan 7 här på Malmö kanalen. Men nu är klockan 13. Och då ska vi få en nyhetsuppdatering. Det är här vi får den. Barnfamiljernas inkomster ökade 2025, men efter inflation ligger de fortfarande under 2021 års nivåer enligt Försäkringskassan. Samtidigt minskar risken för ekonomisk utsatthet bland familjer med utrikesfödda föräldrar, medan ensamstående föräldrar, särskilt mammor, fortsatt halkar efter. I rapporten pekas också ut hur barnbidrag och bostadsbidrag tappat betydelse när löner och priser stigit allt snabbare. Sveriges Television har nu löst sitt stora sparpaket utan uppsägningar. De 141 tjänster som företaget aviserat skulle tas bort har lösts genom bland annat omplaceringar och avgångsvederlag. Under våren har en rad tunga SVT-profiler och chefer meddelat att de lämnar företaget. Och i ett uttalande säger nu Åsa Bersnes, HR- och kommunikationsdirektör, att det varit en påfrestande tid, men att den präglats av god dialog bland alla inblandade. Drygt 3 av 10 äldre känner sig ensamma ibland eller ofta. Det visar ny forskning från Malmö universitet. Studien på nära 400 personer i Skåne visar att risken ökar med åldern och att ensamhet var vanligare bland dem med förskrivna läkemedel, medan kontakt med barnbarn och grannar kunde minska den känslan. Samtidigt beskriver de intervjuade att även nära familjekontakter inte alltid räcker och att ett aktivt sammanhang kan spela oväntat stor roll i sammanhanget. Vi är framme vid väderprognosen. Den säger att eftermiddagen bjuder på växlande molnighet och 18 grader varmt. Sen ikväll så mulnar det på åter igen. En vind som är måttlig sydvästlig, det är vindförutsättningarna. Ja, det var den senaste uppdateringen det ifrån nyhetsredaktionen.
1: Malmö stad direkt sänder nu i samarbete med Malmökanalen, Malmös kommunfullmäktige.
0: Och då säger vi god eftermiddag och mycket varmt välkommen till vårens avslutande möte i kommunfullmäktige. Så är det bara några dagar kvar för midsommarfirandet. Och förra gången det var politisk samling i rådhuset, så höll ju mötet på till strax efter klockan 21. Och det lär inte bli särskilt mycket kortare möte idag, eftersom hela 40 punkter ska hanteras på dagordningen. Och det lär bli många timmars diskussioner som vi som vanligt följer i sin helhet här på Malmökanalen i samarbete med Malmö stad. Och dagens övriga ordinarie program utgår därför den här veckan, som till exempel kvällens upplaga från RFSL med timmen mellan 18 och 19. Det ska bli härligt att hänga med er hela dagen, och vi som gör det här i studion, det är Peter Björkstrand och Steve Olsson, medan Karina Nilsson är som vanligt kommunfullmäktiges ordförande och kommer alldeles strax att dra igång dagens föreställning, som bland annat då ska innehålla en fråga om hur insatserna för Malmös arbetslösa ska skärpas. Vi ska titta på den ekonomiska prognosen för helåret för Malmö stad. Redovisningen av stadens internationella arbete ska det bli en hållbarhetsrapport om unga Malmöbors fritid. Vi får återrapporteringar kring skolskjuts, skolmåltider och kommunal beställningscentral för färdtjänsten. Det ska tas fram en strategi för stadens stadskärna, en trafik- och mobilitetsplan och så hela 10 motioner i vitt skilda ämnen. Ni hör att det blir mycket diskussioner, många punkter men också väldigt många varierande punkter och ämnen när kommunfullmäktige alltså sammanträder i rådhuset. Och planen är att mötet idag ska avslutas någon gång mellan 21 och 22. Och vid 17.30 rycket så ska det bli en halvtimmes paus i fullmäktige mötet dessutom för en lite matintag från ledamöterna, och det kan nog tänkas behövas. Då bjuder vi på musikunderhållning under den halvtimmes långa pausen. Då ska Carina Nilsson, kommunfullmäktiges ordförande Carina Nilsson, alltså ta dig med på resan genom dagens punkter i dagordningen, som alltså är 40 stycken. Vi lämnar över till Carina som är redo att dra igång mötet där i rådhuset. Det är full rulle, 61 ledamöter på plats som ska vara med i diskussionen.
2: Sen ska vi gå in på frågorna. Och då är det så att i början på varje kommunfullmäktige sammanträde så kan ledamöterna ställa frågor. Det är alltså inte en punkt där vi tar några beslut, utan det är för att få snabba svar på aktuella frågor. Och den första frågan har Jacqueline Mali, sverigedemokrat, ställt till Sedat Arif, socialdemokrat, om kommande omorganisation i arbetsmarknad och socialförvaltningen. Jag frågar fullmäktige, för den frågan framställas? Svaret är ja, och den kommer besvaras av Sedat Arif idag. Nästa fråga är ställd av Helena Gran, Moderaterna, till Stefana Houti, MP, om EUs naturrestaureringsförordning. Fråga om den får framställas. Svaret är ja, och den kommer besvaras idag av Stefana Houti. Fråga 3. Helena Nanna har ställt en fråga till Katrin Stjernfeldt Jamme om integritet och trygghet i Malmö stads verksamheter.
3: Ja,
2: det hände någonting, va? Jag blev också lite tveksam där. Vi har ju haft lite otur med de här uppdateringarna i våra... Men idag har vi ju sammanträdet en onsdag istället för en torsdag, så vi trodde vi hade lurat systemet. Men det är ingen upp.
3: Vi löser det här. Ja. De behöver inte göra det.
2: Ja, ni kommer in efterhand här. Vi får hjälp av sekretariatet här och så får ni se till om det inte fungerar. Ja. Det är i alla fall så här att Helena Nannes fråga till Katrin kommer inte kunna besvaras idag eftersom Katrin Stjernfeldt Jamme inte är här just nu. Men för formalitetens skull så frågan framställas. Svarar jag. Men då får den alltså ställas om vid nästa tillfälle om den är aktuell, eftersom Katrin Stjernfeldt Jamme kommer lite senare idag. Fråga från John Eklöf, Moderaterna, till Sara Wettergren om utköpta medarbetare inom Malmö skolor. Får den framställas? Svaret är ja, och den kommer besvaras idag av Sara Wettergren. Sen har vi en fråga från Anders Andersson, Vänsterpartiet, till Anders Rubin om ensamarbete inom hemtjänsten nattetid. Får den frågan framställas? Svar ja, och den kommer besvaras av Anders Rubin idag. Sen har vi Marek Lakatos, Vänsterpartiet, som har ställt fråga till Sedat Arif om socialsekreterarnas arbetssituation. Får den framställas? Svaret är ja, och den kommer besvaras idag av Sedat Arif. Sen har vi en fråga från Marek Lakatos igen till Stefana Houti om lekplatser, riktlinjer för lekplatser. Fråga om den får framställas. Svaret är ja. Och då... Ja, jag ska precis säga det. Den kommer besvaras av Andreas Schönström idag. Och slutligen har vi frågan från Farishta Sulaiman moderat tillsedatariff om Malmös återkommande topplacering i biståndsstatistiken, och frågan framställas. Svaret är ja, och den kommer att besvaras idag av Sedat Arif. Och med det ska vi... Ja. Ram. Ja. Dialog, nej, det stämmer nog. Jag, det var bara... Det var nog när den där uppdateringen kom faktiskt, eller närvaro. Då frågar jag så här. Det har kommit en fråga från Tony Ram, moderat, till Stefana Hutti om dialog utifrån nya byggregler. För den frågan framställas. Det får den, och den kommer besvaras idag av Stefana Hutti. Ja, bra. Tack för det. Då går vi över på ärende 4 som då är besvarande av frågorna. Och då kommer de i en liten annan ordning där. Nu kom det en sån hos... Gör du det hos er också?
4: Nej, dina är ifrån.
2: Och då trycker vi okej på den, och så hoppas vi att det...
5: TV-en funkar inte heller.
2: Ja.
5: Du håller på lägga in dem manuellt.
2: Ja, de läggs, alla som är här kommer att läggas in manuellt så att ni blir registrerade som närvarande. Då ska vi börja med Moderaternas fråga till Sara Wettergren om utköpta medarbetare inom Malmö skolor. Och överenskommelsen när det gäller frågor är att den som har fått frågan har 2 minuter på sig att svara, och sen har frågeställaren 1 minuts replik och ett genmäle på det, och sen ytterligare en replik och ett genmäle på 1 minut. Så att vi startar igång svar på frågor, och först ut är då Sara Wettergren, liberal skolkommunalråd. Du står beredd i talarstolen. Ja, det är till vänster. Man tar liksom tummen eller vilken finger man vill och trycker lite. Ja, det är där. Vi har skaffat höj- och sänkbara talarstolar i fullmäktige för att det ska vara tillgängligt för alla. Men det kanske inte alltid är så lätt att hitta dem där. Nu kom det igång.
6: Tack. Vilken service. Tack så mycket.
2: Ja. Vi ger det lite tid så alla hinner med tekniken här.
6: Nästan som inte så hög.
2: Ja. Ni får passa på att gå fram och träna på dem.
6: Jag vågar inte böja, jag vågar inte göra någonting mer nu, så jag får titta så här.
2: Sara Wettergren, liberal. Varsågod.
6: Ja, tack ordförande. Och jag har fått en fråga från Jan Eklöf, Moderaterna, som handlar om utköpta medarbetare inom Malmö skolor. Och frågan lyder: vilka konkreta åtgärder avser skolkommunalrådet vidta för att få stopp på de återkommande kostsamma utköpen inom Malmö stads skolor? Och frågan hänvisar då till, ska ses till, i bakgrund av att det har varit en del medial uppmärksamhet kring vissa utköp av medarbetare som har gjort på skolan, skolorna. Och jag vill börja med att betona att de fall som då du hänvisar till, John, det handlar ju om ett handfull ärenden av drygt 6 000 medarbetare som vi har i grundskoleförvaltningen. Så det är ju inte så att vi slentrianmässigt på något sätt eller godtyckligt köper ut medarbetare. Och när vi gör detta, och när du inte gör ett avsked som ju är alternativet, och det är det tyngsta verktyget som arbetsgivare har att ta till, så är det för att HR-personalen och jurister inte anser att vi har det vi har då, eller det som har uppstått kring en anställd, att det håller som avsked. Det låter lite som en ekar. Vi har ju som bekant strikta LAS-lagar i Sverige. Och skulle vi avskeda en medarbetare som sen stämmer staden och får rätt, så riskerar vi stora skadestånd. Och det kommer bli betydligt dyrare för Malmö skatteköpare i det långa loppet. Dessutom kan man då tvingas att faktiskt erbjuda medarbetaren en ny tjänst. Jag uppfattar att förvaltningen och även vi i politiken, ska jag säga, har tagit lärdom av de händelser som har figurerat i media. Och att man har skärpt upp rutinerna kring anställning. Och numera ska ju till exempel anställande chef ta referenser från närmast tidigare chef. Det är ett krav idag, det är inte längre bara att man bör göra det. Och man har även skärpt rutinerna kring nyrekrytering och även instruktioner kring vad som förväntas av en som ny medarbetare i staden. Men jag tänker att allt detta vet ju du, John, egentligen, eftersom du har också varit med på tiden. De dragningar vi har fått i nämnen kring detta. Och där sätter jag.
2: Då har John Eklöf begärt replik på detta. Varsågod.
7: Ja, tack så mycket. Jag får försöka passa. Det är något konstigt med det här bordet. När jag försöker lyfta upp det så bara sjunker det ännu mer. Jag har gett upp hoppet om detta nu. Så att jag får huka mig för styret, håller jag på att säga. Men, ja, ni har väntat på denna dag länge. Okej, nu går all min tid här, säger jag. Som sagt, den här frågan är ställd till skolkommunalrådet i syftet också att lyfta den här frågan på agendan, eftersom att vi har ju en historik av väldigt många utköp. Och jag är ju tämligen övertygad om att om Liberalerna och Socialdemokraterna och Miljöpartiet hade mött en del av de förslagen som Moderaterna hade lagt i nämnden, så hade delar av de här utköpen kunnat undvikas. Och hade ni också kunnat ge stöd till förvaltningen att faktiskt gå vidare med avsked eller uppsägning beroende på vilken del av arbetsrätten man utnyttjar eller nyttjar sig av, så skulle man också kunna få bort de här medarbetarna utan skattebetalarnas pengar hade behövt användas. Nu kan vi notera att man inte har gjort det, och det tycker jag är djupt allvarligt.
6: Ja.
2: Jag var beredd att ge dig några sekunder extra där, men Sara Wettergren har genmäle. Varsågod.
6: Tack, John. Jo, men när det kommer till de här, eller kommer till överhuvudtaget den här personen med rekrytering och de omständigheter som varit de sista åren, så har vi ju varit ganska, både från styret och från oppositionssidan i nämnden, har vi faktiskt varit väldigt tydliga med hur vi vill se förbättringsåtgärder. Och det har ju också kommit förbättringsåtgärder på det. Sen vet jag att ni kommer med många detaljerade förslag som kanske har varit lite för detaljerade och omständiga för att man ska gå in i dem. Men framförallt tycker jag att vi ändå har... Jag tycker att förvaltningen har tagit åt sig den kritik som har funnits. Sen är det ju så, vi är ju inte arbetsrättsjurister som sitter i nämnden. Vi måste ju lita på våra jurister och HR-personal när de säger att det här kommer inte hålla. Vi har inte tillräckligt mycket på den här medarbetaren för ett avsked. Ett avsked är ju långt gående i svensk arbetsrättslagstiftning. Och i värsta fall kan ju det bli motreaktion då, att man faktiskt blir stämd och får betala massa skadestånd. Och där litar jag på våra arbetsrättsjurister. Tack.
2: Tack för det. Och John Eklund har sin andra replik.
7: Tack. Nej, men det är väl givetvis så att vi ska lita på den bedömningen som förvaltningen gör. Men man kan ju också komma till slutsatsen att man gör olika bedömningar. Jag är ju bestämd i uppfattning att jag tycker inte att en enda krona av skattebetalarnas pengar ska gå till att köpa ut fotbollshuliganer eller lärare som sitter gränslöst över sina elever och pratar om sitt könsorgan eller bjuder hem dem på middag. Jag tycker inte att skattebetalarnas pengar ska gå till att man köper ut medarbetare som har tvivelaktiga åsikter kring unga flickors rätt till utbildning. I det läget så tycker jag att man ska gå på avsked eller uppsägning. Sen så får ju de fackliga och övriga bestämma sig för hur man hanterar det. Jag är tämligen övertygad om att många fackliga skulle företräda de här medarbetarna. Men jag är ytterst, ytterst tveksam att man skulle välja att göra en rättslig sak av de här fallen som har uppdagats. Men istället för skattebetalarna betala den här väldigt höga summan som det kostar att köpa ut de här olämpliga medarbetarna. Och jag tycker att det är oansvarigt att man som styre inte ger förvaltningen det mandatet som krävs för att man ska kunna bli av med dem utan att man använder skattemedel.
2: Tack för det. Och Sara Wettergren har sitt avslutande genmäle.
6: Ja, men tack. Men det är ju alltså, ett problem med det, kan man säga, det är ju att du gärna vill liksom vara jurist och lite allt möjligt, och såklart nämndspolitiker. Det försöker faktiskt inte jag vara. Att vara politiker i nämnd innebär ju såklart att vi har åsikter, att vi kan liksom framföra till förvaltningen hur vi ser på situationen. Men sen måste det göras en bedömning. Och i alla de här fallen, i samtliga fall här, så har det gjorts gigantiska utredningar som ligger till grund för varför man då inte kan komma fram till ett avskydd, utan man istället gör ett utköp. Så det är ju inte på något sätt så att man på förvaltningens sida har lite godtyckligt sådär, bara, oh nej, men du, nu gör vi ett utköp. Det gör man inte bara sådär. Och facket har dessutom varit inblandat i samtliga fall såklart, och gått i försvar till för den här medarbetaren, precis som ett fack ska göra. Så att det är komplicerade saker. Man kan inte bara så, det låter enkelt i media, men det är mycket mer komplicerat i verkligheten, och jag har stor tillit till förvaltningen. Tack.
2: Tack för det. Då frågar jag fullmäktige, kan vi anse denna fråga besvarad? Svar ja. Då går vi över till nästa, och då är det Sedat Arif som är kommunalråd för socialtjänst och arbetsmarknad, socialdemokrat, som står beredd i talarstolen. Varsågod.
8: Tack så mycket, fru ordförande, ledamöter och åhörare. Jacqueline Mali från Sverigedemokraterna har ställt mig en fråga om kommande omorganisation i arbetsmarknads- och socialförvaltning och hur jag ämnar verka för att omorganisationen inte ska drabba medarbetarnas arbetsmiljö och tillgängligheten för malmöborna negativt. Det händer just nu väldigt mycket inom vår nämnds ansvarsområde. Det är mängder av reformer på gång som påverkar arbetsvardagen för våra medarbetare. Förvaltningsledningen har därför bedömt att det finns ett behov av att anpassa förvaltningens organisation för att möta dessa förändringar på bästa sätt. Som vid alla omorganisationer kan det uppstå en viss oro bland medarbetarna. Många undrar hur förändringarna kommer påverka dem och deras arbete. Därför genomförs omfattande risk- och friskanalyser samtidigt som fackliga organisationer och skyddsombud involveras i processen. Det läggs stor vikt vid information, dialog och samverkan. Men det här är något som jag som förtroendevald inte lägger mig i. Jag har fullt förtroende för att förvaltningens ledning har malmöborna och medarbetarnas bästa i åtanke och organiserar förvaltningen och leder arbetet på bästa sätt. Jacqueline Molli och alla andra i nämnden har fått ta del av protokoll från förvaltningsrådet samt en riskanalys som är gjord. Man kommer naturligtvis också från förvaltningsledningens sida att följa upp riskanalysen efter att den nya organisationen har börjat gälla. Mitt svar är enkelt. Jag kommer hålla mig informerad, men jag kommer inte att börja peta i förvaltningens organisering. Det är inte rimligt att en förtroendevald håller på det viset. Tack för ordet.
2: Tack för det. Och Jacqueline Molli har repliken här, frågeställaren. Varsågod.
9: Ja, jag skulle gärna vilja sänka bordet, men ja, det går inte.
2: Kanske.
9: Ja, jag vet inte hur länge man ska hålla in. Ursäkta, men ja, jag kan inte liksom...
2: Ja. Man måste typ... Jag lägger till lite tid sen. Det är lagom där.
9: Tack så mycket.
2: Varsågod.
9: Ja. Tack för ordförande och tack Sedat för ditt svar. Varför jag ställde den här frågan, det är ju för att jag har en oro men också en omsorg för våra medarbetare och malmöborna sett till arbetsbelastningen som kan komma att bli, som finns i de här frisk och ja, vad man nu kallar dem. Jag brukar kalla det konsekvensanalys. Men också tillgängligheten för malmöborna. Det är ju så att omorganisationer är inte alltid av godo, och vi har ju nyligen haft en i förvaltningen och som nämnden ju har fått rapporterat till. Och jag kan ju ändå anse att det behövs lite mer framförhållning, och att även om vi politiker inte ska in och peta så ska vi ju ha insyn. Och jag tycker inte insynen har varit tillräckligt god. Dessutom så känner jag också att tajmingen den 1/9, den är ju inte optimal sett till att vi ska ha en tillförordnad förvaltningsdirektör, men också sett till att vi vet ju inte hur det ska bli framöver med den nya. Tack.
2: Tack för det. Sedat Arif.
8: Tack för ordförande och tack Jacqueline. Jag förstår och har full respekt för den oro som finns, för det finns en oro i organisationen. Men samtidigt måste vi också ha fakta framför oss i att lagom till sommaren så är det ungefär 24 reformer som kommer börja gälla för socialtjänsten. Innan året är slut är det 80 olika reformer som påverkar socialtjänstens arbete och deras vardag. Och därför kände och har förvaltningen tyckt att vi behöver göra en organisation för att möta de här reformerna på ett bra sätt. Och jag tänker att jag måste förlita mig på att den organisation som förvaltningen vill ha, som de känner att de behöver ha, och den dialog de har haft med facken är betryggande för min del, så att säga. Sen är det precis som du säger, som förtroendevalda måste vi också som ytterst ansvariga för arbetsmiljön känna en trygghet i det. Och det är därför jag är glad över att det finns en riskanalys, det finns en friskhetsfaktorsanalys, och jag tänker att det är viktigt för oss att följa arbetet framöver också. Tack.
2: Tack för det. Jacqueline Molli.
9: Ja, tack för ordförande och tack igen Sedat. Jag tänker väl ändå att det är ju så att de här reformerna, även om de inte i sin helhet har aviserats fullt ut, så har de ju aviserats i god tid. Och det är ju därför jag menar på att man kunde haft en bättre framförhållning i den här omorganisationen, så att den kanske hade skett tidigare eller nödvändigtvis att man faktiskt framskjuter den sett till det som har uppkommit i de här konsekvensanalyserna och sett till oron i organisationen. För jag anser att då värnar man ju faktiskt om sina medarbetare, chefernas arbetsbelastning men också tillgängligheten för malmöborna till de tjänster som vår förvaltning erbjuder som redan idag är rätt så begränsade. Det är ju till exempel att vi bara har telefontid 2 timmar till vissa verksamhetsområden och det tycker inte jag rimmar med god tillgänglighet. Och det visar ju att arbetsbelastningen redan som den är nu är alldeles för tuff. Tack.
10: Tack. Och så där tar avslutande genmäle.
8: Tack för ordförande. Alltså absolut, jag är med dig när du säger att vi ska organisera oss i god tid. Men den här stora reformen kring aktivitetskravet som kommer ut i sommaren, vi visste inte fram till mars hur den skulle se ut. Skulle kommunerna stå för alla aktiviteter? Skulle vi kunna upphandla? Skulle vi samarbeta med ideella organisationer? Alla IOP vi har tillsammans med Jallatrappan, Stadsmission och alla andra. Vi visste inte hur detta skulle se ut. Och först när vi visste i mars månad när man tog beslut om det i riksdagen så kunde man sätta sig ner och föra en dialog tillsammans med de fackliga organisationerna om hur vi organiserar oss på bästa sätt. Kommer detta bli rätt? Det kan jag inte säga med 100%. Det som jag tycker är viktigt är att man har gjort den analysen, man har en dialog tillsammans med de fackliga organisationerna och för oss som nämnd är det viktigt att följa upp det i hösten när arbetet har pågått ett tag i alla fall. Tack för ordet.
10: Tack för det. Och då frågar jag fullmäktige, kan vi anse denna fråga besvarad? Svarar jag. Då går vi över till frågan som är ställd till Anders Rubin som är socialdemokrat och kommunalråd för hälsa, vård och omsorg och strategisk personalpolitik. Och nu står i talarstolen och frågan är ställd av Anders Andersson från Vänsterpartiet.
11: Ja, kommunfullmäktige. Jag har fått en fråga av Anders Andersson och lite tematiskt känns det som att det är tredje frågan i rad som berör processer som pågår ute i förvaltningarna. Och det är dessutom den typen av frågor som vi ju normalt sett faktiskt inte fattar politiska beslut om överhuvudtaget. I det här fallet är det väldigt långt ut i vår organisation pågår en diskussion om hur man ska organisera nattarbetet. Och jag är inte säker på att jag tycker att det är jättelämpligt att jag som politiker ger mig ner och har åsikter om hur vår personal bedömer ett riskläge eller ett säkerhetsläge eller något liknande. Så jag kommer att avstå från att svara på den frågan. Men jag kommer däremot säga att hela vår organisation syftar ju till att åstadkomma det Anders Andersson frågar efter. Det vill säga trygghet och säkerhet för brukare under alla tider av dygnet. Här har ju varit en speciell lösning som man nu tittar på om den verkligen fungerar och om den tillämpas och man använder den på rätt sätt. Och det finns säkert de som propagerar för att man borde hitta en annan lösning och det finns såklart de som reagerar mot att man väljer en annan lösning. Och det är väl antagligen den liksom strömningen som Anders har fångat upp här. Men jag tycker fortfarande att det är en nivå som jag inte gärna ger mig ner i.
10: Tack för det och Anders Andersson har då ordet. Varsågod.
12: Ja, anledningen till att jag tar upp den är att jag fått det här till mig då från personal då, precis som du misstänker om, som inte är nöjd med att det kan bli så här eller att det verkar bli så här. Och när det då Arbetsmiljöverket säger att ensamarbete nattetid bara bör ske om det är nödvändigt så ställer jag den här frågan. Det verkar ju då som när man har diskuterat det här att det snarare skulle vara rutinmässigt att man gör det här snarare att man gör det i vissa nödsituationer när man bedömer att det blir nödvändigt så att säga. Och jag tycker nog att det är viktigt att vi följer Arbetsmiljöverkets rekommendationer i det här. Så att jag tyckte det var lämpligt att ta upp frågan och det är synd om du inte vill ge något ställningstagande vad du tycker om det här då.
10: Tack. Anders Rubin, varsågod.
11: Alltså ensamarbete är ju en standardverksamhet i våra verksamheter. Dubbelarbete uppstår när det finns ett skäl att göra det. Och det skälet är ju ofta knutet till den person, den som tar emot servicen som vår personal lämnar. Men den kan också vara knuten till en allmän säkerhetssituation eller att den här personen är stökig eller att anhöriga är stökig eller att den ges sin miljö som på olika sätt utgör ett säkerhetshot. Så man måste alltid, vår personal måste alltid bedöma i varje enskilt fall om det krävs en eller det krävs två personer för att gå hem till en enskild. Vi har till och med lägen där det faktiskt bedöms att det behövs vakter och liknande för att vi ska kunna genomföra servicen. I den här verksamheten har man haft en generell hållning om att sker det aktiviteter nattetid så finns det ett allmänt säkerhetsläge, alltså som går utöver. Så samma brukare som får hjälp av en person ska under natten få hjälp av två personer.
10: Tack. Och Anders Andersson.
12: Ja, det är ju så att Malmö stad har ju som ambition att vara en god arbetsgivare och man vill ju vara attraktiv då i konkurrens med andra då. Och det är väl då viktigt att tänka på detta när man då planerar och organiserar arbetet, för att jag tror inte att Malmö stad blir mer attraktiv av att ha ensamarbete på natten, och jag tror inte heller att nattarbetet blir attraktivt faktiskt. Jag tror redan man har problem med att hitta personal där nu. Tack.
10: Tack. Och Anders Robin har avslutande genmäle.
11: Nej, men det budskapet kan vi ju sända att bara för att det är möjligt att organisera en verksamhet på ett visst sätt eller möjligt att utforma verksamhet på ett visst sätt, så behöver inte det betyda att det leder till en situation där vi underlättar vår stora utmaning om att rekrytera personal. Det är ju inte så smart att välja en lösning som visserligen är möjlig men som gör att personalen väljer att börja jobba på andra ställen. Så den utmaningen har ju alla våra verksamheter att göra, så att säga. Min enda bevekelsegrund här är ju att jag inte tycker att vi politiker är särskilt lämpliga för att sitta och avgöra om det är det ena eller andra. Sen kan vi ju delta i en allmän diskussion om hur arbetsvillkor och annat bör se ut i verksamheten. Men jag litar på att min personal förstår hur de här avvägningarna måste se ut, inklusive att arbetet måste vara attraktivt så det går att rekrytera till det.
10: Tack för det. Kan fullmäktige anse den här frågan besvarad? Svar ja. Då ska vi gå till Helena Grans fråga till Stefana Houti om natur. Ska vi se. Stefana Houti är kommunalråd för stadsbyggnad och miljöpartist och är på väg där. Lite pyssel med det här med höj och sänkbar. Man kan undra hur det funkar innan när de var bara på en.
13: Då var vi korta, tunga och stopp.
10: Vi ger det den tid som behövs. Så. Stefana Houti, Miljöpartiet, varsågod.
14: Tack för ordförande. Jag har fått fråga från Helena Gran om Moderaterna angående hur Malmö stad ska säkerställa att vi lever upp till EU:s naturrestaureringslagsförordning och de krav som ställs för att bevara och stärka stadens grönytor och krontäckning. Och där frågan genomsyrar ju hur vi planerar och utvecklar Malmö i både översiktsplanen, i miljöprogrammet och naturvårdsplanen, så finns tydliga mål för mer grönska, för stärkt biologisk mångfald och för bättre livsmiljöer. I översiktsplanen är inriktningen tydlig. Malmö ska bli grönare, andel träd ska öka och stadens utveckling ska inte ske på bekostnad av gröna och blå miljöer. Ett av de viktigaste verktygen som vi har arbetat med under mandatperioden har varit 3-3-3-100 som ju också är inskriven i just översiktsplanen. Vi arbetar aktivt med att öka krontäckningen, särskilt i områden där det idag är låg och behovet av skugga, klimatanpassning och bättre livsmiljöer är som störst. Det finns såklart utmaningar. Malmö är en tät stad med väldigt begränsad yta och vi har en tydlig ambition att värna jordbruksmarken och säkra framtidens livsmedelsförsörjning. Därför behöver vi bli ännu bättre på att låta staden växa utan att de gröna värdena går förlorade. Tvärtom behöver vi ju ännu mer biologisk mångfald, gröna ytor och trädkrontäckning och fortsätta att stärka Malmö i den riktningen. Naturrestaureringsförordningen är därför välkommet stöd i det arbetet och kommer att vara en central utgångspunkt i det här framåt. Under hösten så har stadsbyggnadskontoret tagit fram interna riktlinjer för hur förordningens mål ska hanteras i översiktsplanen, detaljplaner och bygglov. Parallellt genomför fastighets- och gatukontoret en GIS-analys av planerad exploatering.

0: Det och Helena Grahn, frågeställare moderat. Varsågod.
1: Ja, tack fru ordförande och tack Stefana. Det är ju kul att höra att ni har börjat jobba med detta. Men det har ju varit svensk lag sedan 2024. Och det här arbetet borde ju varit påbörjat sedan länge, kan man tycka. Vi får ju ofta rapporter om hur mycket man planterar nytt. Men vi pratar inte om hur vi säkerställer att den grönskan som finns i staden ska finnas kvar. För att de kompensationsåtgärder man gör, de är ju ofta för små och de värdena som sätts in blir ju förlorade. Många gånger när man tar bort den grönskan som finns så kan man inte kompensera det på upp till 50 år i vissa fall. Så att det är bra att ni har börjat jobba med det här, men det är lite i sista sekunden. Tack.
0: Tack för dig, Stefania Hotti.
2: Och då vill jag påminna Helena att vi inte börjat jobba med detta. Både miljöprogrammet, naturvårdsplanen och översiktsplanen var på plats faktiskt innan naturrestaureringsförordningen var på plats. Så att vi var ju faktiskt låg steget före EU, och det här är väldigt välkommet. Vi måste också komma ihåg att målet som EU har sagt, det är ett nationellt mål. Det är Malmö tillsammans med, jag tror, 16-17 andra skånska kommuner inte undantaget. Det här gör det faktiskt ännu svårare för Malmö att nå med den demografi och geografi som vi har. Och det förutsätter ju att vi som Sverige, som gemensamt tillsammans alla kommuner, når upp till den här målsättningen. Och jag tycker det är bra att det finns ett kollektivt tänk. Däremot så behöver du följa med också stöd och investeringar från nationell håll för att Sverige som land, som helhet, ska kunna lyckas med detta. För annars kommer vi ju riskera att istället för där vi behöver kanske bygga bostäder och skolor, så behöver vi istället ha naturreservat. Det skulle jag jättegärna se. Det är bara att det kanske inte är mest lämpligt i Malmö, som är en av de fortfarande växande städerna demografiskt. Det kanske är bättre lämpa sig i en annan skånsk kommun, men så får vi inte kvitta mot varandra.
0: Tack för det. Och Helena Grahn.
1: Tack Stefana. Ja, men vi ser i plan efter annan att grönskan minskar, och man säger att man ska göra kompensationsåtgärder, men ofta är ju det en annan del av staden, och det kommer ju inte de medborgarna till gagn som bor där. Och då går man ju ifrån det som står i den här naturrestaureringsförordningen, att det ska inte minska i det området. Till exempel Kirseberg, där fäller man ju över 100 träd och gör inte den kompensationen i samma område. Stadionområdet är ett annat. Så att man lever ju inte riktigt upp till det som naturrestaureringsförordningen säger i dagsläget. Man ska ju bevara den grönskan som finns. Det är ju det går ut på. Tack.
0: Tack för det. Stefana Hurt, jag avslutade igen med det.
2: Jag tycker att vi har varit väldigt tydliga i mandatperioden att vi utvecklar ju en stad och bevarar och utvecklar grönskan. Att plantera över 10 000 träd på en mandatperiod, det är inte att minska. Att se till att utöka våra naturreservat, så som vi går fram väldigt snart här med Bunkeflo strandängar till exempel, och mer skyddat hav, så som vi går fram med biosfärområde, så som vi jobbar med våtmarkerna, så som vi jobbar med mer ängslik natur och naturbete och annat, det är inte att minska. Men vi behöver ju förena det med att vi är en fortsatt växande stad, och de två intressena måste gå samman. Och då tycker jag att det är ännu bättre än att stirra sig blind på att det är kompensationen om enskilt område. Att kolla på Malmö som är en väldigt liten och kompakt kommun till ytan, kolla på Malmö som helhet, och också se till att vi får investeringarna från nationellt håll, så att vi skulle jättegärna plantera dubbelt så många träd. Men det behöver ju rymmas också inom budget. Och då tycker jag att det är väldigt tydligt att EU har satt ambitiösa målsättningar. Vi välkomnar det. Nu behöver regeringen också tillsätta resurser så att vi kan öka takten. Tack.
0: Tack för det. Och Stefana kan stå kvar, för nu kommer Tony Rams fråga om dialog utifrån nya byggregler. Är du beredd?
2: Jag är redo.
0: Ja, varsågod.
2: Från det ena till det andra, och nu har jag fått fråga från Tony Ram, också Moderaterna, gällande hur stadsbyggnadsnämnden kommer att arbeta för att säkerställa smidig och välfungerande dialog mellan kommun och byggaktör när nya byggregler införs. Och dialogen med byggbranschen är ju kärnan i allt vårt arbete. Vi har återkommande byggfrukostar, vi träffar årligen branschorganisationer, både vi på politisk nivå och på förvaltningsnivå har ju löpande dialog i samtliga pågående projekt. Utöver det så har vi stärkt dialog även med andra aktörer som är viktiga för staden byggs, men som alltid kanske inte, vars röster inte alltid hörs. Och det handlar allt om föreningsliv, civilsamhälle och barn och unga som ska höras i de här processerna. Intention med de nya byggnadsreglerna beskrivs ju ofta som att man ska skapa mer flexibilitet och mer utrymme för nya lösningar. Men när staten går då från tydligare regler till egentligen mer funktionsbaserade krav, så flyttas också en större del av bedömningen till kommunerna. Vi har fortfarande samma ansvar att säkerställa att plan- och bygglagen följs.

0: att byggnader uppfyller krav på exempelvis säkerhet, tillgänglighet och hälsa. Men min oro i det här blir ju egentligen att den här förflyttningen sker, att vår roll blir en mer kontrollerande roll istället för rådgivande, så som det har varit tidigare, för att vi kan inte ta ut avgifter på samma sätt för den här mittendelen av processen egentligen, för den har ju försvunnit, men kraven har ju inte försvunnit i slutändan på leveransen. Och det här jobbar vi i vår organisation, och du har ju också hört Tony det på våra dragningar, att försöka vara mer tillmötesgående, att ändå liksom öppna upp för att kunna stötta och kunna konsultera med människor som har pågående bygglov att ringa in. Men min farhåga är att när man lagstiftar utan att skicka med medel också för att kunna jobba mer med den service och den tjänst som vi numera inte får intäkter för, så kommer vi också behöva fokusera våra resurser på kontrollsidan och se till att det i slutändan faktiskt blev rätt enligt lag. Och det är egentligen inte någon där vi vill jobba. Vi vill vara i en tidig fas och en tidig dialog.
1: Tack för det. Och Tony Ram, moderat frågeställare, varsågod.
2: Tack för ordförande, och tack för ett tydligt svar, Stefana. Och vi får ju inte glömma bakgrunden till den här lagstiftningen. Regeringen vill ju se en ökad innovation, att företag använder nya material, nya byggmetoder. Ett förenklat regelverk leder till att man sänker byggkostnaderna, och då kan det produceras fler lägenheter som fler kan efterfråga. Så själva bakgrunden till den nya lagstiftningen är viktig att ha med sig. Och då gäller det ju för kommunen att anpassa sig så att man har en bra dialog både med de stora byggföretagen och med enskilda privatpersoner. Så att intentionen i lagstiftningen verkligen fullgör, så att vi kan producera fler bostäder i den här staden till lägre kostnader, som är själva syftet med den här lagstiftningen. Så jag hör vad du säger, och jag kommer följa upp att kommunen fortsatt eller kommer ha en sån här bra dialog som underlättar för nya byggen i den här staden.
1: Tack för det. Och Stefana har genmäle, varsågod.
0: Och det är som alla nya lagstiftningar, det är lite i vems händer det kommer. Jag tror att seriösa aktörer och innovativa aktörer och aktörer som kan tänka framåt också kommer kunna använda det på det sättet som ni kanske önskar med flexibilitet. Men faktum är att marknaden är väldigt bred och att det finns väldigt variation av aktörer på den, och alla är inte lika seriösa. Så min farhåga är ju liksom att vi kommer ändå inte kunna, så att säga, minska på det här kontrollsteget för att säkerställa att lagen faktiskt har uppfyllts i slutändan. Men det är problematiskt att den är utformad på det sättet att egentligen blir vi bortkopplade i ganska stor mittendel av bygglovsprocessen, det vill säga det som egentligen var tänkt som den här delen som är konsulterande, som är stödjande, där man kan bolla med de som faktiskt är experter i att tolka lagstiftningen. Den försvinner, och den kan vi inte ta ut utgifter för. Det vill säga, hur ska vi få fler händer egentligen som kan syssla med den här dialogen när vi samtidigt måste kontrollera att utfallet blev bra? Just nu ställer vi om i organisationen för att ändå försöka möta upp, med att flagga för att när man gör lagändringar bör man också följa med pengar för att kunna säkerställa att det implementeras på rätt sätt.
1: Tack. Tony har sin andra replik.
2: Tack för ordförande. Nej, jag hör vad du säger, och jag hoppas verkligen du får rätt. För att den andra bakgrunden är ju också att Malmö kommun har ett väldigt dåligt företagsklimat. Vi har en hög arbetslöshet, en av landets högsta. Vi har rekord i utbetalning av ekonomiskt bistånd. Och den här lagstiftningen, används den rätt, så kan de ju mota alla de problemen egentligen. Att underlättar man för byggaktörerna, underlättar man för privatpersonerna, så blir det billigare och enklare att både verka och leva i den här staden. Att bygga det här huset man vill, att få till den lösning man vill ha på sin fastighet, utan att det ska vara massa särkrångel och massa konstiga dialoger där man inte kommer någon vart. Och jag hoppas verkligen att Stefana får rätt i din bedömning här, att man kommer att använda den här lagstiftningen på rätt sätt, ha en djup dialog och en bred dialog med aktörerna, så vi verkligen får till det som lagstiftaren vill. Underlätta, förenkla, så att vi kan bygga fler och billigare bostäder i den här staden. Tack.
1: Tack för det. Och Stefana har avslutande igen.
0: Och mitt önskemål är att vi gemensamt hjälps åt, oavsett partifärg, att flagga för lagstiftaren också, att se till att finanser finns med för att det här ska bli implementerat på det sättet som avsikten var. För återigen, jag tror att stora aktörer som är erfarna och som har mycket muskler, som har mycket in-house jurister till exempel, de kommer att klara sig ganska bra i det här. Men vi har ju bygglov väldigt brett, från en enskild liksom familj som vill bygga ut till de här stora marknadsjättarna. Så förutsättningarna att kunna ha juridisk kompetens och kunna tolka den utan att egentligen få stöd från så som man tidigare kunnat från stadsbyggnadskontoret, för den delen av processen har försvunnit med nya lagstiftningen. Den oroar mig. Så frågan är om vi får en mer jämlik konkurrens och förutsättningar för olika aktörer att agera, och det behöver vi hjälpas åt om det ska bli utfallet. Tack.
1: Tack för det. Då frågar jag fullmäktige, kan vi alltså den här frågan besvarad? Svaret är ja, och då går vi vidare till frågan som är ställd av Mark Lakatos, Vänsterpartiet, till Sedat Arif om socialsekreterarnas arbetssituation. Och Sedat är kommunalråd för Socialdemokraterna och ansvarig för socialtjänst och arbetsmarknad. Varsågod.
3: Tack för ordförande, och roligt att vi har så många unga sommarpraktikanter här. Välkomna hit. Hoppas ni får lyssna på fina debatter här. Och sen vill jag och alla korta människors vägnar tacka för de här justerbara talarstolarna så att vi faktiskt syns framför publiken här. Men så här, Marie Klackatos från Vänsterpartiet har frågat mig vad jag som kommunalråd avser göra för att förbättra socialsekreterarnas arbetssituation. Tack för frågan, Marek, till att börja med. Och som alltså handlar om socialsekreterare som jobbar inom individ- och familjeomsorgen, närmare bestämt barn- och familjeverksamheten. Jag delar bilden av att socialsekreterarna inom barn- och ungdomsvården har ett av våra viktigaste och samtidigt mest krävande uppdrag. För att barn och unga ska få rätt stöd i rätt tid krävs att socialsekreterarna har rimliga förutsättningar för att utföra sitt arbete. Därför har arbetsmarknads- och socialförvaltningen genomfört en rad olika insatser för att förbättra socialsekreterarnas arbetssituation, vilket Marek Lakatos också lyfter fram i sin fråga. Samtidigt är jag medveten om att utmaningar kvarstår. Därför fortsätter arbetet med att utveckla verksamheten så att mer tid kan läggas på möten med barn och familjer. Den nya socialtjänstlagstiftningen med större fokus på tidiga och förebyggande insatser. Det skapar också möjligheter att på sikt minska belastningen på den myndighetsutövande verksamheten. Det finns också ytterligare åtgärder som planeras. Bland annat kommer ett team med erfarna socialsekreterare att arbeta med placerade barn. Tanken är att ungdomarna ska få en mer sammanhållen och systematiskt uppföljd vårdkedja. För förvaltningen så innebär det en mer effektiv resursanvändning och för medarbetarna förbättrade förutsättningar. Våra medarbetare är vår allra viktigaste resurs. Jag är därför glad att Marek engagerar sig i socialsekreterarnas arbetssituation. Jag kan intyga att vi gör allt vi kan för att förbättra den. Tack för ordet.
1: Tack för det, och Marek Lakatos, Vänsterpartiet. Varsågod.
4: Ja, men tack ordförande och tack Sedat. Jag betvivlar inte din ambition Sedat kring att skapa de bättre arbetsförhållanden. Under mandatperioden, vi är på väg att gå till valet nu. Det har gått 4 år. Det var min första mandatperioden då den här frågan har varit återkommande uppe i nämnden kring hur arbetsmiljö för våra socialsekreterare ser ut. När man väljer utbildning som socionom så väljer man det för att ägna tid också att möta barn och att skydda barn också från de förhållanden som framkommer då. Men de behöver också få de rimliga förutsättningarna i arbetsmiljö. Och det är därför jag ställde den frågan, liksom, vad styr eller i alla fall du tänker avse mer konkret att göra för att förbättra den arbetssituation som socialsekreterarna har. För man har gjort, men man har gjort de insatserna som kanske inte har gett den effekten som man har önskat. Så jag undrar igen, kommer vi se någon ännu mer omfattande insatser i förvaltningen? Tack.
1: Tack för det, Sedat Arif.
3: Tack så mycket. Ja, alltså det har ju varit en dialog och målet är ju ständigt att vi ska kunna göra rätt saker, Marek, och särskilt utifrån den nya socialtjänstlagstiftningen så är det ännu viktigare naturligtvis att göra mer men också göra tidigare. Men när det gäller din fråga, för att vara rätt så kort och tydlig, vi har haft en bra dialog med de fackliga organisationerna, bland annat kring lokalerna när man har varit lite trångbodda. Det har löst sig nu, man kommer flytta ut till Rosengård till Von Troils väg där jag tror det är 80-90-tal medarbetare som ska flytta ut dit, så att man får bättre förutsättningar och bättre arbetsmiljö. Sen när det gäller arbetsbelastningen så finns det nu dialoger mellan de fackliga organisationerna och förvaltningen och eventuellt ta in fler anställda för att kunna, inte bara på kort sikt, minska arbetsbelastningen men också få en större stabilitet kring detta också. Och jag träffade de fackliga organisationerna senast för veckan tror jag för att höra hur det arbetet fortskrider, och jag uppfattar det som att det är på väg framåt så att säga, men man ska ju anställa de här personerna också. Så jag tänker att vi sitter tillsammans i den nämnden, arbetsmarknads- och socialnämnden, och det är viktigt för oss att följa det. Tack.
1: Tack för dig, Mark Dakatosh.
4: Ja, men tack.

0: Det kritiserar bort Malmös resultat. Tack.
1: Tack för det. Och så där tar sin genmäle. Varsågod.
2: Tack för ordförande. Jag kommer aldrig frånsäga mig det ansvar som vi har som kommun för att ta det ansvar vi kan göra och göra det lilla vi kan när det gäller arbetsmarknadspolitiken. Men en sak för Farishta ska vi vara väldigt tydliga med. Det är ett statligt ansvar och Arbetsförmedlingen har det yttersta ansvaret för att se till att människor kommer i arbete. Vi har 500 000 människor i Sverige som är arbetslösa. Över 100 000 fler sedan din regering tog över. Och vet ni hur många som utbildar sig just nu i arbetsmarknadsutbildningar i Sverige? Det är 6 000 som är inne i arbetsmarknadsutbildningar. 6 000. Vi har 500 000 arbetslösa. Ja. Jag som kommunalråd, vi som parti, vi som kommunledning kommer göra vårt yttersta för att se till att ha de stödinsatser som vi behöver för att hjälpa Malmöborna att komma i egen försörjning. Men snälla, säg inte att staten och Arbetsförmedlingen och regeringen inte har ett ansvar. Vi är i botten i Europa när det gäller arbetslösheten och ni gör absolut ingenting för att stötta oss kommuner i detta arbetet. Tack.
1: Tack för det.
0: Och jag kan inte bemöta detta.
1: Nej, och där kan Farishta inte svara tillbaks. Jag frågar fullmäktige, kan vi anse den här frågan besvarad? Svar ja. Och därmed har vi inga fler frågor att behandla idag. Så vi ska gå över på ärende 5 som är revidering av kommunfullmäktiges reglemente för styrelse och övriga nämnder avseende arbetslöshetsnämnd. Och vi börjar detta med en uppläsning.
3: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat reglemente för styrelsen och övriga nämnder enligt vad som anförs i ärendet.
1: Tack för det. Och då är ordet fritt och då finns det en talare anmäld och det är Sedat Arif, socialdemokrat. Varsågod.
2: Tack för ordförande och jag ska inte förlänga tiden. I varje kommun ska det enligt lag finnas en arbetslöshetsnämnd. I Malmö har det hittills varit kommunstyrelsen som har haft det ansvaret. Men i och med de nya krav som ställs på arbetsmarknaden och socialnämnden i och med införandet av aktivitetskravet så behöver det ansvaret föras över till arbetsmarknaden och socialnämnden. Och därför yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack.
1: Tack för det. Och ska bara få stoppa det. Då har jag ingen övrig talare anmäld. Kan fullmäktige anse debatten är avslutad? Svaret är ja. Och jag har då bara uppfattat bifall till kommunstyrelsens förslag av Sedat Arif. Och då frågar jag fullmäktige, kan detta bli fullmäktiges beslut? Svarar jag. Då går vi vidare till ärende 6. Och vi börjar med en uppläsning av det beslutsförslaget.
3: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige anser budgetuppdraget avslutat.
1: Tack, och jag läste inte faktiskt rubriken för att det här ärendet handlar om ett uppdrag i budget 2020 där kommunstyrelsen tillsammans med berörda nämnder har fått i uppdrag att föreslå stadens insatser för att få fler arbetslösa Malmöbor i arbete kan skärpas. Och också här är det ju kommunalrådet Sedat Arif som inleder debatten. Varsågod.
2: Tack för ordförande och jag vill verkligen säga det. Det kommer kanske låta lite som att jag återupprepar väldigt mycket av sakerna men i och med det här uppdraget och att rapporteringen kommer så pass sent så innebär det inte att vi inte har jobbat med de här frågorna. Naturligtvis har vi som kommun jobbat väldigt hårt med att se till så att fler Malmöbor kommer i egen försörjning. Vi har jobbat med långtidsarbetslösa, vi har jobbat med människor som är rätt så nya i vårt land. Vi har jobbat med människor som är sjuka och vi gör det tätt ihop tillsammans med Arbetsförmedlingen. Och när det finns behov också så testar vi nya saker tillsammans med dem naturligtvis för att se om vi kan hitta nya vägar framåt för att få fler Malmöbor i egen försörjning. Men med det sagt så behöver vi göra ännu mer och därför kommer vi naturligtvis steppa upp antal jobbspår, se till så att fler kommer i utbildning. Men sen när det gäller utbildning så vill jag också faktiskt vara tydlig med att säga att det är inte så enkelt som att bara säga att fler människor ska utbilda sig. För vi har väldigt många Malmöbor som står väldigt långt långt ifrån arbetsmarknaden, som behöver tillgodogöra sig det svenska språket först, få en massa annan rustande och stödjande insatser innan de ens är redo för att komma in på arbetsmarknaden. Så där kommer vi jobba väldigt mycket med att rusta dem, men också vara väldigt tydliga i att man, när man sen kan det svenska språket, har de förutsättningarna att gå på utbildningar, så är det otroligt viktigt också att man går de utbildningar för att se till att komma i arbete. För att

0: som sagt, socialtjänsten och försörjningsstödet är det yttersta skyddsnätet, så att säga. Man ska inte behöva leva i försörjningsstödet år efter år efter år. För det är inte bara den ekonomiska aspekten vi pratar om. Det är andra problem som dyker upp när vuxna behöver vara utan egen försörjning år efter år efter år. För att inte tala om de negativa effekter som det kommer få för barnen också. Så därför tänker jag också att jag yrkar bifall till föreliggande förslag. Det vill säga att det ska godkännas den här rapporten. Men också att vi har gjort väldigt mycket och kommer fortsatt göra mer. Tack.
1: Tack för det. Och då har Magnus Olsson begärt replik på detta. Och då är Magnus Olsson från Sverigedemokraterna och står beredd där. Varsågod.
2: Ja, tack så mycket. Tack också mycket till dig, Sedat. Nej, jag har bara en fråga. Vi brukar diskutera de här frågorna. Och här. Men jag tänkte, du brukar ju vara rätt upprepa eller dra alla olika förslag och insatser som ni gör här i Malmö. Det är vi överens om, att det är mycket vi gör och många grejer också bra. Det är vi också överens om. Men jag tänker, när vi har kommit till det, och vi har ju fortsatt ett problem. Om inte jag fel för mig så har vi näst högsta arbetslösheten i landet. Vi har ju massa problem, och som du själv säger, vi har massa människor som står långt ifrån arbetsmarknaden och så vidare. Men med tanke på läget, hur det ser ut och hur mycket ni gör, vad är det liksom? Varför lyckas vi då inte få fler människor att bli självförsörjda och gå ifrån arbetslöshet till att få ett riktigt arbete? Vad är det som liksom fattas, med tanke på att ni ändå gör så pass mycket, och jag tror du menar också att ni gör så mycket ni kan, men ändå så ser vi inte att arbetslösheten går ner. Vad är det då som är fel, Sedat? Tack.
1: Tack för det. Och då har Sedat du har inte tryckt på replik.
0: Ska vi se här. Jag tyckte, men
1: ja, vi får lägga in dig där, för det hade inte kommit med. Varsågod, ordet till ditt.
0: Yes, tack fortfarande, och tack Magnus för din fråga. Vi ser ju att det har gett resultat. Ett, jag har ju pratat väldigt ofta på tal om upprepningar om hur vi har minskat antal hushåll på försörjningsstöd med över 4 000 hushåll. Över 40% färre hushåll som går på försörjningsstöd. Ungdomsarbetslösheten ungefär 2017-18 där, när vi startade med arbetsmarknads- och socialnämnden, låg på över 25%. Just nu så fick vi senast ett nytt på siffrorna när det är ungdomsarbetslösheten, som ligger på 9,4%. Med det sagt, jag vill verkligen inte skicka signalen att vi är nöjda med det. Det är allt för högt fortfarande. Men att halvera ungdomsarbetslösheten är inte att vi inte får resultat. Att ha fått 40% färre hushåll som går för försörjningsstöd är inte att inte ha resultat. Men med det sagt så innebär det inte att vi inte behöver göra mer. Och det är där jag återkommer till debatten, att där behöver ju staten också göra ännu mer för att stötta oss kommuner och göra det här arbetet ännu bättre. Tack.
1: Tack för det. Och då har vi Magnus Olssons andra replik. Varsågod. Jag vill bara säga innan du börjar, anfall med dig, du begärde replik nu senare, inte under huvudanförandet, så att vi måste ta bort dig här. Ja, där sitter du. Ja. Varsågod Magnus.
2: Ja, tack så mycket, ordförande. Tack också så där. Ja, nej, men det stämmer att antalet hushåll på socialbidrag det minskar. Men nu sitter jag inte i nämnden, men om jag inte har fel för mig så går väl inte kostnaderna ner lika mycket som då antalet fall som då går ner, så att säga. För det är fortfarande då stora familjer och så vidare som kostar mycket pengar. Men det kan du säkert hjälpa mig att reda ut. Men jag tänkte, en viktig aspekt är detta också, när människor står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi har ju sett från Svensk Näringsliv och så vidare, att de vill ju gärna se också ett bättre samarbete med kommunen för att tillsammans jobba mot bristyrken, få till utbildningar och så vidare. Vi har ju själv, som kan få Sverigedemokrater, lagt frågor att vi ser ju gärna kanske att vi får mer tillverkningsindustrier och sådana saker, alltså min den typen av företag som man till exempel har i Landskrona, som också varit väldigt lyckosamma för att få ner arbetslösa och sådana saker. Så hur ser ni socialdemokrater på det, sådär? Är det någonting som ni också tycker är bra? Tack.
1: Tack, och så där Tarif.
0: Tack för ordförande. Absolut Magnus. Jag tänker att det där är otroligt viktigt också, att få en bättre balans när det gäller de frågorna. Jag vet inte, nu behöver man inte hänvisa till sociala medier och så, men nu har jag varit på besök sista veckan hos två företag som har behövt anställa och haft väldigt stora svårigheter att anställa. Då har vi träffat dem, kommit överens, vilket behov har ni? Man gör en lista, man tar fram kandidater till dem. Ungefär 12 veckor behöver man. Det här är så kallade jobbspår. Och så har man utbildat dem. På Sysav till exempel så anställer man 10 av 10 som gick den här här utbildningen. På Delinat som jag var på så är det ungefär 12 personer. Troligen så kommer de flesta få ett arbete, för just nu är resultatet så att 87% av de som går jobbspåren får ett arbete efter genomgått jobbspår. Och det är det jag menar, att vi måste hitta sidospår i hur vi går vidare och inte bara tänka traditionella utbildningar som Arbetsförmedlingen eller andra har i så fall. Tack.
1: Tack för det. Och då var det replikskiftet över där, och då släpper jag in nästa talare, och det är Farishta Sulaiman från Moderaterna. Varsågod.
3: Tack för ordförande. Moderaterna ställer sig bakom att budgetuppdraget formellt avslutas, men det betyder inte att vi anser att problemet är löst. Tvärtom visar detta ändå på en större brist i Malmö stads arbetsmarknadspolitik. Efter flera år av uppdrag, samverkan, projekt och processer är resultaten fortfarande inte tillräckliga. Malmö har fortsatt mycket hög arbetslöshet och allt för många malmöbor står långt ifrån egen försörjning. Det centrala för oss är att arbetsmarknadspolitiken måste styras tydligare mot resultat och inte bara aktivitet. Det räcker inte att redovisa hur många projekt som finns, hur många möten som har hållits eller hur många insatser som har startats. Det avgörande är hur många människor som faktiskt går från bidrag till egen försörjning. Hur många som får ett riktigt arbete och hur väl kommunens insatser svarar mot arbetsgivarnas behov. Malmö behöver en arbetsmarknadspolitik som bygger på tydliga krav, egen ansträngning och nära samarbete med näringslivet. Utbildningar ska i högre grad leda till jobb. Praktikplatser och arbetsmarknadsanställningar ska ha tydlig väg vidare till reguljär anställning. Och kommunens resurser ska gå till insatser som fungerar, inte till projekt som främst upprätthåller system. Vi delar därför bedömningen, återigen, att uppdraget kan formellt avslutas, men det politiska ansvaret för Malmös arbetslöshet kan inte avslutas. Så länge Malmö har en av landets högsta arbetslöshetsnivåer krävs en tydlig och betydligare, mer resultatinriktad arbetsmarknadspolitik där höga krav och förväntningar kan kombineras med insatser av hög kvalitet. Tack.
1: Tack för det. Och då har Sudat begärt replik på detta. Varsågod.
0: Tack för ordförande. Om det är så att jag inte har varit tydlig, Malmö stads arbete för att få ned arbetslösheten slutar inte med den här rapporten. Arbetet måste ju fortsätta. Det jag säger är att vi har minskat antal hushåll på försörjningsstöd med 4 000 hushåll. Ungdomsarbetslösheten har halverat i staden. Jag var ute i Rosengård i Härgården där antal människor som har kommit i arbete har tredubblats. Och så. Och vi har väldigt många insatser som ger direkt resultat. Jobbspåret som jag nämnde tidigare till Magnus är ett tydligt exempel på hur det är framgångsrikt att jobba nära företagen tillsammans med de här personerna som behöver stöd och hjälp. Problemet är ju att Moderaterna pratar väldigt mycket om hur de ska få människor i arbete. Fast deras lösningar har gått ut på att man ska göra människor fattigare. Fattiga människor fattigare, då kommer arbetslösheten lösa sig, för att människor kommer mirakulöst hitta ett jobb om man blir fattigare. Så funkar inte verkligheten. Det gör det verkligen inte. Tack.
1: Tack för dig. Och Farishta har genmäle på dig. Varsågod.
3: Tack för ordförande, och det är just detta som är vår poäng, att det pågår mycket, men frågan är vad det leder till. Att vi har halverat antalet hushåll som får ekonomiskt bistånd, det är ju för att vi inte längre godkänner familjer som står utanför socialtjänstens dörr och knackade på för att man hade flyttat från en annan kommun. Där har man gjort en stor förändring, absolut. Men Malmö stad har under lång tid haft många projekt, många samverkansformer och många arbetsmarknadsinsatser. Men malmöborna behöver inga fler beskrivningar av processer. Vi behöver resultat, och resultaten är det som vi saknar. Vet du själv ens vilka insatser som leder till reguljära jobb? Vilka utbildningar som faktiskt leder till anställningar? För det är när vi efterfrågar på arbetsmarknaden och socialnämnden så brukar det saknas väldigt ofta. Och vi har också tidigare i kommunen fått ganska mycket kritik för att sakna de lågkvalificerade arbetena. Där de människor som står allra längst bort från arbetsmarknaden behöver. Tack.
1: Tack för dig, Sedat Tarif.
0: Jag vet inte om jag är otydlig i mitt sätt att prata, eller jag ska försöka. 4 000 hushåll färre på försörjningsstöd. Ungdomsarbetslösheten har halverats. Utrikesfödda färre som är arbetslösa. När det gäller just reguljära arbetsmarknaden, vi låg på 15-16%, nu ligger vi på 11,2%. Det finns resultat. Men Moderaterna vill inte se detta. Och verkligen, jag kan hålla en föreläsning, men jag hinner inte på de här 30 sekunderna på alla insatser som ger effekter. Men problemet är att samtidigt som ni kritiserar oss så har ni inga lösningar. Era lösningar är bidragstak som ska komma, som ska göra människor fattigare och fattigare och fattigare. Och mirakulöst ska arbetsgivaren säga, nu vill jag anställa dig för du är fattig. De behöver utbildad personal. De behöver människor som kan utföra ett arbete. Och det är därför vi skapar de här samarbetena med företag i Malmö. Jobbspår. 87% av de som går till jobbspår får ett arbete efter genomgången utbildning. Tack.
1: Tack för det. Farishta.
3: Tack, fru ordförande. Nivåerna är ju fortfarande mycket, mycket högre än de andra storstäderna än vad vi har i Malmö. Vi toppar ju varenda statistik på vare sig det gäller arbetslöshet bland unga, bland vuxna, bland nyanlända. Var är resultaten från de alla insatser som du pratar om? Att vi har halverat det, det är jättebra. Och det säger inte jag emot. Problemet är att vi är långt efter alla andra jämförbara storstäder. Så varför lyckas de så himla mycket bättre än vad vi gör i Malmö? Det är ju fortfarande ni som har styrt den här staden de senaste 30 åren. Ni måste någon gång börja ta ert eget ansvar och sluta skylla ifrån er på regeringen. För de gör ju någonting i alla fall. Tack.
1: Tack för det. Och jag går vidare på talarlistan. Rocco Kursa från Liberalerna och kommunalråd för funktionsstöd. Varsågod, ordet är ditt.
4: Tack, fru ordförande, ärade ledamöter, ärade åhörare och ni som tittar via storskärm eller där hemma eller lyssnar på radio för den delen. Ja, arbete är mer än en inkomst. För individen handlar det om frihet, egenmakt, gemenskap och möjligheten att forma sitt eget liv. Ur ett samhälleligt perspektiv handlar det om både social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Två hållbarhetsområden som utöver miljömässig hållbarhet utgör stommen i Agenda 2030 och det mål som Malmöliberalerna under två mandatperioder jobbat stenhårt för att uppnå i Malmö styre. Därför är det viktigt att vi idag inte bara konstaterar att budgetuppdraget är avslutat utan också ser vad som faktiskt har byggts upp under de här åren och vilken riktning Malmö behöver fortsätta i. När Malmö stad fick detta uppdrag i budget 2020 var utgångsläget svårt. Vi gick in i en långvarig pandemi. Arbetslösheten ökade generellt och även långtidsarbetslösheten ökade och många Malmöbor stod långt ifrån arbetsmarknaden. Skillnaderna i staden riskerade att fördjupas ytterligare. Det som följt sedan dess har därför inte varit ett enskilt projekt eller en tillfällig satsning utan en successiv förstärkning och utveckling av stadens arbetsmarknadsarbete. Vi har utvecklat samverkan mellan kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne. Vi har byggt vidare på modeller där flera myndigheter arbetar tillsammans istället för parallellt eftersom människor inte ska behöva hamna mellan olika system. Vi har också sett hur samarbetet med näringslivet och arbetsgivare stärkts, fokus på arbetsgivarsamverkan, jobbpakt, arbetsmarknadscoaching och olika vägar till praktik och arbete har varit avgörande för att skapa fler möjligheter till självförsörjning. Och resultaten har gått åt rätt håll. Arbetsmarknadsinsatserna inom förvaltningen redovisar att resultaten till arbete och studier successivt utvecklats positivt och nådde rekordnivåer under 2021. Över 1300 personer avslutades då till arbete eller studier. Det är människor som fått en ny chans, en väg vidare och större möjligheter att stå på egna ben. Under denna period har arbetslösheten sjunkit i Malmö från dåvarande 15,3% som vi hade 2020 till dagens 11,5%. Vilket naturligtvis kan tyckas vara för lite, men det är betydligt snabbare takt än riksgenomsnittet. Mitt viktigaste budskap är här att detta är ett långsiktigt arbete. Vi får aldrig slå oss för bröstet. Vi får aldrig tro att vi har gjort tillräckligt. Mycket må vara gjort, men mycket mer måste göras. Och i enlighet med det så yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag.
1: Tack för det. Anfal Mahdi från Vänsterpartiet har begärt replik. Varsågod.
5: Tack för ditt anförande, Rocco. Och jag måste nu hålla med dig om att möjligheten till att få ett arbete innebär frihet och möjligheten till att forma sitt eget liv. Men En ingång som jag saknar i debatten är varför folk egentligen är arbetslösa. Det är ju för att det inte finns jobb. Och är det något vi kan göra som kommun, då är det ju att skapa jobb. Och nu kommer vi komma till ett ärende där vi kommer prata om den ekonomiska prognosen för staden. Där vi redovisar ett överskott på upp till nästan 500 miljoner i överskott. Pengar som hade kunnat gå till att anställa fler personal inom LSS-verksamhet. Pengar som hade kunnat gå till att avskaffa minutstyrningen inom äldreomsorgen. Eller till att satsa på skolan eller att korta handläggningstiderna inom socialtjänsten. Så är du nöjd med att det ser ut som det gör?
1: Tack för det, Rocco Corsa.
4: Låt mig då börja med att säga att när vi gick in i styret 2018 så hade vi avsevärt många färre tusen anställda i Malmö stad än vad vi har idag. Och det är absolut inget självändamål att det är just kommunen som ska vara arbetsgivare. Men kom inte att säga att vi inte har anställt fler medarbetare till välfärden. För det har vi. Inom funktionsstöd hade vi då cirka 2800 medarbetare. Idag så är vi uppe långt över 3000. Och när vi tittar på hur det faktiskt är mellan våra två olika partier och vårt synsätt, eller våra resultat ska jag säga när det gäller arbetslöshet. Förklara för mig, hur kommer det sig att när ni senast var i styre i Malmö så var arbetslösheten i den här staden på 15,7%. Här precis sa jag att när vi i styre hade till och med en pandemi att handskas med, massarbetslöshet, så kom den inte upp i över 15,3, och idag är den alltså på 11,2%. Tack.
1: Tack för det. Anfal Mahdi.
5: Tack. Jag säger inte att ni inte har anställt fler. Jag säger att ni behöver öka ambitionerna. För att om vi ser de behoven som vår stad har och våra verksamheter. För inte så länge sedan så kollade vi på personalpolicyn och hur vår personal mår. 9 av 10 blir sjukskrivna för att arbetsvillkoren är så dåliga. Det finns många ställen i vår stad där vi hade kunnat gå in och skapa jobb. Vi hade fått vinsten i att vår personal hade slutat bli sjukskrivna. Vi hade kunnat ta itu med den stora omsättningen och behålla kompetens i våra verksamheter. Och vi hade dessutom kunnat skapa fler jobb. Det är ett perspektiv som jag tycker bör vara det allra viktigaste i den här debatten. Inte hur det såg ut för jättelångt bak i tiden när Vänsterpartiet var med och styrde eller vad som hände nu. Vi är här idag och arbetslösheten ser ut som den gör. Vi försöker skapa jobb. Tack.
1: Tack för det. Och Rocco Corsa har sitt avslutande genmäle. Varsågod.
4: Ja, anfall, när du gick till anfall och jag, förlåt, nu menar jag inte så, men när du alltså gick offensivt mot mig, så tänkte jag, nej men varför ska jag vara defensiv här? För jag tycker absolut att Malmöborna förtjänar att höra vilka resultat vi har haft, inte bara vad vi lovar och vad vi tycker och sådär, utan faktiskt vad vi har presterat. Därför är det absolut relevant att jämföra med hur det var när ni senast var med och styrde. Och när du nämner sjukskrivningsantal, men självfallet så är det en oerhört viktig fråga. Men, med det sagt, du riskerar här också att jag gräver fram den statistiken för hur det såg ut när ni styrde senast. Och jag lovar, om det är så att sjukskrivningsantalen var väldigt mycket mindre just då, så lovar jag att jag ska gå upp här i talarstolen och faktiskt säga det också. Tack så mycket. Annars så får du höra det motsatta såklart.
1: Tack för det. Och då går jag vidare på talarlistan. Anton Sauer från Centerpartiet. Varsågod.
6: Så, tack för ordet, ordförande. Jag ska börja med att säga för Centerpartiets del så har vi inga problem med att det här uppdraget avslutas. Däremot så måste jag säga över 11%. Jag tyckte att kommunalrådet var här uppe innan och hade väldigt höga brösttoner om hur han behövde förklara alla de insatserna man gjort. Men över 11%. Ordförande, ibland så brukar man skoja om att enklaste sättet att bli miljonär, det är att vara miljardär och slarvig med pengarna. Och det får man väl säga lite stämmer in på det här styret också. Att gå från enorma arbetslöshetssiffror som man själv har varit med och skapat till att de är något lägre, men ändå högst i landet. Eller bland de högsta i landet, om jag ska vara ärlig. Kan ju inte ses som något lyckande. Man kan rada upp alla de insatserna man gör här, men när vi fortfarande ser över 11%. Så vet jag inte om den här föreläsningen på 30 minuter som lovades tidigare är någonting som jag är så sugen på att ta del av. För det verkar mer bidra till att vi fortsatt har över 11% arbetslöshet. Så att ordförande, jag har ingenting att invända mot ärendet, men skulle vilja anmäla ett särskilt yttrande. Tack så mycket.
1: Tack för det. Ska vi tolka det som ett bifall till ärendet?
6: Eller? Ja, det fanns ju inget att invända.
1: Nej, tack. Då går jag vidare på talarlistan. Farishta Sulaiman, Moderaterna. Varsågod.
3: Tack. Och jag skulle också bara vilja anmäla ett särskilt yttrande tillsammans med...
1: Okej. Okay. Yeah. Tack för det. Och då har jag ingen ytterligare talare anmäld. Fullmäktige redo att gå till beslut? Svar ja. Och då har jag under debatten uppfattat bifall till kommunstyrelsens förslag avsedda att Arif, Rocco Kursa och Anton Sauer. Och så har jag två särskilda yttrande anmälda från Moderater och Centerpartiet. Är detta, tillsammans, gemensamt. Är detta rätt uppfattat? Då finns det bara ett förslag och då frågar jag fullmäktige, kan fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Svarar jag. Och då ska vi göra lite justeringar i närvaron här. På plats 26 så lämnar Eva Bertz den platsen och Linda Eklund har kommit och intagit sin plats där. Och Katrin Schönfeldt-Jamme intar sin plats ett och Anders Nilsson lämnar den. Och med det ska vi gå in på ärende 7 som är tillväxtkommissionen för ett inkluderande och hållbart Malmö, förutsättningar för försöksverksamhet i Malmö för arbetsmarknadsreformer. Och vi börjar med en uppläsning av förslaget.
7: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Kommunfullmäktige godkänner arbetsmarknads- och socialnämndens rapportering efter återremiss av möjligheten till nya former av arbetsmarknadsinsatser inom ramen för gällande lagstiftning.
1: Tack för det. Och då är ordet fritt och vi börjar på en talarlista som Sedat Arif, socialdemokratisk kommunalråd, inleder. Varsågod.
0: Tack för ordförande, ledamöter och hörare. Det här är ett ärende som har varit uppe i kommunfullmäktige redan i höstas men återremitteras av kommunfullmäktige då. Det här ärendet handlar om tillväxtkommissionen i sin slutrapport 2024. Det uppmanade arbetsmarknads- och socialnämnden att utreda förutsättningarna för försöksverksamhet i Malmö för arbetsmarknadsreformer. Det sker otroligt mycket på arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Dussintals reformer som påverkar medarbetarnas vardag och arbetssätt är på gång, som redan diskuterat en omorganisering på gång. Och nya projekt testas hela tiden utöver att det hela tiden pågående arbetet för att få fler ut fler Malmöbor i sysselsättning. Som tidigare konstateras finns inte heller några öppningar för att göra undantag från det regelverk som styr arbetsmarknadspolitiken. Som kommun kan vi enkelt inte göra undantag från den befintliga lagstiftningen. Jag yrkar därför bifall till kommunstyrelsens förslag att godkänna återrapporteringen av detta uppdrag. Tack.
1: Tack för det. Och jag går vidare på talarlistan. Farishta Sulaiman, Moderat. Varsågod.
3: Så, tack fru ordförande. Det här är dagens tredje ärende om samma problematik, styrets passivitet i arbetsmarknadsfrågorna. Först diskuterar vi Malmös höga nivåer av ekonomiskt bistånd, sedan stadens insatser för att få fler arbetslösa malmöbor i arbete. Och nu står vi här med ett ärende som handlar om förutsättningarna för försöksverksamhet med arbetsmarknadsreformer. Tre ärenden och samma problem. För många malmöbor fastnar i arbetslöshet, utanförskap och bidragsberoende. Och styret svarar med att beskriva vad som redan görs eller skylla ifrån sig på någon annan. Och det är inte tillräckligt. Stadens egen tillväxtkommission lyfter behovet av ett mer inkluderande och hållbart Malmö. Och kommunfullmäktige gav därför arbetsmarknads- och socialnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för försöksverksamhet med arbetsmarknadsreformer. Utredningen konstaterar att Malmö inte kan bedriva försöksverksamhet som kräver undantag från lagstiftningen. Och det förstår vi också. Men utredningen konstaterade också att det fanns möjligheter att prova nya arbetssätt inom ramen för gällande lagstiftning. Och det är där det fallerar lite när det finns ett uppdrag att utreda nya former av arbetsmarknadsinsatser. Och när ärendet dessutom återremitteras för en djupare genomlysning, då borde svaret vara tydliga reformförslag. Då borde Malmö visa vad staden faktiskt vill göra och pröva. Vilka insatser ska testas? Vilka mål ska gälla? Hur ska resultaten följas upp? Och hur ska fler gå från bidrag till arbete? Men det vi får är hänvisningar till löpande arbete, befintliga projekt eller kommande nationella reformer. Och det är passivt. Och det blir särskilt anmärkningsvärt efter Socialdemokraterna i Malmö här återkommande idag kritiserat de nationella reformerna med aktivitetskrav, bidragsreform och skärpt arbetslinje, samtidigt som man lokalt inte har presenterat egna reformer som på allvar och på riktigt bryter utanförskapet. Man säger nej till regeringens linje, men man visar inte heller vad Malmö vill göra istället. För Moderaterna är riktningen tydlig. Malmö behöver använda sitt lokala handlingsutrymme bättre. Vi behöver se till att testa nya arbetssätt inom lagen. Vi behöver tydligare krav på aktivitet, bättre uppföljning, bättre matchning mot arbetsgivarnas behov och insatser som leder till riktiga jobb. Och inte bara till ännu en kommunal aktivitet. För om det befintliga arbetet hade varit tillräckligt, då hade inte Malmö fortsatt att ha så stora problem med arbetslöshet, utanförskap och ekonomiskt bistånd. Det här ärendet visar därför på en brist på politisk vilja. Inte på juridiska hinder, inte brist på rapporter, inte brist på goda formuleringar, utan brist på att vilja använda tillväxtkommissionens arbete som grund för verklig förändring. Malmö behöver färre utredningar och som konstaterar vad som redan görs och fler beslut som faktiskt leder människor från bidrag och utanförskap till arbete och egen försörjning. Tack.
1: Tack för dig. Och Sedat Arif har begärt replik. Varsågod.
0: Tack fortfarande. Jag har aldrig kritiserat aktivitetskravet. Tvärtom så förbereder vi oss i vår organisation med full kraft för att ta oss an det. Det jag har kritiserat är bidragstaket som går ut på att göra människor fattigare. Det var inte aktivitetskravet. Med det sagt, Medvind Malmö som riktar sig till personer med funktionsnedsättning eller ohälsa. Social vägledning Ung Malmö, där unga vuxna i Rosengård, Nydala, Hammarstad och Lindängen för social vägledning. IPS Malmö som riktar sig till unga som har social och missbruksproblematik, som får hjälpen att komma ut i arbete hos det privata näringslivet i Malmö. Det här är några exempel på nya saker som vi har testat och som vi gör i Malmö. Så det handlar inte om att vi sitter stilla i båten och tycker att vi är så jäkla nöjda med allting, utan tvärtom. Jag är otroligt stolt över de resultaten som vi har uppnått. Med det sagt så innebär det inte att jag är nöjd. Jag vill göra ännu mer. Och det är där jag säger att staten måste ta ett större ansvar tillsammans med oss. Tack.
1: Tack för det. Och Farish, där har genmäl. Varsågod.
3: Tack för ordförande. Jag är positivt överraskad av att man inte längre är negativt inställd till aktivitetskravet. Så har det ju inte låtit hela tiden när vi har haft debatten om den lagstiftningen. Men också så här, Sedat, att gå från att vara sämst i landet till att vara näst sämst i landet, det är inte någonting man riktigt kan vara stolt över. Varför är det så att andra storstäder, jämförbara städer, kan lyckas så mycket bättre med att integrera människor som kommer från andra länder eller människor som står väldigt långt bort från arbetsmarknaden eller som kanske har väldigt låg utbildning? Varför är det så att vi är de som har svårast med att lösa problemen? Varför är det våra medborgare som har högst beroende av ekonomiskt bistånd som gör att vi betalar ut mest pengar? Varför är det så att våra unga har svårast att komma in på arbetsmarknaden och övrig befolkning också? Tack.
1: Tack för det, Sedat Arif.
0: Tack för ordförande. Nu är det jätteviktigt att man inte feltolkar mig. Malmö har tagit emot enormt mycket människor genom åren. 15-16 var ett särskilda år där vi tog enormt många människor i Malmö. Jag är otroligt stolt över att vi har tagit det ansvaret. Malmö har alltid varit hoppets hamn. Vi ska fortsätta vara det. Men med det så tillkommer också naturligtvis en massa ansvar och utmaningar. Det vill säga för att andra kommuner inte tar sitt ansvar. Och när andra kommuner inte tar sitt ansvar så faller ett tungt ansvar på oss naturligtvis. Och där menar jag på att staten inte har haft en aktiv arbetsmarknadspolitik för att hjälpa människor komma i egen försörjning. Det där jag efterfrågar att, som kommun, att staten ska kroka arm med oss i större omfattning och hjälpa fler människor att komma i egen försörjning. Så ja, vissa kommuner, väldigt många kommuner har lyckats bättre, men i Malmö som stat så gör vi vad vi kan. Med det sagt så är det inte tillräckligt. Jag har aldrig sagt att det skulle vara tillräckligt. Vi behöver göra ännu mer. Men det krävs att vi krokar arm tillsammans med staten. Och din regering gör just nu ingenting.
1: Tack för det. Då har vi Farishta Sienmäle. Varsågod.
3: Tack för ordförande. Det är återigen så att det är inte ett Malmöfenomen att vi har tagit emot väldigt mycket nya medborgare, utan även Göteborg, Stockholm har ju tagit emot väldigt många. Även andra storstäder har ju gjort det. Men ändå har de lyckats integrera dem mycket, mycket bättre än vad vi har lyckats. Vi har också återkommande fått kritik över att vi har dåligt utbud på de lätta jobben. Vi saknar ju insatser för de som står allra längst bort från arbetsmarknaden. Så det handlar inte om alla goda insatser som vi har. Det har vi, och det instämmer jag i. Problemet är att de som står allra längst bort från arbetsmarknaden inte får tillräckliga insatser. Och det är inte någonting jag ser, utan det är statistiken som talar. Tack.
1: Tack för det. Du kan vara kvar, för du har fått en replik till av Erik Hammarström från Miljöpartiet. Varsågod.
8: Tack så mycket. När man lyssnar på Farishta kan man undra vad hon fokuserar på under våra sammanträden när vi andra lyssnar på förvaltningens detaljerade genomgångar av alla våra viktiga och effektiva satsningar, precis som Sedat så förtjänstfullt har gått igenom. Moderaternas sätt att diskutera försörjningsstöd bygger ofta på förljugen statistik om hur lätt det kan vara att stapla massor av olika bidrag på varandra och på så sätt dra in mer pengar än en familj som arbetar. När Moderaternas räkneexempel sedan analyseras faller de snabbt ihop och visar sig vara fuskbygga. Moderaterna är övertygade om att Malmöbor som står långt utanför arbetsmarknaden helst inte vill jobba och utgår i sin politik från en djupt misstro för majoritetens strävan att vilja ha ett arbete att gå till och utföra ett bra arbete som man är stolt över. Vad vi behöver är att satsa på dessa människor genom att stärka deras kompetens gentemot arbetsmarknaden. Inte låtsas som att majoriteten av arbetslösa Malmöbor inte vill jobba. Bifall kommunstyrelsen. Tack för ordet.
1: Tack för det. Och Farishta har genmäle. Varsågod.
3: Tack för ordförande. Jag har ju den här talarstolen efterfrågat statistik på vilka insatser som leder till reguljära arbeten och inte kunnat få ett svar för att man inte har haft den här typen av statistik på förvaltningen. Så jag vet inte vad det är du hänvisar till. Och sen har jag aldrig någonsin stått i den här talarstolen och påstått allt det som Erik Hammarström nu har redogjort för. Och jag tycker det är väldigt tråkigt, för att du vet mycket väl vad jag står i de här frågorna. Och för mig handlar det ytterst om medborgarna och Malmö. Att människor inte ska behöva stå utanför socialkontoret och be om ekonomiskt bistånd, utan ha den autonomin över sin egna ekonomi att kunna gå och göra vad man vill med sina pengar som man tjänar själv. Det är det handlar om. Det handlar om att barnen ska kunna få resa och inte växa upp i barnfattigdom till exempel. För i ditt Malmö som du och dina samarbetspartier styrt så är barnfattigdomen bland de högsta i landet.
1: För det. Och då går jag vidare till nästa talare och kursar från Liberalerna. Varsågod.
9: Då vill jag bara börja med att säga att barnfattigdomen är lägre idag än den var när Vänsterpartiet styrde. Men det kan vi ta vid ett annat tillfälle. Förlåt, jag är tvungen. Jag fortsätter med självaste ärendet i sak här. Och precis som tidigare ärende handlar detta ärende i grunden om en väldigt viktig fråga. Hur ser vi till att fler Malmöbor går från utanförskap till arbete, egen försörjning och framtidstro? Men hela syftet med att vi tillsatte tillväxtkommissionen var just för att vi vägrar ge upp. Hur svårt det än må vara. Vi ska vända och vrida på varje sten. Därför är det positivt att frågan om nya arbetsmarknadsreformer och nya arbetssätt har utretts ordentligt. Utredningen är samtidigt tydlig med en sak. Det finns idag inga juridiska möjligheter för Malmö att genomföra försöksverksamhet som kräver undantag från nationell lagstiftning. Arbetsmarknadspolitiken är i grunden ett statligt ansvar, och det finns inte något särskilt lagstöd för att kommuner själva ska kunna ta över eller göra undantag från regelverket. Det är viktigt att vara ärliga med det. I utredningen står det, jag citerar: SKR, det vill säga Sveriges kommuner och regioner, har konstaterat att det efter att utredningen om försök slutfördes inte har inrättats någon permanent funktion för att ta in och bereda förslag till försök från kommuner och att det saknas en försökslagstiftning inom arbetsmarknadsområdet. SKRs bedömning är att det inte finns möjlighet att genomföra försök som innebär att det behöver göras undantag från befintlig lagstiftning. Men att det går bra att bedriva försöksverksamheter så länge det sker inom ramen för gällande regelverk. Arbetsmarknadsdepartementet konstaterar i sitt svar till förvaltningen att arbetsmarknadspolitiken i grunden är ett statligt åtagande och att Arbetsförmedlingen är förvaltningsmyndighet för arbetsmarknadspolitiska frågor. Regelverket för arbetsmarknadspolitiken är generellt tillämplig, fortsätter de att skriva. Och det finns egentligen inga öppningar för att göra undantag från det. I den meningen att det skulle vara möjligt för en kommun att ta över samlade ansvaret för arbetsmarknadspolitiken. Däremot beskriver departementet bland annat att det inom ramen för gällande regelverk finns relativt goda möjligheter för en kommun att bidra till exempel som anordnare av arbetsmarknadspolitiska insatser och att anordna olika typer av lokala projekt med stöd av ESF-medel. Det är alltså Europeiska socialfonden och deras medel. Alternativt i samverkan med Arbetsförmedlingen inom ramen för projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning som Arbetsförmedlingen kan besluta om. Men det betyder som sagt inte att vi på något sätt ska stå still här i Malmö. Tvärtom, vi måste fortsätta att vrida på varje sten tills Malmö verkligen blir möjligheternas stad för alla malmöbor. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
1: Tack för det. Och på detta har begärts replik av Anfal Mahdi. Vad blev du av där? Ja. Från Vänsterpartiet. Det var lite teknikstrul här som gjorde det. Men varsågod.
5: Tack. Det ser jättekonstigt ut. Okej. Men tack, du lyfte arbetslösheten som en nationell angelägenhet och nu är det så att ditt parti sitter i regering. Du lyfte även barnfattigdomen som är enormt hög. Om vi ska grotta oss i barnfattigdom, den enda arbetslöshetspolitiken som ditt parti driver på nationell nivå, ni har också haft ministerposten i arbetslöshetsfrågorna. Det enda ni gör det är att ni går in till fattiga hushåll och sänker försörjningsstödet. Hur kommer det hjälpa fattiga barn att få mer i plånboken? Hur kommer det hjälpa fattiga barnfamiljer att ta sig ur fattigdom när man slår hårt mot dem? Förutom det så har aktivitetskravet också diskuterats. Vi vet vad som hände med Reinfeldts regeringen och vi hade aktivitetskrav sist. Man pratade om vuxendagisk. Kommunen hade jättesvårt att skapa aktiviteter, något som även vår förvaltning lyfter upp hur man ska ställa om. Stockholm och Göteborg lyfts som exempel.
1: Ja, du får fortsätta sen. Rocco får svara på detta. Varsågod.
9: Och kameran, är det där? Är det där man tittar in i kameran? Nu ska jag säga så här, faktiskt.
5: Du vill ha ett anfall.
9: Nej men faktiskt, fru ordförande, detta är faktiskt kritik riktat mot dig. Du skulle inte ha tillåtit Anfal Mahdi som är ledamot i kommunfullmäktige att debattera rikspolitiska frågor med mig. Jag är inte bara kommunfullmäktigeledamot. Jag är en representant för det här styret och jag debatterar vad det här styret gör i den här staden. Där måste vi faktiskt dra en hård linje och vara stringenta i att inte debattera frågor som inte rör den här församlingen. Tack så mycket.
1: Tack. Vi försöker ju alltid att hålla oss till ärendet, men vissa ärende tangerar ju en statlig nivå och då har vi också sedan många gånger tillåtet att man glider över på det när det är relevant. Men ja, Anfal Mahdi, du har fortfarande repliken, varsågod.
5: Ja, men då kan vi diskutera aktivitetskravet. För att styret ställer sig positiva till aktivitetskravet. Ledande socialdemokrater i SKR ställer sig negativa till aktivitetsstödet. Politiker i både Göteborg och Stockholm ställer sig också negativa till aktivitetsstödet. Det är jättesvårt för oss som kommun att ställa om till att tvinga in människor i att göra aktivitet. Varför inte fokusera på att istället skapa jobb så människor kan få jobb? Än att ställa om hela staden på att tvinga arbetslösa hitta på sig aktiviteter. När en stor del av de arbetslösa i vår kommun En del av dem är utförsäkrade. De faller lite under kriterierna för att gå för, till Försäkringskassan och tvingas söka försörjningsstöd hos oss. Många av dem har barn. Vi måste ordna omsorg till barnen för att vi ska... Och vår egna förvaltning har sagt att det är enormt svårt att ställa om till att hitta heltidsaktiviteter till de här individerna. Tack.
1: Tack för det. Och Rocco har sitt avslutande genmäle. Varsågod.
9: Ja, men låt mig då dela upp mitt svar här i två delar. Det ena gäller självaste frågan om vi ska debattera rikspolitik här. Jag har alltid varit av åsikten att det är fel att vi har alla tre samtliga val på en och samma dag. För att vi måste, om vi verkligen bryr oss om det demokratiska system vi har, kunna hålla isär vad som är kommunpolitik, vad som är regionpolitik och vad som är regeringspolitik. Och att ta tid i den här församlingen och debattera med mig vad en regering gör, det är principiellt fel. Så, sen den andra delen av mitt svar. Jag tycker än en gång att resultaten visar tydligt och klart hur mycket försörjningsstödet har gått ner, hur många färre Malmöhushåll faktiskt är i behov av den sortens stöd från samhället och istället har fått verktyg att kunna stå på egna ben. Det visar också arbetslöshetsstatistiken, även om vi som sagt aldrig får vara nöjda. Tack.
1: Tack för det.
5: Vår inställning till...
1: Och nu är ordet avslutat där. Och Anton Sauer, Centerpartiet, är kvar på talarlistan. Varsågod.
10: Jag ska bara få upp den här till lite högre nivå. Vad skönt att höra kommunalrådet Rocco Kursar komma upp här emellan. För att jag gjorde mig nästan... Efter att ha lyssnat på den första delen av den här debatten, beredd på att gå upp och börja attackera Farish, Sulaiman och Moderaterna. För det lät lite när Sedat Arif, kommunalrådet, och Erik Hammarström från Miljöpartiet var uppe som att de var oppositionen i den här staden som attackerade någon typ av styre. Och det jag förstår, lite som Rocco var inne på, att det är tacksamt att i en sån här debatt gå upp och agera opposition mot regeringen. När man samtidigt misslyckas med politiken i den egna staden. Jag la märke till att Sedat gång efter gång utan att säga det parafraserade Per Nuder. Han var stolt men inte nöjd. Och det får man väl tillåta att vi parafraserar gamla socialdemokrater och ordförande. Så jag tänkte att jag ska göra detsamma och citera Olof Palme. Arbetslösheten är ett fruktansvärt slöseri. Det gör att unga människor förlorar sin framtidstro och sitt självförtroende. Det skapar bitterhet och förtvivlan. De unga förlorar tilltron till samhället och dess demokratiska institutioner. I den här staden är vi fantastiska på att lägga fram listor. Det här gör vi redan. Och som jag sa i mitt tidigare anförande, över 11%. Det är strunt samma vad vi redan gör om det inte verkar fungera. Det var väldigt roligt som sagt att höra styret gå upp och live opposition och förklara att någon annan som är ansvarig för ens egna misslyckande. Men över 11%. Då kanske man istället för live opposition i fullmäktige borde ta sitt eget ansvar och faktiskt se till att folk inte slås ut i utanförskap. Det tycker jag vore värdigt. Med det ordförande så skulle jag vilja lämna in ett särskilt yttrande för Centerpartiets del i den här debatten.
1: Tack för det. Och då har Sedat Arif begärt replik på detta. Varsågod.
0: Tack fortfarande. Anton, jag vill verkligen vara tydlig och säga, jag vill inte på något sätt säga att, och jag har sagt innan också, att jag skulle känna mig nöjd med det resultat som vi har. Däremot när du säger att vi har 11,2% arbetslöshet, ungdomsarbetslösheten är på 9,4%. Men att säga att vi inte har gjort någonting, på något sätt att antyda att ingenting har hänt, är ju också felaktigt. Tycker du inte att 4 000 hushåll färre på försörjningsstöd är någonting bra? Halvering av ungdomsarbetslösheten. Att vi har sänkt utrikesföra med 5-6% som är arbetslösa. Att vi har varit på 15-16% är på 11,2. Med det sagt, det här är inte ett sätt som att säga att jag på något sätt är skitnöjd och ska luta mig tillbaka. Jag vill ändå lyfta fram de positiva steg som vi har tagit. Med det sagt så behöver vi göra ännu mer. Och det är därför jag brukar lyfta upp att staten som har det yttersta ansvaret kring de här frågorna behöver hjälpa oss kommuner. Och det tror jag att du är överens med mig om det.
1: Anton, varsågod.
6: Ja, jag kan vara fullständigt överens med dig, Sedat Arif, att staten behöver göra mer för att stödja kommunerna. Samtidigt så måste du säga någonting när Malmö ligger så mycket sämre till än många andra kommuner. Det som jag sa tidigare, enklaste sättet att bli miljonär, det var, är att vara en slarvig miljardär. Att få ner siffrorna något från extremt höga nivåer är inte heller jätteimponerande. Det är såklart bra för de människorna som inte då i viss mån bara har siffertrixats bort i andra kategorier. För vi är som sagt fortsatt på över 11%. Och då tycker jag att man i den här talarstolen kanske ska vara lite försiktig med bara slå mot den nationella politiken och vara bättre på detta. Vilka nya förslag har vi? Vilka nya förslag har vi för att faktiskt se till att fler kommer i arbete? För det tror jag hade varit viktigt för de enorma mängder som vi har här idag, som både lyssnar i publik och som lyssnar via webb, att få höra. Snarare än en lokal debatt om den nationella politiken. Tack.
1: Tack för det. Sedat har sin andra replik. Varsågod.
0: Tack för ordförande. Det är 4 000 hushåll. Det är ännu fler Malmöbor som har fått en egen försörjning. Så det är inte bara siffror. Det är människor bakom dessa siffror. Jag har en gång i tiden när vi kom till Sverige varit en del av de här siffrorna. Jag vet vad det innebär att ha föräldrar som är arbetslösa 10, 12, kanske längre tid. Och det är därför jag vill absolut inte förminska det. Men samtidigt vill jag också berätta att det är 4 000 hushåll, över flera tusen fler, några tusen fler som har lyckats få en egen försörjning och klara sig själv. Då måste jag kunna stå här och berätta om det med full insikt i att vi behöver göra ännu mer. Jag har räknat upp flera av de nya insatserna som vi har gjort utifrån den lagstiftning vi har. Och jag kommer fortsätta försöka göra nya grejer. Vi kommer aldrig känna oss nöjda till alla Malmöbor, i alla fall åtminstone så många som möjligt, får en egen försörjning. Jag är överhuvudtaget inte nöjd. Jag vill göra mer. Det är budskapet.
1: Tack för det. Och Anton har genmäle. Varsågod.
6: Ni som lyssnar och tittar på det här, ni kanske inte kan misstänka att jag är så pass gammal som 32 år. Jag känner att jag ser yngre ut. Men jag har alltså levt som mest 4 månader utan socialdemokrater i styre i den här staden. När Sedat då säger att vi har fått ner det lite. Ja, men vem är det som har skapat de höga nivåerna? Under över 30 år så har man bidragit till att arbetslöshetsnivåerna går upp. Sen slår man sig för bröstet när de går ner lite. Men vi ser ju, om vi tittar på de cyklerna vi har haft, att den tyvärr med den socialdemokratiska politiken antagligen kommer gå upp igen. Och sen om ett antal år så står man här och slår sig för att nu har man fått ner den ett par procent igen. Jag hade faktiskt önskat att få se riktig förändring, långsiktiga reformer för att få fler arbete, att man tar näringslivspolitiken, att man vågar undersöka nya sätt. Men det gör man inte tyvärr. Och då står vi här och pratar om arbetslöshet på över 11%.
1: Tack för det. Då går jag vidare till en replik från Rocco Corsa till Anton Saab. Varsågod.
9: Tack för ordförande. Nej, jag får väl först och främst också rikta ett tack till Anton Saab om det faktum att vi är överens om att vi inte ska debattera rikspolitik här. Men jag vill ändå också att, eller hoppas på att vi kan vara överens om att vi inte ska hårdra det så att vi har olika sorts namn på hur vi debatterar och vad vi gör och sådär. Jag uppskattar faktiskt inte när man säger att någon lajvar här. Jag hoppas verkligen att du innerst inne, även om man vill gärna få till någon sorts one-liner, ändå innerst inne känner att alla som sitter i den här församlingen, oavsett vilken partibehörighet vi har, faktiskt gör det för att vi bryr oss om Malmö. Jag kan absolut tycka att vissa här inne har en politik som är förödande för Malmö, men jag har ändå respekt gentemot politikerna i fråga som representanter för Malmöborna. Tack.
1: Tack för det. Och Anton har replik. Varsågod.
6: Tack för ordförande. Jag brukar vara en rätt hård debattör. Det var kanske inte den här gången jag förväntade mig få liksom en tillsägelse om tonen. Om jag åminner mig, och jag har sagt väldigt många ord nu, men så sa jag lajva opposition, Rocco. Jag menar inte att styret lajvar att Katrin inte tror på sin politik. Hon tror på fel politik, men jag tror att hon tror på sin politik. Men att lajva opposition innebär att man går upp och tar en roll som oppositionspolitiker och vänder på den debatten vi borde ha här, som både du och jag är eniga om, borde vara en debatt om fullmäktige, inte om regeringsfrågan. För vi har varken Magdalena Andersson, Elisabeth Thand Ringqvist eller Ulf Kristersson i den här talarstolen eller att säga i det här rummet. Och då tycker jag att vi borde prata om de frågorna som faktiskt handlar om staden. Så jag kan nog tycka att jag står rätt bekvämt. Jag har sagt lajva opposition, men jag får väl kanske ibland tänka på min ton. Tack.
1: Tack för det. Och då går jag vidare på talarlistan. Anfal Mahdi från Vänsterpartiet. Varsågod.
5: Tack. Ja, man stör ju sig på att jag har lyft den nationella politiken och att jag ska prata kommunalpolitik. Och därför känner jag att jag behöver försvara mig själv lite, för att jag har inte på något sätt gått in i en nationell politisk debatt. Jag har pratat om hur den nationella politiken påverkar oss, för att jag sitter som representant i Sveriges kommuner och regioner för socialpolitik och individomsorg, där jag träffar kommunpolitiker från hela landet som även de problematiserar aktivitetskravet. Jag sitter i vår arbetsmarknad och socialnämnd, där vår egna förvaltning har jättesvårt för hur de ska ställa om för aktivitetskraven. Det har varit en enorm utmaning till oss. Vi har fått göra om oss till en arbetslöshetsnämnd. Jag ser hur det påverkar oss som kommun som behöver ställa om. Dels ska vi ordna förskoleplatser till personer, vi ska ordna aktiviteter, och så är det så borgerliga politiker som lyfter att barnfattigdomen, och när Vänsterpartiet styrde så var barnfattigdomen hög. Då tycker jag att jag får lyfta hur regeringen sänker försörjningsstödet, halverar den. Det är människor som lever i existensminimum som ska leva under det. Då får jag kritisera regeringens lagstiftningar och hur de påverkar oss kommunalt. För att det är vi som kommun som kommer få bära smällen. Alla fattiga barn som är i Malmö kommer vi få tvungna att ta hand om. Det är vi som kommun som kommer behöva kompensera där. Det är vi som kommer behöva servera frukost och möta upp på andra sätt. Vi vet inte ens hur vi ska göra det när människor ska leva under existensminimum. Det är inte bara försörjningsstödet som har skurits ner, det är även A-kassan. Och att jag som kommunpolitiker som är engagerad i dessa frågor lyfter att vårt fokus borde vara på att skapa jobb istället. Det är där vårt fokus är, för att folk är arbetslösa för att det inte finns jobb. De är inte arbetslösa för att de sitter på sina rumpor så som högern försöker måla upp det. Tack.
1: Tack för det. Och på detta har Sedat Arif begärt replik. Varsågod.
0: Tack för ordförande. Nej, men jag uppfattar när det diskuterades aktivitetskrav att det riktades mot att jag var positiv och styret här var positiv. Vi är ju positiva inte till aktivitetskravet, inte för att jäklas med människoanfall. Det handlar i att skapa bra aktiviteter för att stötta människor att komma i egen försörjning. För att inte ha en aktivitet kan vara förödande. Människor som fastnar hemma år efter år, månad efter månad, år efter år, och får inga stöttande insatser överhuvudtaget. Det i sig får negativa effekter på barn. Så aktivitetskravet är jag för av den anledningen. Då behöver man ha goda förutsättningar för att kunna genomföra det på ett bra sätt. Och det kan jag säga att vi kanske inte har fått fullt ut, så att säga. Men vi kommer jobba med det, och det kommer vara fokus på att ge Malmöborna så bra insatser som möjligt för att de ska närma sig arbetsmarknaden och de ska få en egen försörjning. Tack.
1: Tack för det. Och Anfal vill ha genmäle på detta. Varsågod.
5: Tack. Så om jag har förstått det rätt så är du som ordförande för arbetsmarknad och socialnämnden i Malmö och som representant för styret i Malmö positiv till kravet om aktivitetskrav som ställs på arbetslösa i Malmö. Jag hade önskat att du hade en annan synvinkel, kanske som den jag hade, med att vi kanske ska skapa jobb, vi kanske ska avskaffa minutstyrningen och anställa fler personal i välfärden eller på andra sätt. Vi hade kunnat använda de resurserna till viktiga grejer som att de facto skapa riktiga jobb som människor kan gå till, än att sitta och hurra på Tidöavtalet. Tack!
1: Tack för dig. Och Sedat tar replik på detta. Varsågod.
0: Tack för ordförande. Men det handlar inte bara om att det inte finns jobbanfall. Alltså, människor jobbar i vår stad. Vi skapar enormt mycket arbetstillfällen i den här staden. Det handlar om att stötta Malmöborna till att kunna ta de jobben som skapas. Och effekterna av att inte ha en aktivitet. Det handlar inte om att jag är för bidragstak eller kvalificering till välfärd eller vad det nu må vara. Jag tänker utifrån ett lokalt perspektiv att det har funnits i socialtjänstlagstiftningen och att man ska ha krav. Men det här är ingenting som på något sätt säger att det här är inget bra. Jag tycker det är viktigt att kunna stötta människor i vägen till egen försörjning. Och där är det viktigt. Och jag verkligen, och vi kommer följa det i nämnden, säkerställa så att det är bra aktiviteter som leder till arbete så att säga. Med det sagt så är jag inte ute på något sätt att jäklas med människor. Jag vill att människor ska få den stöd de behöver för att kunna ta de jobben som skapas i vår stad. Tack.
1: Tack för det. Anfall har sitt avslutande genmäle.
5: Tack. De jobben som skapas i vår stad, då måste det ju faktiskt skapas jobb i staden. Och jag, min ingång är att jag har tillit till våra anställda. Jag vet att man, att det i socialtjänstlagen står att man ska stå till arbetsmarknadens förfogande, att det upprättas en plan för hur man ska komma i arbete, att man har kontinuerligt möten med de som är arbetslösa. Och jag vet att det är många malmöbor som vill ut i arbete men att det inte finns jobb. Och jag kommer också ihåg alla skandalösa rubriker med Reinfeldt-regeringen och

0: får du gå upp och kritisera regeringen och debattera om den. Men om ni som sitter framför era skärmar och spolar tillbaka lite, så ser ni att det var inte alls den kronologiska ordningen. Det var du som började ta upp regeringen som en replik på mitt anförande, där jag inte hade nämnt Vänsterpartiet eller dig vid ord. Tack.
1: Tack för det. Och Anfall, vill du ha replik på detta?
2: Ja.
1: Varsågod.
2: Tack, Rocco. Det var jag som började. Det var jag som flög på dig. För att du tog upp barnfattigdomen, och jag vill synliggöra hur man kommer i tur med de problemen som finns och hur regeringen har hanterat det och vilka utmaningar vi har som kommun. Och jag hade hoppats att jag skulle hamna i en sån diskussion utan att det blir att man blir sur över att jag lyfter den nationella politiken och hur den lyfter oss, hur den påverkar oss lokalt. Så ja, den kan jag ta.
1: Tack för det, och Rocco har sitt sista genmäle här. Varsågod.
0: Tack så jättemycket, Anfall. Vi må vara oense om väldigt många politiska frågor, men det hedrar dig faktiskt att du kan erkänna att du sa fel. Tack så jättemycket.
2: Jag sa inte fel.
1: Tack.
0: Ja, men du sa det. Hallå.
1: Ja, då blir det lite
0: tragiskt. Ja, alla det är som såg på tv såg.
1: Farishta Sulaiman, du har begärt ordet. Från Moderaterna. Varsågod.
3: Tack, ordförande. Stämmer. Jag ska inte förlänga den här debatten, utan jag vill bara anmäla ett särskilt yttrande tillsammans med Centern.
1: Tack för det. Då har jag ingen mer talare anmält. Kan fullmäktige inte säga debatten avslutad? Svaret är ja. Jag har uppfattat bifall till kommunstyrelsens förslag av Sadat Arif, Erik Hammarström och Rocco Kursa, och ett särskilt yttrande från gemensamt Centern och Moderaterna. Är det rätt uppfattat? Ja. Då finns det bara ett förslag. Då frågar jag fullmäktige. Kan fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Ja. Svar ja. Och då ska vi gå vidare till nästa ärende. Innan dess så lämnar Peter Johansson plats 48. Arvin Sorabi kommer in på sin plats där. Och plats 26 lämnar Amani Lubani, och Nadja Malik kommer in på den platsen. Vi ska då gå vidare till ärende 8, som är ekonomisk prognos 2026 för Malmö stad. Och vi ska börja med en uppläsning på det ärendet och förslaget till beslut. Varsågod.
4: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige godkänner ekonomisk prognos 2026 för Malmö stad. 2. Kommunfullmäktige utökar servicenämndens ram från och med 2026 för driftskostnader i investeringsprojekt till att även omfatta detaljplanekostnader. 3. Kommunfullmäktige utökar finansieringsinvesteringsram för år 2026 med 332 miljoner kronor med finansiering från årets prognostiserade resultat. Och 4. Kommunfullmäktige utökar kommunstyrelsens investeringsram för år 2026 med 7 miljoner kronor med finansiering från inkommande investeringsbidrag under året.
1: Tack för det. Och då är ordet fritt, och vi påbörjar en talarlista med Katrin Stjernfeldt Jamm, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande. Varsågod.
5: Tack så mycket, ordförande, ledamöter och åhörare. Det här ärendet är en ekonomisk prognos för 2026. Och vi ska alltså försöka sia om hur resten av året, och det ska vi göra i en tid där omvärlden är ganska oviss. Vi har sett de senaste åren att det händer mycket under ett år som påverkar förutsättningarna i världen och också här hemma. Vi har en situation där många hushåll och företag, och för all del också kommuner, har haft en tuff tid med lågkonjunktur och inflation, där priserna i el fluktuerar ganska kraftigt, där befolkningssammansättningen förändras över tid. Vi är väldigt långt ifrån en exakt vetenskap, både när vi lägger budgeten och när vi prognostiserar hur resten av året ska bli. Och ändå så ser vi, vilket skapar en trygghet i en osäker tid, att i denna turbulenta omvärld så har vi en solid ekonomi och en helårsprognos för 2026 som visar på en fortsatt stabil ekonomisk utveckling. Och det innebär att vi fortsätter också kommer ha bättre förutsättningar än många att faktiskt kunna freda våra verksamheter från just inflation och tillfälliga händelser. Samtidigt så ser vi att vi, när vi la budget, gjorde allt vi kunde för att freda verksamheterna.

0: vi ser att en del av det som gör att det är svårplanerat är att statsbidrag kan justeras kraftigt under året till exempel. Nu bara veckan före, ja, 2 veckor före midsommar eller någonting, så får våra skolor, 3 av våra skolor besked att 30 miljoner av statliga statsbidrag ska plockas bort redan till augusti. Och det är naturligtvis svårt och faktiskt helt sia om ekonomin när också staten, förutom den allmänna osäkerheten, gör kraftiga svängningar. När vi la budgeten i höstas så försökte vi som sagt ta höjd för osäkerheten, och vi ser idag att med den utveckling vi har, glädjande nog har vi kunnat presentera betygsresultaten, och vi ser en fortsatt stark utveckling med höga resultat jämfört med tidigare. Och vi ser, som vi varit inne på tidigare, också att arbetslösheten minskar. Och prognosen vi har på bordet visar att vi gör ett överskott på ungefär 140 miljoner när man räknar bort realisationsvinsterna. Och det är, får man nog ändå säga, med de här förutsättningarna ganska nära nolla, eftersom vi har en budget som nära nog hanterar ungefär 30 miljarder. Sammantaget, utvecklingen under året, budgetföljsamheten, förmågan att anpassa sig till en osäker omvärld gör att vi kommer kunna fortsätta investera i Malmöborna, i ett Malmö för alla, i en VA-infrastruktur som behövs, i ett nytt energisystem eller för nya energilösningar för att skapa bättre förutsättningar framåt. Så bifall kommunstyrelsens förslag.
1: Tack för det. Och på detta har det begärts repliker, och det är Anfal Mahdi från Vänsterpartiet som börjar. Varsågod.
2: Tack. Vill du, Katrin, förklara för mig hur man lyckas redovisa ett överskott på nästan 0,5 miljard kronor samtidigt som hemtjänstpersonalen fortfarande väntar på att minutstyrningen i hemtjänsten ska avskaffas, samtidigt som lärarna skriker efter fler kollegor, socialtjänsten, förskolorna, olika delar av våra verksamheter går på knäna. För inte så länge sedan så hade vi personalpolicyn uppe. 9 av 10 långtidssjukskrivna blir det av sina jobb på grund av arbetsbelastningen. Är du nöjd med detta resultat? Är du nöjd med att vi prognostiserar ett överskott på 0,5 miljard kronor som hade gått så mycket annat? För jag kan inte se att någon kan vara nöjd med den här, det här överskottet, förutom kanske Lidingö-snubben som totalt har missuppfattat det kommunala utjämningssystemet. Tack.
1: Tack för det.
0: Jag försöker begära genmäle här.
1: Ja, vi har lagt in det.
0: Okay.
1: Varsågod.
0: Tack. Jag måste säga så här, att genom åren och de senaste åren när vi har varit i sån här turbulent tid och ekonomiska svårigheter, så har vi på grund av att vi har en välskött ekonomi kunnat lägga ut mer pengar utan att bygga upp för att vi behöver göra de här stora investeringarna. Det är långt ifrån alla kommuner som kan det, men vi har kunnat göra det. Och de överskotten som har byggts upp de senaste åren, trots att vi har lagt ut alla pengar vi har känt till att vi har inledningsvis, har gjort att vi har ungefär 300 miljoner mer än om vi hade betalt räntor på de investeringar vi har gjort de senaste åren. Alltså 300 miljoner mer till skola och äldreomsorg än om vi hade tagit lån för investeringarna vi har gjort de senaste åren. Jag tycker ändå det är viktigt att ha med. Och jag påpekade i mitt anförande inledningsvis att vi har en budget som omsluter ungefär 30 miljarder. Och att vi då landar, för man måste räkna bort realisationsvinsterna om man ska vara ärlig, och att vi då landar på 140 miljoner av 30 miljarder, det är faktiskt ganska träffsäkert Anfal.
1: Tack för det, Anfal.
2: Tack. Så om jag har förstått finanskommunalrådet rätt, så är du nöjd med att verksamheterna går på knäna, att vi inte gör något över arbetsbelastningen för våra undersköterskor, socialsekreterare och alla personal som bär upp välfärdet. Så länge siffrorna stämmer, så länge vi ska gå med ett överskott, effektiviseringarna ska vara kvar i nämnderna och den ska fortsätta drivas på sparlåga. Tack!
1: Tack för det. Katrin har avslutande genmäle.
0: Tack. Jag måste säga att jag tycker att det är lite ohederligt sätt att debattera. För du frågade mig hur det här överskottet uppstod, och då säger jag att när vi räknar bort realisationsvinsterna så är vi väldigt nära nog en nolla. En del av överskottet hänger ihop med rent bokföringstekniska saker. Och som sagt, vi har med den ekonomin vi för kunnat skjuta ut 300 miljoner till på grund av att vi har byggt upp en följsamhet. Att vi har en ordnad ekonomi har gjort att vi under lågkonjunkturen har kunnat freda välfärdsverksamheterna trots att regeringen inte har gjort det. Hade du ställt frågan, vill du ha mer pengar till välfärden? Vill du att staten indexerar statsbidragen? Vill du att man slutar dra tillbaka statsbidrag under innevarande år? Absolut. Jag hade gärna sett mer pengar till välfärden. Men det var inte det du frågade. Tack.
1: Tack för det. Och då har jag Helena Nanne från Moderaterna. Varsågod.
3: Tack, ordförande. Jag tar ju också del av den här medierapporteringen om skolorna som har blivit av med pengar. Och blir rätt bekymrad. Kollade såklart upp hur omständigheterna ser ut här. Vad är det för pengar de här skolorna har blivit av med? Då har ju Malmö tappat 11 miljoner kronor på statsbidraget för bättre arbetsmiljö. Men samtidigt så har ju Malmös del i kunskapsbidraget ökat med 18,5 miljoner kronor. Totalen för Malmös del är alltså ett plus vad gäller statsbidragen. Så några stora nedskärningar här i de kommunala skolorna på grund av mindre statsbidrag, det går ju inte riktigt ihop. De får ju mindre pengar av andra skäl. Det kan handla om minskad demografi. Men faktum är ju att statsbidragen till Malmö skolor alltså ökar och inte minskar.
1: Tack för det. Katrin Sjöfeldt-Jamme.
0: Tack. Faktum är att 2 veckor före midsommar, när skolavslutningen precis står vid dörren, när lärarna ska gå på sommarlov och eleverna ska gå på sommarlov eller förbereder sig för att påbörja en terminstart sen i augusti, då får man besked om att 30 miljoner som tidigare varit ett riktat statsbidrag dras bort. Jag vet att någon av de skolorna har haft det här öronmärkta statsbidraget, jag tror i 5 år. Att med den usla framförhållningen skicka hem lärarna och veta att 9-12 stycken på en enskild skola måste bort för att ett tillfälligt statsbidrag inte kan liksom kommuniceras i tid. Det tycker jag är jättedålig styrning. Nu pratar de om ekonomisk prognos och när man från statens sida styr så här så blir det mycket svårare att göra långsiktig planering som är till gang för elevernas utveckling. Och det tänker jag att i många sammanhang så tror jag att du också ser att de här riktade, hattiga statsbidragen faktiskt skadar väldigt mycket.
1: Tack för det, Helena Nanne.
3: Tack, ordförande. Ja, vi är helt överens om den här frågan om riktade statsbidrag. Det är ju därför det är bra att den här förändringen görs, att man går till kunskapsbidraget istället så att mer pengar läggs där. Hur ska det sen fördelas? Vem ansvarar för det? Vem ansvarar för fördelningen av pengar till respektive skola? Ja, men det gör ju grundskolenämnden. Men pengarna som kommer in till Malmö skolverksamheter från nationellt håll är alltså mer än förra året. Och det är ju en positiv förändring. Med tanke på hur ofta det klagas i talarstolarna här från Socialdemokraterna på regeringen hit och regeringen dit och pengar hit och dit. Då blir det mer pengar till Malmö skolor. Men då är det också ett problem. Och då kan man ju fundera på vems intresse det är man företräder. Är det de egna resultaten i den politiska debatten eller är det att pengar faktiskt ska komma ut till Malmös elever så att de får en chans till en riktigt bra utbildning?
1: Tack, och Katrin har sitt avslutande genmäle.
0: Tack. Nu pratar vi om en ekonomisk prognos. När vi lägger budget så lägger vi ju den utifrån de pengar som vi vet att vi har tillgängliga. Det vill säga statsbidragen som är aviserade och annat. Här har vi alltså verksamheter som några av dem har gjort fantastisk utveckling. Som utan framförhållning får statsbidrag indragna till augusti. Vi har en lagstiftning som säger att vi ska planera våra verksamheter från januari till december. Att då staten väljer mitt under ett år dra in 30 miljoner. Man kan tycka att det är en bagatell. Men 9-12 lärare på en skola, det är ingen bagatell. Det är inte en bagatell för lärarna, det är ingen bagatell för eleverna. Och jag tycker faktiskt att det är anmärkningsvärt. Och jag vet att många av er har hört mig kritisera många tidigare regeringar, även om de har fått leda av mitt eget parti. För jag tycker att det här är usel styrning av staten. Men att du i din iver att svartmåla vår ekonomi, när vi lägger fram prognosen som vi gör nu och konstaterar att statsbidragen missgynnar eller slår på en del av vår verksamhet, att du inte orkar adressera det, jag tycker det är svagt.
4: Tack för det. Så, då ska vi säga, då var det replikskiftet avslutat och nästa talare är Helena Nanne. Varsågod.
3: Tack så mycket, ordförande. Ja, ännu ett år ser Malmö stad ut att gå mot ett betydande ekonomiskt överskott. Prognosen visar ett resultat på 478 miljoner. Det kan naturligtvis framställas som ett styrkebesked, men det är ju inte automatiskt ett tecken på att ekonomin sköts väl. Inte när hemtjänsten inte levererar en trygg omsorg, inte när barngrupperna i förskolan är för stora, inte när barn står i kö till att ens bli utredda av socialtjänsten och fastnar i gängens klor. Då kan ju överskottet istället vara ett tecken på att resurserna faktiskt inte används där de skulle göra stor nytta för malmöborna. Men det mest anmärkningsvärda i detta är ju ändå de dubbla budskapen. För inte så jättelänge sedan så reste Katrin Stjernfeldt-Jammeh till Stockholm för att kräva mer pengar från staten till Malmö. Budskapet tillsammans med kollegorna i Stockholm och Göteborg var att städerna saknar resurser och staten behöver skjuta till mer. Och samma resonemang brukar ju återkomma här i debatt efter debatt i fullmäktige. Jag skulle vilja säga att Rocco Cursas mycket tydliga inställning i den förra debatten hade behövts många gånger tidigare. Så stort överskott återigen, precis som under förra året. Men hur kan man ena dagen säga att Malmö saknar pengar och nästa dag konstatera att hundratals miljoner blir över? Det verkar ju vara väldigt enkelt att kräva mer av andra och betydligt svårare att ta ansvar för hur de pengar man redan har faktiskt används. Sanningen är ju att Malmö inte i första hand lider av brist på pengar, utan brist på prioriteringar. När Socialdemokraterna har styrt den här stan 32 år i rad, över 100 år i totalt, så kan man liksom inte fortsätta skylla brister på andra, på staten, på regeringen eller vem det nu än kan vara. För man ansvarar ju för budgeten, man ansvarar för prioriteringarna, man ansvarar för att pengarna når verksamheterna. Och när Malmö går med överskott i en lågkonjunktur kan man ju också fråga sig, är det inte rimligt att malmöborna får behålla lite mer av sina egna pengar? Skattetrycket är ganska högt. Och då har ju medborgarna faktiskt rätt att förvänta sig att välfärden fungerar och att varje skattekrona används ansvarsfullt. Och tänka sig att det här överskottet, om man tar bort realisationsvinsterna, ja, det är ganska exakt lika stort som den skattesänkning vi föreslog i Moderaternas budget. Malmö behöver faktiskt inte fler ursäkter om varför kvaliteten i välfärden inte är bättre. Malmö behöver tydligare prioriteringar, ett större ekonomiskt ansvar och en betydligt skarpare hållning mot slöseri med våra gemensamma skattepengar. Jag vill anmäla ett särskilt yttrande.
4: Det är noterat. Tack för det. Och på detta har du begärt replik. Först ut är det Anfal Mahdi, Vänsterpartiet. Då har vi dig. Varsågod.
2: Tack Helena, jag blir lite förvånad över Moderaternas inställning till överskottet i kommunen, för att hade ni styrt staden med er budget som ni har lagt i kommunen, då hade vi fått skattesänkningar, då hade ni fått driva verksamheterna på samma sparlåga som man har gjort av styret, och de pengarna hade ni lagt på de malmöbor som tjänar mest, för de hade fått mest av era skattesänkningar. Och du pratade i ditt anförande om politiska prioriteringar där du lyfte, precis som jag har gjort tidigare, bristerna i verksamheten, om man ska satsa på verksamheterna och skolan och allt möjligt. Och där är jag med dig. Men vad är det du ska prioritera? För pengarna räcker inte till allting. Ska vi sänka skatten och låta toppskiktet i Malmö glassa sig? Eller ska vi satsa på välfärden med överskottspengarna? Tack!
4: Tack för det. Genmäle, Nanne, varsågod.
3: Tack så mycket, ordförande. Ja, men det här handlar ju om någonting som för en vänsterpartist kanske känns lite främmande. Det här med att ta ansvar, prioritera och faktiskt välja väg. Det går alldeles utmärkt att både sänka skatt och satsa på kommunens kärnverksamheter. Om man orkar prioritera. Men det är ju inte riktigt någonting som ni är kända för. Men jag skulle säga att du vet mycket väl vad vi vill lägga pengarna på. Vi har ju år efter år faktiskt enats om att stoppa Socialdemokraternas nedskärningar i skolan. att se till att deras skolslakt inte ska få fullt genomslag. Det har vi gjort tillsammans. Jag gör gärna det igen. Jag tycker att det har varit viktiga insatser för Malmö. Men det går alldeles utmärkt om man prioriterar. Om man är beredd att säga nej till vissa saker så kan man ju säga ja till fler andra saker. Det skulle kunna fungera även för Vänsterpartiet om intresse hade funnits.
4: Tack för det. Och då är det andra avslutande replik från Anfall. Varsågod.
2: Tack. Ja, intresset finns ju inte för att vi delar inte er i samma grund eller samma ideologi eller sätt vi vill styra staden på som er. Vi har hittat gemensam grund till att tillföra lite mer pengar till skolan när det har varit som värst. Det har vi. Men vi har inte hittat gemensam grund inom andra omsorgsverksamhet. När regeringen sänker försörjningskravet och aktivitetskravet, då håller vi inte med. Vi vill skapa riktiga jobb. Vi vill inte göra fattiga barnfamiljer fattigare. Och om jag tar arbetsmarknads- och socialnämnden som exempel, där lägger ni mycket mindre på socialtjänsten fastän ni står där och bråkar och kritiserar styret för att de inte följer lagstiftningen med barnavårdsutredningar. Men ni lägger ändå mycket mindre än dem på arbetsmarknads- och socialpolitiken. Så nej, absolut inte. Jag kan inte möta dig någonstans, Helena Nanne. Och du har fortfarande inte svarat på min fråga. Ska vi prioritera skattesänkningar i staden eller ska vi prioritera mer personal till välfärden?
4: Tack för det. Och då har vi avslutande genmäle från Nanne. Varsågod.
3: Tack ordförande. Ja, men det var, du sa det rätt tydligt själv att intresset för att prioritera finns inte. Och det är kanske ingenting som förvånar att Vänsterpartiet inte vill det. Det går alldeles utmärkt att sänka skatten, ge tillbaka Malmöbornas pengar är så långt det bara är möjligt. Och samtidigt prioritera välfärdens verksamheter. Vi gör det i varje budget eftersom vi prioriterar. Till exempel så har vi lagt förslag om en slöserikommission för att se till att verkligen få koll på var pengarna försvinner iväg på olika PR-jippon och slöseriprojekt. Det var ni inte intresserade av. Ni var inte ens intresserade av att skicka ut det på remiss till nämnderna. Så långt kunde ni inte ens sträcka er för att få ordning på vad våra gemensamma skattepengar går iväg. Och det är samma sak varje gång i de här debatterna när Vänsterpartiet tar upp en skattesänkning mot oss. Som att vi skulle tycka att det är jobbigt, som att vi skulle tycka att det är ett problem. Jag är jättestolt. Malmöborna förtjänar att behålla mer av sina egna pengar. Många, många, många Malmöbor går upp tidigt på morgonen, ställer klockan, går till jobbet, anstränger sig hårt. Då förtjänar de inte bara en välfärd som fungerar, utan också att behålla mer av sina egna pengar.
4: Tack för det. Och med det var det replikskiftet avslutat och vi går till talarlistan. Där har vi Magnus Olsson, Sverigedemokraterna. 3 minuter var dina, varsågod.
5: Oj, ja. Så ordförande, har bara jag skulle höja bordet alltså.
6: Ja, det är dåligt.
5: Nej, men vi gör vad vi tar vad vi har, som man säger. Det är ju så ibland. Vi gör så här, hittar en annan lösning. Ja, nej, men tack så mycket för ordet, herr ordförande. Det är ju alltid lika intressant med det här ärendet. Och det är ju som sagt bara en prognos, en gissning skulle man kunna säga om det ser ut. Men det ser ju bra ut i alla fall. Men jag noterade också i ärendet att det finns ju med en liten skrivelse från SKR, alltså Sveriges kommuner och regioner, som ju faktiskt säger nu att BNP-tillväxten i Sverige faktiskt fortsätter att stärkas och att det sker en återhämtning på arbetsmarknaden i Sverige, trots då det läget som vi trots allt befinner oss i. Så att man får väl ändå säga, utan att sticka ut hakan för mycket, att Sverige som land och vår ekonomi är ju inte hotad på riksplanet heller, vilket såklart är mycket glädjande. Man var ju tidigare inne på de andra diskussionerna här om att det sticker ju såklart i ögonen på, inom citationstecken, vanligt folk när vi ständigt gör de här olika överskotten. Och samtidigt vet vi, har diskuterat det flera gånger, så skriker ju välfärden efter pengar här i kommunen. Men jag tänkte vara lite pragmatisk. Det är kanske någonting som vi faktiskt från alla partierna, om det finns något intresse av både kanske inför kommande budget och så vidare, har någon mer kanske någon form av diskussion och sakdiskussion, vi försöker komma överens om vi kan komma till rätta med detta. Jag delar ju också den uppfattningen med olika statsbolag och så vidare, att det är svår prickat när de kommer och så vidare, och staten borde kunna satsa mer pengar än man gör tidigare, och det gäller såklart olika regeringar som varit över tid. Så att, men det är kanske någon diskussion man skulle kunna få till, för jag tror det ändå på något sätt det ligger nu i allas intresse att så mycket pengar som möjligt går till välfärden. Och sen är det såklart upp till de olika partierna vilka prioriteringar man vill göra. Om man tycker att kärnverksamheten är det viktiga, det vill säga skola och omsorg, är viktiga, till exempel i olika projekt och prestigeprojekt och så vidare. Men det är ju en politisk där man väljer själv, eller prioritering helt enkelt. Och där vet ni ju att vi alltid väljer välfärden där. Men jag tänkte, där finns ju också med en liten grej i den här rapporten här. Oj, vad tiden gick. Att jag ser ju nu att det minskar ju antal barn nu i förskolan. Man ser ju också nu att man räknar i förskolan till exempel med stort underskott. Men om man nu säger som så här, om det nu barngrupperna börjar minska, alltså färre barn, där vi nog började fundera på nu, det kanske inte är att vi behöver nyanställa personer inom just de verksamheterna. Men här är nog viktigt att säkerställa att vi i alla fall behåller de vi har. För nu finns det ju faktiskt läge att nu blir barngrupperna mindre, men också säkerställa att personalen får lättare grupper att hantera så de slipper att bli sjukskrivna. Det tycker jag hade varit vettigt att titta vidare på. Tack så mycket.
4: Tack för det. Jag gav dig lite extra tid där.
5: Och snäll Björn.
4: Med tanke på stolgrejseriet. Ja. Vi går vidare på talarlistan. Nina Jacko, Vänsterpartiet. Är du redo?
7: Tack så mycket.
4: 3 minuter.
7: Tack. Vi har den gångna veckan fått veta att 3 Malmö-skolor blir av med statsbidrag motsvarande sammanlagt 30 miljoner. Varför? Jo, därför att skolorna inte längre är bland de som har det tuffast. Rektor på en av skolorna uppger att det innebär att de behöver minska personalen med 9-12 tjänster. Det i sin tur leder till färre lärare, sämre resultat och stökigare lektioner. Förskolenämnden har i flera år flaggat för riskerna med att kommunbidraget inte fullt ut täcker nämndens behov. Att statsbidragen täcker upp och är osäkra. Försvinner de så påverkar det kvaliteten i utbildningen, men också mer än så. Det påverkar jämlikheten i staden. Mandatperioden har inneburit löften om mindre barngrupper, men inga pengar till att förverkliga dem. Det har resulterat i att barngruppernas storlek stått stilla, trots att antalet barn minskat kraftigt. Mandatperiodens ekonomiska resultat visar att vi har råd. Men istället för att satsa har vi en situation där skolorna lever med osäker finansiering, där högindexskolor som höjer sina resultat straffas med mindre pengar. Vänsterpartiet har under mandatperioden lagt flera förslag för att öka jämlikheten. Vi har föreslagit allt ifrån att minska skolsegregationen, utreda bättre arbetsmiljö, logopeder i skolan, maxtak för barngrupper och reglerad personaltäthet i förskolan och alla elevers rätt till förskoleklass. Vi kan inte ha en situation där Malmös barn tvingas åka berg- och dalbana i kvaliteten på deras utbildning, där personal kan minska kraftigt från den ena dagen till den andra. För det här handlar om jämlikhet, långsiktighet och i förlängningen om vilka barn som lyckas med skolgången och vilka barn som sorteras bort genom dålig finansiering. Vänsterpartiet vill se att Malmö stad tar ansvar för att öka jämlikheten. Vi vill se reella satsningar på förskolor och skolor. För mycket mer hade varit möjligt. Vi har råd. Och vi kan lägga budgetar som gör skillnad hela året, hela mandatperioden och för vartenda barn. Tack.
4: Tack för det. Och på detta har det begärts replik. Först ut är det Anton Sauer, Centerpartiet. Varsågod.
8: Tack för ordet, ordförande. Och jag studsade till tidigare, Nina, när din kollega Anfal Mahdi var uppe och sa att man skulle lägga stora delar av det här överskottet på skolan. När jag sitter och läser de här siffrorna så är ju 338 miljoner av de realisationsvinster, alltså exempelvis att vi har sålt mark. Tycker Vänsterpartiet att man ska använda tillfälliga intäkter för att sätta ut i den löpande driften och då bland annat realisationsvinster från försäljning av mark?
4: Tack för det. Genmälen, Lena, varsågod.
7: Tack. Nej, det tycker vi inte att vi ska använda i driften. Vi tycker överhuvudtaget inte att vi ska sälja ut stadens mark. Men nu är det ju inte huvudsakligen marken utan nätet som vinsten kommer ifrån. Men ja, det är fint att du tar upp frågan om försäljning av mark. Det är vi emot överhuvudtaget.
4: Tack för det. Andra repliken, Anton Sara.
8: Men, och därför tycker jag det är konstigt. Det är delvis markförsäljning. Sen har vi något lägre exploateringsverksamhet från tekniska nämnden. Men markförsäljning och andra av de här tillfälliga kostnaderna som vi får in. Det blir också väldigt konstigt att säga att vi ska lägga ut tillfälliga intäkter i driften. Och då också bland annat från markförsäljning som ni annars säger jag var emot. Det här är ju inte en budgetdebatt i dess färskaste form utan en diskussion om just den prognos vi har framför oss. Och därför blir det också väldigt konstigt och missvisande när din kollega går upp och menar att vi ska använda tillfälliga medel och skjuta in i verksamheten. Tack. Hur tänker ni där?
4: Tack. Avslutande genmäle. Nina?
7: Tack. Jag har pratat om mandatperiodens resultat och menat på att vi hade kunnat göra mycket bättre med det. Jag tror Anton att du vet om hur vi vill finansiera den här verksamheten och det är inte med försäljning av mark. Tack.
4: Tack för det. Och med det var den replikskiftet avslutat. Vi går på nästa replikant som är Jan Eklöf, Moderaterna. Varsågod.
9: Tack. Nej, jag skulle egentligen vilja kommentera för att jag anser att det behöver få ett stopp på att vi har kommunalråd på vänsterkanten som använder de här tre Malmöskolorna som ett sätt att attackera regeringen i det avseendet att man skulle ge Malmö mindre pengar. Jag har hört Janne Grönholm från Miljöpartiet uttrycka sig om detta, Katrin Schärfeldt från Socialdemokraterna uttrycka sig om detta och nu Nina Jacko. Faktum är ju att det riktade statsbidraget som ni hävdar försvinner från dessa skolor uppgår till 11,5 miljoner. Men samtidigt så ökar ju kunskapsbidraget som är ett generellt statsbidrag med 18,5. Så att den nettoökningen för Malmö är ju att man får ökade statsbidrag till grundskolan motsvarande 7,5 miljoner kronor. Jag tycker att man kan förvänta sig mer av våra heltidsarvoderade kommunalråd. Att man också kollar upp faktan innan man svingar sig med liksom fakta i debatten. Men man kan göra fel, givetvis. Så att min fråga till dig, Nina, är det så att du har kollat siffrorna innan du gick upp i den här debatten?
4: Tack för det. Genmäle, Nina Jacko. Varsågod.
7: Tack. För de här tre skolorna som blir av med sitt med så pass mycket pengar på så kort tid spelar det ingen roll om det kommer pengar till någon annan verksamhet. Det kommer att innebära de förändringar och nedskärningar ändå. Och jag har inte i huvudsak attackerat regeringen i den här frågan utan jag har pratat om kommunens finansiering av skolan och eftersom vi nu har varit inne så mycket på att vi ska prata om den kommunala politiken så kan ju du också göra det. Tack.
4: Tack. Andra repliken, Eklöf.
9: Tack. Nej, men eftersom att du uttrycker det med så här mycket pengar så utgår jag från att du hänvisar de här 30 miljoner. Det kan ju omöjligt vara 30 miljoner eftersom att det minskade riktade statsbidraget är ju 11,5 miljoner. Så kan man ju ställa sig frågan, vad är det då som är de resterande miljonerna? Ja, men det är ju minskad demografi, det är ju minskad strukturersättning eftersom att de här skolorna har ju både förbättrat sig och har ett helt annat elevunderlag än vad de har haft tidigare. Vilket gör också att de får mindre pengar i strukturersättning. Men det här är ju ekonomiska modeller som Vänsterpartiet har varit med och tagit fram. Ni stödjer ju de här modellerna. Då måste man ju också ta ansvar för att de modeller som man är med och fattar beslut om, att de får också konsekvenser för skolans långsiktiga finansiering. Nu vet jag ju att vi är överens kring att den skolslakten som Socialdemokraterna och Miljöpartiet bland annat har varit med och drivit igenom är djupt olycklig för Malmö skolor. Men någonstans måste ni också ta ansvar för de ställningstaganden som ni historiskt har gjort. Resultatet av det ser vi ju med tanke på hur de här skolorna drabbats med minskad ersättning.
4: Tack för det. Avslutande genmälan Nina Jacko.
7: Tack, och det är fortsatt så att de skolorna som jag har pratat om här drabbas av den här finansieringen, och det är finansieringen jag har kritiserat i sin helhet. Tack.
4: Tack, och med det var detta replikskifte er emellan avslutat. Och vi har nästa replikant redo, Sara Wettergren, Liberalerna, varsågod.
10: Ja, men tack ordförande. Alltså när det gäller det här statsbidraget som då ni drar in det kommunala, det har ingenting med kommunen att göra. Det är ett add-on statsbidrag. Man kan kalla det för ett skitbidrag, för det är verkligen ett bidrag som bara... Så staten har bestämt, som gått ut till vissa skolor, det är ryckigt. Det infördes förra regeringen, den här regeringen fortsätter det. Det är olyckligt att man gör såna här kortsiktiga bidrag, det är vi alla överens om. Men det har ingenting att göra med den kommunala finansieringen i det här läget. När det kommer till den kommunala finansieringen så får de här skolorna redan mer pengar. De får inte mindre pengar från kommunen än vad de redan får. Samtliga de här tre skolorna är högindexskolor, och de kommer då bli av med det statliga, men de får exakt samma och mer pengar i det kommunala systemet. Så det kan vara bra att vi vet vad vi pratar om. Sen när ni pratar om de här stackars barnen, så kan jag ju säga att det precis kommit en artikel där vi ser att vi har all time high på skolresultaten i Malmö. Vi har 84% behörighet, den bästa på 2000-talet. Det spelar roll som styr skolan, skulle jag säga.
4: Tack för det. Genmäle, Nina Jacko.
7: Tack. Att skolans resultat går upp glädjer förhoppningsvis varenda politiker i den här församlingen. Men om vi har en finansiering av det slaget, att när resultaten går upp så drar vi bort resurserna, så borde det inte glädja någon politiker i den här församlingen. Om jag förstår dig rätt nu, Sara, så säger du att den här rapporteringen om att pengarna försvinner från de här skolorna är falsk. Varför går då Katrin tidigare upp och säger att samma sak som jag säger om de här statsbidragen? Det är fortfarande så att pengar försvinner från de här skolorna, och jag är såklart orolig för vad det gör med de här resultaten som har gått upp på de skolorna. Tack.
4: Tack för det. Andra repliken, så Wettergren.
10: Tack. Jag har aldrig sagt att det är falskt att de försvinner, det gör de. Men de här pengarna har aldrig, de har varit en add-on som man har fått under ett par år, och det är villkoret för just det här statsbidraget. Vill vi ha sådana här statsbidrag? Nej, det vill vi inte. Så oavsett regering så vill vi i fortsättningen, och alltid velat att vi vill ha breda statsbidrag. Det här är inte det bästa statsbidraget. Men samtidigt får man de här miljonerna så tackar man ja. Man kan säga så här, det som också är positivt på ett sätt med detta, det är att man faktiskt inte får de här pengarna längre, för att man faktiskt inte längre är, anses då vara en så utsatt skola att man behöver dem. Sen kan man tycka man var vill om det, men det är faktiskt det är det som gör att man då drar tillbaka och drar ifrån. Liksom. Och ser man, som sagt, om du tittar på hela skolutvecklingen nu, vi har de bästa resultaten på 2000-talet. Så det är inte så synd om barnen i Malmö. 84% klarar gymnasiet idag. 2017 var det, eller 2019 till och med, var det 76%. Så att det har gått framåt. Vi har den bästa måluppfyllelsen, vi har de bästa meritvärdena. Det handlar inte bara om resurser, det handlar också om styrning.
4: Tack för det. Och då har vi avslutande genmälet för Nina Jacke, varsågod.
7: Det är ju anmärkningsvärt med ett skolkommunalråd som tycker att det är bra att skolor som har presterat blir av med resurser. Alltså det här är inte du och rektorn på skolorna överens om. För att de är oroliga vad som händer med skolan och också med barnen. Och jag tycker att det är också märkligt att du står där och raljerar över att jag pratar om stackars barn. Det är jätteviktigt, det är helt och hållet avgörande för jämlikheten i staden att alla barn får en bra utbildning. Och det hade jag önskat att skolkommunalrådet också tyckte. Tack.
4: Tack för det. Och med det så var det replikskiftena avslutat, och vi går till talarlistan. Janne Grönholm står beredd.
11: Ja.
4: Varsågod, Miljöpartiet.
11: Tack, tack, tack. Ja. Nej, men så här, vi har ju, tänker jag, diskuterat de olika detaljerna. Vi håller budgeten, det finns ett överskott, skolresultaten ökar och arbetslösheten minskar. Och sen en kort kommentar till Moderaterna. Ni är det partiet som satsade minst pengar på skolan i förra budgeten. Och utifrån det vad jag hör idag så verkar ni inte ha några som helst problem att Örtagårdsskolan, Hermosdalsskolan och Sofielundsskolan på 2 veckors varsel får veta att man blir av med 30 miljoner kronor. Utan sen tar ni fram olika andra budgetsiffror. Men ni förstår väl vad det gör, hur svårt detta är för de här 3 skolorna. Det är en jättestor sak. Jag ser ingen självkritik. Utan istället då menar man att det är tråkigt att det finns kommunalråd som tar upp detta och ställer detta som ett problem. Jo, vi är kommunalråd i Malmö stad. Det är väl ganska tydligt att vi tar ställning för våra skolor när de handlar i kläm, när vi har statliga system som inte funkar, oavsett regering. Och som en sista punkt, ni som är så förtjusta med det här med slöseriombudsmän. Tänk om ni skulle anställa en nationell slöseriombudsman och se till hur många miljoner årligen vi har slösat av skattebetalarnas pengar på en marknadsskola som inte funkar. Inte här i Malmö och inte i landet heller som helhet. Tack.
4: Tack för det. Och på det här har vi haft replik, Janne, så att vi lämnar första repliken till Helena Nanne som nu talar stolen Moderaterna. Varsågod.
3: Tack ordförande. Man kan väl börja då med att förtydliga, eftersom det uppenbarligen behövs, att siffrorna på hur de olika statsbidragen har fallit ut för Malmö, de kommer alltså från grundskoleförvaltningen. Inte från luften. 11 miljoner mindre i det riktade statsbidraget för bättre arbetsmiljö och 18,5 miljoner mer i kunskapsbidraget. Det är alltså uppgifter från grundskoleförvaltningen. Litar inte du på dem? Det vore ju väldigt, väldigt, väldigt märkligt. Ni sitter också på ansvaret i grundskolenämnden. Se då till att kunskapsbidraget, att pengarna som kommer nämnden till del faktiskt fördelas på det sättet som ni vill. Istället för att bara stå här och klaga. Budgeten är er. Budgeten som för övrigt innehåller mindre pengar till utbildningsnämnderna än Moderaternas budget.
4: Tack för det. Genmäle, Grönholm.
11: Ja, alltså jag ifrågasätter inte varifrån siffrorna kommer. Det jag undrar är varför Moderaterna i Malmö inte ser ett problem med att 3 Malmöskolor blir av med 30 miljoner kronor på 2 veckors varsel. Varför är det inte ett problem för er? Det är ju alldeles självklart att det blir en jättesvår situation för de här verksamheterna, för lärarna, för eleverna att hantera detta. Varför är det inte ett problem för er? Tack.
4: Tack för det. Andra repliken, Anna.
3: Tack ordförande. Men poängen här är ju, och det är en poäng som vi faktiskt har varit överens om, som våra partier driver gemensamt i SKR, som jag och Katrine avhandlade i vårt replikskift innan. Att det inte är rimligt med smala och riktade statsbidrag. Att vi behöver gå i en riktning där de är mer generella så att det lokala ledarskapet kan fatta de beslut som krävs för sina lokala verksamheter. Det är alltså bra att den förändringen sker. Det är fullt rimligt. Det är väl en ordning som Miljöpartiet också har efterfrågat. Agera då i grundskolenämnden. Har ni gjort det? Det kan du i så fall gärna svara på. Och vad gäller slöseri? Ja, du var inne här i ditt anförande. Tänk om Moderaterna skulle vilja ha en nationell slöseriombudsman eller vad man nu vill kalla det. Ja, ett av våra vallöften är alltså en nationell slöserikommission. Tycker jag är ett jättebra vallöfte. Vi föreslog ju det här i Malmö. Då sa ni nej till det. Och det var inte ens en fråga om ett skarpt ja eller ett skarpt nej, utan en fråga om att utreda det, skicka det på remiss. Det sa ni nej till.
4: Där var tiden förbi. Och vi avslutar med avslutande genmäle från Grönholm. Varsågod.
11: Tack. Vi är helt överens om att breda långsiktiga statsbidrag är det som vi behöver ha så att vi i kommunerna kan sen prioritera och dela ut pengarna. Där är vi helt överens. Men jag ser inget som helst konstigt. Snarare så är det ju vår skyldighet som Malmöpolitiker att reagera när vi har ett statligt system som gör att 3 skolor blir av med 30 miljoner kronor på 2 veckors varsel. att det är ett problem och lyfta upp det i debatten. Det vore väl jättemärkligt om vi inte gjorde det. Och särskilt märkligt blir det när vi ändå är här också, du och jag, överens om att det är breda statsbidrag som behövs. Varför lyfter inte ni detta som ett problem? Varför hör man bara att det är jobbigt när vi lyfter upp detta som en stor grej för de här tre skolorna, vilket det är? När vi ändå är överens om att det ska inte gå till på det här sättet. Tack.
4: Och då var det replikskiftet avslutat. Grönholm, hörde jag något yrkande?
11: Du hörde bifall till kommunstyrelsens förslag.
4: Tack för det. Då har vi alla hört det nu också. Och då går vi vidare på talarlistan. Nej, förlåt. Ny replik från Magnus Olsson. Är du redo?
12: Ja, Björn. Alltid redo. En gammal scout. Ja, tack så mycket Björn. Tack Janne. Vi har ju debatterat många gånger du och jag slöseriet, och du har väl kanske enligt mig kanske blivit ett litet ansikte för slöseriet här i Malmö. Men jag tänker, nu lyssnar jag ju på dig Janne och vad du säger, och jag tänker kanske ha Janne Grönholm nu så här inför valet. Har du börjat tänka om Janne? Har du börjat fundera om lite grann att det kanske inte är så fel att göra de rätta prioriteringarna och prioritera kärnverksamhet och prioritera skola högre än din mycket höga kulturbudget till exempel? Är det en ny Janne Grönholm vi ser här nu inför valet, eller är det den samma gamle? Tack så mycket.
4: Tack för det. Genmäle, Grönholm.
13: Tack. Ja, alltså Miljöpartiet går ju till val på klimat, miljö och jämlikhet. Så att det är väl saker som våra väljare brukar känna till. Och jämlikhet ingår ju både skola, vård och omsorg, men även kultur. Det är ju liksom mer så att det är liksom ni som av de olika anledningar inte ser kulturens värde i samhället, kulturens roll som en viktig del av välfärden, kulturens del som i våra olika verksamheter som också hjälper till exempel skolan att nå sina mål. Så att det är väl där vi skiljer oss åt, och det hör väl till en demokrati att det finns partier med olika prioriteringar. Jag har mina och du har dina. Tack.
4: Tack för det. Olsson, avslutande replik.
12: Ja, tack så mycket Björn. Tack också Janne. Nej, men då blev jag ju faktiskt lite ledsen här, lite besviken. Jag tänkte Janne Grönholm, äntligen satt den. Men det är som vanligt, det blev ju lite av allt. Nej, tyvärr Janne, det håller inte i en kommun, lite av allt och slöseri. Det är inte det vi behöver i Malmö, utan vi behöver ju pengar till våra kommunala verksamheter, skolor och så vidare. Sen är det klart i det här fallet vad gäller den här skolan, så är det ju som tidigare talare var inne på att det här är ju så kallad högindexskola. De har ju en av de skolorna, faktiskt lyckligt lottade skolorna, som genom många, många år har fått mycket, mycket mer pengar än många andra skolor, till exempel i de västra delarna av Malmö. Och nu är det här ju faktiskt, nu har de ju lyckats bättre, den här skolan. Och det är en av anledningarna till att man, nu då regeringen gör den här skillnaden. Men det tar ju inte bort det kommunala ansvaret, Janne. Och där är du fortsatt slöseriets ansikte i Malmö. Tack så mycket.
4: Var den repliken avslutad? Och vi är Janne, det andra avslutande genmälet på den här replikrunden. Varsågod.
13: Tack. Jag noterar att du då istället på så här fokuserar på att ge mitt ansikte olika uttryck. Men jag hörde inget heller från Sverigedemokraterna i det här replikskiftet i varje fall, att ni skulle se ett problem med att tre Malmö skolor, 2 veckor varsel, förlorar 30 miljoner kronor. Du som representant för ett parti som är med i regeringssamverkan. Det var liksom inget problem. 30 miljoner blir de av med. Var det ett fungerande system? Ett fungerande system som vi har där. Jag tänker att det kan man också våga säga, även om man då är i regeringssamverkan. Det här var inte bra, det blev inte bra, det stöttar inte våra verksamheter. Våra verksamheter har fått problem. Så. Och det andra är ju då också att ni håller ju också fast vid det här med marknadsskolan. Jag har ju sett de här rubrikerna i Sydsvenskan kring hur det kan slå ut när man har ett naivt system som inget annat land i världen har. Hur det kan bli. Det är slöseri. Tack.
4: Tack för det. Och då ska vi gå vidare på nästa replikant. Jan Eklöf, Moderaterna, varsågod.
9: Tack. Nej, men jag måste vilja erkänna att jag är ganska besviken över dig, Janne. Jag har en bild av dig att du är en resonlig person och också en liberal kollega. Men jag märker en förskjutning i ditt sätt att argumentera som gör mig uppriktigt besviken faktiskt. För att du vill göra gällande av att vi har något problem att ni lyfter de här tre specifika skolorna. Det är ju inte det debatten handlar om, utan problemet är att du försöker rikta det att det är regeringens fel. Jag vill göra gällande att så är det alltså inte, utan det är hur ni styr den här staden där det grundläggande problemet ligger. Men att man inte vill erkänna det utan istället väljer att ägna sig åt en politik som inte har någon bäring i fakta, det gör att den här politiken både blir missriktad men också i viss mån också farlig, eftersom att den inte vilar på sanning. Och jag är inte van vid att du är en politiker som argumenterar på det här sättet. Och jag förstår faktiskt inte varför du gör det.
4: Och där är tiden ute. Tack för det. Då ska Grönholm få genmäla på det här. Varsågod.
11: Tack. John, på vilket sätt är det Malmöpolitikernas fel att vi har ett statsbidragssystem som gör att tre skolor tappar 30 miljoner kronor? På vilket sätt handlar det om vår styrning här? Det handlar om den statliga styrningen, och det är lika fel oavsett vilken regering det är om man har ett sådant system. Just nu är det er regering som styr. Jag konstaterar att den här styrningen slår väldigt, väldigt fel, och det är tre skolor som får stora konsekvenser kring det. Det är inget konstigt, det är fakta. Och att lyfta det som en Malmöpolitiker är, tänker jag, min skyldighet. Sen kan du tycka att det är jobbigt, men det kan jag inte hjälpa. Men det är klart att vi behöver lyfta fram när våra verksamheter blir drabbade av nationella system som inte funkar. Svårare än så är det inte.
4: Tack för det. Andra repliken, Eklöf, varsågod.
9: Tack. Nej, men nu börjar du komma tillbaka, Janne. Det är ju betryggande. De här skolornas grundläggande problem är inte de här 11 miljonerna, utan det är ju i grunden att ni har skurit ner 250 miljoner på skolverksamheten över ett antal år, som är den grundläggande problematiken i deras långsiktiga förutsättning att kunna leverera en skola så att alla elever klarar målen. Men jag håller med dig i att vi vill inte ha den här ryckigheten. Du efterfrågar minskad ryckighet i statsbidragen. Den omläggningen sker ju nu när man plockar bort de riktade statsbidragen och har de och satsar på generella statsbidrag. Jag har tillsammans med dig och med Katrin diskuterat vikten av att vi har generella övergripande statsbidrag. Men nu har vi ju ett system där skolan har sin verksamhet mellan augusti och maj, och vi har ett budgetår, ett statligt budgetår som är från januari till december. Då är det ju bättre att den här förändringen kommer i vårändringsbudgeten, så att man har möjlighet att anpassa för höstterminen, än att det kommer i höstbudgeten så att man behöver anpassa ett innevarande läsår. Där måste vi väl ändå vara överens. Så att vi går ju i den riktningen som du efterfrågar.
4: Tack för det. Och då Grönholms avslutande genmäle. Varsågod.
11: Nej, men så här. Jag har hört och jag har redan förstått innan att vi har en gemensam syn på statsbidragen, hur vi vill ha dem. Men det tar inte bort det att det som har skett nu med de här tre skolorna är ett stort problem som bör lyftas. Och än en gång, jag hör inte att du heller på något sätt lyfter att det här blev inte bra, det är ett problem för skolorna. Och det tycker jag är märkligt för ett parti som ändå då här i talarstolen vill profilera sig som skolans bästa vän. Samtidigt som jag också tycker att det är märkligt att man som ett parti, efter alla de här rapporteringarna som har skett år efter år efter år, efter att man har tittat på kunskapsresultaterna, vidhåller att marknadsskolan är någonting som Sverige, som det enda landet i hela världen, ska behålla. Utifrån det som vi har sett. Det är helt galet, det är jättemärkligt. Men det finns alternativ, och då får väljarna välja vilken typ av skola de vill se i framtiden. Tack.
4: Tack för det. Och då, med det har vi klarat ut alla replikerna på Grönholms anförande. Och vi går till talarlistan. Och Kursa, Liberalerna, gör sig redo. Får en ordning på stolen. Varsågod, Rock.
14: Tack, ordförande. Den ekonomiska prognosen för 2026 visar att Malmö stad, alltså trots ett fortsatt osäkert omvärldsläge, står på en relativt stabil ekonomisk grund. Den prognostiserade resultatet uppgår alltså till 478 miljoner kronor och efter balanskravsjusteringar när vi räknar bort realisationsvinsterna på 338 miljoner kronor så landar resultatet på 140 miljoner kronor. Det innebär att vi ännu ett år kommer att uppfylla kravet på ekonomisk balans. Det är såklart viktigt och positivt, men det betyder inte att vi kan luta oss tillbaka och tro att allt är löst långsiktigt. Det är som sagt fortfarande tidigt på året. Dessa siffror är till och med april. Det får vi inte glömma. Och vi lever dessutom i en tid av ekonomisk osäkerhet. Vi har inflation och... Men också vi har ett ränteläge här nu också som vi i dagarna har sett är osäkert. Energipriser och den säkra internationella utvecklingen påverkar såklart även vår ekonomi. I ärendet pekas också flera risker ut, ökade kostnader inom välfärden, hög investeringsnivå, osäkerhet kring skatteintäkter och fortsatt press på flera av våra verksamheter. Det är därför viktigt att vi i kommunen håller fast vid en ansvarsfull ekonomisk linje. Varje skattekrona måste användas så klokt och effektivt som möjligt. För det är Malmöbornas pengar. Och dessa resurser måste säkerställas för skola och utbildning, omsorg, stöd och service, trygghet och såklart insatser som stärker människors möjligheter att komma i arbete och egen försörjning som vi här tidigare idag har debatterat en del. Överskott är oftast väldigt positivt, men det är självklart inget självändamål. Det handlar om att skapa ett ekonomiskt handlingsutrymme för framtiden. För vi vet att vår stad står inför stora utmaningar. Fler barn och unga som behöver en bra utbildning, ökade behov inom välfärden, ett fortsatt behov av trygghetsskapande arbete och stora utmaningar när det gäller arbetsmarknaden. Och självfallet även behöver vi säkra utrymmet för viktiga framtidsinvesteringar. Då krävs en ekonomi som är robust även när tiderna är osäkra. Och då krävs det även framgent är mitt budskap. Ordning och reda i ekonomin, tydliga prioriteringar, långsiktigt hållbara investeringar och ett starkt fokus på kvalitet i välfärden. Det är grunden för hur vi kan bygga ett verkligt möjligheternas Malmö för alla malmöbor. Och därför yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack.
4: Tack för det, och det är noterat. Vi går vidare på talarlistan. Anton Sauer, Centerpartiet. Varsågod. Du är redo?
15: Snart. Det är med en halv sekund. Så, nu tror jag att jag
4: hörs. Då kör vi.
15: Så, tack för ordet, ordförande. Och jag ska säga att när man läser den ekonomiska prognosen så tycker man på många sätt att det ser bra ut. Det har redovisat ett rejält överskott om över nästan 500 miljoner. Men när man börjar bryta ner siffrorna så blir man något mer orolig. En stor del av det är då realisationsvinster. Andra delar av överskottet är ränteswappar. Vissa är bokföringstekniska detaljer från Norra Hamnen där man bara flyttat siffrorna. Och helt plötsligt så ser vi när man går in och hårdgranskar siffrorna att ute i verksamheterna så räddas ofta siffrorna av att man flyttar och gör budgettekniska förändringar. I stadsbyggnadsnämnden så verkar det som att man använder sig av bostadsbidraget och vakanssättningar för att rädda upp och stänga vissa poster. På ASF och arbetsmarknads- och socialnämnden så går bland annat om det var familjehemsplaceringarna med stora minus där man kan byta ut dem genom bokföringstekniska detaljer där man sätter det från centrala överskott. Är det här en långsiktigt hållbar ekonomi får man då fråga sig. När vi å ena sidan viftar med handen och låtsas som att vi har ett stort överskott som till stora delar faktiskt består av tillfälliga intäkter. Å andra sidan så ser vi att när man hårdgranskar siffrorna ute i välfärdsnämnderna, bland annat exploateringsverksamheterna som då tappar 25 miljoner kronor eller liknande i år, så ser jag med viss oro på att staden bygger ett ekonomiskt luftslott. När vissa av de här överskotten centralt inte finns i framtiden så kommer man inte kunna stänga ut de underskotten man har i delar av sina verksamheter. Och då kommer staden drabbas av stora ekonomiska problem. Ordförande, jag har faktiskt inget annat yrkande här idag. Jag kommer att anmäla ett särskilt yttrande. Men vi kommer från Centerpartiets sida att bevaka frågan om hur man rent bokföringstekniskt stänger ut vissa av de underskotten som görs i delar av verksamheterna genom centralt placerade medel. Tack.
4: Tack för det. Och på det här då begärs replik. Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjärnfelt. Varsågod.
0: Tack. Jag hade lite tekniskt strul här. Jag vill bara kommentera. Jag tycker att det är ett lite märkligt inlägg från Anton Saar. Men jag tycker att det är värt att liksom föra en diskussion om det. För det är klart att när vi lägger ut budgetar till nämnder som har ja, men budgetar som, där de hanterar kanske 6 miljarder eller så. Så är det klart att löpande under året så gör man ju anpassningar för att se till att pengarna ligger på rätt ställe. Det är på samma sätt som vi i den här församlingen under året ibland kan skjuta till mer pengar eller ändra någonting. Det har vi ju gjort vid flera olika tillfällen.

0: som ett problem att vi just inte kan göra ordentliga uppskattningar av vad pengarna bör läggas på. Inom ASF så har man två underskott, ett på 101 miljoner och ett på 120 miljoner som då kan kvittas mot ett centralt överskott, och det är ju såklart positivt, men när vi långsiktigt inte vet om vi kan hålla de pengarna om det överskottet hela tiden ligger där. Samma sak på stadsbyggnadsnämnden, så ser vi att planprocesserna går med ett underskott. Detta kan kvittas mot bostadsanpassningsbidrag och mot vakanssättningar. Och det är den här tekniska förändringen när vi inte lägger ut rätt pengar på rätt ställen i budgeten, utan att man hela tiden kan rädda det med centralt placerade pengar. I början av den här mandatperioden så ska man ner väldigt mycket på det övergripande, bland annat på tekniska nämnden men även viss mån på stadsbyggnadsnämnden. I sånt läge när man hela tiden kvittar mot andra budgetposter så skulle det ju kunna leda till enorm ekonomisk utsatthet för förvaltningarna.
1: Tack för det. Andra repliker, Stjärnfeldt Jammer.
2: Tack, men jag tänker att det är därför som nämnderna gör uppföljningar av sina verksamheter. Man ser hur fördelade vi pengarna i budgeten, var är kostnaderna, behöver vi göra några justeringar under året för att freda verksamheterna eller för att någonting har hänt som gör att kostnaderna har ökat på ett ställe. Och så som vi har fördelat vår budget så har nämnderna haft möjlighet att kompensera för underskott för att få ihop det. Och jag tycker inte alls att det är något konstigt sätt att jobba. Det hade varit värre om man inte hade höjd i nämnderna för att kunna hantera den situationen som är. Så att jag tänker att vi behöver fördela pengarna till våra facknämnder som i sin tur följs upp av där nämnderna fördelar och sen följer upp och ser om man behöver göra justeringar. Och tittar vi på vår budget över tid så ser vi att vi har en väldigt hög budgetföljsamhet. Att man klarar att göra prioriteringar i de i det system vi har, så att säga. Och det är ju ett sätt att skapa långsiktigt goda förutsättningar som har gett oss hög kreditbetyg, lägre ränteutgifter och så vidare. Oj, förlåt.
1: Tack för det. Anton Sauer, avslutande genmäle.
0: Och jag skulle säga att det går bra att göra så länge man är i goda tider, men när tiderna vänder, vi går in i svåra ekonomiska förhållanden, så blir det också då missvisande vid budgetprocesser om pengarna inte är utlagda. Och man år ut och år in hela tiden behöver täcka och byta upp olika bokföringstekniska detaljer. Det här kanske inte är den frågan som jag tror att flest väljare sitter hemma nu och lyssnar och tycker är den mest spännande i valrörelsen. Det är en rätt bokföringsteknisk fråga. Men där finns ändå en viss oro att om man gör större nedskärningar, om man då inte kan göra vissa överskott på grund av realisationsvinster etc., så har man inte dem att kunna långsiktigt bokföringstekniskt stänga ute många av de underskotten man gör ute i verksamheterna. Och där menar jag att det kan uppstå problem. Det behöver inte finnas ett reellt problem idag när vi inte har de underskotten centralt i verksamheterna. Men vid större ekonomiska problem så har vi inte de här centralt belägna potterna i samma utsträckning där vi kan kvitta ut underskott.
1: Tack för det, Sava. Vi har en replikant till på dig, och det är kommunalrådet Sedat Arif. Han är i talarstolen, så varsågod, Sedat.
3: Tack ordförande. Alltså, vi har ju fått en budget av kommunfullmäktige, och så fördelar vi pengarna på de olika verksamheterna. Så har vi, arbetsmarknads- och socialnämnden, en central pott. Inte utifrån att kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige ska ersätta de underskotten, utan de har vi i nämnden. En pott avsides utifrån. Det finns väldigt många omständigheter som när budgetåret startar som vi inte känner till, som gör att vi under året behöver förflytta pengar inom nämndens verksamheter. Så det är den centrala potten som vi använder som ett sätt. Det är inte, eller jag har inte uppfattat fel, att det är inte pengar från kommunfullmäktige eller så som det kvittas mot, utan, och då har det varit osäkerheter kopplat till placeringarna. Priserna gick upp, HVB-hem och system som gick upp med 12-13%. Man tog bort vissa subventioneringar. Och då visste vi inte i det läget hur ska vi placera pengarna. Hårdare tryck på vissa verksamheter. Och då har vi använt det som ett gummiband i att just få balans i ekonomin. Men de finns där i nämnden.
1: Tack för det, Sedat. Och Anton Sauer har genmäle på detta.
0: Ja, de finns där just nu. Men det här jag menar, så här, om vi tittar exempelvis på stadsbyggnadsnämnden där man gör underskott på planprocesserna och man kan täcka upp det i viss utsträckning med bostadsanpassningsbidrag och viss utsträckning med vakanssättning på vissa tjänster, så gör ju det att vad händer när man inte har den möjligheten att exempelvis vakanssätta tjänster eller vi har

0: full bedömning eller inte föräldraledigheter som man också kan hitta om man tittar ner i siffrorna. Problemet när man gör detta, jag säger inte att det här kommer från kommunfullmäktige, utan jag säger att det är så här man arbetar ute i nämnderna. Jag tycker det hade varit mycket mer bekvämt att ta en debatt som handlade om någon stor ideologisk fråga. Men i det rent bokföringstekniska, när vi inte från år till år kan se vilka delar av verksamheterna kommer att göra stora underskott, då blir det också långsiktigt svårt att i ekonomiskt svåra tider lägga en budget för dessa verksamheter när man inte har kontroll på att det sticker iväg med 101-120 miljoner.
1: Tack för det. Avslutande replik, Sedat Arif.
2: Ja, alltså jag tänker vi behöver inte förlänga debatten i det, men jag tänker att just nu hur den ekonomiska situationen har sett ut och de osäkerheter med alla reformer som har kommit, Anton, så har vi känt att vi behöver liksom ha det här gummibandet. Det kommer reformer, aktivitetskrav, det kommer liksom höjda kostnader med SIS och HVB-placeringar och så. Och vi har ju inte vetat när året har börjat hur det kommer se ut. Sen förstår jag också ditt tankesätt och så. Men vi har ju uppfattat som att vi har varit överens i nämnden också i att det här är ett sätt som funkar bra för att kunna kompensera de verksamheterna som eventuellt skulle på något sätt visa en, jag ska säga, ett minus i ekonomin, så att jag kunna täcka upp det underskottet. Så jag förstår vad du menar, men jag tycker att det har varit väldigt bra att kunna göra på det här viset. Sen i framtiden så får vi ta ställning till hur det kommer se ut där och då, men just nu så tycker jag att det funkar väldigt bra att kunna fördela verksamheter eller pengar inom nämnden när det behövs.
1: Tack för det. Och så har avslutande genmäle på detta replikskifte.
0: Ja, för att den som lyssnar på det här ska förstå lite enkelt vad jag försöker säga. Så i början av mandatperioden så ska man ner, jag tror att det var 5,5% på tekniska nämnden. Och om man då jobbar med att hela tiden släcka olika poster mot varandra och inte har koll på det, nu är det lättare att göra en hård nämnd att man säger att nej, men då gör vi inte den här byggprocessen eller liknande, för då kan man plocka in de pengarna. Det här är svårare i välfärdsverksamheter. Och när vi ser att stora neddragningar görs, så riskerar det långsiktigt, när vi inte har koll på vilka verksamheter som drar iväg i kostnader, att bidra till att vi får större nedskärningar. Man kan göra på det här sättet som man gör nu och kvitta ut olika bokföringstekniska detaljer mot varandra i en budget. Men det gör också att vi utsätter oss långsiktigt för en risk. Så att ordförande, jag har som sagt inget annat yrkande i detta läge, utan anmäler bara ett särskilt yttrande. Men jag räcker upp ett varningens finger att det här kan bli problematiskt i sämre ekonomiska tider. Tack.
1: Tack så mycket för det. Och då går vi vidare på talarlistan. Anfal Mahdi, Vänsterpartiet. Varsågod.
3: Tack. Jag läste LOs rapport nyligen som säger att antalet arbetare som har råd att åka på semestern nästan fördubblats på 4 år. Och det är ju resultatet av att löner och bidrag pressas neråt. Då blir det arbetare och deras barn som får betala priset. Och när välfärdsverksamheterna effektiviseras så blir det personalen som får betala priset. Det prognostiserade överskottet i kommunen uppgår till 478 miljoner kronor. Varför inte använda överskottet för att höja lönerna för kommunens omkring 1200 vårdbiträden som har sämst betalt i hela staden? Eller på riktigt avskaffa minutstyrningen i hemtjänsten, eller ge våra vårdbiträden möjlighet att få ekonomisk kompensation när de utbildar sig till undersköterskor? Kanske anställa fler socialsekreterare så att styret verkligen följer handläggningstiderna inom barnavårdsutredningar. Eller återanställa personalen som har gått från skolorna. Larmen om den höga arbetsbelastningen och skriket efter fler kollegor finns överallt i Malmö stads verksamheten. Vi har hört dem från lärare i skolan, vi har hört dem från hemtjänsten, LSS-personalen och socialtjänsten. Att då lägga ett överskott på nästan 500 miljoner samtidigt som välfärden brister, det tycker jag sticker i ögonen. Så jag säger nej till en borgerlig hushållning med Malmöbornas pengar. Anställ fler inom välfärden, mer fötter på golvet så vår personal får mer kollegor, mindre arbetsbelastning, så att Malmöborna har en bra skola, hemtjänst, socialtjänst, så att vår personal känner att de räcker till. Tack.
1: Tack för det. Och på detta har det begärts repliker. Först ut är det Anton Sauer. Varsågod.
0: Tack så mycket, ordförande. Här blev det ju väldigt konstigt, för jag stod ju nyss i en debatt med Nina Jacko där hon sa att det inte var så här ni menade att man skulle använda överskottet. Så det blir väldigt konstigt när du går upp och säger att nu ska vi använda tillfälliga intäkter i drift. För att så här, vad händer om vi lägger ut stora delar av det här överskottet, alla de 478 miljonerna, till exempelvis höjda löner? Vad gör vi nästa år när vi inte då har sålt mark som Vänsterpartiet inte vill göra? När vi inte har kunnat justera pengar för Norra Hamnen som är, vad är det, 74 miljoner av dessa? När vi inte har kunnat göra ränteswappar? Var ska du hämta de här pengarna då? Alltså det är ju fullständigt oseriöst att stå och lova Malmöborna, nu ska vi höja din lön med bokföringsjusteringsteknisk detalj som är ett tillfällig intäkt för kommunen. Tror du på det här själv, Anfal Mahdi?
1: Tack för det. Genmäle, Anfal.
3: Tack. Jag lyfter alla brister vi har i vår kommun och vad man hade kunnat stoppa in pengar utan att redovisa ett överskott. Det är det jag har gjort och jag står fast vid det jag säger, Anton. Jag gav exempel på bristerna inom våra olika verksamheter och vad man hade kunnat putta in pengar. Så ja, absolut, jag tror på det jag säger. Jag tycker inte att man ska kunna redovisa ett överskott på så här, en sån här hög summa samtidigt som välfärden brister som den gör. Tack.
1: Tack för det. Genmäles, eller andra repliken, Sava.
0: Men så här, Anfal. Om vi ska göra det väldigt enkelt för oss här. Om man får en engångssumma, man vinner på lotto, då använder man inte de pengarna för att långsiktigt försöka försörja sina barn, utan man försöker ha ett arbete, alltså kontinuerliga intäkter som kommer in. Det här är engångssumma. 338 miljoner av dessa är för, bland annat försäljning av stadsnätet och realisationsvinster. 74 miljoner, en engångsjustering för Norra Hamnen och 62 miljoner är ränteswappar. Det här är engångsintäkter. Och då kan du tycka att vi har hur mycket problem i den här staden som helst. Jag tror att alla av de styrande partierna tycker att jag är rätt irriterande ibland när jag står här uppe och påpekar de bristerna jag ser. Men jag kan ju inte ta pengar som vi inte har nästa år och stoppa in i verksamheterna och låtsas som att vi har dem långsiktigt. Det är ju inte ett seriöst sätt att bedriva ekonomisk hållbar politik i den här staden och säga jag ser ett problem, nu tar vi pengar vi inte har nästa år och ger dem till folk. Ska vi ta bort dem nästa år när vi inte har de här överskotten längre?
1: Tack för det. Avslutande genmäle, Anfal.
3: Ja, nu sätter du orden i munnen på mig. Det är absolut inte det jag har sagt, utan jag ser ett system. Om jag tar arbetsmarknad och socialnämnden som jag sitter i som exempel, där går personalen på knäna. Du har själv kritiserat att styret inte följer lagstiftningen på att utreda handläggningstiderna. Den nämnden har prognostiserat ett överskott. Kanske man inte ska driva vissa verksamheter på sparlåga och effektivisera. Kanske man ska lägga in anställda så att det går bra. De här siffrorna vi har idag är kommunens översiktlig summa för vad vi har för ekonomisk prognos för staden. Om vi bestämmer att vi satsar på att avskaffa minutstyrningen som man har lovat kommunalfacket, då säkerställer vi finansieringen till det inför nästa gång man lägger budget. Jag vill lyfta kritiken av att våra verksamheter går på knäna och hur det ser ut för vår personal samtidigt som staden fortsätter prognostisera ett överskott. Tack.
1: Tack för det. Och då har vi nästa replikant, kommunstyrelseordförande Katrin Stjernfeldt-Jamme. Har du ordning på stolen? Så, varsågod.
4: Tack så mycket. Den här debatten blev väldigt, väldigt konstig, för att antingen så blottar den att Vänsterpartiet faktiskt inte riktigt har greppat vad det här överskottet består av. Eller så är det en otroligt ohederlig debattteknik. För jag vet, och det vet den här församlingen, att ni har i flera år velat höja skatten och använda den skattehöjningen till verksamheter. Det är en sak. Men det ni säger här är att ni ska ta det här överskottet och stärka verksamheterna. Och det här överskottet består bland annat av realisationsvinster, av försäljning av mark och engångsintäkter, precis som Anton förtjänstfullt redogjorde för. Så att hantera budgeten på det sättet som Vänsterpartiet föreslår, det går inte. Och jag vet inte vilket jag tycker är värst, men jag tror faktiskt att du vet det. Sen är det också fel att säga att arbetsmarknads- och socialnämnden prognostiserar ett överskott. Nej, det gör de inte. De protesterar en nolla.
1: Tack för det. Anfall genmäle.
3: Tack. Jag gav arbetsmarknadssocialnämnden som ett exempel för att den har prognostiserat överskott när jag har suttit i den. Och samtidigt som vår personal har blivit sjukskrivna, vi har haft pengar över i arbetsmarknadssocialnämnden. Men hur som helst så har vi inte sagt att vi ska ta den här engångssumman som är överskott och investera. Ni missförstår oss aktivt för att ni inte vill ta tag i eller erkänna de problemen som finns i vår kommun. Tycker du som kommunstyrelsens ordförande att det är märkligt att jag lyfter våra arbetsvillkor för personalen och alla brister som finns i vår kommun där pengarna hade kunnat användas? Tycker du att det är jättemärkligt? Det är frågor som vi tar upp och lyfter aktivt år efter år. Och jag kommer såklart tycka att det sticker i mina ögon om vi har nästan en halv miljard i överskott som inte har använts. Sen ser jag inte finansieringen av vår välfärd och som engångstumma man plockar upp eller så. Nej, jag tycker att pengarna hade kunnat användas bättre och att man hade kunnat, de personal man anställer ska vara kvar i framtida år. Tack.
1: Tack för det. Tiden är ute. Andra repliken, Katrin Sjöfält.
4: Tack. Då säger jag igen. Det sättet som vi har hanterat budgeten under en lång rad av år har inneburit att när vi har fått ett överskott så har vi kunnat lägga ut mer pengar till verksamheterna året efter. Men du argumenterar för att vi ska använda överskottet som består av engångsintäkter och faktiskt inte en obetydlig del realisationsvinster och markförsäljning och annat. Och eftersom ni motsätter er det så blir det mycket, mycket märkligt när ni säger att det ska finansiera höjda löner. Så när vi lägger budget så tar vi höjd för högre löner. Vi indexerar för kostnadsökningar. Ja, jag krokar gärna arm och kämpar för en regering som är beredd att satsa. Som säger att man behöver inflationssäkra välfärden och indexera för höjda kostnader. Alla dagar i veckan vill jag ha mer pengar till välfärden. Men det här sättet att argumentera, det är faktiskt inte hederligt.
1: Tack för det. Anfall, ska du avsluta en genmäle?
3: Nej, det är lugnt. Jag tar Rocco.
1: Rocco är nästa person på talarlistan.
5: Tack, herr ordförande. Och tack, Anfall. Jag tänker självfallet så kan jag upprepa exakt det som både Katrin och Anton tidigare sagt, för det stämmer ju. Det är fullkomligt oseriöst att tala om den ekonomiska prognosen på det här sättet. Men eftersom det redan är sagt, ja, men då tänker jag ta faktiskt tillfället i akt och ta upp det som du tidigare har sagt gällande medarbetares villkor i den här staden och hur det faktiskt såg ut senast ni styrde. Det senaste helåret ni styrde var ju 2014. Om vi säger som jämförelse, alltså sjukfrånvaron förra året enligt vår personalredovisning var 6,4%. Här ser vi att den låg på så mycket som 6,9, så inte så jättemycket högre, men ändå högre senast ni var med och styrde. Tack.
1: Tack för dig.
3: Tack.
1: En möjlig anfall.
3: Tack, Rocco. Det är mycket nostalgiskt att gå bak i tiden, men vi kan väl prata om vad som är nu. För något sammanträde sen hade vi personalpolicyn. Och när jag läste den så såg jag de problemen som är nu och då tar jag ju mitt politiska ansvar och försöker lösa problemen som är här och idag. Och när jag ser att 9 av 10 långtidssjukskrivna i vår stad, där vi är arbetsgivaren och har ansvar för dem, när 9 av 10 långtidssjukskrivna uppger att de blir det på grund av sina arbetsförhållanden. Kan du förklara för mig, så som, bra som du är på att förklara för mig, som du brukar göra, varför uppger de? Vad är det som gör dem sjuka av sina jobb? Vad är det du tror? Kan det vara arbetsbelastningen? Tack.
1: Tack för det. Andra repliken från Kursa. Varsågod.
5: Vi debatterar idag här ekonomisk prognos och en god ekonomi i sig är inget självändamål utan det är ett verktyg för att vi ska kunna lösa de utmaningar och de problem som vi har. Och därför är det av oerhört vikt att vi faktiskt är inte bara intellektuellt hederliga i den här talarstolen men även politiskt hederliga om vad man faktiskt, eller hur man beskriver nutiden Och i så fall också hur man jämför det med dåtid. Och därför är det oerhört relevant när man tar sig för bröstet och tar orda som att man om bara det hade kunnat råda vänsterpolitisk ekonomisk politik så hade saker och ting lösa i den här kommunen. Nej, så är det inte fallet och det är inte ansvarsfullt att uttrycka sig på det sättet. Det är min bestämda åsikt. Personalomsättningen 2014, den låg på 9,4%. Förra året så låg den på 7,2. Så snälla, tala inte för mig om hur man bedriver en hållbar ekonomisk och personalpolitik. Tack.
1: Tack för det. Anfall, avslutande genmäle, varsågod.
3: Tack. Jag tycker att det är hederligt att stå upp för välfärdspersonalen som går på knäna, som de själva och fackförbunden lyfter problemen med sin arbetsmiljö. Och hade Vänsterpartiet fått bestämma, då hade vi reformerat skattesystemet på nationell håll. Miljardärerna hade beskattats. Vi hade lösgjort så mycket pengar till svensk välfärd. Marknadsskolan hade avskaffats. Vi hade fått så mycket pengar till kommunerna till att faktiskt lägga in på verksamheterna. Och det jag har gjort idag med den ekonomiska prognosen som har fått alla att gå i taket, det är att synliggöra att vi har ett överskott på nästan en halv miljard kronor i kommunen som vi hade tänkt hade kunnat läggas in på annat, som vi hade kunnat använda. Tack.
1: Tack för det. Detta var sista talare som var anmäld. Ska vi tolka det som är redo att gå till beslut? Svaret är ja. Och då har jag uppfattat att bifall till kommunstyrelsens förslag har framförts av Katrin Schjärtvedt-Jamme, Janne Grönholm och Rocco Kursa. Därutöver har Helena Nanne anfört, eller anmält särskilt yttrande. Gjorde du också det, Olsson?
6: Nej.
1: Nej. Och Anton Sauer, ett särskilt yttrande. Är det här korrekt uppfattat? Då innebär det bara att vi har ett förslag och det är bifall till kommunstyrelsen. Kan också bli fullmäktiges beslut. Och så noterar vi då de särskilda yttranden i protokollet. Då ska vi gå vidare. Men innan det så ska vi göra lite anmälningar. Ja. Petra Lundgren på plats nummer 6 lämnar sammanträdet och in kommer John Roslund. Får vi John här? Det ska du höra kanske. På plats nummer 7 lämnar Frida Trollmyr och in kommer Hanna Sandberg. Socialdemokraterna. Och på plats nummer 26 lämnar Nadja Malik och in kommer Anders Nilsson på plats 26. Och avslutningsvis på plats 46 där lämnar Ingrid Gunnarsson och in kommer Malin Ahlström, Moderaterna. Och då ska vi vara redo för ärende 9, kommunstyrelsens årliga beslut angående kommunala aktiebolag. Då ska jag be sekreteraren om en uppläsning.
7: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
1: Tack för det. Och här har kommunstyrelsens ordförande begärt ordet. Varsågod Katrin.
4: Tack ordförande, ledamöter, åhörare. Här har jag en ambition att inte dra igång någon debatt. Det är, kommunstyrelsen är den nämnd som har uppsiktsplikt och har någonting som man kallar förstärkt uppsiktsplikt. Plikt vad gäller de kommunala bolagen, och då handlar det bland annat om att vi varje år är skyldiga att säkerställa att bolagen jobbar med det de är ämnade för eller har uppdrag att göra, och det är det vi gör med detta ärendet, och därför yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag kort och gott.
1: Tack för det, det är uppfattat. Talarlistan är tom, redo att gå till beslut. Så till jag finns ett förslag där bifalla kommunstyrelsens förslag, kan det också bli vårat beslut. Svaret är ja. Därefter går vi över på ärende 10 som är arbetsregler för förtroendevalda nästa mandatperiod. Och här har arbetskommitténs ordförande.
4: Ska vi uppläsa det?
1: Just det, vi ska läsa upp ärendet också.
7: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till arvodesregler för förtroendevalda i Malmö stad 2027-2030 att gälla från 2027-01-01. 2. Kommunfullmäktige beslutar att tidigare antagna arvodesregler ska upphöra att gälla 2026-12-31.
1: Tack för det. Då ger jag ordet till Carina Nilsson. Varsågod.
8: Tack för det, ordförande, fullmäktigekamrater. Det här ärendet handlar alltså om de arvoder som ska utgå till politikerna nästa mandatperiod, och det gäller det både alla våra fritidspolitiker som sitter i nämnder, ordförande och kommunalråd. Och vi har haft ett beslut som vi tog 2022 om att relatera politikerarvoderna till det som kallas inkomstbasbelopp som fastställts på statlig nivå eller nationell nivå. Och när vi hade beslutat det så insåg vi redan 2023 att det behövdes frysa våra arvode för att vi då hade en ansträngd budget. Så då höjdes det inte i samma procentsats som inkomstbasbeloppet. Sen gjorde vi faktiskt likadant under 2024 och 2025, att vi inte höjde med det vi hade beslutat, utan vi utgick istället från den medellöneökningen som skedde i staden. Så det gör att vi har tagit upp en ny diskussion i arvodeskommittén hur vi nu ska förhålla oss inför nästa mandatperiod, och då har vi landat i ett förslag som ändå grundar sig i att vi ska utgå från inkomstbasbeloppet, men att vi nu justerar procentsatserna så de inte de hamnar i samma nivå som arvodena ligger idag, som då baseras på den här medellöneökningen i kommunen. Så på det sättet, så det är inga höjda arvode, utan nu går vi tillbaks till att relatera dem till inkomstbasbeloppet under nästa mandatperiod. Och jag yrkar med det bifall till kommunstyrelsens förslag.
1: Tack för det. Nästa talare, Håkan Fält, Moderaterna.
9: Ja, tack herr ordförande. Från moderat sida har det varit viktigt att de nya arvodesreglerna ska ge förutsättningsbara villkor för de som efter valet ställer upp och kandiderar till uppdrag. Samt att inga nuvarande arvodesbelopp ska sänkas den 1 januari 2027, utan det som gäller, det gäller, och sen får vi se hur inkomstbasbeloppet förändras naturligtvis. Det har också varit viktigt för oss, vilket även framgår av rubriken, att regelverket ska omfatta hela nästa mandatperiod. Som ledande socialdemokrater under resans gång, när vi höll på att hatta fram och tillbaka, betonade, så bör arvodesreglerna vila på solid grund. Därför gläder det mig att arvodeskommitténs ordförande nu säger att vi är överens om det. Det håller jag gärna med om att vi är. Och självklart ska eventuella förändringar inte ske ad hoc, utan vid behov, och då inför en ny mandatperiod. Förändringar av den politiska organisationen kan naturligtvis inträffa. Kommunfullmäktige kan besluta att lägga till eller ta bort en nämnd eller flera nämnder, och det kan därmed vara ett behov av att justera de fasta arvodena. Men ordförande, i övrigt hoppas jag att vi alla nu kan hålla fingrarna borta och inte använda arvodesreglerna som en utjämningskoefficient för kommunens resultat. Och med de orden vill jag yrka bifall till föreliggande förslag.
1: Du uppfattat, tack så bra. Anders Skans, Vänsterpartiet. Varsågod.
10: Ja, tack för det. När det gäller principerna om hur arvoderna ska räknas ut är vi alla överens, som både de två tidigare talarna har sagt. Och det tycker vi också är en rimlig sak. Och vi tycker också att det är bra att vi beslutar för kommande mandatperiod nu och så vidare. Så där finns en stor enighet. Och arvoderna för mötesarvoderna för oss som fritidspolitiker är vi också alla överens om. Vi är dock inte överens om de skyhöga arvoderna för kommunalråd, som ligger på drygt 90 och drygt 100 000 för kommunstyrelsens ordförande. Det är med enormt stora pengar. Det är att man låter politiker tjäna på ett förtroendeuppdrag långt mycket mer än vad våra medarbetare gör, som jobbar hårt och troget i vår kommunala välfärdsarbeten. Att politiker som jobbar heltid ska tjäna så mycket pengar tycker vi är helt fel. Vi tycker att det är ett förtroendeuppdrag. Man har rätt att vara tjänstledig från sitt vanliga jobb. Man ska inte ha en skyhög lön för det, utan man ska ligga i närheten av vad vanliga människor tjänar på vanliga jobb. Så att de kommunalrådsarvoderna är vi alltså helt emot, och på den nivån. Vårt förslag är att istället lägga dem på 60% av inkomstprisbasbeloppet. Och då hamnar det på ungefär hälften av vad det är idag. Och det tycker vi är närmare verkligheten, närmare de människor som vi företräder på uppdrag. Så vi tycker att man som politiker bör inse att det är inget yrke, det är ett förtroendeuppdrag. Man ska inte tjäna stora pengar på det, utan det är väljarna som ger oss förtroende, och väljarna ska känna att vi gör det här uppdraget just som ett tillfälligt politiskt uppdrag. Inget jobb att berika sig på. Så med de orden så yrkar jag på den ändringen som vi föreslog i kommunstyrelsen, att kommunalrådslönerna läggs på 60% istället för det föreslagna. Och i övrigt så yrkar vi bifall till alla de andra förslagen i ärendet, som jag sa inledningsvis. Tack!
1: Tack för det. På detta har det begärts replik. Carina Nilsson, varsågod.
8: Tack för det. Och då vill jag yrka avslag på Anders Skans ändringsyrkande. Och vi har ju varit överens, som sagt, i arbetskommittén i de allra flesta frågorna kring detta. Och här kunde vi inte riktigt mötas, och så har det ju varit under många år. Och jag vill ändå säga att vi har ju en omvärldsspaning. Var ligger arvode i andra kommuner? Vi ligger definitivt inte högst. Inte ens här i Skåne ligger vi högst på de här kommunalrådsposterna. Så att det får också ställas i paritet med var övriga landets arvode ligger. Annars kanske det blir svårt att rekrytera här. Så att bifall igen till kommunstyrelsens förslag.
1: Tack för det. Replik eller genmäle, Anders Kans. Mm.
10: Jag tror inte att det är något problem att rekrytera personer till kommunalrådsposter. Jag tror ingen väljer att bli kommunalråd för att man ska tjäna pengar. Men risken är ju det, att man gör det om arvodena trissas upp. Och då har vi ju inte uppnått något positivt med det, utan tvärtom. Och bara för att andra gör ännu mer fel än vi, så blir ju inte vårt höga arvode mer rätt för det. Det finns ingen rimlighet i att tjäna mer än 3 gånger så mycket som en vanlig kommunanställd när man är kommunalråd. Det finns ingen möjlighet att man kan jobba så mycket så att man skulle kunna förtjäna det. Det är omöjligt. Utan det är helt enkelt ett överbetalt uppdrag. Vi bör sänka det.
1: Tack för det. Andra repliken, Carina Nilsson.
8: Ja, jag tror som sagt inte vi kommer mötas i detta, men jag måste ändå reagera när man säger att det är jämförbart med ett annat jobb. För att med den insynen jag har i det, så är det ett jobb helt utöver det någon 40 timmars vecka. Så att jag menar nog ändå att det kan vara berättigat med den här nivån.
1: Tack för det. Avslutande genmäle, Skans.
10: Men så många timmar finns det inte på dygnet att du skulle kunna göra det i vilket fall. Även om du inte sov en enda timme utan jobbade alla 24, så hade det ändå inte räckt om vi ska jämföra med en undersköterska eller en förskollärare. Så att det är orimligt höga arvoden. De ska sänkas. Det ger inget bra politiskt att ha så höga arvoden. Det ger misstro mot politiker att man skor sig istället för att man drivs av en ideologi att förändra samhället. Tack.
1: Tack för det. Inga talare anmälda. Är vi redo att gå till beslut? Svar till ja. Och då har jag uppfattat att Carina Nilsson, Håkan Fält, åker bifall till kommunstyrelsens förslag. Anders Skans har gjort det i stora delar. Han har ett, som vi då kan rubricera som ett ändringsyrkande, innebärande en annan nivå vad gäller, vad heter det, kommunalråden. Är det korrekt uppfattat?
11: Vi har yrkat avslag på det.
1: Och på det sist nämnda är det yrkat avslag från Carina Nilsson. Då föreslår jag att vi först tar ställning till kommunstyrelsens förslag och därefter tar ställning till ändringsyrkandet.
11: Kan den
1: propositionsordningen godkännas?
12: Ja.
1: Svaret är ja. Då finns det bara ett förslag gällande kommunstyrelsens huvudförslag. Kan det också bli fullmäktigebeslut?
12: Ja.
1: Svaret är ja. Och sen har vi tagit ställning till Vänsterpartiets ändringsyrkande och där har det yrkats avslag. Och så fullmäktige att biträda Vänsterpartiets ändringsyrkande. Och så fullmäktige att avslå detsamma. Jag finner att vi har avslagit Vänsterpartiets ändringsyrkande. Och med det så har vi då... Förlåt? Muntlig reservation anmäler vi till protokollet. Och med det så har vi arvodesregler för kommande mandatperiod. Då kommer vi till nummer 11 som är arvodering av växelförrättare. Och innan vi går på det så är det på detta viset att tre utav full... Ja, vi har anmälningar först. Mats Brogren, plats 51, lämnar sammanträdet. Inkommer Linda Objewski istället. Och på plats 61 lämnar Darko Simic. Och Albin Kyllert går in där istället, samtliga moderater. Varsågod. Men det är gjort då, och ta oss an ärende 11, så är det på det viset att det ärendet berör tre stycken av fullmäktiges ledamöter. Så att denna förhandling och beslut kommer att fattas utan att dessa tre tjänstgör. Och det är Carina Nilsson, fullmäktiges ordförande. Det är Anja Sonesson, andre vice ordförande i fullmäktige. Och det är kommunalrådet Sara Wettergren. Så vi noterar det som en förutsättning i protokollet. Bra. Ja?
8: Men hon tjänstgör inte i rådhusets vigslar. Ah. Nej.
1: Vi har inte presenterat ärendet än, men det kommer att ge sig där.
8: Nej,
1: det. Och Sara har vi innan utsett till justerare. Och hon kan ju då inte justera vid det här tillfället. Och då föreslås det att den här punkten, att där istället utses Janne Grönholm till att vara justerare. Kan vi utse Janne? Så till jag. Då har vi det oss på plats och kunna vara redo att ge oss på själva frågan. Och då ska jag be om en uppläsning.

0: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Kommunfullmäktige beslutar att förrättningsarvode ska utgå till vigselförrättare som förrättar vigsel i rådhuset Malmö motsvarande det arvode som utgår till förtroendevalda i Malmö stad för förrättning som pågår i upp till 4 timmar. 2. Kommunfullmäktige beslutar att beslutet träder i kraft 2026-08-01.
1: Tack för det. Och här har Susanne Jönsson, Socialdemokraterna, begärt ordet. Varsågod.
2: Tack så mycket. Och jag vill bara helt enkelt yrka bifall till förslaget.
1: Tack för det. Talarlistan är övrigt tom. Redo att gå till beslut? Svaret är ja. Finns det bara ett förslag och det är bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Kan det också bli fullmäktiges beslut? Svaret är ja. Och då kan de här tre återinträda. Och Karina gör det genom att överta hela mötet. Ska vi se. Ja, de har vi tack precis.
3: Ja. Fick leda ett byte till.
4: Ja. Vi ska göra en justering här på närvaron innan vi sätter igång då.
3: Ja. Schler
4: och Bradostin
3: som ankommer och så
4: lämnar
3: Marie Tandahl.
4: Okej, okay, Schler och Bradostin intar sin ordinarie plats som Marie Tandahl lämnar. Och då ska vi gå över på ärende 11 som är bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda. Och vi börjar med en uppläsning på det.
0: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Kommunfullmäktige antar bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda parentes OPF-KR26 slutparentes med de beskrivna justeringar som redovisas i ärendet att gälla från och med den 15 oktober 2026. 2. Kommunfullmäktige upphäver härmed tidigare fastställda bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda parentes OPF-KR25 slutparentes. Ärende STK 2024-1706 från och med den 15 oktober 2026.
4: Tack för det och ordet är fritt och Anders Rubin, kommunalråd för strategisk personalpolitik har begärt ordet.
5: Ja, fullmäktige. En gång var fjärde år så tar vi ställning till detta och det baseras på SKRs riktlinjer. Förra gången när vi tog det så gjorde vi faktiskt vissa justeringar för vi tyckte att de inte hade fått med vissa saker i de riktlinjer som fanns. De saker som vi ändrade då, de har SKR nu tillfört. Så nu är det helt i linje med hur vi hittills har hanterat det. Så jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
4: Tack för det. Och då har jag ingen mer talare anmäld. Kan fullmäktige vara redo att gå till beslut? Och då har jag bara ett förslag och det är bifall till kommunstyrelsens förslag. Kan detta bli fullmäktiges beslut? Svarar jag. Och då går vi över till ärende 13. Nu sätter vi lite fart här så vi blir färdiga någon gång idag. Redovisning av internationellt arbete 2026. Ja, det är en uppläsning på det.
0: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Kommunfullmäktige lägger den internationella redovisningen för 2025 till handlingarna.
4: Tack för det och det är Katrin Stjernfeldt med kommunstyrelsens ordförande som inleder den här debatten. Varsågod.
6: Tack så mycket ordförande, ledamöter, åhörare. Alltså Malmö stad har väl egentligen alltid varit en stad som blickar utåt. Kanske hänger ihop med att vi är en hamnstad som alltid har haft mycket kontakt med världen. Men i många år kan man faktiskt säga, eller flera decennier, så kan man säga att vi har jobbat utifrån principen att vi ser att vi blir starkare när vi jobbar tillsammans. Och det man ser i den här redovisningen är att många delar av vår organisation har olika typer av internationella kontakter. Och i enlighet med stadens policy för det internationella arbetet så ska man med stads internationella arbete och utbyte redovisas varje år. Så den som tar del av detta, denna rapporteringen, kan se vad de olika nämnderna faktiskt jobbar med och också vilka projekt man driver och har fått finansierad via sitt internationella engagemang. Bara för att lyfta något exempel så har vi genom vårt internationella arbete 16 miljoner till miljönämnden för att arbeta med att uppnå klimatmålen. Vi har på flera håll, inte minst i EU, lyft fram som en föregångare där EU är beredd att också finansiera satsningar som görs i Malmö. Som leder både till en måluppfyllelse i Malmö, att vi rör oss i rätt riktning, men också är ett led att sprida erfarenheter så att andra städer runt om kan göra samma resa. Här handlar det om ett utbyte, om att både ha en hävstång och en möjlighet att lära nytt och av varandra. Tittar vi på arbetsmarknad och socialnämnden som har ett arbete för att stötta Malmöbor som behöver det allra mest, så ser vi att vårt internationella samarbete eller vårt internationella engagemang ger oss förutsättning att bedriva olika typer av insatser för lite drygt 24 miljoner kronor. Bara för att liksom konkretisera att det handlar både om erfarenhet som utbyte och faktiskt direkta resurser för att driva utvecklingen framåt. Jag är på många sätt stolt och glad över att Malmö är en stad som krokar an med i både EU, men framförallt kanske då städer och nätverk i världen. Just nu ser vi ju en urbanisering i världen. Vi ser att allt fler av samhällsproblemen behöver lösas i städerna. Och då är det naturligtvis smart att byta erfarenheter. Och vill man ligga framkant så måste man ju ta det som andra har gjort bra och försöka förädla det och göra lite bättre. Men det är också så att vi använder nätverken för att flytta fram städernas position i världen. Så att städerna har en tydligare röst när man pratar om klimatomställningen. Att städerna har en tydligare röst i EU-systemet. Så att vi faktiskt får bättre förutsättningar att utveckla det som händer lokalt där människor bor. Så det här är en årlig återkommande redovisning och den som vill fördjupa sig har massor att läsa om här. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
4: Tack för det. Det var precis 3 minuter, men av någon anledning försvann tidtagningen synlig här i den stora.
6: 0,2 sekunder.
4: Ja, precis. Det var helt perfekt, men jag trodde inte du såg det själv. Nej. Ja. Men ni ser det på era skärmar. Vi ska försöka få igång det här på den stora skärmen också. Rocco Kursa, nästa talare i denna fråga. Varsågod, från Liberalerna.
7: Tack, fru ordförande. Med vår mångfald i Malmö kan man ju på många sätt säga att världen finns i Malmö. Men Malmö är också en del av världen. Det finns kanske det som tror att saker och ting skulle vara bättre om vi inte samarbetade och arbetade i vår omvärld. Men vi lever i en tid där många av de frågor som påverkar vår stad inte stannar vid kommungränsen. Klimat, arbetsmarknad, innovation, utbildning och trygghet påverkas i hög grad av utvecklingen i Europa och vår omvärld. Det internationella arbetet bidrar till våra kommunfullmäktige mål. Därför är det internationella arbetet viktigt också för vår kommun. Och just därför är också denna rapport på 119 sidor också oerhört viktig att lyfta här i kommunfullmäktige. Rapporten visar att Malmö under 2025 deltagit i ett stort antal EU-projekt och internationella samarbeten. Projektverksamheten under 2025 har ökat till 63 projekt från 60 projekt 2024. Sammanlagt betalades 2025 cirka 55,7 miljoner kronor ut till nämnderna i medfinansiering jämfört med motsvarande siffra för 2024 som var cirka 50,5 miljoner kronor. Detta handlar om projekt som rör viktigt arbete inom utbildning, arbetsmarknad, forskning, klimat och hållbarhet. Det internationella samarbetet kan bidra med både kunskap, erfarenhetsutbyte och extern finansiering som också stärker våra kommunala verksamheter. Det är samtidigt viktigt att det internationella arbetet alltid har ett tydligt syfte och konkret nytta för Malmöborna. Denna rapport är viktig för att vi måste bli bättre på att lyfta allt det arbete och all den nytta som faktiskt görs och som sker inom de olika EU-projekten och de internationella nätverken där vi ingår i. För de bidrar till syn och sist till bättre skolor, starkare arbetsmarknad, grön omställning och högre kvalitet i stadens verksamheter. Och det är alltså väldigt viktigt med god uppföljning och transparens kring hur medlen används och vilka resultat som vi faktiskt uppnår med detta. Så med det sagt vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack.
4: Tack för det. Och då har ingen mer talare anmält. Kan vi anse debatten avslutad? Svar ja. Vi har bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag av Katrin Stjernfeldt-Jammer och Rocco Kursa. Och då frågar jag fullmäktige. Kan fullmäktige följa kommunstyrelsens förslag till beslut? Svar ja. Och då går vi vidare till ärende 14 som är hållbarhetsrapport. En fördjupad analys av unga Malmöbors fritid. Och då fick vi... Vi ska byta någonting också.
8: Gustav som Vänsterpartiet lämnar.
4: Ja. Okej. Okay. Karin Gustafsson, Vänsterpartiet lämnar sin plats och Mark Lakatos intar den. Ja, och då ska vi ha då en analys av Malmöbors fritid och vi börjar med en uppläsning.
0: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige godkänner den samlade redovisningen av fritidsnämndens, kulturnämndens, funktionsstödsnämndens, grundskolenämndens, arbetsmarknads- och socialnämndens, stadsbyggnadsnämndens och tekniska nämndens återrapportering av uppdraget att återkomma med konkreta förslag på åtgärder för att lösa de brister som hållbarhetsrapporten synliggjort.
4: Tack för det. Och då är ordet fritt och det är Janne Grönholm, kommunalråd för kultur och fritid som står beredd i talarstolen från Miljöpartiet. Varsågod.
9: Tack så mycket. I hållbarhetsrapporten en fördjupad analys av unga Malmöbors fritid genomfördes en analys av unga Malmöbors möjligheter till just det, en meningsfull fritid. I höstas så godkände kommunfullmäktige själva rapporten, men vi gav även flera nämnder i uppdrag att återkomma med en redovisning av konkreta förslag för att lösa de bristerna som rapporten synliggjorde. Och det är just den redovisningen som vi beslutar om idag. Det vi kan se är att vi har ett brett och aktivt arbete i hela staden och att nämnderna bidrar med konkreta åtgärder för att, som syftar till att minska skillnaderna och göra fritiden mer jämlik och tillgänglig för Malmös barn och unga. Och jag passar på att lyfta några exempel. Under det här året öppnar vi till exempel 3 nya allaktivitetshus och kulturskolan stärker sin verksamhet på flera platser i staden genom just riktade och kompensatoriska satsningar. Och arbetet för nya bibliotekslokaler i Lindängen och Kilseberg fortsätter också. En viktig mötesplats för många unga Malmöbor. Inom fritidsnämnden tillförs en särskild pott för att stärka föreningar som bidrar till att fler barn och unga får tillgång till fritidsaktiviteter. Och särskilt då i områden där vi ser att deltagandet är lägre. Och för att öka också framförallt tjejers deltagande i idrotten. Fritidsgårdarna får förstärkningar genom utökade öppettider och fler fritidsledare samtidigt som arbetet med lokal utveckling ska göra det lättare att identifiera och möta behov i olika delar av staden. Genom satsningar som allaktivitetshus, kulturskolan, fritidsgårdar, bibliotek, lovaktiviteter och ett fördjupat samarbete med civilsamhället kommer vi nu att fortsätta arbetet för att ge alla barn och unga i Malmö en möjlighet till en meningsfull fritid. Och det är ett viktigt uppdrag och en viktig skyldighet som vi har där. Och med dessa ord så yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag.
4: Tack för det. Och då ska vi bara rätta här att det inte var Marek Lakatos som gick in från Vänsterpartiet nu, utan det, för han var redan inne, utan det var Birgitta Edin. Ja, så vi har det klart. Men vi går vidare på talarlistan. Tony Ram från Moderaterna, varsågod.
10: Tack för ordförande. Det finns mycket i den här rapporten som är viktigt att ta till sig. Rapporten visar att skillnaderna i ungas fritid i Malmö är stora. Barn och unga områden med bättre socioekonomiska förutsättningar deltar i mycket högre utsträckning i föreningsliv och aktiviteter. Flickor är mindre fysiskt aktiva än pojkar. Och barn från familjer med svaga ekonomiska förutsättningar deltar mer sällan i organiserade aktiviteter. Kostnader och brist på sociala nätverk kan vara två av de största hindren för deltagande. Men problemet med rapporten är inte själva analysen. Problemet är att det stannar just vid analysen. Och det är också det vi lyfter i vårt särskilda yttrande som vi lämnar i senast kommunstyrelsen och som jag även avser lämna efter dagens sammanträde. Rapporten beskriver problemen väl, men den innehåller inte tillräckligt många konkreta, mätbara och uppföljningsbara förslag. Vi får veta vad som är fel, men inte vad som ska göras, när det ska vara gjort eller hur vi ska mäta de resultaten. Det är synd, för rapporten visar tydligt vad som behöver göras. Vi behöver fler idrottsytor där deltagarna är som lägst. Vi behöver fler simytor och en långsiktig plan från simhall i Östra Malmö. Vi behöver fler tjejer aktiva i föreningslivet. Vi behöver sänka de ekonomiska trösklarna för deltagarna och enklare vägar in i aktiviteter. Och vi behöver följa upp resultaten, inte bara insatserna. För fritid är faktiskt inte bara en social skyddsfaktor. Fritid är också en investering i barns utveckling, i barns hälsa, i barns gemenskap och i barns framtid. Det perspektivet saknas tyvärr allt för ofta i den här rapporten och återrapporteringen. Malmös barn behöver mer än de problembeskrivningar som lyfts. De behöver faktiskt konkreta åtgärder och politiker som prioriterar. Tack.
4: Tack för det. Och jag går vidare raskt till Sanna Axelsson från Socialdemokraterna, ordförande i fritidsnämnden. Varsågod.
11: Tack så mycket. Ja, de här utmaningarna som rapporten lyfter, de är kända för oss. Tillgången eller möjligheten till en meningsfull fritid är starkt kopplad till din socioekonomiska bakgrund. Hur mycket pengar din familj har, ditt kön, din könstillhörighet, vart du bor. Men det är även kopplat till att du kanske inte gillar samma saker som alla andra. Att det du gillar eller att ditt intresse är annorlunda från normen. Jag vill lyfta här hur vi jobbar i fritidsnämnden. Och jag skulle vilja lyfta det med orden om öppenhet, mångfald, strategiska satsningar och mod. För att nå en öppenhet och nå fler barn så har vi under den här mandatperioden satsat på fritidsgårdarna. Vi har kvällsöppet, vi har öppet på under jularna, vi har öppet många fler tider än vad vi hade öppet innan. Jag kände att jag kom av mig lite där. Jag vill lyfta fram speciellt Hyllie Sportcenter, men även våra bibliotek som öppna mötesplatser. Våra föreningsdrivna mötesplatser som stadens föreningar driver. Mångfalden, det är att oavsett vad det är du gillar så ska du kunna hitta det i den här staden eller ha möjlighet att skapa det själv. Att vi backar inte för om ditt intresse är lite udda eller om vi inte har hört talas om det innan. De strategiska satsningarna var jag inne här på innan. Inte för så länge sedan så tillsattes kraftsamlande insatser på totalt 6,1 miljoner för att stötta upp fritidsgårdarna. Det modiga, det ser vi att vi testar nya koncept såsom lovskola på höstlovet med fritidsgårdarna. Har vi aldrig gjort innan. Vi har också jobbat hårt och enträget med vårt bidragssystem för att försöka och nå ut till fler. Vart är modet i det kan man ju tycka. Jo, men lika många gånger som vi har gått fram har vi fått backa också. För att vi gör det här i dialog med civilsamhället. Att vi är inte rädda för att driva politiken framåt. Och blir det fel så är vi också ödmjuka i att säga att ja, men då gör vi om och så gör vi rätt. Varför är fritiden så viktig? Jo, den är viktig av den anledningen att det är där du utvecklar din känsla av jaget. Och vill vi ha ungdomar i den här staden som kan finna sig själva, kan finna det de gillar, som kan vara med i framtidens Malmö och utveckla den, då är det just den här typen av fritidspolitik som vi ska satsa på. Med de orden så yrkar jag bifall till KS förslag till beslut. Tack.
4: Tack för det. Stanna kvar för du har fått repliker här från Tony Ram först. Varsågod.
10: Tack för fan. Jag tycker ändå det är viktigt att vi beskriver verkligheten hur den är. Och jag sa inte att rapporten inte gör det. Men rapporten visar ju faktiskt det vi alla har vetat väldigt länge. Det har ju, när jag satt i fritidsnämnden för ett antal år sedan och många år innan det så var ju Malmö stad med i den här ung livsstil. Och där har man ju vetat det här att barn i socioekonomiskt starka hushåll är de som är mest aktiva, de som är med på flest aktiviteter och rör sig mest, medan barn i socioekonomiskt svaga områden i den här staden deltar betydligt mindre i föreningslivet. Då vet vi hur det ser ut. Vi har vetat detta i jättemånga år, och då är frågan, vad är den här rapporten tar upp nya saker, nya åtgärder, nya idéer som gör att vi kan minska det här gapet mellan stadsdelar som Lindängen och Bunkeflo till exempel, där skillnaderna är enorma jämfört med delaktigheten i föreningsliv. De åtgärderna och de konkreta förslagen saknas helt i den här rapporten. Tack.
4: Tack. Och Sanna Axelsson.
11: Då kanske jag kan tydliggöra lite hur vi tänker när det gäller vårt uppdrag i fritidsnämnden. Vi vet också att barn från utsatta socioekonomiska områden hellre vänder sig till öppna verksamheter. Det har vi läst i forskningsrapport efter forskningsrapport. Därav har vi satsat extra mycket på fritidsgårdarna i de här områdena som skulle kunna vara en brobyggare sen in i organiserad idrottsliv, om det är något så, dit barnet eller ungdomen vill. Att hela tiden tänka att men passar du inte här, då finns det någon annanstans som fångar upp dig. Vi har satsat på drop-in-bidragen för att kunna mer öppna verksamheter för att sporra ett intresse. Nu blir jag helt så här, hur mycket tid har jag? Där kom tiden. För att sporra det här intresset hos barnen. Du efterfrågar nyheterna. Jag skulle vilja säga att vi är mer strategiska i vårt arbete. Just när det gäller de öppna verksamheterna och att vara en brobyggare in i den organiserade idrotten. Eller föreningslivet för den delen. Att du måste kunna ta ett första steg in någonstans. Och då får du jättegärna göra det på någon av våra aktiviteter i Kule Malmö, på Hyllie Sportcenter eller på fritidsgården. Tack.
4: Tack för det. Och så ska vi se här, det är Tony Ram som ska ha repliken, inte Lisa Stolp. Du har tryckt, men det har kommit fel här. Jag vet inte om vi kan få igång det.
12: Lisa har begärt på samma.
4: Ja, men det är, Tony har genmäle här nu. Ja. Eller han har sin andra. Vi får ta bort så vi lägga till igen, för att repliken är begärd. Varsågod, Tony.
10: Tack för ordförande. Nej, men den beskrivning som görs, den vet vi att den har gällt, och den har gällt i väldigt många år. Men lösningen kan ju inte då

0: tränga bort utanförskapet i den här staden. Bara det kommer lösa det här problemet. Alltså vi vet, forskningen säger, det är föräldrarnas kunskapsnivå och förvärvsfrekvens. Det är det som avgör barns aktivitet i föreningslivet. Då måste vi sätta in resurserna där, och det saknas i den här rapporten. Tack.
1: Tack för det. Sanna har
2: jag kunde inte, jag kunde faktiskt inte instämma mer i den analysen som Tony Ram ger. Nu är det ju så att jag är inte ansvarig för arbetsmarknadspolitiken i det här landet, utan det är ju regeringen. Men jag tror inte du lyssnade helt på vad jag sa. När vi pratar om att bygga broar, var tar du ditt första steg? Sen så kan jag ju nämna fler satsningar som vi gör det här året. Som till exempel underlätta för föreningar som har få deltagare. Det är oftast de vi hittar i socioekonomiskt utsatta områden. Att vi satsar på fritidsgårdarna, det innebär ju också att vi ska öppna möjligheter för föreningslivet att komma in. Fin exempel kunde vi lyssna på radio här för ett tag sedan, att FUB öppnar en mötesplats på Tegelhuset. Så det skulle jag då vilja svara på din fråga. För jag kan inte lösa arbetslösheten som ordförande i fritidsnämnden. Och jag kan inte lösa att inte vi satsar mer på arbetsmarknadsutbildningar. Men det jag kan göra här och nu, det ser problem. Och hur löser vi på lättast och bästa sätt och framåt? Tack.
1: Tack för det. Lisa Stolpe från Vänsterpartiet har begärt replik.
3: Jag känner mig jätteliten, men jag orkar inte ändra stolen. Vi verkar tämligen överens om att den här rapporten på ett ganska bra sätt pekar ut de utmaningarna som finns på det här området. Oppositionen, vi efterfrågar ju kanske det här med konkretiseringen lite. Och därför undrar jag, hur ser... För du nämner olika exempel på liksom lågtröskelverksamheter och så. Hur ser nästa steg ut, nästa uppföljning? När får vi liksom veta hur det har gått med uppskalningen av de här verksamheterna på olika sätt?
1: Tack för dig, Sanna Axelsson.
2: Jag vet inte om vi får komma tillbaka till fullmäktige och debattera det här, men kanske genom en enkel fråga om du ska ha det i det här forumet. Annars så gör vi ju det hela tiden i nämnden, gör vi. Och vi pratar här om konkreta uppföljningar. Jag tror idag i Malmö, om vi tänker hur många barn som är i den organiserade idrotten, så är det ungefär 37 till 38 000. Det är 40% av åldersgruppen, den 4 till 25. Vi har ju lite lägre åldersgrupp här i Malmö, för vi börjar lite tidigare än på många andra ställen. Och den följer vi. Den ser vi ju hur många mer som har ökat. Och där har vi sett att den största ökningen består ju i aktivitetstillfällen, men också gruppen har ju ökat över tid.
1: Tack för det. Och Lisa har sin andra replik.
3: Tack. Ja, de förslagen då som lyfts här i rapporten på ökade eller uppskalning av olika åtgärder, kan jag ju tycka det ser bra ut, men hur då så? Och där gissar jag att du har bättre insikt i hur och om det verkligen går att göra. Bedömer du att det finns förutsättningar att göra detta på ett sätt som skulle liksom möta utmaningarna, att vi faktiskt skulle kunna lyckas bättre?
1: Tack för det. Och Sanna har sitt avslutande genmäle.
2: Gud, vilken bra fråga, Lisa.
3: Tack.
2: Jag tänker så här, som vi har jobbat från första början, det här att vi har vågat testa lite nytt, hur man kan till exempel hantera överskott, så gav vi det till inom idrottsklivet och riktade det mot vissa områden. Det har vi sett har fungerat väldigt bra att jobba på det sättet med överskott då, som man kan ha, så de får jobba under flera år och inte bara under ett år. Det har vi sett har varit en succé till exempel, så det kommer vi fortsätta med. Om jag tror att det här kommer räcka, nej, jag tror att vi behöver minska klyftorna i samhället för att vi ska få fler barn och unga till meningsfull fritid. Jag tror att det är det absolut viktigaste. Tror jag att de här insatserna räcker? Nej, det kommer nog inte räcka helt och hållet. För att vi har bara ökande klassklyftor just nu i det här landet. Och det är ju grundbulten till problemet. Tack.
1: Tack för det. Och då ska vi gå vidare på talarlistan. Magnus Olsson från Sverigedemokraterna.
4: Oj, wow. Ja, man kanske ska stå så här under.

0: Nej.
1: Är det kontakt på dig? Ja. Varsågod.
2: Ja, tack så mycket Olof. Jag kan väl passa på att säga, ska ni måla om eller någonting sånt hemma så ring inte mig. Det är inte lönt. Jag kan inte sånt, jag är inte så duktig på det. Om det då gäller den här rapporten som vi ska, eller som vi diskuterar här, så är det ju som vanligt ganska intressant. Flera talare har varit inne på det tidigare. Det är ju inte så egentligen så mycket nytt, även om det är klart många problem som framkommer. Det är kanske tråkiga, och det är samma sak, det är väl egentligen inget nytt, utan det är det här med våra ungdomar, att de rör sig allt mindre. Man kallar det fysisk aktivitet givetvis, så att många väljer att sitta på, ja, precis som jag själv faktiskt, jag är väl lika dålig, ja. Men det är de här olika sociala medierna som ju tar allt mer plats och utrymme för oss, tar allt mer av vår tid, och det är ju ett jätteproblem, det är ju ett samhällsproblem skulle jag vilja säga faktiskt. Sen är det det här vanliga också som brukar dyka upp, att där är ju, ja, det är ju också faktiskt ett politiskt misslyckande här i Malmö. Det finns ju någon rapport härifrån att man ser ute på olika fritidsgårdar att barnen är hungriga, och där finns tydligen barn och ungdomar då, det är kanske inte de själva som betalar, utan ska vara deras föräldrar, kanske inte de har råd att betala 40 kronor i medlemsavgift. Men tänk, 40 kronor, det är ju till en McDonalds-meny kostar ju mer. Att det finns så stora problem i Malmö att man inte har råd att betala det är ju verkligen ett politiskt misslyckande. Det är tragiskt, va? För att en annan poäng här är att det går, även om vi kanske tror att vi skulle önska det, så skulle det inte vara möjligt att vara helt gratis och spela pingis eller badminton eller simma, att det skulle vara gratis för alla i Malmö. Det kanske är någon som tycker att det borde vara rimligt, men det hade ju varit enorma kostnader. Så att det som måste göras, och det hör väl egentligen lite grann ihop med det här ärendet, att det kanske är det viktigaste vi kan göra för de här barnen och ungdomarna som är hungriga och som inte har råd att betala 40 kronor för att vara medlem i en förening, det är att säkerställa att framförallt deras föräldrar faktiskt tar sitt ansvar. Tar sitt ansvar, dels att de kan försörja sina barn givetvis och betala de här pengarna, dessutom att man använder kanske sina resurser på ett bättre sätt än vad uppenbarligen många då gör. Jag vet faktiskt hur många barn som är berörda just av det här, att de inte har den möjligheten att deras föräldrar betalar den här summan. Men vi kan ju konstatera att i alla fall att det är ett misslyckande. Men som sagt, det finns ju också mycket annat som är positivt givetvis, men det kanske jag kan få anledning att återkomma till. Men helt klart så ligger ju problemen kvar, och det finns ju väldigt mycket att göra i Malmö för att få fler människor till exempel i arbete och egenförsörjda. Tack så mycket.
1: Tack för det. Och då har jag Marek Lakatos på talarlistan från Vänsterpartiet. Varsågod.
3: Tack ordförande. Vänsterpartiet välkomnar den här hållbarhetsrapporten om Malmös ungas fritid. Samtidigt som alla andra var inne och så inne, just att rapporten kring meningsfull fritid ser ut att den är inte jämlik i Malmö. Barn och unga i socioekonomiska områden har sämre förutsättningarna och är inte organiserat i den utsträckning som de borde vara i fritidsaktiviteter. Och det är även kopplat till kön och framförallt till flickor. Detta är en utveckling som vi måste ta på allvar. En meningsfull fritid är inte bara aktiviteter. Det är också en fråga om jämlik uppväxtvillkor för barn och unga i Malmö. Denna fördjupande analys är också en slags som behöver vara tydlig i sina slutsatser och beskrivning av de utmaningar som staden står inför. Rapporten identifierar då viktiga problem, men är försiktig i flera delar om hur man ska gå vidare med. Och detta kan försvara faktiskt själva rapportens funktion som ett politiskt underlag kring att vad vi behöver göra nu och hur vi ska gå framåt. För det behöver vara någonstans ett vägledande för prioriteringar i arbete. Vidare anser då också att Vänsterpartiet att den här rapporten borde innehålla en tydlig barnkonsekvensanalys med tanke på att det här berör barnets rätt till fritid och delaktighet och deras livsvillkor. Vi vill därför också understryka att vikten av stadens fortsatta arbete behöver fortsätta med kultur- och fritidsfrågor, tydliga prioriteringar på barn och unga, mötesplatser, organiserat men också oorganiserat aktiviteter som styre behöver då prioritera sin budget och med andra inslag. Därför tänker jag då Vänsterpartiet också understryka att rapporten framöver behöver också vara skarp och vägledande för de kommande politiska beslut. Det är också en tydlig analys om låtgående och klargörande slutsatser om konsekvensen utifrån en barnrättsperspektiv. Utan den så, återigen, det kommer stanna av vid en beskrivning av problem snarare till att det bidrar till en förändring som Malmö stad är i behov av. Tack.
1: Tack för det. Och då är vi nästa talare, Linda Eklund, beredd från Liberalerna. Varsågod.
0: Tack för ordet. Det ska ju inte spela någon roll vart du börjar i livet, utan vart du ska någonstans. Tyvärr ser det inte ut så än. För din fritid, hur den ser ut, då spelar det roll vart du bor någonstans. Det spelar roll vilken utbildningsbakgrund dina föräldrar har. Det spelar roll vilka ekonomiska förutsättningar som dina föräldrar har. Det i sin tur påverkar hur du mår. Det påverkar hur du presterar i skolan. Det påverkar vilken gemenskap du upplever i livet och i samhället. Och så ska det såklart inte vara. Och vi måste göra allt vad vi kan för att möjligheten till en meningsfull fritid faktiskt blir vardag för fler. Sedan Liberalerna gick in i styret så har vi prioriterat att satsa på de som har högre trösklar in i fritidslivet. Vi vet att tjejer slutar med fritidsaktiviteter i tonåren. Vi vet att fler, oavsett kön, slutar med aktiviteter tidigare. Och igår så förverkligades två förslag som har varit viktiga för oss som vi har drivit på för. Och de här svarar på konkreta problem som nu nämns i den här rapporten. För det första, fritidsnämnden har nu beslutat att öka budgeten för aktivitetsstöd till föreningar. Det är något som inte har räknats upp på väldigt länge. Och det tillsammans med en förändring i regelverket gör nu att fler föreningar får stöd. Och fler föreningar får utökat stöd och kan utveckla sitt arbete för stadens barn och unga. Oavsett då om det är en idrottsförening eller inte. För det andra, nämnden har nu beslutat om en tjejpott där 2 miljoner kronor nu står föreningslivet fritt till förfogande att söka för insatser som antingen får tjejer i aktivitet eller får fler tjejer att stanna i aktivitet. Och varför är det här då en viktig konkret sak att lyfta? Jo, för att det är inte vi som politiker som vet bäst hur man ska få in fler i aktivitet. Det är föreningslivet som vet det. En schackförening ser rätt behov. En idrottsförening, en fotbollsklubb ser ett annat behov. Och en simförening har ett tredje behov. Och det vi ska göra som politiker är att möjliggöra. Och det gör vi nu. Vi vet också att unga med socioekonomiskt svagare bakgrunder hellre deltar i mindre strukturerade aktiviteter. Därför satsar vi på alla aktivitetshus. Vi satsar på fritidsgårdar. Vi satsar också på att fritidsgårdar ska kunna jobba på ett annat sätt. Genom att vara mer mobila och möta ungdomarna i deras närområden utifrån behovet som finns just där. Så ett steg i taget så jobbar vi nu för att unga ska känna samhörighet, frihet och framtidstro genom en meningsfull fritid. Så jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Tack.
1: Tack för det. Och då har vi Kai Victorin som är kvar på talarlistan från Centerpartiet. Varsågod.
4: Ja, tack ordförande. Ja, för Centerpartiet resonerar vi som så att tillgång till en meningsfull fritid, det är grundläggande. Om man ska leva ett rikt liv. Det handlar om idrott, kultur, föreningsliv och så vidare. Den här rapporten var ju uppe och vände för något år sedan och återremitterades då för fördjupning med inriktning på konkretisering. Och den rapport vi har på bordet idag, är det egentligen inga fel på i den meningen att den ger ju en rätt bra beskrivning av verksamheten och vad man pysslar med och tillför ju faktiskt lite kunskap till oss. Men det vi från Centerpartiets sida saknar, det är ju en helhet. Vi kan kalla det en färdplan för inriktningen. Det ligger lite i det här konkretiseringsuppdraget tycker vi. Att man dels naturligtvis beskriver verksamheten och det man gör och har på gång. Men också anger just en färdplan där det då ges utrymme för prioriteringar, uppföljning och så vidare. Så att det är väl så vi ser på det. bra rapport, okej, tillför mycket men inte tillräcklig. Vi saknar färdplanen, vi saknar det här med prioriteringar, uppföljning och så vidare.
1: Tack för det. Och då har jag ingen mer talare anmäld och jag har uppfattat under debatten bifall till kommunstyrelsens förslag av Janne Grönholm, Sanna Axelsson och Linda Eklund. Är det rätt uppfattat? Ja. Och ett särskilt yttrande från Moderaterna, Tony Ram. Och även Centerpartiet där, ja. Då har vi bara ett förslag att ta ställning till och det är bifall till kommunstyrelsens förslag. Kan det bli fullmäktiges beslut? Svar ja. Och då är ju klockan 20 över 5 och vi har sagt att vi ska ta en paus här. Halv sex hade vi sagt, men om inget har något emot det så skulle vi kunna bryta nu, ta en halvtimme från nu. Men innan ni bara reser er, och jag ser att en del har ju redan lämnat för dagen, men här finns en liten sommargåva i form av en bok om Malmös historia som vi i presidiet har bedömt att ni säkert alla är intresserade av att studera över sommaren. Så ta gärna ett ex av boken Malmöhistorien med er när ni lämnar sammanträdet. Det finns ett ex till ledamöterna och ersättarna. Och med det så föreslår jag då att vi återsamlas 17:50, 10:06. Kan fullmäktige ajournera mötet?
5: Ja, då ska vi se här. Då är det så att man alltså ajournerar mötet lite tidigare än beräknat här på Malmökanalen. Och det kommer då att startas upp igen klockan 5:50. Under tiden så bjuder vi på lite musik härifrån studion på Jägersro. Steve Olsson i studion med dig fram till alltså 17:50. Vill också flagga för att det inte blir någon sändning från RFSL idag. Radio RFSLs program utgår mellan 18-19 och kommer tillbaka igen nästa vecka som vanligt. Tänkte med den härifrån sändningsledningen också.
6: Malmö stad i samarbete med Malmökanalen. Direkt sänder Malmös kommunfullmäktige.

Ja, där hörde vi Mando Diaos, Rövtåg i hembygden, en härlig sommarlåt där på Malmökanalen. Så kan vi meddela att det är just nu paus i kommunfullmäktiges sammanträde, det här mastodonta mötet som man har där man fortsätter att debattera efter 17:50 ikväll. Man tar lite lunch, lite kvällsmat helt enkelt. Man har en sluttid på cirka klockan 21:00, men det där kan ju ändras till en senare eller tidigare tid beroende på hur mycket man har att debattera. Och man har ju mycket att debattera den här gången också, 40 punkter som min kollega Peter berättade tidigare. Men som sagt, nu får man säga någonting till livs och under tiden så underhåller vi dig här ifrån studion. Vi som gör detta, det är Steve Olsson som är till ditt sällskap denna afton. Denna onsdag den 17 juni, 2 dagar innan midsommar. Ja, det är kanske många som ska ut och resa, och ska ut och resa just nu så meddelar Trafikverket och Skånetrafiken att det är lite problematiskt med tågen. Det har just nu uppstått ett elfel mellan Malmö och Köpenhamn. Stopp i tågtrafiken mellan Hylje och Copenhagen Airport Kastrup. Detta är sedan 5:05 på grund av elfel i Danmark, rapporterar man där. Personal beräknas vara på plats cirka 17:50. Bussar kommer att ersätta mellan Hylje och Copenhagen Airport Kastrup. Och för mer information om din resa så hänvisas du till ditt tågbolag. Man har just nu ingen direkt prognos på när man skulle kunna tänka sig köra igen. En tillfällig prognos är satt till klockan 20, men det där får vi väl lov att återkomma till. Men just nu alltså då stopp i tågtrafiken mellan Malmö och Köpenhamn, flygplatsen där Kastrup alltså, på grund av ett elfel på den danska sidan, vilket gör att inga tåg kan passera till eller från Danmark i detta nu, och ersättningsbussar är beställda och kommer att köra då i pendeltrafik från Hylje till Köpenhamns flygplats. För mer information alltså, kontakta ditt tågbolag. Ja, som sagt, det är inte överallt som det rullar som på räls.

0: Mandalay Bay med Alvin Voss här på Malmökanalen hörde vi där. Ja, en härlig sandstrand är väl aldrig fel att sitta vid och kanske njuta av lite fotbolls-VM. Matcher pågår som fullt, som bäst, ja ikväll i alla fall. Det är klockan 19.00 idag. Då är det Portugal mot Kongo. Sedan har vi ikväll klockan 22 England mot Kroatien och i natt så är det Ghana mot Panama. Klockan 1 är det som gäller där. Och då är det också så att vi kan konstatera att UEFA de nobbar vätskepauser. Vätskepauserna har varit en kritiserat inslag under fotbolls-VM. Detta mesta kritiken handlar om att det förstör rytmen i matchen och att det öppnar för stora taktiska förändringar. Nu meddelar UEFA att vätskepauserna inte kommer att användas i Champions League och andra turneringar som arrangeras av det europeiska fotbollsförbundet. Detta rapporterar tyska ARD. Och sedan också är det också så att lördagens VM-möte mellan Sverige och Nederländerna får en brittiskt inslag. Den rutinerade Premier League-domaren Mitchell Oliver kommer nämligen att döma, det rapporterar SVT. Oliver skulle ha dömt en match redan i premiäromgången men tvingades stå över på grund av skada. Allra senaste nytt där alltså från fotbolls-VM som vi bevakar, eller som vi berättar om här också i här på Malmökanalen. Nu får vi se hur det går för dem där då när det gäller fotbollen där. Men som sagt, match var alltså då ikväll klockan 19.22 och även också 01.00. Det är också en tuff match i Malmös kommunfullmäktige, men just nu har man lite pausvila där och får se lite vätska och lite mat, och det är därför vi underhåller dig från studion här på Jägersro. Man är tillbaka ungefär cirka 17:50. Då ska man debattera vidare under kvällens lopp. Det innebär också att vi har en programförändring här på Malmökanalen. Det är klockan 18-19. Då sänder inte Radio RFSL i vanlig ordning, utan man har lite sommarledigt och vi önskar dem en trevlig midsommar, och så är man tillbaka igen efter klockan 18 nästa vecka. Då är allt som vanligt för Radio RFSL. Det är vårt meddelande här från sändningsledningen. Dessutom också Malmö Direkt Nonstop kommer till dig efter kommunfullmäktige är slut. Det brukar ju då höras redan från klockan 17-18 och sedan från 19-01, men så blir det alltså inte denna onsdag. Men icke för tio så underhåller vi dig med skön musik och lite information från Malmö och dess närhet in i den här kommunfullmäktige pausen. Och Malmös kommunfullmäktige, det kan du alltid höra här på Malmökanalen, så att det är 89,2 så missar du absolut ingenting.
1: Malmös kommunfullmäktige.

0: Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall här på Malmökanalen denna härliga onsdag. Ja, mer musik fast från Malmöfestivalen. Rock, blues och jazz kommer till Malmöfestivalen 2026. Det är nämligen så att Rockstage, Malmö Jazz-tältet och Blues-tältet har alla scener där externa eldsjälar står bakom bokningarna. Hela rockprogrammet är nu släppt hos Rockstage Malmö och här kommer också även höjdpunkterna för jazz och Blues-tältet. Rockstage i Malmöområdet blir större. Det ligger kvar på samma plats som tidigare vid kanalen utanför Malmö central. I år kommer området att utökas med ner mot vattnet för att få plats med fler besökare. När det gäller en försmak på årets bluesprogram då, så är det så att även i år så är det musikföreningen Malmö Copenhagen Blues Connection som står för bokningarna i bluestältet. Platsen för dig som är sugen på musik som kan känns direkt och stanna kvar långt efter sista tonen. Måndag till fredag blir det även jam på scenen där publiken välkomnas att kliva upp och spela tillsammans med husbandet. Alla programpunkterna och speltider blir officiella när hela Malmöfestivalens program släpps den 27 juli. I väntan på det så kan vi konstatera att den 7 augusti så är det Jenny Blue och Shadows som spelar där. Vi har den 8 augusti, det är Karin Tingre som spelar, det bjuder på skånsk sol. Drottningen där bjuder på härlig musik. 9 augusti, då har vi Alin Apollo. Det är solkonsert med en artist från Togo som bor i Köpenhamn. 12 augusti, då är det Big Creek Slim med Lee Davante som bjuder på gammal Chicago Blues. Och Davante Fuiz är det också som håller till där också samma kväll. 13 augusti så är det Mönsterås Blues Band, ett band som turnerat över 50 år och alltid toppat stinget. 14 augusti då, fredagen, avslutas festivalen med tre finalband och alla har då starka sångare, till exempel Rickard Farrell från från Irland. Vi har också Virginia Pilblad med egen psykedelisk eller teatralisk nyfikenhet och även också Fred Okra från Köpenhamn som skapar sig en alldeles egen sväng under 20 års tid. Ett utbud från jazztältet, där är det så att man kan känna gunget inför de här härliga jazztonerna också. Årets Malmöfestival ger en känsla i tältet där man som inte går att beskriva utan måste upplevas. Bokningarna fokuserar på Malmöorganisationens fantastiska musiker med ett brett och varierat program. Det står även flera guldklavenvinnare och hedersutnämnelser till personer som har gjort insatser för att främja jazzen i Malmöregionen och bland annat. Vi kan bland annat fresta med den 7 augusti, Sisters of Invasion. Vivian Butchik kvartett kommer då också. 8 augusti får vi stifta bekantskap med Trio Kattu och Fredrik Kronqvist kvartett. 9 augusti, då är det, Snorkick or Quartet och Nanna Carling sextett. 10 augusti, New Art Deco Band och så har vi också Monday Night Big Band. 11 augusti så är det ingen mindre än Konkarong och dagen efter den 12 Alexandra Chabo och Mattias Nilsson Kvartett. 13 augusti Ola Åkerman och Andreas Haudags Trio. Och sen 14 augusti då så är det ingen mindre än Elisabeth Meklander Kvartett, Helga Arbin Kvartett och som också flera guldnålar i olika konstellationer som har fått guldnålen bland annat. Där har ni ett litet utbud från jazz och från blues bland annat från Malmöfestivalen. Allra senaste nytt där ifrån dem.
1: Malmö stad direkt sänder i samarbete med Malmökanalen, Malmös kommunfullmäktige.

0: kärlek, klämt med hjärtat fyllt av ljus.
1: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio.
2: Jag har

En tiger i min kåk, Mona GS här på Malmökanalen. Ja, det får man hoppas att den är snäll då. Vi är snälla och underhåller dig under tiden Malmö kommunfullmäktige har sin lilla lunchpaus och kvällsmatspaus. Det är alltså så att det är Malmö kommunfullmäktige som hörs här i din radio denna onsdag. Och det gör det fram till cirka klockan 21.00. Det innebär att Radio RFSLs program klockan 18 utgår och kommer tillbaka igen nästa vecka. Och Steve heter jag som underhåller dig och kan då berätta följande ifrån nyhetsrubrikerna. Samtliga 7 sektionschefer inom cancervården på Skånes universitetssjukhus har sagt upp sig. Detta efter missnöje med ledningen, vilket SVT Nyheter Skåne rapporterade redan i måndags. Det är förstås väldigt allvarligt och väldigt svårt att se hur det skulle kunna ersättas. Det säger Mats Järkenman, professor i onkologi och överläkare på kliniken. Han betonar att han tycker att cheferna som sagt upp sig är modiga och de har också medarbetarnas stöd. Övriga medier har också försökt att nå sjukhusledningen för en kommentar men inte lyckats med detta. Sedan har vi också ett tågstopp som berör dig som ska åka till Danmark just nu. Det är på grund av elfel vid Kastrup i Malmö. Inte Malmö, men i Danmark ska jag säga. Så tågen från och till Malmö och Köpenhamn är alltså inställda. Bussar ersätter mellan Hylje och Köpenhamns flygplats Kastrup. Vi har ett utkast om att eventuellt klockan 20 så ska man kunna försöka dra igång tågtrafiken igen. Men det är väldigt, väldigt osäkert. Som sagt, alltså ett elfel i Danmark vid Kastrup gör att tågen mellan Köpenhamn och Malmö är inställda. Bussar ersätter alltså mellan Hylje och Köpenhamns flygplats. Räkna med längre restider om du ska resa iväg. Det meddelar Skånetrafiken. Ja, med det så ska vi så smått börja rulla igång kommunfullmäktigemötet alldeles strax här igen i din radio. Då man har så fått i sig lite kvällsmat och sedan är redo att debattera igen. Så stanna kvar här på Malmökanalen 89,2.

Ja, då har vi Jacqueline med Effortless här på Malmökanalen denna härliga dag. Och då är det så att man alltså då börjar komma in i sessionssalen igen. Hör jag här i mina hörlurar. Och man är då som sagt redo att sätta igång mötet igen. Så småningom här tänker man sig då. Och ska vi se om vi kan och det är så att man kan alltså följa de här mötet alltså i sin helhet här i Malmökanalen, och det kan man alltså göra då varje under det här mötet alltså då i sin helhet. Och man håller då alltså på att debattera olika ämnen där alltså då, precis som vanligt. Och man kan alltså följa mötet då i sin helhet här på Malmökanalen, precis som är tanken då alltså. Och vi väntar alltså på att mötet ska kunna komma igång, då själva tanken där. Och ja, vi ska se om vi kan återuppta kontakten också här med mötet alltså. Ja, vi är sagt igång med mötet här i Malmö direkt, tänker jag.

0: Belinda Carlisle, 7 is a place on earth här på Malmökanalen. Och då ska vi alltså återvända till Malmös kommunfullmäktige, tänkte jag här igen alltså.
1: Och servicenämnden att utvärdera och återrapportera hur identifierade förbättringsåtgärder resulterat avseende ändamålsenlighet för skolskjutsens styrmodell i samband med respektive nämnds årsanalys för åren 2026 och 2027.
2: Tack för det. Då ska vi gå igång med en talarlista och den inleds av Sofia Hedén från Socialdemokraterna, kommunalråd för miljö och service. Varsågod.
3: Tack så mycket. Först hoppas jag att alla haft en trevlig och avslappnad matstund. Själv så gick jag i godan ro med min halloumirulle över torget och upptäcker att jag har en mås i håret. Springer in för livet, möts av Andreas som beklagar att han inte hann filma det. Det är så vi har det. Men nu ska vi återgå till ordningen och till det ärendet som vi har att hantera just nu, alltså en återrapportering angående en utredning för helhetsansvar för skolskjutsen i Malmö stad. Och det här är ju en del av ett större område där ett antal olika uppdrag inom det man skulle kunna kalla då för internt köp och sälj i kommunen har utretts för att se ifall det är, hanteras rätt eller om det behöver ändras på någonting. När det gäller helhetsansvaret för skolskjutsen ska ha ju utredningen dels kommit fram till att ha haft ett antal olika alternativ som man har kunnat välja. Att lägga över helhetsansvaret på en nämnd eller delar av ansvaret på en nämnd i taget eller att låta det vara kvar så som det är idag. Och då har man landat i att den befintliga ansvarsfördelningen som den ser ut idag är den bästa. Men under tiden så har det ju också identifierats en del saker som behöver förbättras när det gäller skolskjutsen. Som det har vi kunnat ta del av i tidningarna när en del barn inte har fått sin skolskjuts på det sättet som de ska göra för att det ska vara en trygg väg till skolan. I det här arbetet så har man då upptäckt en antal saker som kan förbättras. Mycket av det har redan förbättrats under den här tiden och är mycket, mycket bättre idag. Och en del är kvar att arbeta med då utifrån den här rapportens rekommendationer. Så därför så föreslår jag att vi bifaller kommunstyrelsens förslag. Tack så mycket.
2: Tack för det. Och då har Anders Andersson begärt replik på detta från Vänsterpartiet. Varsågod.
4: Ja, tack. Jag undrar lite kring detta. Chaufförerna i taxibranschen har ju oftast delade turer och pressade arbetsförhållanden. Något som säkert orsakar en del i orsaken till de problem som finns eller som uppkommit med den upphandlade skolskjutsen. Och Malmö stad har ju som ambition att vi ska erbjuda goda arbetsförhållanden till de som jobbar. Och då frågar man sig, hur kan vi då ha upphandlad verksamhet med där det erbjuds dåliga arbetsförhållanden när vi har den här ambitionen och som då leder till kvalitetsbrister i verksamheten. För det fungerar ju inte då och upphandlingen är ju en del i det hela där det då erbjuds sämre arbetsförhållanden.
2: Ja, tack för det, Sofie. Tack för dig, Sofia Hedén.
3: Tack så mycket. Jo, men en av de sakerna som har visat sig under den här utredningen är att det har varit oklart angående just uppföljningen av upphandlingen till exempel. Och det är ju en sak som man arbetar med nu för att förbättra. Så jag hoppas på förbättring på det området.
2: Tack för dig. Och Anders Andersson.
4: Ja, vissa saker som vi tar upp här kan ju säkert bli bättre i vår organisation naturligtvis. Men den utförs ju då, den ska ju fortsätta att upphandlas då. Och då får vi ju på köpet de här kvalitetsbristerna. För hur mycket vi än kontrollerar och så när vi upphandlar och ska på en privat marknad där man försöker och göra vinst i verksamheten på grund av att man minskar på kvaliteten och försämrar arbetsförhållanden. Det lyckas vi ju inte med om vi inte tar itu med kärnan liksom. Vi behöver istället ha en egen energi, och därför borde det här utredas. Varför kan vi inte göra det?
2: Tack för det, och då har vi Sofia sin slutreplik. Varsågod.
3: Tack så mycket. Men ett av de stora problemen man har just skolskjuts i egen regi i en stad som Malmö, det är att det är ju väldigt begränsad tid under dygnet som skolskjutsen används. Det är ju bara precis på morgonen och på eftermiddagen. Och skulle vi ha det i egen regi så skulle det bli oerhört kostsamt. För resten av tiden så har vi ju inga barn att skjutsa helt enkelt. Så det här är sannolikt det bästa sättet att göra det på. Sen får vi se till att vässa vår upphandling och se till att följa upp de villkoren som vi ställer upphandlingen så att de följs.
2: Tack för det. Då går vi vidare på talarlistan. Håkvin Svensson från Moderaterna. Varsågod.
5: Tack så mycket. Tack så mycket, ordförande. Jag börjar med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag och vill anmäla ett särskilt yttrande i ärendet. Vi har här att göra med en komplex verksamhet, och vi har nu fått en väl genomarbetad utredning på bordet. Och vi vill understryka behovet av att man nu gör en strategisk översyn av verksamheten. Det finns nu ett momentum för detta nu. Förvaltningarna har nu äntligen tillsammans en djup insikt om vad som behöver göras. Och det framgår också av utredningen. Verksamheten har tyvärr, som vi hörde tidigare, varit behäftad med återkommande kvalitetsbrister, sen ankomst, uteblivna fordon, tung administration.

0: utredning om helhetsansvaret och färdtjänst som kommer på kommunfullmäktiges bord efter sommaren. Och det är ytterligare en anledning till att man gör en strategisk översyn av serviceresor, liksom ledarskapet för denna. Bifall till kommunstyrelsens förslag och anmälan om ett särskilt yttrande. Tack.
1: Tack för det. Du har fått en replik här från Anfal Mahdi. Varsågod.
2: Det. Tack. Ja. Jag hör på dig att du uppmärksammar bristerna som finns med skolskjutsen, vilket är bra. Problemet är ju att det är en ensam aktör som köper upp det. Det finns inga andra företag som kan ens konkurrera. Och det här företaget har gjort likadant, inte bara i Malmö utan i andra städer. Döpt om sig också för att kunna göra så. Och trots att vi har begärt miljonviten och trots att vi har krävt att de tar... Trots att chaufförer har betett sig dåligt så har de inte tagits ur tjänst. Så min fråga till dig, kan du förstå att detta också är ett problem med att man outsourcar välfärdsverksamheterna? Förstår du att vi behöver återta skolskjutsen i egen regi? Tack.
1: Tack, Håkvin Svensson.
0: Ja, tack ordförande. Det här är de frågorna vi ska arbeta med nu. Att se över upphandlingssystemen, samordna det på bättre sätt, öka kontrollen, det är ett av de momenten. Alternativet till att ta över det i egen regi, det faller ju på en bristande skalekonomi. Tjänsterna behöver utföras tidigt på morgonen och sen på eftermiddagen, så vi hörde Sofia Hedén berätta. Och vad gör man däremellan? Man behöver ta hand om detta kapitalet. Att ta över detta till egen regi skulle vara orimligt dyrt. Va? Därför måste man arbeta vidare med upphandlingssystem, kontroller och så vidare, som också utredningen föreslår. Tack.
1: Tack för det. Anfal har sin andra replik.
2: Men vad gör man när det är bara en aktör och som sköter sig dåligt? När jag har fått det förklarat varför man förlängde avtalet med det här företaget som jag har tappat förtroendet för. Förlåt, ja. Jag vet vad de heter. Men då har jag fått det förklarat för att det inte finns någon annan som kan sköta en så storskalig upphandling. Och jag förstår problemet med att man måste köra barn på morgonen och när skolan slutar, men det går säkerligen att synka i en stor stad som vår. Varför vi föreslår att man utreder möjligheten att återta skolskjutsen i egen regi. För alternativet är precis allt det du nämnde. Att det är barn som får illa, barn som har tatuat bort, ja. Och rubrikerna som vi har sett i Sydsvenskan som har varit så hemska. Tack.
1: Tack för det. Då har Håkvin sista genmälet där. Varsågod.
0: Tack så mycket. Ja, det är precis det här som nu utredningen ska jobba vidare med och vi ska följa upp nu i de kommande årsanalyserna. Alternativet att ta över till egen regi faller på sin egen orimlighet och en bristande skalekonomi. Tack.
1: Tack för det. Då går jag vidare med ordet till Anfal Mahdi. Varsågod.
2: Tack, vad mycket att prata. Men Vänsterpartiet stödjer utredningens förslag om att behålla ansvarsfördelningen mellan berörda nämnder och att i nuläget lägga fokus på de identifierade förbättringsåtgärderna. Utredningen har dock inte berört de problem som kommit upp med den senaste tiden i den upphandlade skolskjutsen där barn drabbas. När skolpersonal uttryckligen säger det är på liv och död för våra elever, barn som tappas bort och senare hittas av polis, bilar utan bälteskuddar, chaufförer som uppträtt hotfullt eller våldsamt och ett fall där ett barn ska ha blivit slaget i ansikten. Och det har varit över 1500 incidenter i Malmö skolskydds med ett livskapitalistbolag som vägrar att ta chaufförer ur tjänst eller betala de miljonviten som de ålagts av kommunen. Barnen som åker skolskjuts är också ofta barn med funktionsnedsättningar. Det är barn som behöver trygghet mer än någon annan. Istället möts det av otrygga resor och oseriösa chaufförer. Föräldrar skickar iväg sina barn med en oro som jag inte tycker att någon familj ska behöva ha. Därför vill vi utreda möjligheten att återta skolskjutsen i egen regi. Vänsterpartiet yrkar att det läggs till en fjärde punkt i förslaget till beslut. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger servicenämnden uppdraget att utreda en övergång till skolskjuts i egen regi samt ta fram en plan för hur det

0: kan genomföras.
1: Tack.
2: Tack för det. Och då har Sofia begärt replik på detta. Varsågod.
3: Tack så mycket. Först vill jag säga att de sakerna som du tar upp, Anfall, och som både jag och Hakvin har berört, är ju såklart förfärligt för de barn som har utsatts för detta. Men det är också därför det är så bra att vi nu har en utredning som visar på de bristerna som finns och saker som vi kan förbättra inom vårt system. Och så hoppas jag att det räcker. Och med detta så vill jag yrka avslag på Vänsterpartiets yrkande.
2: Tack för det. Och Anfall.
0: Tack. Utreda vad inom vårt system? Det är ju att man har outsourcat skolskyddsen. Det är ett företag som har tagit på sig uppdraget och har misskött sig så oerhört mycket. Allt det jag radade upp tycker du också är jättehemskt, men det är fortfarande samma företag. Och jag förstår fortfarande inte hur ni kan ha förtroendet för samma företag. Det är också en viss sak att säga, men nu har vi ingen annat alternativ. Vi lägger skolskjutsen på dem, men att inte ens öppna upp för möjligheten att återta skolskjutsen i egen regi, det tycker jag är ansvarslöst.
2: Tack för det. Jag släpper in Jan Roslund som replik här.
4: Ja, tack. Jag måste ju ändå... Alltså, vad är det? Mellan 12 och 1600 skolelever som ska köras till skolan varje dag. Där går in typ 3 stycken i varje bil. Det är 600 bilar som Malmö stad ska köpa in, gissningsvis runt 500 000 kronor. Det är 300 miljoner kronor som Vänsterpartiet då, i grund och botten vill köpa bilarna för. Ska vi höja kronor med 3 kronor denna, skatten med 3 kronor denna gången? Det blir ju ganska tramsigt, och precis som flera andra har sagt här, så är det ju faktiskt som så att det är en kort tidsperiod som man använder det. Resten av de här 6 timmarna, ska de sitta och spela kort då, eller vad ska de hitta på? Nej, detta är inte det mest optimala. Lösningen är naturligtvis att man skruvar på parametrarna och ser till att ha större kontroller på de här taxichaufförerna. Bifall till kommunstyrelsens förslag.
2: Tack för det, Anfall Mahdi.
0: Tack, jag tror inte vi kommer i tur med problemet med större kontroller på taxichaufförerna. Eller, det är ju ett företag som inte bara finns i Malmö, det finns i andra städer. Och de gör den bedömningen att det är värt att köpa bilar, att det är värt att köra de här banorna och ändå gå med plus. Så jag har inte sagt eller spekulerat eller killgissat som du gör, Roslund, i vad det kan kosta och vad det innebär. Det vi har föreslagit från Vänsterpartiets håll är att man utreder möjligheten att återta skolskjutsen i egen regi. För alternativet blir att man fortsätter ha ett förtroende för ett företag som har misskött sig så oerhört. Du hörde själv vad jag gick igenom, hur de har behandlat barn. Barn som har blivit slagna i ansiktet, blivit borttappade, chaufförer som har uppträtt hotfullt, där lärarna själva säger det på liv och död för våra elever, där föräldrar säger att de har en klump i magen och inte vågar skjutsa sina barn, att de inte vågar lämna sina barn över till skolskjutsen. Tack.
2: Jan Roslund.
4: Ja, alltså fabulerar vet jag inte fall jag gör, och inte killgissar heller. Det är mellan 12 och 1600 barn som man skjutsar varje morgon. Och man stoppar väl in 3 barn i varje bil, och då behöver man runt 600 bilar som rimligtvis kostar runt 500 000 kronor stycket. Sen är det också då, det innebär ju att man ska ha 600 anställda som ska utföra dessa tjänsterna. Och de jobbar då effektivt gissningsvis runt en timme. Och till skillnad från de andra taxibolagen, de har ju andra kunder. Du kan ska åka på ett möte någon gång i taxi, då är det den taxibilen du åker ju. Det har ju inte Malmö stad. Vi ska inte ha kommunala taxibilar på det viset. Så det hade ju varit klädsamt av dig om du hade kunnat berätta, var ska ni få de pengarna ifrån? Hur mycket ska ni höja skatten med för att finansiera er iver att ha ett kommunalt skolskjutsbolag? Det blir ju rätt mycket pengar. Kan du inte berätta för medborgarna hur ni ska plocka de pengarna?
2: Tack. Och Anfall har avslutande genmäle.
0: Tack. Jag kan inte göra det. Det är därför vi föreslår att det ska utredas. Och kanske kommer utredningen fram till att det går att synka de här resorna med, tillsammans med färdtjänsten som också ska, kan tas i egen regi. Det kanske går att synka på annat sätt. De kanske kommer fram till att det blir jättekostsamt. Och att vi kanske ska göra det på ett annat sätt, men vi måste utreda möjligheten att återta skolskjutsen i egen regi. För att alternativet till B är att vi fortsätter förlita oss på ett företag som behandlar barn väldigt, väldigt odrägligt. Och jag hör på dig att du vill ha svar på dina frågor. Jag vill också ha svar på vad det kostar. Men jag står inte som du och killgissar på att det kommer bli kostsamt eller att det är ogenomförbart. Låt oss utreda det, så kan jag ge dig rätt om det inte går att fixa. Tack.
2: Tack för det. Sara Wettergren är nästa talare. Varsågod.
1: Tack ordförande. Jag vill börja med att yrka avslag till Vänsterpartiets yrkande. Jag tycker att det har redogjorts bra för varför man inte ska bedriva kommunal taxiföring. Men också vill jag då yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Och som flera nämnt här så finns det såklart en del förbättringspotential kring skolskjutsen. Både då gällande hur körningarna fungerar, inte minst om väntetider som uppstått också när familjerna har velat få besked om huruvida de berättigar till skolskjuts eller inte. Min uppfattning är att man väntetiderna har man faktiskt fått mer eller mindre bukt med på grund av att man satte in många extra handläggare. Utan problemet är ju fortfarande leverantören, men där har man ju också uppmuntrat till incidentrapporter och jobbar ju intensivt med just leverantören. Och jag ställer mig positivt att utredningen har landat i att servicenämnden även fortsättningsvis ska bära ansvar för skolskjutsen. Och samarbetet över nämnden beskrivs som gott överlag. Och att man då med de förbättringsåtgärder som föreslås, bland annat då centralisering och handling av ansökan om skolskjutstaxi, förbättrad information till vårdnadshavare och självplanering av resor med fördel kan ligga på staden och inte på leverantören som idag, faktiskt kan bli betydligt bättre. Och med det då så vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
2: Tack för det. Nu nästan vill jag vädja till att inte upprepa samma sak flera gånger, för det är, jag tror våra åhörare inte uppskattar det heller. Men Lisa Stolpe, varsågod.
5: Ja, tack. Jag vill passa på att lyfta frågan om ett glapp som finns i det här systemet. Som vi har haft uppe till diskussion tidigare, men jag skulle vilja höra hur diskussionerna har gått i samband med detta och om glappet kommer att överbryggas. Och det handlar om de elever som har någon typ av funktionsnedsättning och som har rätt till skolskjuts under skoltiden och som sen då fråntas den under lov, till exempel nu sommarlovet när de är på fritids. Och det innebär ju väldiga svårigheter såklart för de här barnen och deras vårdnadshavare. Kommer det här glappet överbryggas? Det är något som har varit uppe till diskussion.
1: Svar nej, det kommer inte göra det, för att vi har haft upp en diskussion flera gånger, det är helt rätt Lisa. Jag vet att familjerna inte är nöjda med detta, men det är väldigt tydligt att det vi bedriver är skolskjutstaxi, alltså skola, och det bedrivs inte skolskjuts på lov eller till fritids.
2: Tack för det. Och då har vi Kai Victorin på talarlistan från Centerpartiet. Varsågod.
6: Tack för ordförande. Ja, debatten visar ju det som också framgår av materialet. Alltså problemen är väl kända, de är betydande och många har ju tagit mycket resurser från skolans verksamhet, och så ska det ju inte vara. Men vi bifaller också kommunstyrelsens förslag och tror det vore ju förödande om vi skulle ge oss in och hantera detta i egen regi. Det är ju all anledning att fokusera på kärnverksamheten, alltså utbildning. Transporter är ingen kärnverksamhet för en utbildningsverksamhet. Men det finns ju skäl att göra en bredare översyn här och titta. Någon har berört detta med hur fordonsflottan ser ut. Andra typer av fordon. Finns möjligheter att ta ett starkare grepp själv på planeringen och sen ha en annan utförare och så vidare. Så det finns ju skäl att gå vidare med detta, för vi kan inte ha det så här. Utan det här måste ju ordnas, för som sagt, detta tar kraft ifrån skolverksamheten, utbildningen. Och det är det som är kärnverksamheten som vi i första hand ska värna om.
2: Tack för det. Då har ingen mer talare anmält. Kan fullmäktige anse debatten avslutad? Svaret är ja. Då har jag hört bifall till kommunstyrelsens förslag av Sofia Hedén, Hagfinn Svensson, Kaj Victorin, Sara Wettergren och John Roslund. Och sen har jag hört ett tilläggsförslag av Anfal Mahdi som Sara Wettergren och Sofia Hedén har yrkat avslag på. Är detta rätt uppfattat? Svar ja. Då kommer jag först ställa förslaget bifall till kommunstyrelsens förslag och därefter pröva tilläggsförslaget. Kan fullmäktige godkänna den ordningen? Ja. Fråga fullmäktige, kan vi besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Och då prövar jag tilläggsförslaget. Vill fullmäktige besluta bifalla Vänsterpartiets tilläggsförslag? Vill fullmäktige avslå detsamma? Jag finner att fullmäktige har avslagit tilläggsförslaget. Och då kanske där är en reservation. En muntlig reservation från Vänsterpartiet. Tack.
7: Ingen sändning ifrån Radio RFSL, medar vi från sändningsledningen. Ingen sändning ikväll från Radio RFSL. De återkommer igen nästa vecka.
2: Ansvar för skolmåltider i Malmö stad.
7: Nu fortsätter vi kommunfullmäktige så sammanträde.
2: Läsning på den.
8: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige godkänner utredningsrapport ansvar för skolmåltider i Malmö stad. 2. Kommunfullmäktige godkänner att nuvarande ansvarsfördelning avseende skolmåltider mellan grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och servicenämnden kvarstår.
2: Tack för det. Och jag påbörjar talarlistan. Sofia Hedén från Socialdemokraterna, kommunalråd. Varsågod.
3: Tack så mycket. Det här ärendet är ju en del av det här större uppdraget som även det förra ärendet gällde. Men det här i fallet handlar om skolmåltiderna. Och här har vi en utredning som har tittat på 3 alternativ för att organisera oss. Antingen behålla den befintliga organiseringen eller att lägga över budgetansvaret på serviceförvaltningen eller helhetsansvaret på skolförvaltningarna. Och utredningen har då landat i att vi ska behålla befintlig organisation. En fördel med det är ju just att låta skolan få fortsätta med skolans uppdrag och att vi kan ha skolmåltiderna som istället sköter skolmaten. Så med detta så vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag.
2: Tack för det. Och Moderaterna företräds av Hagfinn Svensson. Varsågod.
9: Ja, tack ordförande. Vi har ändå en utredning som är gedigen i sammanhanget. Och vi moderater har landat i att nuvarande modell tycker vi är ändamålsenligt. Att dela upp utförandet av skolmåltiderna i egen regi på de olika skolorna skulle leda till höga kostnader och sämre skalekonomi även i detta fallet. Och det är det bättre att skolorna ägnar sig åt kärnverksamheten. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och anmäler särskilt yttrande.
2: Tack för det. Och Sara Wettergren från Liberalerna, skolkommunalråd. Varsågod.
1: Tack. Jag vill också börja med att yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Skolmåltider är någonting som engagerar. Och därför så är det viktigt att det finns en fungerande organisation för detta som lyssnar så väl utåt som inåt. Och även jag tycker att det här har varit en väl genomförd utredning och de berörda förvaltningarna har landat i att man behåller status quo i det här fallet med servicenämnden som utförare till precis beställarnämnderna. Och även här har man ju då identifierat förbättringsåtgärder och är positiva till att det samarbete som finns och menar att man, det är det minst kostsamma och mest effektiva förslaget, och det tycker jag är positivt. Tack!
2: Tack för det. Sen har vi Martin Molin från Centerpartiet. Varsågod.
10: Ja, tack så mycket. Även Centerpartiet har tagit del av den här rapporten och konstaterat att det låter väl klokt. Det som säger skolorna ska ägna sig åt sin kärnverksamhet. Vi har en servicenämnd av en anledning. Så att vi yrkar också bifall och lämnar in ett särskilt yttrande.
2: Tack för det. Då har jag ingen mer talare anmäld. Är vi redo att gå till beslut? Ja. Och då har jag uppfattat bifall av Sofia Hedén, Hagfinn Svensson, Sara Wettergren och Martin Molin till kommunstyrelsens förslag och anmälan av särskilt yttrande från Moderaterna och Liberalerna. Nej, förlåt, Centerpartiet. Ja, det är bra att ni vaknar. Då frågar fullmäktige, kan vi besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Svaret är ja. Och då har vi de särskilda yttrandena. Vi går raskt över till ärende 17, redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag om att utreda förutsättningar för en beställningscentral för färdtjänst i egen eller regional regi. Och vi får höra på förslaget.
8: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Kommunfullmäktige godkänner tekniska nämndens utredning och anser att budgetuppdraget om att utreda förutsättningarna för en beställningscentral i egen eller regional regi därmed är slutfört. Och 2. Kommunfullmäktige uppmanar tekniska nämnden att beakta Malmö stads funktionshinderråds och kommunala pensionärsrådet Malmös yttranden i det fortsatta arbetet med utveckling av färdtjänst i Malmö stad.
2: Tack för det, och då är ordet fritt, och först på talarlistan står Andreas Schönström, kommunalråd från Socialdemokraterna. Då ska vi höra om beställningscentralen för färdtjänst. Varsågod.
11: Ja, tack så mycket. Vi har ju sedan länge haft ett uppdrag som nu egentligen ska redovisas till kommunfullmäktige som handlar då om beställningscentral. Och det baseras ju på att vi länge haft kritik från brukarorganisationerna när det gäller beställningscentralen som då har upphandlats via kommunens färdtjänst. Samtidigt som vi vet om att regionens beställningscentral är väldigt populär efter att det förra styret med Socialdemokraterna bland annat i spetsen plockade hem beställningscentralen i egen regi. Idén byggde ju då på att Malmö skulle kunna köpa just det som en tjänst från regionen, att då låta regionen sköta beställningscentral även för Malmö stads räkning. Detta har dock visat sig efter utredningen att det går inte att göra, framförallt för att då färdtjänst är ju myndighetsbeslut och att det blir svårt att hantera i regionens system. En extern part som i det här fallet har ett annat organisationsnummer också. Och att det fanns andra risker med att samordna verksamheten på det sättet som det är tänkt. Förslaget från regionen var snarare att vi skulle gå över till regionens färdtjänstsystem. Och bli då överlåta det till regionen som en rad andra skånska kommuner har gjort. Men eftersom villkoren för att få färdtjänst i regionen är betydligt sämre än i Malmö och också väldigt mycket dyrare, så har vi valt att se det som, inte se det som ett alternativ för Malmöborna än så länge. Med detta så vill jag då yrka bifall till kommunstyrelsens förslag och överlämna till fullmäktige då för behandling den här slutredovisningen.
2: Tack för det. Jenny Bengtsson från Sverigedemokraterna, varsågod.
12: Tack för ordet, fru ordförande. Vi har inget annat yrkande än yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Men däremot så vill vi ju även påminna eller så här lägga fram information om att det förekommer ju klagomål däremot mot bokningscentralerna att resningar eller bokningarna inte blir av som lovat, så man har ringt till som medborgare och bokar sina resor, returresorna bokas inte. Det förekommer ganska mycket sådana här klagomål, så vi vill bara lägga fram det så man tar det i beaktning också när man fortsätter utvecklingen av färdtjänst och då bokningarna och bokningscentralen i den kommunala regin. Så att man även tänker på detta här och gräver ner sig i statistiken. För det är ganska gott om den statistiken. Så det är det enda vi vill uppmärksamma om.
2: Tack för det. Mycket. Och även Rocco Kursa vill ha ordet här från Liberalerna. Varsågod.
13: Tack för ordförande. Nej, men precis som Jenny här från Sverigedemokraterna säger, så är det just det som var också anledningen till att vi la fram det här budgetuppdraget. Och det är just för att vi vet att färdtjänsten varken har eller för tillfället fungerar helt optimalt. Och det får man ju självfallet även inom ramen för funktionshinderrådet är ordförande till sig och har fått det under en längre tid. Därför är det också viktigt att när vi nu har genomfört det här uppdraget, vridit på den här stenen för att se om vi kan nå framåt genom att samverka med regionen och för den delen också utrett vad det hade kostat att ha det helt egen regi, inte ser det som själva lösningen, att vi inte nöjer oss med det utan fortsätter, precis som också att satsen i ärendet är, det vill säga den andra att-satsen, att vi ska fortsätta beakta de synpunkter som finns från funktionshinderrådet och från det kommunala pensionärsrådet. Och just därför så yrkar jag också bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack.
2: Tack för det. Och nu fick du replik på det från Jenny Bengtsson. Varsågod.
12: Ja, det är egentligen ingen replik, men jag tänkte jag tar lite snabbt här. Jag glömde nämna att jag hoppas att man också tar i beaktning att kunna kanske återinföra så man kan boka sin resa via en app. Det har ju tidigare funnits och det är ganska efterfrågat bland de brukare som använder denna tjänsten i Malmö stad av våra invånare. De saknar detta och vi är ju faktiskt på 2026, så en app för boka färdtjänst borde inte vara omöjligt att utföra.
13: Jag kan inte begära replik, men jag gör det gärna muntligt.
2: Ja, ja, vi lägger in dig. Varsågod.
13: Tack så jättemycket. Nej, men självfallet de digitala lösningar och annan sorts välfärdsteknik som finns tillgänglig i vår omvärld. Det är alltid viktigt att titta på vilket sätt det kan hjälpa. Jag tar tillfället i akt att bjuda in dig, Jenny, till Funktionshinderrådets årskonferens i oktober här i höst, där vi just kommer ha som ämne på årskonferensen välfärdsteknik. Och där kommer det finnas väldigt många olika sorts ingångar och perspektiv, eftersom inte det rör sig om en homogen målgrupp, utan det finns olika förutsättningar för hur man också kan använda digital teknik. Så att jag tror det kommer vara intressant faktiskt för samtliga i församlingen. Så jag bjuder in dig, Jenny, och samtliga övriga att gärna komma och delta på Funktionshinderrådets årskonferens. Tack. Ja,
2: nu pratar vi om beställningssamtal.
13: Jo, men det var ett svar på att man ska titta på digitala lösningar. Så man måste ju kunna svara om det kommer ett förslag.
2: Jenny Bengtsson, varsågod.
12: Nej, jag vill bara tacka Rocco för den inbjudan och jag hoppas att den går ut till samtliga så man har möjlighet. Tack.
2: Tack för det. Nu har jag ingen mer talare anmält. Kan vi gå till beslut? Svaret är ja. Och jag har bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag från Andreas Sjönström, Jenny Bengtsson och Rocco Kursa. Är det rätt uppfattat? Ja. Då frågar jag fullmäktige. Kan detta bli fullmäktiges beslut? Ja. Svaret är ja. Då går vi till ärende 18 som är överlåtelse av stadsnät, ekonomiska konsekvenser för Malmö stad, och börjar med en uppläsning på det.
8: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av de ekonomiska konsekvenserna för Malmö stad till följd av överlåtelsen av stadsnätsverksamheten till Malmö Energi och Hållbarhet AB. 2. Kommunfullmäktige beslutar att utöka servicenämndens kommunbidrag från och med år 2026 med 9 miljoner kronor med finansiering ur förväntat överskott inom finansiering, bolag, kommunalförbund. 3. Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens investeringsram minskas med 30 miljoner kronor från och med 2026.
2: Tack för det. Och då har kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jamme ordet här. Varsågod.
14: Tack så mycket, ordförande, ledamöter och några tappra åhörare. Flytten av Malmö stadsnät från servicenämnden sker till vårt nystartade energibolag Mayhab. Och det innebär egentligen ett bättre, mer strategiskt grepp kring den digitala infrastrukturen, som också gör att bolaget kommer kunna jobba samlat med olika typer av frågor som ligger närvaran. Jag tror att jag inte behöver göra någon jättelång dragning om detta, utan jag yrkar helt enkelt bifall till kommunstyrelsens förslag.
2: Tack för det. Och ingen mer talare anmäld, så jag tolkar det som att vi är redo att gå till beslut och fråga fullmäktige. Kan vi besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Ja. Svar ja. Och ärende 19 är en ny modell för stadens investeringar i drift och drift, står det. Av offentlig konst. Och vi börjar med en uppläsning.
8: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige godkänner riktlinjer för Malmö stads arbete med offentlig konst. 2. Kommunfullmäktige upphäver befintligt regelverk från 1997, parentes KF 97-1127, paragraf 200.
2: Tack för det. Janne Grönholm, som är kulturkommunalråd från Miljöpartiet, inleder. Varsågod.
15: Tack så mycket. Offentlig konst gör våra gator, torg, parker, offentliga byggnader mer levande, mer intressanta. Den skapar identitet, väcker tankar och gör konsten tillgänglig för alla malmöbor, oavsett bakgrund eller ekonomiska förutsättningar. Offentliga konsten behöver vara en naturlig del av hur vi planerar och utvecklar staden. Och regelverket för stadens arbete med offentlig konst är från 1997. Den behövde uppdateras för att möta dagens behov. Och därför gav vi i budgeten 2024 ett uppdrag att ta fram en ny modell för stadens investeringar i och drift av offentlig konst. Och förslaget vi behandlar idag skapar en tydligare ansvarsfördelning och långsiktiga förutsättningar för offentlig konst i Malmö. Modellen tydliggör hur medel ska avsättas för att konst i stadens miljö, offentliga miljöer och kommunala byggnader, hur det ska avsättas för dessa och för att ge konsten en tydlig plats i staden. Och med dessa ord så yrkar jag bifall till förslaget.
2: Tack för det. Magnus Olsson från Sverigedemokraterna vill yttra sig också.
16: Så där, ja. Tack så mycket, ordförande. Tack Janne också. Intressant att prata lite konst och kultur. Jag är själv inte kulturpolitiker. Vi har det som att ska man vara inom SD ska man ha en liten fläta. Och jag har ju inte det. Men nu har inte mycket möjlighet att vara med idag. Så att då får jag ju helt enkelt gå upp här. När det gäller det här ärendet så... Är vi väl överens med övriga partier här faktiskt. Det skulle jag säga till 99% kanske. Men Janne känner ju säkert till detta att det var ju en liten diskussion tror jag i alla fall. Eller ett litet yrkande ifrån oss i kulturnämnden. Och det gäller då ju, kanske lika bra jag tar det. Vi har i alla fall ett yrkande här tillägg kan man säga att detta blir då. Vi yrkar då att lägga till följande i riktlinjerna under rubriken planering för anskaffning av offentlig konst och tillämpning av den här 1%-regeln. Målsättning är att all offentlig konst ska vara förankrad hos de Malmöbor som kommer att ha den som en del av sin vardag. Därav ska de berörda Malmöborna ges insyn, transparens och involveras i processen i ett tidigt stadium. Det är ju vad blir det? Ska man kalla det för tilläggsyrkande som vi vill ha i detta ärende? Jag kan ge det till sekreteraren sen. Och det är väl, kan man väl... Vi vet ju om att det är ju ingen här som vill att det är liksom politiker som ska gå in och bestämma vilken konst vi ska ha runt om i Malmö. Till exempel om jag hade varit Janne Grönholm så var det bara jag som skulle bestämma vilken konst det var i hela Malmö. Då kan jag själv tänka att det hade säkert blivit lite konstigt kanske. Men detta handlar ju inte om det utan detta handlar ju mer om att Malmöborna också ska få en bättre möjlighet att vara delaktiga i processen och inte bara kommunen och våra olika tjänstemän. Så det är väl inte själva grunden till det yrkandet. Så att jag yrkar bifall till dig och tackar så mycket så länge. Tack.
2: Tack för det. Janne Grönholm.
15: Tack så mycket och tack Magnus. Jag yrkar avslag till det här yrkandet och vill liksom tydliggöra att vi har redan idag bra processer där till exempel när vi då uppför ett nytt offentligt konstverk på en skola har modeller som för hur vi jobbar till exempel med skoleleverna så att de är med i den här processen och på olika sätt med olika konstverk i olika delar av staden. Jag vet att det är en motion på väg upp från er som lite tar upp den här samma problematiken eller den här liksom synpunkten som ni har. Jag menar att vi redan jobbar på det här sättet utifrån de konstverken och deras olika karaktär. Och sen får man ha med sig att ni lyfter ju ofta att man ska dra ner på administration och liknande tjänster. Man kan ju tänka sig att om vi ska ha en medborgardialog för varenda konstverk som vi lägger upp här i staden, det är ju flera hundra per år då. Så är det ett ganska omfattande projekt som kräver ganska mycket resurser. Och jag har i varje fall inte sett att ni har lagt om resurserna på kulturnämnden. Tack.
2: Tack, Magnus Olsson.
16: Ja, tack så mycket för ordförande. Tack också Janne. Ja, nej, det är ju rätt. Vi har ju lite mindre kulturbudget än vad ni har. Det har vi ju diskuterat här tidigare och var vi väljer att satsa de pengarna inom välfärden. Men jag tycker det hör ju ändå vad du säger, Janne. Och det låter ju ändå rimligt, tycker jag, det som du säger. Men Oavsett, du säger att ni involverar skolor och så vidare. Alltså hur, det får du ju faktiskt lov att, får du möjlighet här, Janne, kanske att kunna liksom vika ut lite grann och förklara mer hur man gör. För att den uppfattning jag har fått i alla fall, sitter jag inte själv i nämnden, jag är inte expert på de frågorna, jag är inte med i de diskussionerna som ni har haft i nämnden. Men den uppfattning jag har fått i alla fall är att det är väldigt begränsat vid de tillfällen när man faktiskt låter Malmöbo att vara mer delaktiga. Och sen exakt hur det kan liksom utformas och så vidare, det får jag erkänna, det är jag inte rätt person att avgöra. Men tycker du ändå, om man säger så, tycker du själva att tanken är fel, att Malmöborna mer blir involverade i vilken typ av konst vi ska ha i det offentliga i Malmö? Tack.
2: Janne Grönholm.
17: Det är klart att Malmöborna ska vara delaktig i den offentliga konsten, men det finns ju olika sätt att göra det på. Ett är ju det här som jag uppfattar att ni föreslår, att det ska vara någon typ av medborgardialog för varje, man kan tolka det så, för varje konstverk. Ett annat är att när det till exempel handlar om ett konstverk i en skola, då är det kanske rimligt att man har den här dialogen i skolan, att barnen får vara med och liksom diskutera och påverka. Sen har vi ju olika processer som också möjliggör, vi har ju konstverk som har kommit upp utifrån olika medborgarinitiativ. Det är ju också ett sätt att lyfta Malmöbornas röster. Så att jag tycker att absolut att vi ska göra det, men det finns olika modeller lite beroende på vad det är för konstverk. Och det finns liksom inte en enskild modell som funkar för allt. Men den andra meningen att Malmöborna ska ha möjlighet att vara med i de här processerna, den står jag absolut bakom.
2: Tack, och Magnus har sitt avslutande genmäle.
16: Ja, nej, men jag tackar för det. Jag tackar också för Jannes redogörelse kring hur man tänker kring styret. Men oavsett det så i alla fall tills vidare så vidhåller vi det tillägget i ärendet. Tack så mycket.
2: Tack för det. Då har jag ingen mer talare anmält. Kan jag bli redo att gå till beslut? Svarar jag. Och då har jag ett bifall till kommunstyrelsens förslag, ett tilläggsyrkande från Magnus Olsson som Janne Grönholm har yrkat avslag på. Då tänker jag först ställa kommunstyrelsens förslag under prövning och därefter pröva tilläggsyrkandet. Kan fullmäktige godkänna den ordningen? Svar ja. Fråga fullmäktige, kan vi besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Vill fullmäktige bifalla Sverigedemokraternas tilläggsyrkande? Vill fullmäktige avslå detsamma? Jag finner att fullmäktige har avslagit det. Och då vill Magnus kanske en muntlig reservation. Då går vi vidare. Ärende 20 är ändring av lokala miljöförskrifter för Malmö stad. Och vi börjar med en uppläsning på det.
8: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Kommunfullmäktige godkänner miljönämndens förslag till ändringar i lokala miljöförskrifter för Malmö stad.
2: Tack för det. Och där har vi Sofia Hedén, kommunalråd för Socialdemokraterna, anmäld på talarlistan. Varsågod.
18: Tack så mycket. Jag vill yrka bifall till kommunstyrelsens förslag.
2: Tack. Och jag har ingen mer talare anmäld. Kan vi därmed gå till beslut? Och då frågar jag fullmäktige, kan vi besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Då går vi till ärende 21 som är tecknande av tilläggsavtal för administrativ lokal inom fastigheten UVN 9. Och då får vi höra på det förslaget.
8: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Kommunfullmäktige godkänner tecknande av tilläggsavtal för lokal inom fastigheten UVN 9 enligt det som anges i ärendet.
2: Tack för det. Och då har kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt-Jamme ordet. Varsågod.
14: Tack, och då gör jag denna dragningen lika kort som föregående. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
2: Tack för det. Och då har jag ingen mer på talarlistan och finner att vi är redo att gå till beslut. Kan fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Svar ja. Och då går vi till 22 som också är ett ärende som handlar om det fortsatta arbetet med storstadspaketet i Malmö samt årsrapport 2025 ramavtal 8 storstad Malmö storstadspaketet, och förslaget lyder.
8: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Kommunfullmäktige beslutar att överföra huvudansvaret för arbetet med storstadspaketet i Malmö från kommunstyrelsen till tekniska nämnden från och med 1 januari 2027. 2. Kommunfullmäktige beslutar att ge tekniska nämnden i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder ta fram förslag till reviderat styrdokument, plan för genomförande av storstadspaket Malmö.
2: Tack för det. Och Katrin Stjernfeldt-Jamme har ordet. Varsågod.
14: Tack. sedan Malmö stad tecknade avtal med Region Skåne och staten 2017 kring det som kallas storstadspaketet, så har det skett otroligt mycket. Det handlar om investeringar i bostäder, infrastruktur för cykel och kollektivtrafik. Och även om vi inte klarar så har vi kommit långt och vi har kommit in i en fas där åtaganden i bostadsbyggande är på god väg att uppnås och arbetet med investeringarna i vägnäten både för kollektivtrafik och cykel är ju som bekant för alla i full gång. Givet hur långt vi har kommit i det här arbetet så är bedömningen att det arbetet som är kvar, det som är kvar i huvudsak faller in ramen för det som är tekniska nämndens ansvar, och därför är förslaget att vi för över ansvaret framöver för den vidare processen från kommunstyrelsen till tekniska nämnden. Och med det yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag och önskar stöd för detsamma.
2: Tack för det. Ingen mer talare anmäld och vi är redo att gå till beslut. Då frågar jag fullmäktige, kan fullmäktige bifalla förslaget från kommunstyrelsen? Ja. Svar ja. Och då går vi över till ärende 23 som är strategi för Malmös stadskärna. Här ska vi byta lite folk innan.
19: Linda Eklund lämnar och Eva Bertz.
2: Ja. Linda Eklund från Liberalerna lämnar och Eva Bertz går in på den platsen. Och ärende 23, strategi för Malmös stadskärna.
8: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Kommunfullmäktige antar strategi för Malmös stadskärna.
2: Tack för det. Och då har vi en talarlista och den ska inledas av Stefana Hoti som är kommunalråd för stadsbyggnad och miljöpartiet. Var är Stefana? Går det för fort nu plötsligt här? Ja, vi ger det en liten stund, men signalen är nu att vara på plats, för nu går det undan här. Och nu känner jag hopp inför att vi klarar den här dagordningen ikväll. Ja, vi kanske ska hoppa över ett namn här. Ja.
20: Men inte jag kommer.
2: Ja. Då är snart ordet ditt, Stefana, i ärendet om... vi har läst upp, va? Har vi läst upp? Ja, vi har läst upp. Så det är faktiskt strategin för Malmös stadskärna.
20: Så dramatiska var det. Olidligt spännande, va? Mycket.
2: Så, varsågod.
20: Tusen tack. Malmö stadskärna har ju alltid varit i förändring. Från en marknadsplats och industristad till dagens kunskaps-, kultur- och innovationsstad. Stadskärnan är fortfarande Malmös hjärta för både arbete, för handel, för kultur, för möten och vardagsliv. Men det står också inför nya utmaningar. Förändrade handelsmönster, digitalisering, klimatförändringar, ökade krav på attraktiva stadsmiljöer ställer nya krav på hur vi utvecklar vår stad. Och det är bakgrunden till den här strategin som vi behandlar idag. Strategin har tagits fram i bred samverkan mellan stadens förvaltningar, näringsliv, fastighetsägare, kulturaktörer, föreningsliv och andra verksamheter. Och för oss i Miljöpartiet och styret så handlar det ytterst om vilken stad vi vill vara. Vi vill vara en levande stadskärna som fungerar både dag- och kvällstid och som är öppen och välkomnande för alla, oavsett ålder, bakgrund, ekonomiska förutsättningar eller funktion. Vi vill också se en grönare stadskärna med fler träd, fler vistelseytor och starkare kopplingar till havet och kanalerna. Klimatanpassning, biologisk mångfald och attraktiva stadsmiljöer är inte motstående intressen, utan de stärker varandra och stadens attraktivitet. Kulturens roll är också central. Kultur, föreningsliv och kreativa näringar bidrar till identitet, till attraktivitet och utveckling. De skapar liv mellan husen och det är en viktig del av det som gör Malmö till en stad där människor vill bo, besöka och arbeta och även investera. Men strategin, det är inte en slutpunkt. Det är en gemensam riktning för att fortsätta arbetet. Och nu behöver den ju också omsättas i nämndspecifika prioriteringar, investeringar och former för samverkan så att den här målbilden faktiskt blir verklighet. Och med det så yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag.
2: Tack för det. Hoppsan, nu gick jag direkt till Mats Brogren. Står du beredd? Du får några
4: jag står med.
2: Ja, varsågod.
4: Tack för ordförande. Tack så mycket. Intressanta tankar som Stefana tar upp. Det finns väldigt många bra saker i den här strategin. Men här finns också saker som vi måste ta och beakta. Det är en sak där man har en vision. Men för att göra någonting måste man också ha en mission. Och detta är det som saknas i det här dokumentet. Det vill säga det är lite ludd här, det är lite ludd här. Vi ska göra på detta sättet här. Men i själva verkligheten när vi ska bygga en stad, då måste vi också utgå från vårt nuläge. Vad är vi nuläget just nu? Jo, vi kan ju säga detta att vi har ju faktiskt en fantastisk utveckling till exempel i vår cityhandel de senaste 15 åren. Men då ska jag faktiskt säga en sak till er som är socialdemokrater. Jag ska tacka er. Kanske inte här i stan, men kanske tacka förra regeringens brister i finanspolitiken som gjorde att vår krona har fallit så vår turistnäring har exploderat i Malmö. Och detta är ett nuläge vi måste ta med oss in i en strategi när vi bokar ett bord, när vi besöker våra butiker, när vi befinner oss till exempel i det öppna rummet och vi sitter på stan, kanske på gågatan och ser människor som går in med kassar i handen. Vad är det för språk de talar? Det är danska, det är tyska. Och detta är ju jättebra. Till skillnad från för 15 år sedan, vi har över 50 tomma butikslokaler i city. Men vi har inte förändrat city oerhört mycket sedan dess. Så nu är det den här strategin ska gälla framåt. Vi kommer få förhoppningsvis en stark krona. Hur kommer vi då hantera vår besöksnäring? Kommer den fungera imorgon? Vilka förutsättningar har vi för att detta ska kunna expandera och vi ska kunna behålla de här tankarna? Detta finns här inte en enda strof om i strategin. Här är mjuka värden, här är många fina värden. Men jag ska då säga den här grunden i förutsättningarna här. Här saknas oerhört mycket i den här strategin. Och det är alltså nuläge till nyläge. Och innebär att har man inte definierat nuläget så det är oerhört svårt att göra ett nyläge av detta. Och med de orden vill jag säga återremiss. Vi yrkar återremiss på ärendet.
2: Tack för det. Och Andreas Fernström har begärt replik på detta. Kommunalråd, socialdemokrat. Varsågod.
11: Ja, tack för det. Det jag uppfattar Mats säger handlar ju om mycket marknadsföringen av Malmö City. Och jag hade så sent som förra veckan nöjet att bjuda in Citysamverkan tillsammans med näringsidkare, handel, fastighetsägare här i centrum, och de håller absolut med dig i det du säger och efterfrågar precis det, att man ska öka marknadsföringen kanske framförallt mot Danmark när det gäller Malmös city. Men de konstaterar också att det är kanske framförallt en uppgift för Citysamverkan. Och de som idag hanterar stödet till Citysamverkan är tekniska nämnden. Så jag skulle säga att det kanske inte tillhör den här strategin, utan handlar snarare om hur vi hanterar det praktiskt sedan i tekniska nämnden tillsammans med Citysamverkan.
2: Tack för det. Vill Mats svara
4: ja, tack.
2: För detta? Vi får lägga in dig som replik där om inte du kan säga den själv.
4: Tack Andreas. Tack för ditt svar. Och givetvis vi ska gå från strategi till taktik. Och någonstans är det där det brister. För just den här strategin har ju inte dedikerat var det ska landa någonstans. Det ligger fortfarande som ett fluff. Lite fina ord, gröna, blå miljöer. Vi ska göra 330-300, vi ska cykla mer i stan, vi ska göra de här sakerna. Men det gynnar ju inte turistnäringen. Och då ska vi faktiskt ta med oss turistnäringen, det är fantastiskt. Den utveckling vi har haft de senaste åren i Malmö är otrolig. Ungefär mellan 2300 och 2400 nya arbetsplatser, detta är ett i Malmö. Och det är tack vare att vi har haft en krona som varit svag. Det vill säga att danskar och tyskar ser ju faktiskt Malmö som ett Ullared. Vad händer sen? Och det tar inte den här strategin upp. Och det är det vi måste arbeta med. Och även vi kommer in med Citysamverkan, jag håller med Andreas Schönström, företagen har precis lokaliserat och pinpointat de här förutsättningarna. Men då skulle det vara intressant att få in detta i strategin. Och det är därför vi yrkar återremiss på just den här strategin. Tack.
2: Tack för det, Andreas Schönström.
11: Alltså jag måste ändå säga Mats, att jag tycker du blandar ihop sakerna utan att jag är överens med dig i sak, ska jag understryka. Jag tycker också att man behöver vara väldigt tydlig i marknadsföringen av Malmö City. Men jag är mycket tveksam om det hör hemma i en strategi som har letts av stadsbyggnaden utifrån hur vi utvecklar vår stad och stadsplanering. Jag tycker det är en dålig idé att låta marknadsföring mot ett annat land vara ledstjärnan för hur vi ska planera och expandera vår stadskärna. Jag tycker det är ändå lite två olika saker. Där det ena går att göra oavsett hur vi planerar eller bygger stadskärna i framtiden. Marknadsföring är en sån sak. Det kan vi göra oavsett. Det kan vi göra med nuvarande stadskärnan. Utan problem. Och det ska vi också göra. Men att vi inte ska blanda ihop det med ett stadsutvecklingsprojekt. Jag tror att det är ganska viktigt att hålla isär dem. Så tack. Jag yrkar, om inte Stefana gör det, så yrkar jag avslag på återremissyrkan.
2: Tack för det. Ska jag gå vidare? Eller,
0: ja, tack.
2: Du vill ha varsågod.
0: Jo, men tack Andreas, och det är vi säkert överens om ganska mycket detta här, men det här handlar ju också om att vi ska kunna bygga en stad, och då pratar vi om gestaltning, vi pratar om förutsättningar det ska se ut, attraktiviteten att kunna kommunicera, att bygga ihop staden. Vi har ju haft i tidigare diskussioner här till exempel gågata hela vägen upp till Möllan. Men då blir det inte en gågata, det blir en cykelgata också, kommer ner med gågata. Det innebär helt enkelt att den attraktiviteten sjunker. De här delarna är också en del som måste byggas in. Hur gör vi vår stad? Vår stad ska ju byggas också utifrån att vi har en gemensam förutsättning, till exempel att minska arbetslösheten. Och minska arbetslösheten gör vi med de enkla jobben. De enkla jobben finns i butiker, de finns i restauranger, de finns i hotellnäringen. Och där har det verkligen tagit fart. Det har inte tagit enormt stor fart om vi tar oss backa 10 år till nu. Detta är nulägesanalysen när det gäller just butikerna. Men då ska vi ändå ha med oss i grunden här att ungefär 25% av det som handlas idag handlas på nätet. Och det kommer bli kanske 30% i år 2030. Detta vill jag ha med i strategin så vi har rätt förutsättningar in.
2: Tack.
0: Därför yrkar jag. Återremiss, tack.
2: Ja. Arvin Sorabi från Socialdemokraterna, vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Varsågod.
21: Tack, fru ordförande. Jag vet inte hur mycket regeringen aktivt jobbar med att justera vår valuta upp eller ner, men det här är nu en diskussion om strategi för Malmö stadskärna och inte varför kronan är stark eller svag, vilket givet ögonblick av penning kontra finanspolitiken spelar någon roll där. Mitt anförande är som följande. Det kan konstateras att stadskärnan nu står inför utmaningar som är unika även ur ett historiskt perspektiv. Och Malmö stadskärna förvisso omformats under nästan ett millennium, men omformningen har alltid varit från en fysisk form till en annan. Men nu ser vi däremot hur mycket av det som en gång var fast blir förflyktigast. Och mycket av dagens handel har ju som bekant rör sig från marken och marknaden till molnet. Stefan har redan i sitt anförande redogjort för de stora dragen i den här strategin, så jag kommer inte upprepa allt det som redan har sagts. Däremot så vill jag bara notera och lyfta upp till eventuella åhörare att trots eventuella reservationer och säkerligen kommande nejröster så verkar det finnas en väldigt bred majoritet om så gott som hela strategins innehåll. Sen har man lite olika avvikande uppfattningar rent administrativt och huruvida det skulle finnas en handlingsplan kopplat till det eller inte. Men det innehållet som föreligger i strategin verkar ha ett väldigt brett stöd, vilket jag förstås finner vara mycket glädjande. Jag vill utöver detta även yrka avslag på Moderaternas återremissyrkande och yrka bifall till strategin. Tack.
2: Tack för det. Och sen har vi Anders Olin från Sverigedemokraterna. Varsågod.
22: Tack för ordförande. Och precis som Stefana var inne på i hennes anförande så tycker vi också att det finns stora delar i den här strategin som vi tycker är bra. Framförallt det som gäller den gröna delen. Som kanske är den mest komplexa. Det är inte helt enkelt att göra en hårdgjord stad grön. Speciellt inte när mycket av det som finns i våra gator är ledningar och rör. Vilket innebär att det blir lite mer komplext än vad det här varit om det hade varit ett helt annat område. En strategi, det är ju egentligen en långsiktig handlingsplan. Även om det inte finns någon konkret handlingsplan, precis som du var inne på också Arvin, så handlar det ju om vad vi ska och varför och hur vi tar oss dit. Men det som vi saknar lite, eller det finns ingenting utav det, det är väl någon form av konsekvensbeskrivning. Och då är det ju så här att, precis som Mats var inne på innan också i sitt anförande, så är det väldigt mycket plott här och plott där. Vilket gör att det blir inte speciellt konkret i den delen som gäller trafiken. Vilket innebär att det kanske är fullt möjligt att ta sig fram i centrum i en framtid. Det kan också vara så att, att man inte kan ta sig fram med en bil. Och det har vi också sett med de åren som vi har haft nu, med de ombyggnader vi har haft för våra busslinjer, hur det påverkar framförallt handlare. Och senast i raden så har vi ju det vi kallar för Sjönströms korvmoj på Mariedalsvägen, där han får väl ha cred för det, för att han har pudlat och faktiskt gjort det bästa av situationen. Men det ska man också komma ihåg, att det här påverkar näringslivet, det påverkar de handlare som verkar i centrum. Och det anser jag och vårt parti att det finns alldeles för lite konsekvensanalys kring vad det skulle innebära om man stänger bilen ute helt. Och därför så yrkar vi avslag på ärendet. Sen så skulle jag vilja ha ett förtydligande ifrån Mats del, för att det är lite flummet där. Det bör ju finnas en återremissgrund, och det kan vara att jag har suttit och sovit, för jag hörde inte någon direkt återremissgrund, och det ska ju finnas för att man ska kunna återremittera ärendet. Så du får gärna klargöra för dig så att det blir tydligt. Tack.
2: Tack för det. Vi har här utgått från att det är samma återremissgrund som i kommunstyrelsen. Så att, ja, då får du gå fram i talarstolen och göra det. Ja, och då kan Anders läsa den i handlingarna. Då går jag vidare till Nina Jacko från Vänsterpartiet. Varsågod.
5: Tack, ordförande. Det här är en strategi som innehåller många delar som får ett vänsterhjärta som mitt att klappa lite extra hårt. Här framhålls civilsamhällets avgörande roll i en levande stad, i en levande demokrati. Det är lummig grönska och svalkande kanaler, cirkulär ekonomi och hållbara transporter. Det är en god balans mellan rörelse, vistelse och lek. Här finns plats för föreningsliv och spontan idrott, och det fria kulturlivet frodas. Det är det Malmö vi älskar. Det är det Malmö som det ska vara. Men Vänsterpartiet har förstås förslag som gör strategin ännu bättre. Dessa handlar om hur etablering av externa köpcentra påverkar stadskärnans aktivitet och om att staden borde främja etablering av lokala och småskaliga företag i stadskärnan. Vi yrkar att meningen etablering av externa köpcentra i och utanför kommunen har påverkat stadskärnans aktivitet skrivs in under avsnittet trender som påverkar på sidan 7. Och att på sidan 12 lägga till att stadskärnans aktörer i samverkan ska främja etablering av lokala och småskaliga företag i stadskärnan. Tack.
2: Tack för det. Och de står också där. Men då har vi Rocco Kursa som vill ha ordet. Varsågod.
13: Tack, fru ordförande. Ja, precis som jag sagt här tidigare, så är Malmös stadskärna mer än handel och fastigheter. Det är vår gemensamma vardagsrum. En plats där människor möts, arbetar, rör sig, skapar kultur och bygger framtidstro. Arbetet för att skapa en mer levande, trygg och grön och tillgänglig stadskärna är prioriterad. Det handlar om fokus i strategin på mötesplatser och kultur, hållbar mobilitet och samverkan mellan stadens aktörer. Och det är rätt väg att gå. Men en strategi är bara värdefull såklart om den också klarar verklighetens prövningar. Många Malmöbor upplever idag otrygghet i delar av centrum. Företagare vittnar om minskade marginaler samtidigt som handeln förändras snabbt genom digitalisering och förändrade konsumtionsmönster som också har nämnts här tidigare. Och jag får inte sällan till mig av Malmöbor med normbrytande funktionalitet att de stöter på otillgänglighet i stadsrummet. Det kräver såklart prioriteringar, och tre saker är avgörande. För det första tryggheten. Ingen strategi för stadskärnan kommer att lyckas om människor inte känner sig trygga att vistas där dag som natt. Tryggheten är inte ett sidospår i stadsutvecklingen. Det är själva grunden för folkliv, investeringar och möten mellan människor. Det kan handla om belysning, renhållning, närvarande, vuxna, fungerande ordningshållning och en stadsmiljö som signalerar omsorg och ansvar. För det andra, företagande och stadsliv. En levande stadskärna kräver ett starkt näringsliv. Butiker, kaféer, restauranger, kulturverksamheter och småföretag är inte bara kommersiella aktörer. De skapar liv, rörelse och trygghet. Därför måste vi fortsätta arbetet med att stärka dialogen med näringslivet och

0: med människors olika behov i åtanke från början. Och till syvende och sist behöver vår stadskärna, precis som strategin säger, i den fortsatta processen utvecklas genom samverkan. Inte bara mellan våra förvaltningar, utan även mellan stad och näringsliv, mellan kultur och civilsamhälle, mellan fastighetsägare och Malmöbor. Och med det sagt så yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på återremissyrkanden och om det har funnits några tilläggsyrkanden också.
1: Ändringsförslag
0: från mig.
1: Ja, vi tolkar det. Tack. Då har vi Martin Molin från Centerpartiet. Varsågod.
2: Tack så mycket. Då ska vi se om den här funkar idag. Nej, jag sänkte den bara mer. Tack så mycket. Jag vill börja med att poängtera att för Centerpartiet så är det viktigast att hela Malmö ska leva. Att låta stadskärnan utvecklas ska inte ske på bekostnad av våra andra lokala centrum, till exempel Limhamns centrum. Malmös olika centrum ska komplettera varandra och inte konkurrera med varandra. Det är också viktigt att föra till protokollet att Malmö stadskärna faktiskt är mer än bara gågatan. Det är lätt att man fastnar i det här nordsydliga stråket från centralen via Triangeln och ner till Möllan som man pratar mycket om. Men det finns också en stor potential i stråket mot Värnhem via Drottningtorget som man lätt glömmer. Men med det sagt så tycker vi att det finns en hel del bra i den här strategin. Den innehåller en vision och en riktning som vi till stora delar håller med om. Vi vill ha en stadskärna som är levande, grön och trygg och full av människor. Vi vill ha en stadskärna som lever mer än på kvällar och nätter, som lever även på kvällar och nätter. Vi vill också ha en stadskärna med kultur, handel, restauranger, mötesplatser och upplevelser. För Centerpartiet handlar det som så mycket annat om ett Malmö som är friare, grönare och roligare. Men för det måste vi komma ihåg hur viktig betydelsen de kommersiella aktörerna är. Det är restaurangerna, kaféerna, butiken, hotellen och företagen som fyller staden med liv. Och där kan man konstatera att även om den här strategin har många bra förslag så går det inte att komma ifrån att det absolut viktigaste faktorn för en levande stadskärna är ett bättre företagsklimat. Inte minst för de små och lokala företagen. Där kan Malmö göra betydligt mer. Och som sagt, Centerpartiet delar många av de visionerna som lyfts. Visionerna är viktiga och helt ärligt så är väl högt flygande visioner och ambitiösa mål ingen bristvara i många av de strategidokument som lyfts fram här. Men för att det här ska kunna göra skillnad på riktigt och inte bara bli en hyllvärmare så måste det bli tydligare hur det här ska omsättas i praktiken. Och därför instämmer vi som vi gjorde i kommunstyrelsen i Moderaternas återremissyrkande. Skulle det vara så att det inte går igenom så yrkar vi istället då bifall till Vänsterpartiets otroligt centerpartistiska tilläggsyrkande om ett större fokus på lokala och småskaliga aktörer i stadskärnan. Och med det tackar jag för mig.
1: Tack. Hörde jag, du yrkat återremiss.
2: Återremiss i första hand.
1: Ja. Ja. Ja, tack. Okej, okay. Då har jag Mats Brogren också på talarlistan. Varsågod.
3: Tack för ordförande. Tack så mycket. Jag ska lägga till en sak också som är rätt intressant här. Det är faktiskt just utifrån strategins förutsättning vi pratar om näringslivet. Det finns ju saker som man verkligen undrar över. Till exempel om man ska använda lokaler i bottenvåningen till icke-kommersiella syften. Betyder det att styret här vill att fastighetsägare ska upplåta lokaler gratis? Eller ska vi skattebetalare subventionera kulturella evenemang i bottenvåningar som är butiker idag? Här är många sådana saker som måste redas ut. Och därför syftar vi på ett återremissyrkande. Och då kompletterar den här biten. För att komplettera med konkreta åtgärder som kan genomföras på kort och medellång sikt. Samt att förtydliga nytta med de kommersiella intressena för ett levande stadsliv. Och det kan bättre tillvaratas i stadskärnan. Det är vårt återremissyttrande. Och om inte det går igenom så yttrar vi avslag.
1: Tack.
3: Tack.
1: Då så. Då har jag ingen mer talare på talarlistan. Kan vi därmed anse debatten avslutad? Svar ja. Då har jag uppfattat bifall till kommunstyrelsens förslag av Stefana Hutti, av Arvin Serabi, av Rocco Kursar. Sen har jag uppfattat återremissförslag från Mats Brogren och Martin Molin. Och det har avslagits av Andreas Sjönström, Arvin Serabi och Rocco Kursar. Sen har jag uppfattat ett avslagsyrkande från Anders Olin och i andra hand även ett avslag från Mats Brogren. Och sen har jag ett ändringsförslag från Nina Jakob på sidan 7 och 12 och på det har det yrkats avslag av Rocco Kursar och bifall av Martin Molin. Är det

0: rätt uppfattat. Ja, då så. Då kommer vi att göra så att vi börjar med återremissen. Sen tar vi ändringsförslaget. Sen tar vi KS förslag mot avslag. Och ja, sen är det inte mer. Kan vi godkänna den ordningen? Svar ja. Då börjar vi med att fråga fullmäktige om återremissyrkandet. Vill fullmäktige avgöra detta ärendet idag?
1: Ja.
0: Vill fullmäktige återremittera det?
1: Ja.
0: Jag finner att fullmäktige har beslutat att avgöra ärendet idag. Votering är begärd och ska genomföras. Och då vill jag att de ledamöter som vill avgöra ärendet idag röstar ja. Och kan vi ringa in folk här på något sätt? Jag kanske ska vänta och säga allt detta tills att vi är där fler som hör det. Då är vi på ärende 23 och återremissyrkande votering. Och ni som vill avgöra ärendet idag, ni röstar ja. Ni som vill återremittera ärendet, ni röstar nej. Så voteringen startar. Ja för att avgöra ärendet idag och nej för att återremittera det.
2: Nej, det är inget tilläggsyrkande.
3: Så Martin Malin har bara ett återremissyrkande.
0: Ja.
2: Funkar det inte?
0: Ja. Jag har röstat. Jag har röstat.
4: Beslut och sätt syk på votering.
0: Ja. Ja. Jag lyckades faktiskt rösta innan. Vi kommer ju läsa upp de namn som vi inte får in. Men vi gör lite försök till här med tekniken.
2: Ja.
0: Ja. Än så länge är det 28 som inte har röstat, så det är en del som har lyckats. Ja för avgöra ärendet idag och nej för återremiss. Omröst, vill du öppna den?
2: Jag gjorde en ny.
0: Jaha. Ni som har röstat, ni får rösta en gång till.
5: Men den kommer inte här ändå.
0: Nej.
5: Jo.
0: Nu börjar det sig. Ja. Då kan vi lite lättare se om det är någon som inte har lyckats rösta här. Och då får vi göra så. Vi ser. Ni som har lyckats få upp omröstningen och lyckats trycka, då är det ett antal som inte det fungerar för. Så då får vi läsa upp de namn. Det lättaste skulle vara att vi läser upp platsnumret, va? För det är det som är grått på den här grafen. Så plats 64. Är det ett ja? Ja. Ja.
2: Jag har
0: det. Plats 51.
2: Nej.
0: Plats 45. Ja. Plats 85. Ja, men det syns. Har du tryckt redan? Det syns liksom inte så att. Men du vill rösta ja. Och sen Miljöpartiet plats 90. Ja, jag trycker det som ett ja. Så ser vi vad det blir totalt här. Men av er som har avlagt manuella röster är det ju 4 ja och 1 nej. Och det betyder att nej-rösterna blir 15. Och det kommer ju inte ens utgöra minoritetsåteremiss. Så att jag tolkar. Ja, men det är en. Fattas ni en här? Det tror jag inte. Nej. Så då får vi lägga till de manuella. Och då är det 48 ja-röster mot 15 nej-röster.
3: Nej.
0: Nej.
3: Det är 61.
2: Det är bara tre som fattas.
0: Alltså vi vet att den slutar med 15 mot resten, skulle jag vilja säga. Det visste jag från början, men...
2: Ja, men de är här, men det går inte där. Alltså 47, 14.
0: Vi vet ju att det är Centerpartiet Moderaterna. Det blir 15 röster, så att...
2: 47,
0: 14.
2: Är det rätt här inne?
5: Men ja.
0: Okej. Okay. Nu är det ingen som avstår och ingen som inte har röstat. Då finner jag att vi har avslagit återremissyrkandet med 47 ja-röster mot 14 nej-röster. Och då skulle jag vilja pröva Vänsterpartiets ändringsförslag mot avslag. Så då frågar jag fullmäktige, vill fullmäktige bifalla Vänsterpartiets ändringsförslag? Vill fullmäktige avslå detsamma? Jag finner att fullmäktige har avslagit ändringsförslagen. Sen har vi kommunstyrelsens förslag mot avslag. Och då frågar jag fullmäktige, vill fullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag? Vill fullmäktige avslå detsamma? Jag finner att fullmäktige har bifallit kommunstyrelsens förslag. Och då kan vi ta in lite reservationer på detta, och då börjar jag med Moderaterna. En skriftlig reservation, Sverigedemokraterna, en muntlig, Vänsterpartiet, en muntlig och Centerpartiet, en skriftlig reservation. Därmed är vi klara med ärende 23 och går över till ärende 24. Och då ska vi också ha ett byte att Magnus Olsson går och Niklas Holmgren Gällersten inträder på plats 3.
2: Oh, just det.
0: Jaha, vill du stanna kvar och ta till? Ja, vi kan ändra, vi kan vänta. Vi väntar. Du sitter här under trafik- och mobilitetsplanen för Malmö stad som är ärende 24. Och då ska vi börja med en uppläsning på detta förslaget.
1: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige antar trafik- och mobilitetsplan för ett mer tillgängligt och hållbart Malmö, mål och riktlinjer till 2040. 2. Kommunfullmäktige upphäver trafik- och mobilitetsplan för ett mer tillgängligt och hållbart Malmö, antagen 2016. 3. Kommunfullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att ta fram förslag till styrdokument för godstransporter som hanterar näringslivets transportbehov och Malmös roll i det regionala, nationella och internationella transportsystemet senast till den 31 december 2027. 4. Kommunfullmäktige beslutar om tillägg på sidan 20 i punkt 5 enligt följande. Därför ska Malmö stad bygga ut och komplettera kollektivtrafiksystemet med delningsfordon, utreda alternativa busslinjer samt spårburen kollektivtrafik under och ovan mark som kan ansluta till en framtida Öresundsmetro.
0: Tack för det. Och då är det Andreas Stjernström, kommunalråd för Socialdemokraterna, som inleder denna debatt. Varsågod.
6: Ja, tack för det, ordförande. Det här får man väl faktiskt drista sig och säga äntligen. Trafik- och mobilitetsplanen och revidering av den har varit på gång väldigt länge och efterfrågats av väldigt många. Och äntligen så är den nu för behandling i kommunfullmäktige. Skälet till revideringen är ju framförallt att den trafik- och mobilitetsplan som antogs 2016 har redan uppnåtts långt före utsatt tid. Förändringen av Malmöbornas resande har gått snabbt och har gått över förväntan. Man skulle kunna säga att 2016 speglar faktiskt den idealbild Sverigedemokraterna brukar prata om, där det är jämnt fördelat mellan de resande. Därför det är idag ungefär en tredjedel som använder bil, en tredjedel cykel och en tredjedel buss. Men vi kommer snart av debatten för att höra att det var inte riktigt den jämna fördelningen de hade tänkt sig. Och det är inte den jämna fördelning heller vi hade tänkt oss, utan vi vill ju klart gå vidare. Därför ytterst handlar detta om hur stadens yta ska användas. Jag brukar säga det och jag säger det gärna igen. Halva staden är vatten, andra halvan är land. En tredjedel av vår landyta är Europas absolut bästa jordbruksmark. Den kan vi inte bygga på. 2/3 av vår landyta återstår. Den ska rymma hela staden. våra bostäder, våra arbetsplatser, våra idrottsanläggningar, våra skolor, vår sjukvård, våra äldreboende och allting annat som vi behöver som medborgare. Det är vår mest värdefulla resurs, men också den mest ändliga resursen. Då har vi inte plats i staden att ha med den bilanvändning som har funnits historiskt. Den måste förändras. Resandet måste förnyas och göras på ett annat sätt. Och den ska framförallt göras genom morötter. Det vill säga att vi uppmuntrar genom bra infrastruktur, bra förutsättningar, billig kollektivtrafik, tillgängliga cykelstråk, Malmöborna till att resa och färdas på ett annat sätt än det man gör idag. Och det är just med denna utgångspunkt som nya trafikmobilitetsplanen sätter upp sina mål. Att förändringen av Malmöbornas resande ska fortsätta. Men den tar också ett tydligt avstamp för att förändra resandet till Malmö och från Malmö. Det vill säga in- och utpendlingen för första gången tas med på allvar i trafikmobilitetsplanen och målar upp två olika scenarier. Så med detta, ordförande och ledamöter, vill jag yrka bifall till kommunstyrelsens förslag på trafikmobilitetsplan för Malmö.
0: Ja, men nu är det tre repliker att begära på detta. Så vi börjar med Anders Pripp från Sverigedemokraterna.
7: Tack för ordet. Ja, vi kan ju se hur gator stängs ner för bilismen, hur infartsleder görs om till stadsgator, hur parkeringar försvinner på löpande band. Och vi kan tydligt se resultatet av det. Kraftigt ökade köbildningar. Helt enkelt ett mycket sämre trafikflöde. Och då är min fråga till Schönström. Tänker Socialdemokraterna införa trängselavgift eller trängselskatt?
0: Och Andreas Schönström?
6: Nej, det finns inga sådana planer i dagsläget på att införa det. Det finns det inte. Och jag har varit väldigt tydlig i tidigare debatter om trängselavgifter att om det skulle vara aktuellt i Malmö så tycker jag man måste vara väldigt tydlig med vad den ska gå till. Eftersom det är staten som håvar in pengarna. Och vi har ju erfarenhet av staten. När de tar pengar så är de väldigt dåliga på att ge tillbaka dem. Så att det där tror jag att vi ska dra på så länge vi kan. Och det är bättre vi gör andra saker.
0: Tobias Pettersson?
8: Nej, det är väl jag. Jag har tryckt på replik.
0: Jaha, men då får vi lägga in dig. Okej, okay, då stoppar jag den.
7: Ja, det känns ju på något sätt lite betryggande att du säger så, men ifall vi nu leker med den hemska tanken att ni vinner valet, Gud förbjuder, kan du då garantera väljarna och lova dem att du under den mandatperiod som kommer inte kommer införa någon form av trängselavgift?
6: Jag kan inte
0: begära. Nej, vi ser att det har blivit fel här. Anders Pripp hamnade längst ner och sen är det lite krångligt att flytta upp det. Men
6: ja, de är skitbra. De är,
0: men
2: Tobias har inte haft ordet.
0: Nej, han har inte det. Det var jag som satt igång fel. Men jag kan sätta igång den för att ta tiden på Andreas.
6: Sätter du igång mig nu?
0: Nej.
6: Vem sätter du igång?
0: 52 sekunder, eller du ska ju ha en minut, men jag har i alla fall en indikator där. Vi ska se om det går att få tillbaka det.
6: Det är bara 27 sekunder.
0: Nu. Anders Pripp har färdigt, och sen trycker du nu, Andreas.
6: Ska jag trycka nu?
0: Ja, på replik.
6: Så
0: är ordet ditt. Varsågod.
6: Nej, men så här. Socialdemokraterna är tydliga i sin uppfattning. Vi anser inte att det är aktuellt med trängselavgifter. Så det är det raka svaret till Pripp. Sen så vet jag inte varför du vill måla upp den rädslan. Jag tycker den är obefogad. Jag tycker det är bättre att vi koncentrerar oss på varför ärende vi har idag. Trafik- och mobilitetsplanen. Och hur vi hanterar genom morötter ett annat resande i Malmö än det vi har haft historiskt.
0: Tack för det. Och då går jag vidare till nästa replik som då var Tobias Pettersson från Vänsterpartiet.
9: Jajamän.
0: Då får du nya sekunder. Varsågod.
9: Tack så mycket. Och tack så mycket. Jag väljer att säga då, nu är äntligen du också, men nu är den ljuva trampen här. Ack, som vi har väntat. Ett i grunden väldigt bra styrdokument. Vi finner att det finns väldigt mycket bra saker i det, men vi finner inte att de trafikspecifika målen som finns i programmet styr mot de visioner som också målas ut. Och vi tycker också att de trafikspecifika målen som sätts inte rimmar speciellt bra eller matchar det miljöprogram som vi har. Och med det sagt så undrar vi, hur ska kommunalrådet kunna garantera att de trafikspecificerade eller specifika målen i programmet verkligen kommer leda till de utmålade visionära målen om en hälsosam, yteffektiv och klimatneutral stad? Tack.
0: Tack, Andreas Svanström.
6: Ja, det enkla svaret är att jag har gjort det hittills. Utan att vi har specificerat i trafik- och mobilitetsplanen, utan det måste göras i andra mål. Detta är ju som en brist på andra liknelser, en slags översiktsplan för hur vi agerar för att förändra mobiliteten i Malmö. Så jag får ta den sig i praktiska uttryck och konkreta uttryck i andra planer och strategier och framförallt andra konkreta projekt. Som när vi bygger nya supercykelstråk eller när vi bygger ny infrastruktur för kollektivtrafiken och liknande. Det är ju där man åstadkommer den praktiska förändringen. Eller varför inte nu till sommaren när vi har gratis kollektivtrafik för barn och unga eller att vi har ett seniorkort som gäller dygnet runt.
0: Tack för det. Och då ska Tobias ha sin andra replik. Varsågod.
9: Tack så mycket. Vi vet ju både du och jag, som du också sa innan, att ytan är ett av stadens främsta och framtida knäckfrågor. Du pratar om ökad kollektivtrafik genom ungdomssatsningar. Det är vi helt med på. Men vi vet också att de visionära målen, och vi vet också att de målen som ligger nu har en bilstrategi där man egentligen inte sänker antalet bilar i centrum nämnvärt. Alltså det är en minimal sänkning av antalet bilar som kommer vara kvar i centrum. Vilket kommer vi göra att ytan som vi behöver till kollektiva lösningar, till cykel och till gång och till klimatanpassningar inte finns där. Hur ska du trolla fram den ytan om vi inte minskar på någonting mer än vad som står i detta program? Som det är nu så kommer bilens antal, alltså antalet fysiska bilar, vara samma idag som 2040. Den ekvationen håller inte. Den hade vi velat se en förändring på och kommer yrka på en förändring av. Tack.
0: Tack för dig. Andreas Fransson har avslutat en genmäle.
6: Nej, men det är klart att om jag har ett pussel med 1000 bitar, väljer ut en pusselbit av dem och säger ja, ni gör ingenting just här, så att då kommer det inte fungera någon annanstans. Ja, då blir det ett resonemang rimligt. Om man bara ser på centrum så kommer vi ha ett problem om vi har fler bilar än vad vi har idag eller exakt samma antal bilar. Men det är inte här mitt i centrala Malmö som är anlagt delvis på medeltiden och dels på 1800-talet. Det är inte där den stora ytan finns att vinna. Den stora ytan finns ju att vinna till exempel i områden som Holma som omvandlas nu. Eller Lånsborgsgatan som jag brukar upplysa Malmöborna om egentligen är tre gator. Det är inte en gata, det är tre gator. Där finns massvis av yta att hämta. Det är den typen av yta framförallt som behöver omvandlas och där vi behöver förändra. Alltså de områden som är planerade i många fall om parkeringsnorm på 2,0. Där har du ytan som behöver omvandlas i framtiden.
0: Tack för det. Och då går jag vidare till replik från Håkan Fält, Moderaterna. Varsågod. Jaha, nu tryckte jag Håkan. Jag lägger till några sekunder.
10: Det är lugnt. Ja, tack fru ordförande. Man måste ju ändå fråga Andreas Sjönström två frågor. För det första, varför vill du inte redan i planen komplettera med en tydlig inriktning för tung trafik och näringslivets transporter? Du har ju lyckats få igenom ett tilläggsyrkande nu i fullmäktige att du ska få hela detta året och hela nästa år på för att ta fram det som borde varit i planen från början. Och den andra frågan, fru ordförande, är varför man inte är intresserad av vad Malmöborna egentligen vill. Alltså vad har Malmöborna för synpunkt på trafiken? På vilket sätt har man pratat med Malmöborna om vad de egentligen vill ha och har för förmåga? Det vill säga målbilden för hur Malmöbo faktiskt vill och kan transportera sig, den saknas. Däremot är det en mycket tydlig målbild på vad Andreas Sjönström och Miljöpartiet vill ha. Men det hjälper kanske inte Malmöbon i gemen.
0: Tack för det, Andreas Sjönström.
6: Det lustiga är Håkans påstående vad vi borde efterfråga, det vill säga vad Malmöborna vill och vad Malmöborna kan. Det är faktiskt två helt olika saker. Jag tror att många Malmöbor skulle vilja ha en egen bil och kunna köra fritt och parkera gratis överallt. Kan de göra det? Nej. Och det tror jag faktiskt ingen politiker här inne tror heller. Och det är ju så att vi ser ju också att om vi hade ställt den trafiken och platsen och ytan i förhållande till andra saker så hade vi nog fått andra svar. Vill ni ha en parkeringsplats som kostar ungefär 1 miljon under jord eller 500 000 över jord som vi lägger direkt på bostadens kostnad? Så tror jag många malmöbor har sagt nej, vi vill inte ha den parkeringsplatsen. Så om du ställer frågan får du svar. Det viktiga är här att vi genom morötter uppmuntrar till ett annat resande. Och de morötterna har fungerat på alla, kanske inte på Håkan, men på de andra flesta andra.
0: Tack för det. Håkan Fält har sin andra replik.
10: Ja, men tack ordförande. Har man då också frågat malmöborna om de vill ha 25 meters bussar mitt inne i centrum eller om de vill ha tätare trafik med kortare bussar som inte stör övrig trafik och som får plats och där man inte behöver bygga om, smala av och störa övrig trafik för att den här Bamsebussen ska kunna köra förbi och komma fram. Som inte kommer ur korsningen utan som ibland står kvar i korsningen och hindrar bakom varandra trafik och så vidare. Har du frågat malmöborna om det är deras önskemål? För då tror jag du får ett helt annat svar än det du tror att du har.
0: Tack, och Andreas har sitt avslut.
6: Jag tror också man får ett helt annat svar om man säger ska vi skicka en 18 meters buss varannan minut som innebär att vi har hundratals bussar som kör kolonn genom staden. Är det en bättre idé än att köpa in 24 meters bussar? Då tror jag också du får ett annat svar. Men Håkan, du har ju byggt hela din politiska gärning på att förhålla dig till allting i motsats. Det vill säga stå bakom och låta andra tycka. Och sedan hänger du på. I politik så måste man ju ibland gå före och visa ledarskap. Och det är det Trumpen syftar till. Vad kan vi uppnå i framtiden? Vilken stad kan vi få genom att ge ytor för bostäder, mötesplatser, nya uteserveringar, näring, nya parker och grönområden istället för att ge det till ett fåtals bilar? Det är där i skillnaden ligger.
0: Tack för det. Håkan Fält, ta ordet. Varsågod.
10: Ja, tack fru ordförande. Den reviderade trafikmobilitetsplanen uppfyller, som vi också har påpekat både i tekniska nämnden och kommunstyrelsen, inte någon relevant behov. Den saknar centrala delar för Malmös utveckling och tillväxt samt uppvisar betydande brister i såväl innehåll som förankring. Planen har varit föremål för en omfattande remissbehandling. De inkomna synpunkter visar tydligt att väsentliga delar saknas och är otillräckligt analyserade. Flera remissinstanser påpekar avsaknaden av en tydlig inriktning för tung trafik och för näringslivets transporter. Och varför inte ha det med i planen nu istället för att säga att vi behöver hela 2027 också på oss för att få fram det här? Det är anmärkningsvärt, tycker jag, att en så central del av stadens funktion och tillväxt skjuts på framtiden istället för att hanteras i den plan vi ska anta idag. Sen ska dock syndaren vakna, och det gäller Andreas Schönström också. För att rädda Trumpen föreslår du nu att kommunstyrelsen ska föreslå fullmäktige, det statskontoret väldigt lätt kom på, nämligen att man ska uppdra till tekniska nämnden att göra det i efterhand som borde vara gjort i samband med planen. Av remissvaren framgår också att den allvarliga bristen att involvering i framtagandet av planen inte var tillräcklig. Från moderat sida vill vi särskilt framhålla att näringslivets behov inte ges tillräcklig tyngd i planen. Det är ändå näringslivet som skapar intäkter och möjligheter i samhället och skapar arbetstillfälle och som i sin förlängning också skapar kommunal tillväxt i form av kommunalskatt. Förutsättningar för stadens ekonomiska tillväxt behandlas i mycket begränsad omfattning och det saknas dessutom en tydlig målbild för hur malmöbor i gemen vill och kan transportera sig. Även tillgänglighetsaspekterna är dessvärre bristfälliga. I remisshanteringen framkommer exempelvis att hänsyn till kulturinstitutioner i placering av mobilitetsnoder inte har beskrivits i planen. På motsvarande sätt lyftes till exempel behovet av säkra gångmiljöer för äldre och personer med funktionsnedsättning, men utan att fått detta som genomslag i planen. Sammantaget präglas planen av betydande oklarheter kring mål, inriktning och prioriteringar. Det framstår som oklart vilken faktisk styrning planen avser att ge, och därför bör den göras om och göras rätt innan den kan antas. Det blir tydligt för ordförande att det har varit viktigare för sossarna i Malmö att gå Miljöpartiets bilfientliga ärende än att ta fram en genomarbetad tromp som kan få ett brett stöd här i kommunfullmäktige. Och därför för ordförande så yrkar jag avslag.
0: Tack för det. Då går jag vidare på talarlistan. Anders Pripp från Sverigedemokraterna, varsågod.
7: Tack för ordet för ordförande. Först och främst vill jag yrka avslag i ärendet gällande trafik- och mobilitetsplanen. När man ser vänsterstyrets plan för trafik och mobilitet blir man rädd. Man kan snabbt konstatera att den långsiktiga visionen med planen är att bilen ska bort till varje pris. Vägen dit är ju successivt att stänga ner gator för biltrafik, omvandla införsleder till stadsgator, konsekvent ta bort parkeringsplatser på gatumark och dessutom höja parkeringstaxorna. Det politiska styret ska helt enkelt bestämma vilket färdmedel Malmöborna ska använda, med andra ord cykel och buss är förutbestämt. Man skulle väl kunna nästan likna det med någon gammal beprövad sovjetisk modell där invånarna inte får vara med och bestämma. Konsekvensen av detta får vi väl se i form av en ökad butiksdöd i de centrala delarna och att allt färre företagare vågar etablera sig i Malmö. En annan negativ effekt är väl att ytterligare skattebetalare väljer att flytta till någon annan av grannkommunerna. Men det är kanske de rödgrönas syfte. Det underlättar ju för tvångsblandningen. Vi Sverigedemokrater vill se en trafik- och mobilitetsplan som skapar framtidstro för våra företagare och som gör allt fler företagare vill etablera sig i Malmö. Vi vill utöka antalet parkeringar och angöringsplatser inom rimliga avstånd för boende och även för serviceutförare. Och som exempel då syftar jag på sophämtning, räddningstjänst, vårdpersonal, hantverkare, så en del av samhället ska fungera. För oss Sverigedemokrater är det viktigt att man själv har valmöjlighet att välja vilket trafikslag som passar ens livspussel bäst. Med andra ord, alla trafikslag behövs. Tack för ordet.
0: Tack för det. Och jag går vidare till Tobias Petersson från Vänsterpartiet. Varsågod.
9: Tack så mycket. Nu har vi äntligen trafik- och mobilitetsplanen här. Trumpen. Som vi har väntat. Förutom mig själv så är det nog bara Gunilla Ryd som har frågat efter detta dokument fler gånger i fullmäktige. Så mitt anförande här idag görs med Gunilla Ryd i tanken. Vi i Vänsterpartiet tycker att det är väldigt bra att det finns ett samlat grepp för stadens mobilitet. Målbilden är bra och syftet är solklart. Men det finns saker som förbryllar oss. Då jag finner att vi är ganska överens om klimatkrisen. Vi är överens om klimatanpassningsbehoven. Vi är överens om att det behövs en ökad grönska i staden. Vi är också överens om att det behövs en utbyggd kollektivtrafik, en utbyggd cykelinfrastruktur, och vi är överens om att koldioxidutsläppen från trafiken måste ner. Vi är också överens om att partiklarna från transportsektorn måste ner i vår stad. Men trots denna gemensamma grundsyn så finner inte vi i Vänsterpartiet att programmets trafikspecifika mål styr för att lösa just dessa problem. Inte heller för att nå övergripande mål om yteffektivitet, hälsosam och klimatneutral stad. Ett exempel på vad som föreslås är nämligen att lämna bilismen i staden ungefär på samma nivå som idag. Man kan läsa svart på vitt i programmet att antalet bilresor 2040 minskar något. Det håller inte. Var ska klimatanpassningen, den utökade kollektivtrafiken och cykelinfrastrukturen byggas? Varför lägger styret fram program som inte når ända fram? Ekvationen går således inte ihop. Vi i Vänsterpartiet anser att den politiska viljan måste stärkas för att nå de uppsatta målen. Måste trafikspecifika målen justeras redan idag. Vi yrkar därför att bilsiffrorna och bilmålen måste ner till 17% istället för 23. Cykelsiffrorna måste upp till 32%. Kollektivtrafiken måste öka till 38%. Och gångtrafikanterna måste öka till 13%. Sist men inte minst är min uppmaning att revidera transportspecifika målen redan idag. Vänta inte tills imorgon, för ekvationen går inte ihop. Tack.
0: Tack för det. Och då har jag nästa talare, Stefana Hoti från Miljöpartiet och kommunalråd för stadsbyggnad. Varsågod.
11: Tack för ordförande. Äntligen är det dags för en av mina favoriter bland kommunala styrdokument, om man får välja av raka så ha favoriter. Men det är ju Trompen eller trafikmobilitetsplanen. Kärt barn har ju många namn, och äntligen står vi här. Och de här visionerna och målen som vi fastställer här är ju för att få en mer både hållbar och trafiksäker situation i staden. Det här är ett bra steg på vägen för att få mer effektiv användning av stadens ytor, för att minska klimatutsläppen, för att öka tillgängligheten i staden för fler. Kommunala styrdokument kan ju verka lite dammigt och låta lite dammigt ibland, men det är faktiskt så att det här är liksom första steg mot en mer ambitiös politik i trafikomställningen. För att Trompens mål för ökad gång, cykel, kollektivtrafik och minskad biltrafik nåddes i förtid. Detta samtidigt som vår befolkning växte. Yta, vistelse och hälsa, det är ledord i de här nya planen. Och Malmö är en stor stad på en liten yta, och då måste vi arbeta smart. Kapacitetsstarka och yteffektiva trafikslag ges den plats som behövs. Hållbara och tystare trafikslag innebär minskat buller och lägre belastning på klimatet. Att gå och cykla, även en kortare promenad, vet vi till mot hållplatsen, gör mycket för hälsan. Men också färre avgaser och lägre andel bilar, som kommer att leda till en bättre folkhälsa. Vår målsättning är hög. 80% av Malmöbornas resor ska ske med hållbara trafikslag. Det innebär att all trafiktillväxt ska ske med gång, cykel och kollektivtrafik. Samtidigt som resor med egen ägd bil ska minska. 90 i denna plan är mål också för delad mobilitet. Och det handlar om fler resor med delade cyklar och delade fossilfria bilar, vilket kräver utbyggnad. 2040 ska 80% av Malmöborna ha tillgång till delningsbil och andra delningsfordon inom 500 meter. Och 60% av Malmöborna ska ha tillgång till en delningscykel inom 200 meter. Fortfarande, trafikmobilitetsplan kanske inte låter som det mest heta dokumentet. Men bakom orden i detta dokument så ligger visioner om ett trevligare, friskare och ett omställt Malmö. Det finns plats för mer grönska, för cyklar, för barn att leka och för större ytor för vistelse och livskvalitet. Och tydliga prioriteringar på utbyggd kollektivtrafik, förbättrat cykelmalmö och tryggare trafikmiljöer med sänkta utsläpp. Ett Malmö som blir trevligare för alla. Bifall till kommunstyrelsens förslag.
0: Tack. Hörde jag också ett avslag på vänster?
11: Det hörde du.
0: Tack för det. Och då har vi Eva Bertz från Liberalerna. Varsågod.
12: Tack så mycket för ordförande. Jag vill börja med att säga att från Liberalernas sida yrkar vi bifall till förslaget och avslag till tidigare förslag från vänstern. Jag tycker vi ska känna en stolthet över att vi har kommit så långt som vi har gjort när det gäller trafik- och mobilitetsplaner. Och det har vi gjort genom morötter. Det vill säga att vi har kunnat erbjuda någonting bättre, och folk har själva kunnat ta de besluten. Då når man också de bästa resultaten, och de håller längst också. Det är det vi ska fortsätta med. Jag vill däremot ägna lite tid åt punkten 4. För en liberal är det en hjärtefråga. Det vill säga att vi ska kunna bygga ut vår kollektivtrafik både ovan och under marken, den spårbundna. Jag kan bara upplysa, när Andreas sa att äntligen står vi här och kan ta det här beslutet. För 2007 la då Folkpartiet en motion som handlar om detta precis. Då kan jag säga att de som satt här i salen mer eller mindre skrattade åt oss. Men nu har vi kommit så här långt, så jag tror ibland är det bra att aldrig ge upp. Så min förhoppning är att vi ska kunna använda vår yta på bättre sätt. Det vill säga, där det är trångt, där kan vi gräva ner. Men utanför, i ytterdelarna av staden, kan vi komma upp med den spårbundna trafiken. Vi har också haft frågan här ifrån Moderaterna. Vad vill Malmöborna? Ja, jag tror i första hand vill Malmöborna att få ett flyt. Det vill säga både när man cyklar, när man åker kollektivtrafik eller när man kör bil. Det tror jag är det Malmöborna vill. Och det är det också vi vill uppnå när vi idag ska ta denna plan. Så, fru ordförande, ett ja till detta förslag ifrån Liberalernas sida.
0: Tack för det. Och då har jag Martin Molin från Centerpartiet. Varsågod.
13: Jag ska se om jag har bättre tur med den här.
0: Jag ska sätta små lappar nästa gång på hur man trycker upp och ner så att ni...
13: Ja,
0: varsågod.
13: Tack fru ordförande. Jag får väl också inleda med äntligen. Tillhör också den här skaran som tycker att det här är ett av de bästa kommunala styrdokumenten, eventuellt i konkurrens med nästa ärende om parkeringspolicyn som skulle kunna konkurrera. För oss i Centerpartiet är det här en viktig plan. Den tar sig an flera utmaningar som följer av att Malmö växer. Fler invånare, fler arbetsplatser och ett ökat tryck på stadens gator och offentliga rum. Vi delar planens grundläggande analys. Vi kan inte bygga ett växande Malmö kring antagandet att varje resa ska ske med bil. Om staden ska fortsätta växa samtidigt som vi når våra klimatmål, räddar Europas bästa åkermark och skapar en attraktiv stadsmiljö, behöver fler resor kunna ske till fot, med cykel och med kollektivtrafik. Det blir lätt en debatt för eller mot bilen när man pratar trafik. Men för Centerpartiet handlar det i första hand inte om att begränsa bilen, utan handlar om att öka människors frihet. En frihet att kunna välja hur man tar sig fram. Frihet att kunna bo i Malmö utan att vara beroende av att äga en egen bil. Det är frihet att kunna ta sig till jobbet, lämna barnen på förskolan, handla eller träffa vänner utan att varje resa kräver att man sätter sig bakom ratten. Som vi brukar säga, bilen ska vara en möjlighet men absolut inte en nödvändighet i Malmö. Därför välkomnar vi att planen lyfter fram tillgänglighet som ett centralt mål och att den fokuserar på att stärka gångcykel- och kollektivtrafikens attraktivitet. Vi uppskattar också att planens resonemang om att stadens begränsade ytor måste användas smartare. Alla trafikslag behövs i Malmö, men inte överallt. På vissa platser måste framkomligheten för fotgängare och cyklister ge större utrymme. På andra platser måste kollektivtrafik, näringsliv och nödvändiga transporter prioriteras. Att våga göra sådana avvägningar är en förutsättning för att skapa en välfungerande stad. Stadens begränsade ytor kan inte heller bara användas för att transportera människor från A till B. Gator och platser är inte bara infrastruktur. Det är också platserna där stadslivet händer. När vi skapar mer plats för uteserveringar, fler gågator, mer grönska och fler träd längs våra gator, så bygger vi en stad där människor faktiskt vill vistas, inte bara transporteras igenom. En tät, grön och levande stadsmiljö är också en del av mobiliteten, eftersom det gör det lättare att få upp sitt livspussel utan bil. Med det sagt så är det viktigt att komma ihåg att en trafik- och mobilitetsplan inte förändrar verkligheten i sig. Den sätter mål, prioriteringar och riktning. Den stora frågan är hur vi gör för att omsätta de här ambitionerna i praktiken. Ska vi nå stadens mål om ökad andel hållbara resor behöver vi snabba på utbyggnaden av sammanhängande, säkra och attraktiva cykelstråk. Vi behöver säkerställa att kollektivtrafiken får god framkomlighet. Och vi behöver bygga staden på ett sätt som gör det enklare att få upp sin vardag utan bil. Med bostäder, service, arbetsplatser och kollektivtrafik nära varandra. Om vi lyckas med det skapar vi inte bara en mer hållbar stad. Vi skapar också ett friare och grönare stad där människor får verkliga valmöjligheter i sin vardag. Så med det så yrkar jag bifall till trafik- och mobilitetsplanen. Tack så mycket.
0: Tack för det. Då har ingen mer talare anmält. Kan vi anse debatten avslutad? Svar ja. Då har jag uppfattat bifall till kommunstyrelsens förslag av Andreas Schönström, av Stefana Hutti, av Eva Bertz och Martin Molin. Och sen har ett avslag på planen från Håkan Fält och Anders Pripp och ett ändringsförslag från Tobias Pettersson och som har avslagits av Stefana Hutti och Eva Bertz. Är det rätt uppfattat? Svar ja. Då kommer jag börja att pröva ändringsförslaget och därefter ställa kommunstyrelsens förslag mot avslag. Kan vi följa den ordningen?
14: Ja.
0: Ja. Då frågar jag fullmäktige. Vill fullmäktige bifalla Vänsterpartiets ändringsförslag?
14: Ja.
0: Vill fullmäktige avslå detsamma?
14: Ja.
0: Jag finner att fullmäktige avslaget är ändringsförslaget. Vill fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag?
14: Ja.
0: Vill fullmäktige avslå detsamma?
15: Ja.
0: Jag finner att fullmäktige har bifallit kommunstyrelsens förslag. Och då tar jag in reservationer och då är det Moderaterna. En skriftlig. SD. En muntlig. Och Vänsterpartiet. En muntlig. Då är vi klara med ärende 24. Då går vi över på ärende 25. Och då lämnar Magnus Olsson och Niklas Holmgren Gällersten träder in på den platsen. Vad är det efter? Ja, men då backar vi den också. Du tänker gå när motionerna börjar. Men ja, absolut. Du får gärna stanna kvar även på ärende 25. Vi går igång med det. Det är policy för mobilitet och parkering. Vi börjar med en uppläsning.
1: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige antar policy för mobilitet och parkering att ersätta nu gällande policy och norm för mobilitet och parkering. 2. Kommunfullmäktige upphäver policy för publik laddinfrastruktur.
0: Tack för det. Och då har vi en talarlista som inleds av Stefana Hutti från Miljöpartiet, kommunalråd stadsbyggnad. Varsågod.
16: Tack för ordförande. Hur vi planerar för mobilitet ser mycket om vilken stad vi vill bygga. Vill vi bygga en stad där allt mer mark tas i anspråk för bilar och parkering? Eller vill vi bygga en stad där det finns plats för grönska, för människor, för lek? För oss i Miljöpartiet är svaret på den frågan väldigt enkel. Den policy vi behandlar idag handlar om att skapa bättre möjligheter att ta sig fram i vår stad utan att behöva äga en egen bil. Malmö är en växande stad med begränsad yta och den mark vi använder till parkering är mark som kan användas till både bostäder, till grönska och till lekplatser och till annan service. Därför är det rimligt att vi nu tar nästa steg och anpassar hur vi planerar för mobilitet i en modern och växande stad. Den nya P-policyn innebär färre bilplatser i nya projekt, större fokus på delad mobilitet och mobilitetshus samt tydligare krav på mobilitetsåtgärder. Samtidigt frigörs ytor som kan användas till sådant som ökar livskvalitet för fler malmöbor. Policyn ska bidra till klimatomställningen och öka barnens rörelsefrihet och skapa mer jämlika livsmiljöer. Under 50- och 60-talet så såg vi en stadsutveckling där bilen fick oproportionerligt mycket plats i vår stad och vi lever än idag med en norm som inte alltid speglar den verkligheten. För faktum är att alla malmöbor inte äger en bil och att en stor del av hushållen antingen inte har råd med en bil eller har aktivt valt bort den. Ändå så har kostnaden för parkering ofta byggts in i boendet och därmed betalas även av den som inte använder den. Men med den här policyn så blir principen tydligare. Den som använder bilparkering ska också i större utsträckning bära kostnaden för det själv. Samtidigt investerar vi mer i mobilitetslösningar. När vi minskar behovet av parkering och bilparkering i människors bostadsområde så skapar vi också tryggare gator, mer plats för lek och rörelse och självständighet. Barn ska kunna ta sig till skolan, till fritidsaktiviteter och kompisar på ett tryggt sätt. Det är bra för barnen, oftast utifrån när vi planerar utifrån den, så brukar det också fungera för andra målgrupper, såsom för äldre och människor med funktionsnedsättningar. Många vill gärna anklaga oss att vi är bilfientliga och det är vi inte. För oss handlar det om att skapa valmöjligheter, om att bygga en stad där det fungerar att cykla, att gå, att åka kollektivt, att använda bilpoolerna. Där bilen fortfarande finns en plats när den behövs, men den ska i första hand vara delad och elektrifierat. Och det vi behöver göra noggranna övervägningar för vi använder vår mark för flera generationer framåt. För Malmö behöver använda vår marken klokt. Vi behöver bygga en stad som klarar av klimatutmaningarna, som använder resurser effektivt och som ger plats för fler människor att bo på en allt mindre yta. Den här policyn tar en steg i den rätt riktningen och är också en av de få verktyg som vi har på kommunal nivå för att faktiskt minska boendekostnaderna. Bifall till kommunstyrelsens förslag.
17: Tack för det. Vi går vidare på talarlistan. Mats Brogren, Moderaterna, kommer där, ja.
18: Tack, herr ordförande. Tack så mycket. Tack, Stefana, för inledningen här. Jag tror vi ska börja med lite fakta. Nej, jag ska faktiskt börja med så att jag yrkar återremiss och i andra hand avslag på planen. Men jag ska börja med lite fakta. När vi säger att det finns inte tillräckligt, det finns inte, alla inte råd att ha bil i Malmö, som Stefana tog upp här. Det är sant. Alla har inte detta, men det går ändå 3,24 bilar per invånare från åldring till barn i Malmö. Vi har nästan 100 000 privatbilar registrerade i Malmö. 125 000 med de som också är företagsbilar. Vad är det vi vänder oss mot i den här planen? Jo, det är faktiskt ren socialism när det gäller vårt näringsliv. När vi nu tittar i de här zonindelningarna som just den här planen bygger på. Den bygger på att man har då redan i tidigt skede bestämt att om du har 100 anställda i centrala Malmö, då får du max ha tillgång till 5 bilplatser och inga besöksplatser. Är det ett sätt att driva näringslivsfrågor i Malmö? Att ha den här rigida förutsättningen? Svaret är givetvis ett rungande nej. Vi kan givetvis flytta ut en zon en liten bit till. Ja, då är det i princip, ja, du kan öka detta till i princip ett några platser till. Låt oss ta ett annat exempel. Du flyttar utifrån och vi flyttar in kanske närmare stadskärnan. Du vill behålla din frihet fortfarande. Då ligger det också en rigid förutsättning i denna normen. 3 bilplatser per 1000 kvadratmeter boyta. Boyta är 100 kvadratmeter, det är 4-5 rummar vi pratar om då i nyproduktion. Ska vi alltså 10 lägenheter och en bilplats? Och ha detta som en norm för att vi ska kunna appellera kapitalet till att stanna kvar i Malmö. Det fanns en gång en tanke när vi gjorde Bo 01. Att vi skulle appellera kapitalet att kunna stanna kvar i Malmö så vi goda skattebetalare. De här människorna flyr Malmö till våra grannorter. Och grannkommuner ska vi säga. Bara för att vi har lagt en rigid norm över parkeringsförutsättningar. Det här är egentligen basen till varför det är en återremiss. Men det finns en annan bas i detta också. Det här styrdokumentet har alltså omarbetats i grunden sen remissrundan var. Det var 70 sidor från början. Och nu är vi nere i 30 sidor. Så därför begär vi en återremiss för att dokumentet i styrdokument är så pass omarbetat. Vissa saker ska vi också tillägga sig varit bra. Vi har tagit bort vissa förutsättningar för nya fastighetsägare. Till exempel att man ska ha ett x antal cyklar utanför entrén. Vilket inte passar överallt. Så det är vissa saker som har varit bra. Och vissa förutsättningar till just att man ska ha lådcyklar i källaren som man inte kan ta betalt för. Men jag yrkar återremiss och i andra hand avslag. Tack.
17: Tack för det. På detta hade vi ett replik. Först ut är Arvin Shorabi, Socialdemokraterna. Då har vi dig. Varsågod.
15: Tack herr ordförande. Jag ska säga tack till Mats för ett befriande ärligt inlägg. Det är nämligen så att om man följer ett resonemang i reservationer och särskilda yttranden och exponerar ärendet så är ni väldigt tydliga med att ert återremissgrund är vad du kallade för den andra basen. Nämligen att programmet har kortats ner och att ni vill skicka ut en återremissrunda av en anledning som kan uppfattas som rent teknisk eller administrativ. Den första basen som du la ut här under dina första 2,5 av 3 totala minuter var ju något helt annat. Och verkligen så att ni hade fundamentala invändningar mot det här programmet. Så jag är rätt nyfiken. Varför har ni inte varit öppna med detta tidigare och i skrift och säga att det är faktiskt det ni inte gillar med det här. Och att inte säga att det är en rent teknisk anledning till att ni vill återremittera.
17: Tack för det.
18: Tack för frågan Arvin. Tack ordförande. Vi kan väl säga grunden i hela ska man säga, parkeringsnormen, det är egentligen en frihetsfråga. Och sen kan man då sätta den i ord. Man kan också styra upp den i förutsättningar. Och den rigida normen som det ligger just nu, de rigida delarna av detta här, det är det vi vänder oss emot. Och givetvis är det så att vi kan inte ha pinpointat detta, för nu har också detta styrdokument omarbetas i grunden. Det ska vi också ta med oss. Att detta är inte samma styrdokument som vi hade från början med 70 sidor när vi 30 sidor kvar. Och jag säger också att det är många saker som har varit bra i detta som vi har plockat bort. Men det måste det så pass i grunden. Ska man ta förutsättningarna för detta är att det måste ut på remiss igen. Och då kan vi få ny input. Och jag tackar dig för att återkoppling här också. Jag säger utifrån näringslivets förutsättningar. För jag vill representera näringslivet här som företagare också. Att det är egentligen de här bitarna som jag får till mig som gör att enkelt att nej, vi kan inte satsa på Malmö. Och det kan också vara en tanke till att vi har ju som vi ser idag över 100 tomma kontor i city beroende på ett enkelt tillgänglighet. Och det är egentligen det handlar om. Stort tack.
17: Tack för det. Har vi någon sin andra replik? Varsågod.
15: Tack, herr ordförande. Jag tycker om man lyssnar på den tidigare debatten så var ni inne på lite liknande resonemang, men där var ni väldigt tydliga med att ni avslog programmet för att det fanns förmodligen så pass fundamentala skillnader mot det som har lagts fram. Här är ni ju mer inne på återremiss utifrån det jag sa tidigare på en ren teknisk grund, men det låter ju inte som att det är det som gör att ni hade kunnat ställa er bakom det här programmet, utan det verkar som att ni har fundamentala invändningar mot innehållet i det här programmet. Så nu låter det som att ni i stora drag försöker, i skrift i vart fall, hålla tillbaka varför ni egentligen är emot det här programmet. Det du har framfört nu har inte varit känt tidigare. Så jag tycker att det kanske hade varit mer klädsamt då för Moderaterna att bara direkt avslå det här, eftersom det finns så pass fundamentala invändningar som ni har. Att avslå det här programmet och säga att ni varken vill ha den nya trompen och dess inriktning eller den nya parkeringspolicyn och dess inriktning. Tack.
17: Tack för det. Ska vi ha ditt andra genmäle, varsågod.
18: Ja, tack ordförande. Jag tycker inte att det stämmer inte det som Arvin säger. För vi har varit ganska så tydliga med att den här rigida delen är inte någonting vi ställer oss bakom. Så detta är ingen nyhet egentligen i diskussionen. Och det är egentligen där vi vänder oss också en del av detta. Men framförallt är det detta också. Det vi har fått till oss idag är ju inte detsamma som det kom ut från början. Och det ska man säga som styrdokument. Och då tycker jag det faktiskt är oerhört lämpligt och ett demokratiskt förutsättning att vi har en ny remissrunda. Så att, just stort tack.
17: Tack för det. Och här är ytterligare en replikant, Stefan Ahoti, redo?
16: Redo.
17: Varsågod.
16: Tack så mycket. Mats, du har nu upprepade gånger lyft att det är rigid, men sanningen är ju att det är en av de mest flexibla p-policyn som vi har haft. Och byggaktörerna, de är väldigt nöjda med detta. Det gör ju att den tuffa marknaden som har varit på för byggbranschen faktiskt kan få ihop marginalerna kanske nu när man slipper onödiga krav, sådana krav som byggherrarna själva gärna vill slippa när de bygger. Det innebär att hushållen som vrider och vänder på varenda krona faktiskt kommer att kunna få billigare boendekostnader för att man inte subventionerar grannens bil fast man själv inte har någon. Möjlighet att utöka affär kopplat till delade tjänster finns ju större incitament när man nu ska ha samlat för till exempel hela kvarter som man bygger. Så det ser vi jättegärna att fler aktörer vill ta den platsen på marknaden. Vi har byggt in en flexibilitet i områden beroende på hur centralt och nära service och kollektivtrafik och annat man bor. Och också nu nämnde kontor, och det är väldigt tydligt att mobilitetsköp är den stora förflyttningen i den här p-policyn.
17: Tack för det. Detta har begärt genmäle. Varsågod.
18: Tackar, herr ordförande. Ja, där finns stora flexibiliteter och detta, och det är vi tacksamma för. Det är faktiskt den positiva delen att det finns flexibilitet i de här delarna. Men det som jag också vänder mig mot här, att hur flexibelt är det egentligen och var ligger kostnaderna? Det är också en rätt intressant tanke. Om det fortfarande är så att du ska uppbringa som här ett antal lådcyklar, till exempel en nyproduktion, du kan inte ta betalt för dem var de än placeras, om det är sitt hus på gården eller det är som sagt i källarplan eller rent ut sagt på boyta som skulle kunna vara boyta eller butiksyta. Men däremot har du en bilplats så kan du ta betalt för detta som fastighetsägare. Så det är inte en rättvisa i detta, och det innebär enkelt att den här normen kommer också belasta hyresgästerna. Så det ska vi också ta med oss. Så att det finns fortfarande rigida delar kvar fast den har blivit uppluckrad. Tack.
17: Tack för det. Kommunalrådets andra replik. Varsågod.
16: Tack. Och då har ju våra tjänstepersoner räknat på detta, och det var ju utgångspunkt när vi valde just den här modellen med mycket tydligare mobilitetsköp. Att det blir faktiskt billigare för samtliga, oavsett i vilken zon du bygger, så blir det billigare för mobilitetskostnaderna med den nya policyn än med den som har gällt hittills med mobilitetsköpen. Sen blir det ytterligare billigare om du väljer så att säga ha högre mobilitetsköp och mindre parkeringsplatser. Och ju närmare du kommer, den ekvationen går, så du har ju också en ökad flexibilitet att ytterligare påverka slutkalkylen. Men det viktiga här är att vi har vänt på logiken. Istället för att utgå från en påhittad P-norm och sen försöka jobba oss ner därifrån, så har vi kollat på att alla de investeringarna som vi gör, miljardinvesteringar i elektrifierad och högkapacitets kollektivtrafik, miljoninvesteringar i utbyggda cykelbanor, förbättringar för fotgängare, för cyklister i staden, hur nära har du till service, hur nära har du till en affär, hur nära har du till en postutlämning, och utifrån det vill säga hur lätt du kan få ihop din vardag utan att behöva äga en bil. Tack. Men du kan låna den. Utifrån det har vi satt den nya normen.
17: Tack
16: för det. Och just avslag på Moderaternas yrkan om återremiss.
17: Det är noterat. Brogrens avslutande genmäle.
18: Tack, ordförande. Ja, men det är exakt svaret på frågan. Det är exakt där vi befinner oss just nu. Det vill säga att hur ska vi kunna hantera en förutsättning där vi har normer som är satta i siffror? Hur ska vi kunna appellera människor till att vilja flytta hit om det till exempel bara du kan ha en bil på var tredje lägenhet av de större lägenheterna i ett nyproducerat hus, kanske i ett attraktivt område? När vi sätter de här hårda regelverken istället för en flexibilitet för fastighetsägarna att kunna besluta de här delarna, för den flexibiliteten finns fortfarande inte i normen, då ger det helt enkelt att då låser vi fast oss

0: i nyproduktion och antalet bilplatser minskar också i nyproduktion. Och vi vet sedan tidigare att detta är något som annars driver upp priset på bostäder. Dagens befintliga system innebär i praktiken en sorts subvention av bilparkering som alla boende får bära genom en högre avgift eller en högre hyra. Och detta är oavsett om de har bil eller ej. Och låt oss komma ihåg att 2/3 av Malmöbor har alltså ingen egen bil. Så kanske i bästa fall kommer detta leda till billigare nyproduktion och billigare bostäder för alla Malmöbor. Och vidare kommer kraven på reducerade bil- och cykelparkering att frigöra ytterligare yta som kan användas för andra syften. Vi hörde i debatten om Trumpen att Malmö har en väldigt begränsad yta och vi måste därför fundera väldigt noggrant på vad det är vi faktiskt vill använda den för och använda den ytan på sådant sätt att den kommer så många Malmöbor till gagn som möjligt. Den här nya policyn syftar till att balansera behoven av tillgänglighet, klimatomställning och stadsutveckling i Malmö. Och detta görs tillsammans med målsättningen att stadens mobilitets- och parkeringslösningar ska bidra till en stad som är klimatstad med ett stadsrum av hög kvalitet och allra viktigast till en jämlik stad. Med smarta lösningar och god stadsplanering bygger vi nu ett Malmö för alla och lägger grunden för morgondagens stad. En stad där alla får plats och känner sig hemma. Bifall.
1: Tack för det. Och då går vi till Håkan Ask som är från Sverigedemokraterna.
2: Tack för ordet. I inledningen av policyn för mobilitet och parkering står citat: det måste vara möjligt att ha ett fungerande vardagsliv utan att äga bil, oavsett var i staden du bor. Vi Sverigedemokrater, vi vill ha ett Malmö för alla trafikslag. Och vi tycker ju att snarare, citat, det måste vara möjligt att ha ett fungerande vardagsliv även när man behöver en bil, oavsett var i staden du bor. Därför yrkar jag avslag på föreliggande policy. Styrets politik driver bilisterna ur staden. Många kör omvägar för att inte behöva sitta i långa bilköer med bilen på tomgång. Ett exempel på det var ju att på texten nämnden så uttryckte tjänstemännen en oro för att inre ringvägen blir mer och mer trafikerad och fler kör omvägar på inre ringvägen istället för närmsta vägen genom Malmö. Vi Sverigedemokrater är allvarligt oroliga för att även inre ringvägen ska drabbas av trafikinfarkt. Man uttrycker ju den oron. Så tack för ordet.
1: Tack för det. Tobias Petersson från Vänsterpartiet. Varsågod.
3: Tack så hemskt mycket. Låt oss bygga och utforma Malmös policy för mobilitet och parkering så att den rimmar med vad framtiden kräver. Så att vi får en policy som syftar till byggnation och funktion för framtiden. Detta ärendet gäller uppdateringar av Malmös policy för mobilitet och parkering i Malmö. Vi i Vänsterpartiet instämmer majoriteten av de principer och förslag som omnämns i policyn. Vi är dock starkt kritiska till den skrivning om att underjordiska parkeringar kan motiveras i enskilda projekt. Vi i Vänsterpartiet anser att underjordiska parkering inte hör hemma i framtida Malmö, både av ekonomiska och ekologiska skäl. Underjordiska garage medför oerhörda extra kostnader, både monetära och ekologiska. Antalet kronor och koldioxidutsläpp per p-plats blir enorma och rimmar inte med en bilsnål och en fossilfri framtid. Och är det inte heller i linje med Malmös miljöprogram. Vi yrkar baserat på dessa resonemang på att skrivningen på sida 20 i enskilda projekt kan underjordiska bilparkeringar motiveras. Stryks. Tack så mycket.
1: Tack för det. Och jag går till Eva Bertz, liberal. Varsågod.
4: Tack fortfarande. Från Liberalernas sida ställer vi oss bakom förslaget och avslag på Vänsterns tilläggsyrkande. Tack.
1: Tack för det. Och sen har jag Martin Molin som från Centerpartiet.

0: Varsågod.
1: Tack så mycket. Ska vi se. Nej. Inte min dag idag. Så, tack så mycket. Tack för ordförande. Men till att börja med så vill jag bara lyfta att Centerpartiet är väldigt glada för alla förändringar som ger en större valfrihet och frihet. Så även när det kommer till en P-norm. Här ser vi både en frihet för de företag som ska bygga, som själva får välja hur mycket eller lite parkeringsplatser de ska bygga. Vi ser också en frihet för alla de malmöbor som själva ska välja hur de vill lösa sin mobilitet och inte bli tvungna att flytta in i en lägenhet där man tvingas betala för en parkeringsplats oavsett om man äger en egen bil eller inte. Med det sagt så innehåller också den här parkeringspolicyn en del ökad regelkrångel som vi kanske inte är jätteglada för. Även om skärpta krav på hållbar mobilitet är för en god sak, så vet vi att det belastar slutkonsumenten och gör det svårare att bygga rimliga priser i Malmö. Där hade Centerpartiet kanske egentligen önskat att den fria marknaden hade fått styra lite mer, så att de som flyttar in får välja vad man ska betala för, oavsett om det handlar om parkering för bilar eller fräsiga parkeringar för sin cykel. Men som helhet så ser vi ändå att den här policyn går i rätt riktning för ett friare och grönare Malmö, så vi yrkar bifall till den. Jag har dock ett par saker vi skulle vilja lyfta. För det första så vill vi att man stryker principen om att elbilsladdning inte får ske på gatumark, likt vårt yrkande i kommunstyrelsen. Vi vet att brist på laddmöjligheter är en anledning att folk tvekar att skaffa en elbil. För många i Malmös äldre stadsdelar är gatuparkering det enda tillgängliga närområdet. Man ska inte behöva bo i en villa eller en nybyggd lägenhet för att kunna ladda sin elbil nära hemmet. Istället vill vi med möjlighet för de företag som önskar att få tillstånd att sätta ut laddstolpar på lämpliga gator där det finns boendeparkering, så att fler kan ladda sin elbil. För det andra, för den som flyttar in i ett nybyggt område finns det ofta en bred flora av mobilitetsåtgärder som underlättar för ett hållbart resande. Det finns lånecyklar, elbilspooler, billigare kollektivtrafik och andra mobilitetsåtgärder, som exempelvis cykelservice som ett komplement till vanliga parkeringsplatser. Vi som bor i äldre stadsdelar, som byggdes innan parkeringsmobilitetsnormen infördes, kompenseras endast med möjlighet till subventionerad parkering i form av boendeparkering. Ska vi vara seriösa om att Malmö stad är enkelt att leva hållbart och minska bilberoendet, så behöver vi satsa mer på mobilitetsåtgärder även här. Därför yrkar vi också på att vi ska utreda hur pengarna från boendeparkering kan återinvesteras i mobilitetsåtgärder i närområdet. Även här kan det handla om till exempel ytor för bilpooler, mobilitetshubbar, rabatterad kollektivtrafik och för nyinflyttade eller bara åtgärder i den fysiska miljön som ökar trafiksäkerheten och gör områdena trivsammare. För det tredje så behöver vi tillföra ett tydligare äldre perspektiv. Men eftersom jag fick stå och fippla så mycket med den här talarstolen, så hinner jag inte föredra det, så det kommer Kai att göra. Tack så mycket.
0: Tack för det. Och Kai Victorin från Centerpartiet. Varsågod.
2: Tack fortfarande. Jag ska tala lite om det här med ett tydligare äldre perspektiv. Läser man handlingarna här och... Jag hänvisar då till kommunala pensionärsrådet, så lyfter de fram behovet just av ett äldre perspektiv. Och jag tycker det bemöts ganska lättvindigt, eller rättare sagt allt för lättvindigt. Man säger att man behandlar inte äldre perspektivet separat. Jag tror det uppfattas ganska illa av många i kommunala pensionärsrådet. Varför då? Jo, därför vi har en kraftigt förändrad demografisk utveckling framför oss då den här policyn ska tillämpas, där äldre är en av de kraftigast växande befolkningsgrupperna. I runda slängar 10 000 fler på 10 år. Vidare, och det lyfter man också kommunala pensionärsrådet, är ju Malmö faktiskt medlem i det nätverk jag fortfarande kallar äldrevänliga städer, som ju syftar till att förbättra levnadsvillkoren för vuxna äldre i den här stan. Och att då säga vi behandlar inte äldreperspektivet separat. Jag tror de som till och med tycker det är ganska nonchalant att behandla en kraftigt växande befolkningsgrupp. Den här policyn är jätteviktig. Den är jätteviktig för äldre. Och ni ska veta att den kraftigt växande befolkningsgruppen är människor som är uppvuxna med bilsamhället. Det är lätt att de får en felaktig uppfattning av vad den här policyn syftar till. Där är de som till och med tror att de aldrig kommer kunna köra bil mer. medan många äldre i den gruppen som har provat på till exempel att utnyttja förmånen att kunna resa kostnadsfritt på kollektivtrafiken har fått dem att ändra syn på det här. De tycker det är jätteskönt att slippa ta bilen till innerstan numera och är, tror jag, väldigt öppna för en policy som gör det allmänt trivsamma och lättare att röra sig i den här stan även för äldre. Jag tror de behöver ett förtydligat äldreperspektiv i den här policyn för att förstå att det här innebär fördelar för alla om man hanterar policyn rätt. Alltså även för en kraftigt växande befolkningsgrupp som äldre. Därför menar vi att det här tredje tilläggsyrkandet som Martin förde fram är väldigt viktigt att det beaktas av fullmäktige när man ska anta det här.
0: Tack för det. Och sen har Arvin begärt slutordet här. Arvin Sorabi från Socialdemokraterna.
3: Varsågod. Tack fru ordförande. Ja, det slog mig att det fanns några tilläggsyrkan här som inte hade yrkat avslag på. Så att det formalen skulle bli rätt också. Jag vill börja med att yrka avslag på Centerpartiets tilläggsyrkanden. Och sen så hade Vänsterpartiet också ett tilläggsyrkande. Och det var att på sida 20 så vill de stryka meningen i enskilda projekt kan underjordisk bilparkering motiveras. Jag vill även yrka avslag på det här tilläggsyrkandet, men jag vill även passa på att läsa upp vad som är hela den meningen, för det är inte bara den meningen, utan hela meningen lyder så här: i enskilda projekt kan underjordisk bilparkering motiveras på grund av ökade tillgänglighetskrav till bil och parkering för en viss målgrupp eller vid förtätning på trånga ytor med hög exploatering och låg funktionsvariation. Så de underjordiska parkeringarna har alltså ett väldigt tydligt syfte i det här programmet. Och det är inte bara så att vi har in dem för sakens skull. Så att därför yrkar jag avslag då på Vänsterpartiets tilläggsyrkande. Tack.
0: Tack för det. Stefana, vill du också in? Okej. Okay. Jag tolkar det så att också Stefana yrkar avslag på ändringsförslagen här. Då har jag ingen mer talare anmäld. Kan vi därmed anse debatten avslutad? Svar ja. Och då har jag uppfattat bifall till kommunstyrelsens förslag av Stefana Hutti, av Arvin Sorabi, av Eva Berts och Martin Molin. Men där finns ju också ändringsförslag. Och sen har vi ett återremissyrkande av Mats Brogren som det har yrkats avslag på av Arvin Sorabi. Och i andra hand så har också Mats Brogren yrkat avslag. Och sen har vi då ett ändringsförslag av Vänsterpartiet som har yrkat avslag av Eva Berts, Arvin Sorabi och Stefana. Och tre ändringsförslag från Centerpartiet som det har yrkats avslag på av Arvin, Stefana och Eva Berts. Är detta rätt uppfattat? Håkan Ask har också yrkat avslag. Avslag, ja. Mm, ja. Det är också med. Tack för det. Och då kommer vi att börja med att prova återremissyrkandet mot avslag eller att ärendet ska avgöras idag. Och därefter går vi på ändringsyrkandena mot avslag och därefter går vi på KS förslag mot avslag. Kan vi godkänna den ordningen? Svar ja. Då börjar jag fråga till fullmäktige. Ja, vi kan ringa in lite. Ja, men det är ingen som har begärt det. Nej, nej. Då kör vi. Vill fullmäktige avgöra detta ärendet idag? Vill fullmäktige återremittera detsamma? Jag tolkar det som att vi har beslutat att avgöra ärendet idag. Då har jag ett ändringsförslag från Vänsterpartiet och ställer det mot avslag. Frågar fullmäktige, vill fullmäktige besluta enligt Vänsterpartiets ändringsyrkande? Vill fullmäktige avslå detsamma? Jag finner att fullmäktige har avslagit det. Sen har jag tre ändringsyrkande från Centerpartiet. Frågar fullmäktige, vill fullmäktige bifalla dem? Vill fullmäktige avslå dem? Finner att fullmäktige har avslagit de ändringsyrkandena. Och sen så har vi då KS-förslag mot avslag. Fråga fullmäktige, vill fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Vill fullmäktige avslå förslaget? Jag finner att vi har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Och då tar jag lite reservationer om Moderaterna. En skriftlig, Sverigedemokraterna. En muntlig, Vänsterpartiet. En muntlig och Centerpartiet. En skriftlig. Då är vi klara med det. Då har vi 10 motioner framför oss och vi har sagt att vi ska sluta ungefär 21, så att vi kan väl hinna en hel del av dem nu. Där är bara ett par talare per motion. Så. Nu får Magnus Olsson, vill du avvika nu? Ja, det vill du. Då kan Niklas Holmgren Gällersten komma in på den platsen. Och vi går över då till ärende 26 som är en motion av Nina Jack och Vänsterpartiet om korta arbetstid i förskolor. Vi börjar med en uppläsning på det ärendet.
4: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Kommunfullmäktige avslår motion av Nina Jacku, Vänsterpartiet, om kortare arbetstid i förskolor.
0: Och anmäld talare är Sara Wettergren, skolkommunalråd från Liberalerna. Varsågod. Mm.
5: Tack ordförande och tack Nina för motionen. Den här motionen vill då, som är skriven Nina Jacku från Vänsterpartiet, att man ska införa kortare arbetstid i vissa förskolor som har svårt att rekrytera förskolelärare. Främst på grund av att de ligger i socioekonomiskt utsatta områden. Och detta skulle vara ett sätt att göra de här förskolorna mer attraktiva och det var och genom att införa en förkortad arbetsvecka, närmare sagt en 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön. Och förskolenämndens svar som man tittat på hur det ser ut med rekrytering av förskollärare över tid. Och där kan man konstatera att andelen kvalificerade sökande till förskollärartjänster har ökat tydligt under perioden 23-25. Även i verksamheter då, som har så kallade strukturella utmaningar. Och mot den bakgrunden så gör nämnden bedömningen att rekryteringssvårighet i dagsläget inte kan betraktas som generella eller akuta på ett sätt som motiverar att man skulle införa särskilda arbetstidslösningar. Och i förskoleförvaltningen så bedriver man samtidigt pågående utvecklingsarbeten för att stärka kvaliteten, likvärdigheten och kompetensförsörjningen i förskolan. Så därför yrkar jag avslag till motionen i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
0: Tack för det. Nina Jacko som har skrivit motionen från Vänsterpartiet. Mm. Varsågod.
6: Tack så mycket. Förskolan lägger grunden för den fortsatta utbildningen. Förskolan har större möjlighet att bryta social ojämlikhet än de satsningar som kommer senare i livet. För att förskolan ska ha de gynnsamma effekten måste den ha hög kvalitet. Hög kompetens är en grundläggande förutsättning för att barnen ska få den utbildning som de har rätt till. I Malmö finns 12 förskolor med mindre än 30% förskollärare. Den förskolan som har lägst har 23%. Vänsterpartiet vill att alla barn ska få samma möjligheter, oavsett var i staden de bor. Vi vill att alla förskolor ska vara bra förskolor, för det är Malmö som det ska vara. När vi inte når hela vägen behöver vi hitta nya sätt. En förkortad arbetstid skulle kunna locka rätt kompetens till de förskolor som idag saknar den. Studier pekar på att arbetstidsförkortning är bra även för arbetsmiljön och leder till färre sjukskrivningar. I förskoleförvaltningen har sjukfrånvaron länge varit bland de högsta i hela Malmö stad. Utredningen i ärendet svarar inte på hur länge de förskollärare som söker sig till stadens förskolor stannar. Den svarar inte på om den höga kompetensen finns på de förskolor som behöver den bäst. Det är många frågor som förblir obesvarade. Men vi får svar på vad det skulle kosta. Det landar på en ungefärlig kostnad av 2 miljoner kronor per förskola. I en kommunal budget som visar stora överskott år efter år vore det inte allt för våghalsigt att satsa några miljoner på de barn som är i störst behov av att staden lyckas med sitt kompensatoriska uppdrag. Jag yrkar bifall till motionen. Tack.
0: Tack för det. Och då har jag ingen mer talare anmäld. Kan vi gå till beslut? Svarar jag. Och då har jag två förslag. Dels bifall till kommunstyrelsens förslag av Sara Wettergren och dels bifall till motionen av Nina Jack. Och då kommer jag ställa de två mot varandra. Då frågar jag fullmäktige. Vill fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag?
7: Ja.
0: Vill fullmäktige bifalla motionen?
7: Ja.
0: Jag finner att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. Och då vill kanske Vänsterpartiet ha en reservation, eller? En muntlig reservation. Då går jag till ärende 27 som är en motion av Lisbeth Persson Ekström, Jacqueline Mali och Mikael Hårdav Segerstad från Sverigedemokraterna och Malmös museer och kulturarv. Och vi börjar med en uppläsning av det förslaget.
4: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige avslår motion av Lisbeth Persson Ekström, Sverigedemokraterna, Jacqueline Mali, S, Sverigedemokraterna och Mikael Hårdav Segerstad, Sverigedemokraterna, om Malmös museer och kulturarv besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
0: Tack för det. Och då, eller var det mer?
7: Nej.
0: Nej. Då... ja. Då inleder Janne Grönholm, kulturkommunalråd. Varsågod.
8: Tack så mycket. SD har lämnat in en motion om att utreda möjligheterna att inkludera äldre nordisk kultur och kulturarv som utställning på Malmö museer. Samt utreda hur Malmö museer kan öppna upp för ideella föreningar och för civilsamhället att samverka kring Skånes kulturarv. Som bakgrund till detta... Så kan man berätta då att under den här mandatperioden har Sverigedemokraterna velat förbjuda de populära sagostunderna med drag queens. De har velat förbjuda allsång på arabiska på Malmö sommarscen. De har velat förbjuda en konstutställning med flaggor och en pjäs på Malmö stadsteater som berättar om en palestinsk flicka. Nu vill Sverigedemokraterna då styra politiskt vad Sveriges mest besökta museum utanför Stockholm ska visa för utställningar. Och som jag uppfattar den här motionen så anser SD att Malmö museum inte jobbar med nordisk kultur eller kulturarv eller för den delen samverkar med civilsamhället. Men med ett samtal kunde man ha fått reda på att det är ju precis det som Malmö museum gör. Malmö museum har ett viktigt uppdrag att samla, vårda och tillgängliggöra både dagens och morgondagens kulturarv. I enlighet med museilagen ska museet bidra till samhällets utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. En viktig del av de här samlingarna som finns på museet är 2,5 miljoner år gamla arkeologiska föremål från olika utgrävningar i Malmö. För att bevara och visa dessa krävs stora resurser, inte minst för konservering, säkerhet och rätt klimat. Och ett exempel på hur man arbetar med de här sakerna är, så att de når publiken, är utställningen Ledtrådar som öppnades våren 2021. Den visade 14 000 år av människans vardagsliv i Malmö. Utställningen Makt och prakt som öppnade 2025 lyfter Malmöhus slotts historia under perioden 1434-1658, och i juni 2025 invigdes Malmö museums nya stadshistoriska basutställning Malmö först, bäst och vackrast. Malmö museum samverkar också regelbundet med civilsamhället, olika organisationer, föreningar och med det fria kulturlivet kring nya utställningar, programverksamhet och återkommande evenemang. Slutligen vill jag än en gång påminna Sverigedemokraterna om den grundläggande principen i kulturpolitiken, armlängds avstånd. Det innebär att vi som är politiker styr Malmö museets budget men inte över museets innehåll. Och det är en princip som Sverigedemokraterna i den här salen gång på gång ignorerar. Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen.
0: Tack för det. Lisbeth Persson Ekström, varsågod.
9: Tack för ordet, fru ordförande. Det är ju rätt att makt och prakt på Malmöhus. Nej, ledtrådar, stolpål, DNA och andra spår från forntiden. Det finns. Och det är väl gott och väl att det görs någonting sådant. Men det var länge sedan det var en riktigt stor utställning över just Malmö. 2,5 miljoner föremål som hittats vid byggandet av bron och ringvägen. Det ligger i förråd till ingen glädje alls. Och när om nu konsten från museet ska flyttas till Kungsparken så blir stora ytor lediga. Det är många ytor lediga redan idag på slottet som inte är öppna för allmänheten. Så någonting som visar vad Malmö stad har haft, inte bara för länge sedan utan även framåt i tiden. Men som sagt, den här ledtrådar stolpål, den är ju god, den är gott och väl, så det är bra att det har kommit så långt. Men det räcker inte, det behövs mer. Tack.
0: Tack för det. Ska jag gå vidare på talarlistan?
8: Tack, nu var det så jag försökte.
0: Janne, varsågod, du har replik här. Varsågod.
8: Tack så mycket. Men det är också en sak som faktiskt är på gång. Planen är ju att när konstmuseet då flyttar till de nya lokalerna till Kungsparken, så är det en av planen att ytan ska fyllas med bland annat en Malmöutställning. Så allt detta är ju redan på gång, och jag tänker att ni har också representanter i kulturnämnden. Allt detta har ni kunnat få reda på genom att ställa frågan. Tack.
0: Tack för det. Vill Lisbeth ta ordet eller fortsätta repliker?
9: Ja, jag tar en replik.
0: Replik, varsågod.
9: Tack. Det är ju fantastiskt, det måste jag säga, att det ska bli en utställning över Malmö. För det är egentligen det som motionen handlar om, att vi ska få någonting som gediget visar Malmös utveckling, historia. Tack.
0: Tack för det. Vill gärna ha, det blev lite fel här.
8: Ja,
0: vill du svara
8: gärna
0: på
8: den? Tack.
0: Ja. Ja, du kan väl tala så länge så får vi...
8: Tack. Men jag säger bara kort att då kanske ni Sverigedemokrater ska omvärdera er syn på konstmuseet i Kungsparken. Ni var ju först för, och sen efter ett tag så var ni inte alls längre för. Men med tanke på att det finns planer på en Malmöutställning, om det blir tomma ytor på Malmö museum, så kanske det väcker några tankar. Kanske ni kan vara för ett nytt konstmuseum i Malmö då också. Tack.
0: Tack. Och vill Lisbeth ha en sista genmäle på detta? Då får du det. Vi får lägga till Lisbeth där igen. Ja.
9: Tack.
0: Varsågod. Du kan ta... Nu ska vi se. Det var Janne som hade ordet, så det var hans avslutande genmäle. Förlåt, nu är det jag som är trött. Lisbeth Persson Ekström har ordet. Varsågod.
9: Okej, okay. Tack. Tack för det, fru ordförande. Och jag yrkar bifall till motionen. Att våra barn i staden ska få se och höra och lära om äldre nordisk kultur, det bör ju ses som en självklarhet. Det finns kulturutbud för så många andra kulturer än de nordiska, så varför inte vår egen? Varför vill inte styret det? Att inkludera vår egen historia, vår skånska kultur till våra barn och unga, det ska ses som en självklarhet. Styret i Malmö kan inte enbart tänka på alla andras kulturer. Och vi Sverigedemokrater, vi vill inte neka Malmöborna sin egen historia. Det finns många nya fynd, som jag sa tidigare. 2,5 miljoner föremål ligger i gömmor utan att synas, och det kan tillföras en sån utställning. Nu får vi höra att det ligger en plan på att ha en sån utställning, men och Kungsparken, det är ju ett helt annat ärende. Det finns inte i detta ärendet. Men det finns ju plats på Malmöhus slott som inte utnyttjas. Där skulle man kunna ha en utställning. Så tack för ordet.
0: Tack för det. Och då har jag uppfattat två förslag under det här. Jag uppfattar att debatten är avslutad och vi är redo att gå till beslut. Och då har jag uppfattat två förslag. Dels avslag på motionen av Janne Grönholm och dels bifall till motionen av Lisbeth Persson Ekström. Är det rätt uppfattat? Svar ja. Och då ställer de två mot varandra. Vill fullmäktige besluta avslå motionen? Vill fullmäktige bifalla motionen? Jag finner att fullmäktige har avslagit motionen. Och SD vill då ha en muntlig reservation. Då går vi vidare till ärende 28, som är en motion av Mats Brogren, Moderaterna, om mångkulturella Malmös möjligheter. Malmö, the world of everything. Och vi börjar med en uppläsning där.
4: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige avslår motionen om Mats Brogren, Moderaterna, om det mångkulturella Malmös möjligheter. Malmö, the world of everything.
0: Tack för det. Och då inleder Stefana Hoti från Miljöpartiet. Varsågod.
7: Tack för ordförande. Ja, men Mats Brogren föreslår att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda och planlägga för etablering av en ny nöjesattraktion Malmö, en minivärld i Malmö för internationella upplevelser, the world of everything. Motionens intentioner med att öka sysselsättning och stärka näringsliv och främja interkulturella möten, de ambitioner delar vi. Samtidigt gör vi bedömningen att genomförbarheten för det här förslaget är begränsat, och det finns andra initiativ och satsningar som bättre kan nå just dessa mål. Det är också troligt att många av de här arbetstillfällena som nämns i det här förslaget är sådan etablering som skulle skapa i huvudsak tillfälliga och säsongsbaserade arbeten. En etablering av det här slaget är dessutom väldigt markkrävande. Skulle sannolikt leda till minskade exploateringsintäkter, och finansieringen för både investering och förvaltning är helt oklar. Därtill är Frihamnen inte en särskilt central eller lättillgängligt område för de flesta att ta sig till. och stadens begränsade ytor behöver användas mer effektivt och i konkurrens med många olika intressen. Hamnverksamheten i Frihamnen är dessutom fortsatt prioriterad, inte minst eftersom delar av verksamheten är på väg att flyttas i samband med utveckling av Nyhamnen. Och som lyfts i motionen så är Jallatrappan en av flera exempel på initiativ som skapar just arbetstillfällen fast året om och som bidrar till möten mellan människor och kulturella uttryck och samtidigt tillför betydande värden för staden. Och vi behöver därför satsa på att stimulera fler långsiktiga näringslivssatsningar och etableringar med särskilt fokus på trygga anställningar och personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vi behöver också stärka egenmakt hos människor med många olika nationaliteter och etniciteter och kulturer och bidra till stadens utveckling. Och vi behöver skapa fler möjligheter för möten mellan invånare och besökare, den saken är säker. Men med bakgrund av allt detta som jag nämnde så tycker jag ju då att i linje med Jallatrappan är mycket mer attraktiva förslag att utveckla för sådana här tillfällen snarare än säsongsbaserade och väldigt ytkrävande anläggningar som en nöjesattraktion skulle innebära. Så jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack.
0: Tack för det. Och Mats Brogren, motionär, moderat. Varsågod.
10: Tack så mycket för ordförande. Nu, mina vänner, spänn öronen, för nu ska vi bli visioner. Malmö, the world of everything. 1923 åker en snickare från Skåne upp till Göteborg. Han bara snickrar på ett litet tivoli. En väldigt, väldigt duktig eller, och kan man säga, förutseende socialdemokratisk politiker, Herman Lindström. Han tittar på detta. Vi köper detta. Det blev Liseberg. Men inte Liseberg vi ska tala om. Vi ska faktiskt tala om vad är det jag talar om egentligen. Ponera nu att vi tar den delen som är mellersta hamnen. Vi tar den yttre delen här. Detta är tänk, en möjlighet som bara finns på ett annat ställe i hela Europa. Norr om Freiburg i södra Tyskland, sydvästra Tyskland, finns en liten by som heter Rust. Där ligger ett nöjesfält, en aktivitetsyta som motsvarar ungefär ett miniatyr av Orlandos Epcot Center. Om ni skulle vilja satsa på detta, att vi skulle kunna göra detta här, så ska jag bara berätta några värden som finns på detta här. Intäkterna varje år från Rust motsvarar 4,5 miljard kronor. I Baden-Württemberg, i det lite större området, estimerar man 10 miljarder kronor i intäkter i restaurang- och hotellnäringar för detta nöjesfält. Så här kommer det se ut. Tänk er själva att ni har tårtbitar, stora ungefär som ett Hornbach. I varje tårtbit har vi en världsdel. I denna världsdelen kan man besöka restauranger, upplevandecenter för respektive del. Du kan gå från tårtbit till tårtbit till tårtbit. Att kunna ta sig dit, det kan man då göra på olika sätt. Givetvis finns en del av parkeringen kvar. Vi syftar på den delen som är en parkering idag i Frihamnen. Det vill säga den yttre delen av mellersta hamnen. Tar vi den delen där, så kan man antingen parkera bilarna den vägen och besöka oss. Då ska jag också säga att Rust har 7 miljoner besökare varje år. Man kan också bygga en linbana från Smörkajen hela vägen ut som landar här ute. Och får besökarna i princip ifrån vår centralstation till detta nöjesfält. Nöjesfält är det egentligen inte, för ett upplevande centrum. Man kan också koppla en annan byggnad till detta som man skulle kunna addera till. I den östra delen gör man en stor saluhall. En saluhall som kan se ut ungefär som Marrakesh. Man kan besöka små butiker. För de människorna som har kommit hit, som nu lever i ett utanförskap, de är oftast handlare. De känner till att man ska kunna göra affärer. Ponera nu att man kan komma in där. I de här miniatyrbutikerna kan man handla olika varor, tankar, hemslöjd, vad sjutton som helst. Allting som ska kunna göras. Och sen därefter har man en gemensam kassa när man går ut därifrån. Detta är ett sätt att kunna lyfta Malmö. Vi kanske pratar 5, 6, 7 tusen arbetstillfällen när detta är väl utbyggt. Så, ja, tack.
0: Tack för det. Och då har jag ingen mer talare anmäld. Är fullmäktige redo att gå till beslut?
11: Ja.
0: Svar ja. Och då, jag uppfattade väl att Mats yrkade bifall till sin motion.
10: Med trungan ja, tack.
0: Ja, jag tänker så. Då har jag två förslag att ställa mot varandra. Och det är bifall till kommunstyrelsens förslag och bifall till motionen. Och då ställer de mot varandra. Vill fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Vill fullmäktige bifalla motionen?
10: Ja.
0: Jag finner att fullmäktige har bifallit kommunstyrelsens förslag. Och Moderaterna vill då en skriftlig muntlig reservation. Då går vi till ärende 29, en motion av Lisbeth Persson Ekström, SD, och Jon Roslund, en aktivare vardag för seniora Malmöbor. Och vi börjar med en uppläsning.
4: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Kommunfullmäktige avslår Lisbeth Persson Ekströms, SD, och Jon Roslunds motion om en aktivare vardag för seniora Malmöbor med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
0: Tack för det, och då börjar vi på en talarlista här, inläs av Andreas Schönström, socialdemokrat. Varsågod.
11: Ja, men tack för det, ordförande. Jag vill ha att behandla en motion från Sverigedemokraterna som trots tidigare talas farhåga för att människor skulle åka mer kollektivtrafik i Malmö handlar om just det, att fler malmöbor ska åka kollektivtrafik. Och det är ju lovvärt att Sverigedemokraterna ser möjligheten i andra trafikslag än just bilar. I detta fall handlar det om att sänka då åldersgränsen för seniorbiljetten från 70 till 67 år. Som anförs i ärendet så har detta konsekvenser för kapaciteten i kollektivtrafiken, framförallt under peaktimmar, och det har också en merkostnad. Styret har valt inför detta året att prioritera de befintliga åldersgrupperna som har seniorbiljett och då prioritera att lägga kostnaden på att göra den biljetten giltig dygnet runt. Något som har efterfrågats väldigt mycket. Vad som inte står i ärendet och som också en del av bedömningen när vi införde seniorbiljetten, att vi gjorde det från 70 år, det är för att trots allt inte alla men vissa fortfarande arbetat efter 65 års ålder. Vilket gör att det blir lite konstigt då om samhället ska gå in och finansiera hela kollektivtrafikkostnaden när man kanske fortfarande är löntagare och inte pensionär. Därför menar styret på att nuvarande åldersgräns bör fortsätta gälla, och med detta så yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag.
12: Tack. Då har vi plötsligt tre repliker på detta.
11: Så där.
0: Ja, Lisbeth Persson Ekström, varsågod.
9: Tack för det, fru ordförande. Ja, vi gynnar de äldre. Vi sverigedemokrater tycker att de äldre ska ha det bättre än sig. Så kom igen, Andreas. Detta har du råd till. Det kostar 10 miljoner ungefär att sänka det. Men 70-årsgränsen, den kostade 37 miljoner. Så det är bara en liten droppe i havet. Malmö har råd till detta. Glöm gator och torg. Släpp loss de gamla. Tack.
0: Tack för det. Vill du ha replik på det?
11: Ja, det vill jag, men jag slängdes ut ur det här briljanta systemet.
0: Varsågod, ordet är ditt.
11: Ja, men tack snälla ordförande. Ja, men alltså, det är klart att man kan raljant säga att det är en droppe i havet, absolut. Men det blir lite lustigt när ni inte vill se till då att vi minskar trängseln på befintliga bussar med att ha nya fordon. Det blir lite lustigt med tanke på att ni inte vill bygga om hållplatser och anpassa dem staden över. För att ni vill inte helt enkelt bygga ut för kollektivtrafiken. Men ni vill gärna tillföra fler resenärer. Vad är det för omtanke om kollektivtrafikens resenärer? Eller vad är det egentligen för äkta omtanke om de äldre? När de ska trängas allt fler på färre bussar.
0: Tack, vill Lisbeth ha replik på detta?
9: Det hjälper inte att trycka här.
0: Vi får lägga in Lisbeth. Ja.
9: Ja, tack för ordet. Jag kan ju börja med att tacka styret som har beaktat vår idé om bussbiljetter för seniorer. Det är ju jättekul. Men vi ska inte glömma de friska äldre som behöver ut och åka runt i vår stad. Vi är inte riktigt nöjda. Vi vill ha 67 år, och det kostar som sagt, bekräftar du, inga stora summor gentemot föregående förändring. Och det är många äldre som fortfarande har ett aktivt liv. Pensionen följer inte med till samma nivå som jobblönen. Så detta är ett sätt att göra livet lite enklare för de åldersrika. Och fokusera på de som inte har hälsan, det är gott och väl. Men vi får inte glömma de som är friska och aktiva och inte jobbar. Tack.
0: Tack för det, och Andreas har avslutande genmälen.
11: Fast problemet med just detta förslaget är ju faktiskt att du kan inte diskriminera de äldre på det sätt som du vill göra gällande. Alltså oavsett, alla från 67 kommer få biljetten, oavsett om de är fortfarande arbetande eller om de är pensionärer. Bara så vi är överens om det. Du kan inte dela upp gruppen. Det andra är ju att, vad jag måste ändå understryka, det är att vi behöver mer och högre kapacitet i kollektivtrafiken om det ska bära fler resenärer. Och vill du verkligen göra någonting för de äldre, så ska du rösta på Socialdemokraterna i regionvalet, det här kommande valet. För då kommer seniorer bara betala 300 kronor för att åka, inte bara i Malmö. Det är i och för sig gott nog, men åka hela Skåne. Det är du, det är grejer.
0: Tack för dig. Håkan Ask vill också ha replik på detta.
13: Okej.
14: Tack för ordet. Ja, nej, jag är bara tvingad att säga det en gång till. Att vi har sagt i många sammanhang, nu var du inte här kanske när jag var uppe och talade för en liten stund sedan, men jag vill understryka att vi är för alla trafikslag. Så att vi vill att det ska vara plats för alla på fisk. Jag bara vill bara understryka det. Och sen finns det ju även förslag från uppe från högre håll. Det ska vi inte prata så mycket om, men där man ska halvera avgifterna så för kollektivtrafik. Så det finns sådana förslag.
0: Tack för det. Andreas, svar på detta.
11: Absolut, finns sådana förslag från högre håll. För lånade pengar så ska man halvera avgiften, men det gör ju att den kostar då 600, drygt 600 kronor istället för, som vårt förslag, 300 för just den här åldersgruppen. Men om vi håller oss till just Malmö, så skulle jag säga det att ni kommer ju inte runt det här. Vi har idag många linjer som redan nu lider av kapacitetsbrist, som måste ha större och längre fordon. Vi kommer inte runt det. Och i regionen har ni insett det, för där har ni ju bifallit alla de här bussköpen på 24 meters bussar. Men jag förstår fortfarande motståndet här i Malmö. Ni kan väl ändå inse att seniorerna, det är inte särskilt väl visade omtanke att trycka in dem i bussar som redan är överfulla.
0: Tack, Håkan Ask.
14: Ja, nu är det ju så att de är inte överfulla alltid. Så är det ju inte. Och bussarna, man kan ju utöka med fler bussar, det är möjligt.
0: Okej, okay. Andreas.
11: Precis, Håkan. Man kan utöka med fler bussar. Det är det vi vill göra. Så börja bifalla styret istället för att ständigt vara mot och lite sådär sura och tvära när vi kommer med bra förslag på kapacitetsstark kollektivtrafik.
14: Jag kan inte...
0: Tack, nej, du kan inte svara fler gånger nu.
11: Det hade jag räknat ut.
0: Ja, du har haft dina två, så att nu är det Lisbeth Persson Ekström som vill ha... Du stryker dig, du har sagt ditt, och John Roslund vill säga någonting här. Ja.
15: Nya ordförande önskade ju att vi skulle korta ner oss. Jag strök replik och Lisbeth strök sitt ord, och kvar är jag. Jag tänkte, man pratar inte så mycket om varför sossarna genomförde det här med buss, gratis buss hela tiden när man är över 70. Forum för demokrati och mänskliga rättigheter var på besök på Lindängen i augusti i fjol. Där hade vi ett helt gäng pensionärer som hade tagit sig dit och tyckte det var jättespännande och trevligt att få en chans att påverka politiken. Och det visade sig att vårt möte slutar klockan 15.02. Och det vill säga 2 minuter efter biljetten slutar gälla. Så det blev ganska komiskt. De kunde inte ta sig hem. Och jag gissar att Amani hörde att jag sa, här har vi en motion, för 3 månader senare så kickar man igenom det i sossarna. Och det tackar vi ju för, att det blev på det viset. Nu står vi här och vi sänker det till 67 istället, och det kan man ju ha synpunkter på. Första punkten är ju genomförd med att vi skulle öka tiderna. Men vad jag kan konstatera är att jag tycker det är lite trådiga ursäkter man kommer i tekniska nämnden. 10 miljoner skulle detta här kosta, och nu har vi ju hört Sjönström säga hur fruktansvärt trångt det är på alla bussar. Och vi som är ute och går, till exempel jag, 10 000 steg om dagen. Vi ser ju rätt ofta att det är väldigt många luftiga bussar också, så det är... Den bilden som Sjönström målar upp om att det är knökfullt på bussar, det stämmer möjligtvis 07.50 när alla ungar ska till jobb. Men När det gäller de här 10% kan jag då eller 10 miljonerna, så kan jag då konstatera att i fjol gick man 755 miljoner kronor med överskott. 10 miljoner motsvarar 1,3%. Det är 1,3% som är i rent överskott som man hade kunnat spendera på att ge våra pensionärer en chans att få åka buss när de är 67. Bifall till vår motion.
0: Tack för det. Andreas Schönström har begärt replik. Varsågod.
11: Jag måste ändå kommentera det här. Det är ju faktiskt så att dina partikamrater styr kollektivtrafiken i Skåne. Det är ju ingen annan som gör det faktiskt, utan det är du och dina partikamrater som gör det. Ni går med 800 miljoner i överskott varje år. Ändå tycker du att skattebetalarna i Malmö ska lösa ut vad regionen har sagt att de ska vara huvudman. Och där de stora överskotten varje år skapas. Är det inte rimligare att där ni styr, att ni faktiskt börjar städa där? Städa framför egen dörr och säg till dina kamrater i regionen, sänk priset för kollektivtrafiken.
0: Ja, vill Jan ha replik på detta?
15: Ja,
0: Genmäle, varsågod.
15: Ja. Det var bra att ni kom ihåg att klappa i varje fall. Så här är det ju. Visst är det fantastiskt. Är det inte just det som vi har sagt i regionen, att vi just ska halvera biljettpriserna? Det är ju exakt det vi har sagt. Så det är klart att man kan göra en stor affär av det. Tidigare så gjorde man en stor affär av att vi är emot Mexbussarna. Men grundtanken är ju fortfarande alla ska få en chans att vara med. Alla ska ha chansen att åka buss, även när man är 67. Vi har ju den här situationen att den ålderskategorin vi har bland pensionärer, ligger oerhört högt på självmordsfrekvensen. Det är väl klart att vi ska hjälpa dem att komma ut och träffa människor om vi har den möjligheten. Och ja, visst, det är säkert någon av de 67-åringarna som jobbar. Även om jag hör överallt att folk inte pallar jobba så länge som är tänkt, så är det faktiskt som så att det är ett antal som jobbar. Men då får det väl vara det.
0: Tack för det. Och Andreas Schönström?
11: Nej, det är faktiskt inte det ni har sagt. Och det är inte ni som har kommit på det heller. Det är regeringen som har sagt det, det är de som har kommit på det och de som lånar pengar för att genomföra det. Medan varenda förslag av de skånska socialdemokraterna på att sänka kollektivtrafikavgifterna har röstats ner av er och den majoritet ni utgör kollektivtrafiknämnden. Därför vår hållning är väldigt tydlig. Detta är egentligen ingenting kommunen ska betala. Därför regionen har sagt att de ska vara huvudmän för det. Och det är faktiskt de som ska betala för det också. Men hela tiden röstar de ner trots att de går med 800 miljoner i överskott. Det är faktiskt orimligt att begära att hela tiden kommunens skattebetalare ska finansiera mer av regionens verksamhet när ni styr där. Ni styr där. Börja lägg förslagen så lovar jag att Socialdemokraterna ska stötta er. Men ni kanske är skotträdda för Moderaterna.
0: Tack för det. Och Jan Roslund har sitt avslutande genmäle.
15: Ja, jag har inte hunnit bli skotträdd för Moderaterna än. Det är möjligt att det kommer, men än så länge är jag inte det. Sen måste jag säga, nej, alla pengar. Ja, fast ni har ju tagit över ansvaret. Jag har ju sett det med t-shirt där ungdomarna ska ha gratis bussresor. Det skulle ju regionen haft egentligen. Men sossarna säger, ja men vi använder våra pengar. Och detta här förslaget som ni gjorde i januari, 70 år åker gratis alla dagar, det är ju ni det också ju. Så jag förstår liksom inte, ni har ju redan tagit på ansvaret.
0: Okej, okay, ja. Nu kan inte Andreas svara på det för att det var inte fler repliker.
15: Nej, så är det.
0: Kan vi anse den här debatten avslutad? Svaret är ja, och då har jag uppfattat bifall till kommunstyrelsens förslag av Andreas Schönström och bifall till motionen av Jan Roslund och Lisbeth Persson Ekström. Jag vet inte om du sa det, men jag uppfattade det. Ja. Då har vi två förslag att ställa mot varandra i fullmäktige redogör till beslut. Svar ja. Fråga fullmäktige. Vill fullmäktige bifalla kommunstyrelsens förslag?
13: Ja.
0: Vill fullmäktige bifalla motionen?
13: Ja.
0: Jag finner att fullmäktige har bifallit kommunstyrelsens förslag. Och då frågar jag SD och John om ni vill göra någon reservation. En muntlig från John och en muntlig från SD. Då har vi ärende 30, en motion av Anders Andersson och Nina Jacko från Vänsterpartiet om att utveckla äldreomsorgen på finska. Och då börjar vi med en uppläsning på den.
4: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta. 1. Kommunfullmäktige avslår första yrkandet i Anders Anderssons och Nina Jackus, bägge Vänsterpartiet, motion om att ge hälsovård och omsorgsnämnden i uppdrag att utveckla finskspråkiga profilavdelningar. 2. Kommunfullmäktige avslår andra yrkandet i Anders Anderssons och Nina Jackus motion om att ge hälsovård och omsorgsnämnden i uppdrag att låta en lägenhet stå ledig på profilavdelningarna så att den som önskar finskspråket boende snabbt kan flytta in. 3. Kommunfullmäktige anser tredje yrkandet i Anders Anderssons och Nina Jackus motion om att ge hälsovård och omsorgsnämnden i uppdrag att utveckla samarbete mellan finska profilavdelningar och det finskspråkiga civilsamhället för att bättre kunna upprätthålla finsk kultur och identitet besvarad med hänvisning till vad som redovisas i ärendet.
0: Tack för det. Och då har jag en talarlista, Anders Rubin, kommunalråd, varsågod.
16: Ja, vi har ju pratat om detta med den finska äldreomsorgen vid flera tillfällen och vi kan konstatera att det är uppbyggt en verksamhet som möter den finska gruppen genom att det är möjligt att välja att när man får ett beslut om att man har rätt till att få en plats på ett särskilt boende så kan man välja någon av de tre verksamheter som är igång. Och vi menar att det innebär att vi faktiskt uppfyller lagstiftningens förväntningar och vi har också anställd personal som kan möta upp när det behövs. Man firar olika finska högtider och liknande på de här ställena. Problemet är att efterfrågan är väldigt låg. Att det finns inte tillräckligt många personer som önskar den här verksamheten. Och då är det ju väldigt svårt att säga att man ska göra som Vänsterpartiet vill, att vi ska liksom bygga upp den här verksamheten ännu mer och avsätta platser som ska stå och vänta på att det kommer en person som har finsk bakgrund och att man ska ha särskilda, en särskild ordning som innebär att man har särskild tillgång till den här servicen för den här gruppen. För det skulle ju innebära att vi börjar behandla Malmöborna väldigt olika. Och det tycker inte vi är rimligt. Så att jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
0: Tack för det. Anders Andersson har begärt replik. Varsågod.
17: Tack. Ja, anledningen till att den inte efterfrågas i den stora utsträckningen är kanske för att den inte håller måttet som man kan förvänta sig om den ska ge det som vi önskar. Och rätten att som finskspråkig få hela eller en väsentlig del av äldreomsorgen på finska, den skulle ju utvärderas. Hur har man utvärderat om det nuvarande arbetssättet då tillgodoser den rätten? Det skulle göras i höstas, står det. Och vad kom man fram till? Tack.
0: Anders Rubin, vill du svara på detta?
16: Vi har ju gått igenom detta flera olika omgångar. Jag är faktiskt inte helt klar över om det pågår någon fortsatt utvärdering. Vi har ju utvärderat vid det tidigare tillfällen. Men framförallt så har vi ju en finskspråkig referensgrupp. Det pågår ju ett löpande kontaktarbete med de grupper i Malmö som har velat delaktiga i kontakten med vår förvaltning kring finsk äldreomsorg. Och de upplever att det här utbudet är helt i linje med vad man kan förvänta sig, så att säga. När det gäller hemtjänst, som vi ju inte ens pratar om här nu, så skulle jag säga att möjligheten att arrangera en finskspråkig hemtjänst för de personer som har finska som modersmål är i stort sett obefintlig. Det här är alltså samhällets i särklass mest finförgrenade serviceverksamhet långt ut i varje enskilt område. Och att vi skulle råka ut för konststycket att ha en finskspråkig personal på samma ställe där det råkar finnas en finskspråkig hemtjänsttagare, den är i stort sett, ja, det är en på miljonen att det skulle hända.
0: Tack. Och Anders Andersson, varsågod.
17: Nu hamnar du lite utanför motionen, tror jag. Det står i handlingarna att den skulle utvärderas i höstas och jag undrar hur man får reda på den här utvärderingen, för att jag tror inte att den kan komma fram till att det här är inom vad lagen menar, det som Malmö stad erbjuder idag. Och jag tänker att det är en viktig anledning till att det inte är så efterfrågat. Det bor många finskspråkiga i Malmö, och det, jag är säker på att det finns ett betydligt större behov av det här om det är någonting som man, om det som man erbjuder liksom ger någonting. Att det faktiskt, att man faktiskt får äldreomsorg på finska, att man faktiskt kan visa sin finska identitet på boendet. Så det där vill jag ha se. Jag vill se hur den där utredningen kommer.
16: Karina.
0: Ja.
16: Tack.
0: Vi får lägga in dig manuellt här på avslutande enmälet. Varsågod.
16: Vi ska såklart tillfredsställa din önskan om att få ta del av de utvärderingar som är gjorda när det gäller detta. Så vi får väl leta upp var vi är i det utredningsarbetet. Det är ingenting som jag har någon aktuell uppgift om. Jag är helt övertygad om att vi bedriver en verksamhet som är helt inom ramen för lagstiftningen. Jag vill påminna om att när detta genomfördes så var utgångspunkten att det inte skulle leda till ökade kostnader för kommunen. Det var den väldigt tydliga grejen. Det vi fick samhällsmedel för var att driva själva processen, och vi har drivit processen hela tiden. Det du gör, det är att du skruvar upp samhällets ambitioner på ett sätt som faktiskt inte är riktigt rimligt. Detta är ett av samhällets i särklass dyraste verksamheter. Vi kan inte organisera den verksamheten så att en plats på ett äldreboende står tomt och väntar på att någon ska komma. Det är en alldeles för dyr åtgärd.
0: Tack för det. Och Anders Andersson har då ordet. Varsågod.
17: Ja, tack. Ja, Malmö stad är ett finskt förvaltningsområde sedan mer än 10 år. Och det innebär att finskspråkiga invånare har vissa lagstadgade språkliga rättigheter. För äldreomsorgen innebär det att kommunen ska kunna erbjuda finskspråkiga äldre hela eller en väsentlig del av service och omvårdnad av personal som behärskar finska. Samt att se till att de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet tillgodoses. Idag har Malmö 3 äldreboenden som till viss del erbjuder vård och omsorg på finska. Det finns dock inga särskilda avdelningar där finska talas, utan finskspråkiga äldre kan spridas över boendets alla avdelningar. Detsamma gäller de få finskspråkiga personal som finns. Finskspråkiga högtider uppmärksammas delvis på dessa boenden. Med denna organisering av finskspråkiga äldreboende är det väldigt tveksamt om lagens krav uppfylls. Vänsterpartiet menar därför att Malmö stad ska utveckla finskspråkiga profilavdelningar där finskspråkig personal är stationerad, så att möjligheten att tala finska och upprätthålla sin finska identitet blir möjlig. Och jag yrkar bifall till motionen.
0: Tack för det. Då har jag ingen mer talare anmäld här. Kan vi anse debatten avslutad? Och jag kommer då att ställa de 2 förslag som är bifall till kommunstyrelsens förslag och bifall till motionen mot varandra. Och då frågar jag fullmäktige. Vill fullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag? Vill fullmäktige bifalla motionen? Jag finner att fullmäktige har bifallit kommunstyrelsens förslag. Och då tar vi en reservation kanske där från Vänsterpartiet, en muntlig reservation. Nu är ju klockan 9. Jag har ju sagt dig att vi skulle sluta cirka. Vi har lite formaliärende kvar som vi måste ta. Men jag vet också att många har nämnt imorgon bitti. Så det är väl rimligt att vi då ännu en gång får bordlägga 5 motioner denna gången. Ärende 31 till 35, vad blir det? 35, ja. Så får vi återkomma med dem nästa gång. Och då ska vi ha de här avslutande formella ärendena som är ärende 36, valförslag och avsägelser. Och då är det valberedningens ordförande Björn Gudmundsson som har ordet där.
13: Tack så mycket. Valberedningen redovisar inkomna avsägelser. Förslag till fyllnadsval och nomineringar. Och så önskar vi att ni godkänner detta samt att protokollet omedelbart justeras på denna punkt.
0: Tack för det. Och då ska vi fråga fullmäktige, kan vi följa förslaget till beslut?
18: Ja.
0: Svaret är ja. Och då ska vi höra sekreterarens uppläsning av denna paragraf.

0: vad som redovisats i ärendet. 3. Kommunfullmäktige godkänner nomineringar till nämndemannauppdrag i enlighet med vad som redovisats i ärendet. 4. Kommunfullmäktige justerar paragraferna omedelbart. Och protokollet för detta ärende läses upp och förklaras omedelbart justerat.
1: Tack för det. Jag lämnar ordet fritt. Kan vi med det omedelbart justera denna punkt? Svar ja. Sen har vi anmälan om inkomna skrivelser som har varit utsända. Jag lämnar ordet fritt. Kan vi lägga dem till handlingarna? Svar ja. Och sen har vi anmälan om inkomna ärenden som ännu inte underställts fullmäktiges prövning. Lämnar ordet fritt. Kan vi även lägga dessa till handlingarna? Svaret är ja, och då har vi inga interpellationer. Då vill jag bara passa på att tacka för den här terminen och gott samarbete och naturligtvis önska en riktigt skön, i första hand midsommarhelg, men sen så småningom en semester och vila, och att vi återses här efter sommaren. Så stort tack för det här sammanträdet och för den här terminen, och därmed avslutas sammanträdet.
2: Nu... Och av fullmäktiges vägnar vill jag naturligtvis också önska ordförande en härlig och vilsam sommar och en glad midsommar.
1: Tack för det. Mötet avslutas.
3: Malmö stad i samarbete med Malmökanalen direkt sänder Malmös kommunfullmäktige.

I din faders hus här med Lasse Stefans här på Malmökanalen, där kommunfullmäktige alltså är slut för den här gången. Nästa möte, det kommer till dig den 27 augusti, då man vilat upp sig lite grann. Några som inte vilar, det är de som jobbar med tågen, för vi har nämligen haft ett stort avbrott för tågtrafiken till och från Köpenhamn.

0: Och då är det så att det är störningar i trafiken mellan Malmö Hyllie och Köpenhamns flygplats. Det är stopp på grund av nedriven kontaktledning i Köpenhamn. Och detta har varit sedan 5:05. Inga tåg kan då alltså köra på sträckan, och Bane Danmark har prognos för att tågen kan köra igen i begränsad omfattning. Det var ungefär för 8:45 ikväll. Men som sagt, vi uppmanar dig som ska åka till Köpenhamn då alltså att vara ute i god tid. Bussar ersätter och kör förstärker tågtrafiken i pendeltrafik på nedanstående sträckor, nämligen fram till klockan 22. Malmö Hyllie och CP och Copenhagen Airport då alltså är det som gäller. Och då är det också så att man första tåget från Malmö mot Köpenhamn Österport med ordinarie avgångstid är klockan 21:05. Och det har varit ungefär 10 minuter sedan där. Men som sagt, ska du över till Köpenhamn så är det väldigt, väldigt besvärligt. Vi har fått rapporter om över 1000 personer som har väntat på ersättningsbussar på Kastrup under kvällen här. Så att ska du åka iväg med tåget där, så räkna med längre restider och ersättningsbussar på grund av en nedriven kontaktledning i Danmark. Allra senaste nytt där alltså. Mer om Malmö och dess närhet har vi också att bjuda på i vårt aktualitetsprogram Malmö Direkt. Vad är det för någonting? Jo, lyssna här.
1: Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik, och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Johnny Tillston, Poetry Motion här på Malmökanalen på 89,2 malmökanalen.se eller applikationen TuneIn Radio. Steve Olsson och Peter Björkstrand har varit dina ciceroner under den här kvällen och eftermiddagen. Och nu är alltså kommunfullmäktige mötet slut och man återkommer igen den 27 augusti klockan 13. Fem motioner hann man inte med, men man jobbade för bra ändå från kommunfullmäktige mötet där alltså. Vi önskar dem en trevlig midsommar. Och som sagt är vi tillbaka då med kommunfullmäktigemötet i sin helhet då i augusti. Och i Malmö Direkt imorgon kan jag också meddela att där kommer vi att bjuda på en hel rad med olika aktualiteter från Malmö och dess närhet som du fick höra här i den lilla informationen då. Det blir bland annat önskemusik från Malmö Möts, ett samarbete med Föreningarnas Dag som var i Folkets Park i helgen som gick. Där var jag och Kim, vår praktikant här på Malmö kanalen iväg och gjorde lite pratstunder med besökare och föreningar där på den dagen. Det var lite regnigt men det gick bra ändå faktiskt. Det kommer till dig imorgon torsdag. Dessutom ett kultursvep med Klass som bjuder på kultur inför midsommar. Och dessutom ska vi också prata med Maria Nauer som tilldelats pris för värdefulla insatser ifrån Malmö stad. Hon finns med oss liksom Emil med sitt matsvep och dessutom också ett humorinslag och dagens trippel för också Malmö Direkt artist imorgon, alltså missa inte detta. Från klockan 7 då kör vi Malmö Direkt till klockan 11.30 här på Malmökanalen. Och sedan också på midsommar kommer vi att bjuda dig på Malmö Direkt från klockan 7 till 9.30 med härliga med önskemusik också såklart. Och även också lite information om midsommarfirandet i Malmö. Men det händer alltså på fredag. Nu tänkte jag dra igång autopiloten, världens bästa musikmix, Malmö Direkt nonstop fram till klockan 01.00 i natt och sedan så kör vi igen för klockan 6 i morgon bitti. Malmö Direkt nonstop, då också missar inte detta. Vill du ha mer information om oss, titta till hemsidan www.malmokanalen.se. Där hittar du information om Malmö Direkt, om övriga föreningar och verksamheter och hur du stöttar din egen lokala radio här i Malmö. Och så kan du också lyssna via webbradion där på hemsidan. Sen kan man också ladda ner appen TuneIn Radio, TuneIn Radio, där du också kan lyssna på oss via din mobiltelefon och surfplatta. Eller så kan vi köra den hedliga transistorradion och där finns vi på 89,2 i veckans alla dagar. Nu tänkte jag, Steve, ta och knalla hemåt i Malmökvällen, sommarnatten här, och jag hoppas att du får en riktigt fin onsdag. Och som sagt, Radio RFSLs program utgick idag. De kommer tillbaka igen nästa vecka efter klockan 18. Då är man redo igen att köra, som sagt. Men vi tackar från den här studion för idag och hoppas på återhörande imorgon. Och som sagt, nästa kommunfullmäktige, det är den 27 augusti. Missa inte det. Tack för att ni har lyssnat idag och ta hand om varandra. Kram på dig. God kväll.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt Nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt Nonstop.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
6: Den

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Det här är Harriet Nauer.
2: Det här är Anders Lundin.
3: Det här är Theo Lindholm.
4: Det här är Elin Sigvardsson.
5: Det här är Mikko Wallén, Skånska Maffian.
6: Det här är Kristina Lindberg.
7: Det här är Herman Lindqvist.
8: Det här är Thomas Andersson Vi.
9: Det här är Micke Ahlgren i Micke Ahlgrens orkester.
10: Mitt namn är Nike Selmar.
11: Det är Tommy Körberg här.
12: Det här är Carl Fredrik Gustafsson och du lyssnar på Malmökanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Dance. Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: alla.
1: Mitt namn är Charlie Schau.
2: Det här är Kimberly.
3: Felix Manu.
4: Lars Vegas här ifrån Lars Vegas Trio.
5: Det här är Måns Möller.
6: Det här är Nack.
7: Det här är Helene Sjöholm. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej allesammans! Det här är Andreas från Sannex och du lyssnar på Malmökanalen.

Vår programtablå här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingstkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillanes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingstkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingstkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Göran, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smart fotoidé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
6: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen. Mm.

0: Radio för alla.
1: Hallå, hallå, alla där ute. Här är Heavy, eller ja, Jonas Stenstedt heter jag väl i mitt födelseattest, eller vad heter det?
2: Mitt namn är Vera Winter.
3: Mitt namn är Jake Lindholm.
4: Mitt namn är Anton Ewald.
5: Hej, det här är Hans Vaktorna.
6: Mitt namn är Kalle Floyd.
7: Det här är Redstar.
8: Det här är Jan Johansson.
9: Mitt namn är Eva Rydberg, och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Hej, det här är Caroline Karpinska från Vindla String Quartet och du lyssnar på Malmökanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favorit.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej, mitt namn är Mattias N. och du lyssnar på Malmökanalen.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

0: it all without you.
1: Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon den hittar du på malmokanalen.se.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Nu blir det reklam.
1: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt. Opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
2: Jaha, Dan, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

Kan Yang-dag istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Det här är Elisa Lindström.
2: Det är Ebbot Lundberg som pratar.
3: Det här är Ann-Louise Hansson.
4: Det här är Andreas Weisse.
5: Det här är Adde Malmberg.
6: Mitt namn är Hasse Andersson.
7: Det här är Henrik Schiffert.
8: Det här är Dennis.
9: Ja, och detta är Hasse.
8: I Flamingo-kvintetten.
9: Jajamän. Och du lyssnar på Malmö-kanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.